0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 95-65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אמש הותר לפרסום כי ראד אבו אלקיאן, עובד קבלן של משרד הביטחון, נהרג אתמול בצהריים ברצועת עזה מקריסה של מבנה, בזמן שהכוח פעל בהרס של מבנים. ובזמן שהעיניים נשואות בימים אלה לאיראן וללבנון, חמאס מנצל את הפסקת האש ומתחיל להשתקם ולהתעצם מחדש, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
5: אתמול בבוקר צהל תקף 4 עמדות שיגור של רקטות של חמאס במספר מוקדים ברצועה שהוקמו מחדש במהלך הפסקת האש. עמדות השיגור היו מוכנות עם רקטות לירי לעבר ישראל. באירוע נוסף שהתרחש אתמול בצהריים, צהל זיהה שני חשודים סמוך למעבר קרם שלום מהצד העזתי. אחד החשודים נתפס ונמצא כעת בחקירה של כוחות הביטחון. לא הייתה חדירה לשטח ישראל. באירוע נוסף, צהל חיסל מחבל שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר. אתמול הצבא הודיע על כך באופן רשמי.
4: המשטרה חילצה במהלך הלילה חייל צהל מהעיירה הפלסטינית הרקומיה הסמוכה לחברון. מנגנוני הביטחון דיווחו על אדם לבוש מדי צהל שנמצא בלב העיירה, ולאחר פעילות של שוטרי תחנת חברון הוא עבר למקום בטוח. מדובר בחייל בשירות סדיר, תושב הדרום, ומסתמן כי הרקע להימצא במקום פלילי. צעירה בת 19 נורתה הלילה למוות בשכונת ג'ואריש ברמלה. המשטרה פתחה בחקירה והמצוד אחר היורה נמשך גם בשעה זו. שתי רעידות אדמה חזקות היכו הלילה בוונצואלה בזו אחר זו וגרמו לבעלה ולערס רב בחופה הצפוני. הרעש הראשון היה בעוצמה של 7.1 ולאחר כ-40 שניות הורגש רעש חזק עוד יותר בעוצמה של 7.5. דלסי רודריגז, הנשיאה הזמנית של המדינה מאז יחידתו של מדורו, הכריזה על מצב חירום בעקבות הנזקים הכבדים, ושדה התעופה נסגר. מונדיאל 2026, המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים נפתח הלילה. לפני זמן קצר הסתיים המשחק בין מקסיקו לצ'כיה, בו המקסיקנים רשמו ניצחון מוחץ של 3-0. משחק נוסף הסתיים לפני דקות ספורות, ובו דרום אפריקה ניצחה 1-0 את קוריאה הדרומית. מוקדם יותר ברזיל ומרוקו העפילו לשלב הבא, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
6: ברזיל המשיכה לרקוד הלילה והביסה 3-0 את סקוטלנד בדרך למקום הראשון בבית 3. באותו הבית מרוקו חזרה פעמיים מפיגור, ניצחה 4-2 את האיטי והפילה מהמקום השני. בבית 2 שווייץ ניצחה 2-1 את המארחת קנדה וסיימה במקום הראשון, אך שתיהן הפילו לשלב הבא. בוסניה והרצגובינה הביסה 3-1 את קטר ועם 4 נקודות, מה שככל הנראה יספיק לה בכדי להעפיל כאחת משמונה הנבחרות הטובות ביותר מהמקום השלישי.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא התחממות נוספת ומורגשת יותר.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.

שלום שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. אני מקווה שאתם בסדר, שרדתם את הלילה כדי לספר את זה לאוהבים שלכם והאהובים שלכם בבוקר. אנחנו תוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות הישראלית במרכז, מלווה ומוקירה את החקלאים הישראלים. עושים זאת כל בוקר, משש עד שבע. שעה שלמה שעורכת מדליה זוהת, היא גם מפיקה אותנו. תודה רבה גם לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, סמדר נועה, תודה רבה לכולם. 052-596-96 מספר הוואטסאפ שלנו, ואתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הודעות ובעיקר המלצות על חקלאי חקלאית שהייתם רוצים שניתן להם את הבמה. אתר האינטרנט שלנו זמין גם כן לרשותכם, 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם ועוד הרבה יותר. אז קדימה, אנחנו נצא לדרך, וכרגלנו בקודש אנחנו נפתח עם צלילים. האזנה נעימה.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: נגיד בוקר טוב לשרלי רביבו מהמושב רוויה, עמק המעיינות, שלום לך.
2: בוקר מצוין, מה שלומך?
1: איזה יופי, כמה אנרגיות.
2: בוקר, לא?
1: כן, הבוקר.
2: אומנם התחלנו את הבוקר מ-4 בבוקר, אבל עדיין אנחנו בבוקר.
1: אז אצלך כבר צהריים, וצריך לומר, אצלכם ברוויה, הבוקר הוא חמים כבר בתקופה הזו, נכון?
2: לגמרי, כן. לגמרי, עכשיו מאוד חם, אבל אנחנו, בגלל שחם עכשיו, אז אנחנו פחות עובדים ברוויה. אנחנו עובדים באזור הצפון, שזה רמת מגשימים, רמת הגולן. זה הזמן של קטיף בצל בתקופה הזו.
1: תכף נדבר בכלל, אבל נספר לי קצת על המשק שלכם. יהודה רביבו, מי זה יהודה? זה אבא?
2: כן, אז בוא אני אספר לך קצת ככה, מה שנקרא. השם העסק זה רביבו ידע חקלאות ונכסים בעם. זה עסק משפחתי, שעכשיו ברוך השם אנחנו כבר דור רביעי.
1: דור רביעי,
2: ממש בשנה האחרונה נכנס כבר דור רביעי לעבודה. זה משק שבעיקר הגידולים שלו זה בצל כל השנה ואבטיח בעונה.
1: אבטיח למאכל, לא לגרעינים.
2: כן. סך הכל אנחנו מגדלים כ-2,500 דונם, מתוכם 1,500 דונם זה בצל ו-1,000 דונם אבטיח, שאנחנו מתחילים מאזור הערבה, ביקה, עמק המעיינות, עמק ישראל, רמת הגולן, כמו שאמרתי, ואזור קריית שמונה.
1: ואת זה אתם עושים בגלל הניסיון שבצל, כדי לגדל אותו כל השנה, צריך בעצם לנדוד?
2: בדיוק. אנחנו צריכים, מה אנחנו צריכים? רצף שיווקי. כדי שיהיה לי כל הזמן בצל על המדף, אז אנחנו בעצם כל אזור יש לו את המזג אוויר שלו, שהוא מתאים לעונה שלו.
1: מה בצל צריך?
2: יש גם זנים מסוימים, אוקיי?
1: אז בואו באמת תעשה לנו סדר את ההיסטוריה של הבצל, ככה הפודקאסט קצר שלי ושלך על בצל.
2: בוא ניתן לך ככה בגדול על הבצל. בוא נתחיל מחודשים של ינואר, אוקיי? ככה בשביל הסדר שנרוץ לפי תאריך לועזי, בסדר? אז אנחנו מתחילים ככה באזור הערבה, מתחילים לקטוף את הבצל, שהבצל הזה הוא בכלל, זה פצלצולים, זה לא זרעים, זה פצלצולים שננעצים איפשהו בתחילת ספטמבר.
1: כלומר, אוקיי? הבצל צריך 3 חודשים באדמה.
2: זה תלוי באיזה סוג של בצל. אנחנו מדברים על הפצלצלים, אז כן. זה בערך 3 חודשים באדמה, אוקיי? 3 חודשים, 4 חודשים זה באדמה, איפשהו נכתב בתחילת ינואר, יש כאלה יוצאים בסוף דצמבר.
1: רגע, חכה, אתה נועץ אותם כמו שנועצים שום, ומה עם השקיה? זה טפטפת, זה ממטרות, זה חממה, זה שדה פתוח? אז
2: אוקיי, זה תלוי באיזה אזור אתה נמצא. אם נתחיל, התחלנו בערבה, נכון?
1: נכון.
2: בערבה, רובם עושים את זה בטפטפות. מתחילים בהמטרה, אוקיי? ואחרי זה עוברים לטפטפות. זה הערבה, בסדר? אחרי זה יש לנו את הביקה. ביקה זה עדיין גם נעיצות וזנים אחרים. יש כל מיני זנים, זן... לא נכניס את איך אומרים, את
1: הצופים. הבצל הלבן שאני קונה בסופר, לרוב הוא איזה זן?
2: וואו, יש הרבה זנים, זה תלוי...
1: אתה יודע, כשאני בוחר אותם, אני לא יודע... אני לא יודע, אני לא שם לב לזה שיש זנים, זה המצחיק פה. אתה בטח תגיע לסופר, תגיד ישר.
2: עכשיו אני כותב את הזן, שהוא נקרא ריברסייד, אתה תזהה אותו עם הקליפה החומה. סגור עם קליפה חומה.
1: נכון, שזה מתייבש, קל לקלף אותו.
2: יפה, שהוא מתייבש. והזן הזה, בעצם אנחנו עכשיו בימים אלה כותפים אותו, ממש בימים אלה. זה זן שהוא נכנס להחסנה. יש גם מחסנה יבשה רגילה, זאת אומרת, שמים את זה בסחרות, ואם אתה רוצה לדווח יותר רחוק, אתה שם את זה בקירור. אני מאחסן בקירור, כותב אותו במחלים, מאחסן אותו בקירור, נותן לו את התנאים שלו תנאים מיוחדים של 2 מעלות, עם בקרה של לחות, 72% לחות.
1: כי בסוף בצל זה בצל,
2: אתה
1: אומר, בסוף בצל זה בצל, וכמו שאנחנו שותלים פרחים טוליפ, כל מיני פרחים שהם בצליים, מבקשים באמת לקרר אותם בטמפרטורה לפני שבעצם הוא מתחיל, בעצם זה קצת נותן לו איזו הקפאה כזאת.
2: לא, הסיבה היחידה, כדי שלא יפתח סוגי פטריות. עכשיו, שאתה נותן לו שיש לך בקרה על המזג אוויר, על הטמפרטורה, אז הפטריות לא מתפתחות בטמפרטורה מסוימת, רק מטמפרטורה גבוהה. אוקיי, זו הסיבה היחידה. אוקיי? זאת אומרת, אם אני לוקח את הבצל, ואני שם אותו עכשיו באחסנה יבשה, במה אני תלוי? במזג אוויר החיצוני. אחרי היום 30 מעלות עם אחוזי לחות, אתה איתי?
1: לחלוטין, מקשיב, מאזין בקשב רב, כן, מעניין.
2: לרגע חשבתי שנו.
1: לא, תרוץ, כן.
2: עכשיו, אם אני שם אותו באחסנה רגילה יבשה, אוקיי, בחוץ, רחות, מה שנקרא, אני תלוי מזג אוויר. אם אני תלוי מזג אוויר, אז יכול להיות שפתאום הטמפרטורות יקפצו, הלחות יקפוץ, ואז הוא מפתח כל מיני פטריות למיניהם. פיתח פטריות, מתחיל רגבונות. רגבונות, הבצל נהיה פחות יפה, אוקיי?
1: לחלוטין.
2: זה הבנו כבר לפני, בוא נגיד, אני כבר בתחום הקירור לפחות 15 שנה. את זה הבנו שאנחנו כבר לא יכולים לקחת סיכון.
1: אתה אומר מזג האוויר יכול באמת להשמיד לי תוצרת, אני צריך לדאוג, אני צריך לדאוג לאחסון.
2: כן, אתה יכול לאחסן עכשיו כמות גדולה, שאתה בא לשווק את הסחורה הזו, הכל נרכב. אז מה אנחנו עושים בעצם? אנחנו קוצים את הבצל, אגב, שהוא קצת אפילו שעלה קצת ירוק כדי שיצור גם את הקליפה. אתה רואה לפעמים קליפה ככה, קליפה בריאה, קליפה טובה, את הקליפה בתוך המחל, ואז אני מכניס אותו לתנאי קירור, כמו שאמרתי, ציינתי מקודם, 2 מעלות עם אחוזי לחות מסוימים, מכניס אותו לקירור, ואני יכול לשמור אותו 0.5 שנה בקירור.
1: וואו.
2: כן. זאת אומרת, אם אני מכניס אותו עכשיו, אני יכול עד סוף דצמבר, שזה בעצם למה סוף דצמבר? כי זה התחלה, כמו שציינתי מקודם, התחלה של בצל חדש. של
1: אזור הערבה. עכשיו אני אומר, אחרי הערבה מגיע הבקעה.
2: יפה, אחרי הערבה בקעה, עמק המעיינות, אחרי עמק המעיינות, עמק המעיינות זה עמק בית שאן, כן, כמובן. זה שם, זה בעצם מקום העסק שלנו. אנחנו גרים, אני באופן אישי גר במחולה, אבל העסק הוא ברוויה. אוקיי? אחרי זה אנחנו עוברים לעמק המעיינות, כמובן, כל מה שאני אומר זה בדרך החלפת זנים, כל זן שמתאים לאזור שלו. לא רק שהחלפת זנים, יש גם אחרי זה לא פצלצולים, זריעות זרעים, מזרע יוצא בצל, אוקיי?
1: ומשם לעמק ישראל?
2: ומשם, מעמק ישראל, אנחנו עוברים עכשיו, דמים אלה אני כותב ברמת הגולן, ואני מסיים בקריית שמונה.
1: ויש גם גליל תחתון, שנכון? גם שם.
2: כן, גליל תחתון, כן.
1: ובאמת,
2: זה בגדול האזורים.
1: זאת אומרת, אתה מגדל בצל בכל ימות השנה, בכל האזורים, סוגים הזכרנו, נכון? יש כמה סוגים? פחות או יותר?
2: יש הרבה זנים. ובגדול יש את הזנים של הוולקנה, אורי, ויש כל מיני זנים באמצע. זה כמו שציינתי. יש את הזני המכלוא, זה עמק ישראל, יש המון זני מכלוא.
1: ואנחנו מדברים על הכל בשטח פתוח?
2: הכל שטח פתוח, כל מה שאני אומר בשטח פתוח.
1: ואתה יודע, עוד לפני שנצלול להבטיחים ובכלל למחיר של הבצל והאם יש יבוא של בצל, אני חייב לגעת בנושא של, אתה יודע, לי מאוד מפריע כשאני נוסע ורואה כל מיני אנשים שמזהים שדה של בצל ואומרים יאללה בוא נעמיס. זה משהו שקורה לכם?
2: זה פחות בבצל. יש את זה יותר באבטיח. אוקיי? כי אבטיח זה יותר מה שנקרא מדליק לקטוף אותו ולטום ממנו. אבל זה לא משהו שמפריע לי. האמת. לא, אני לא רואה את התופעה הזו כתופעה שהיא מפריע לי, אני רק שנייה אחת אנתק את השיחה, זה אני איתך. לי באופן אישי זה לא מפריע.
1: לא מפריע.
2: זאת אומרת, אם בא בן אדם גם, אתה יודע, אם הבן אדם עובר ומבקש ממך אבטיח, אז בכיף.
1: תיאל ראה שדה של אבטיחים. אגב, יש דברים שצריכים לדעת מגבי ריסוסים, אתה יודע, אנשים שפשוט כותפים מהשדה ו... צריך לשטוף את זה בסופו של דבר, לא?
2: לא, זה לא רק עניין של ריסוסים, כי אנחנו תמיד מפסיקים את הריסוסים דרך, תלוי באיזה חומר, כן? כל חומר יש לו את התווית שלו ואת הזמן הפסקה של הריסוס, אבל בגדול אנחנו מפסיקים שבוע לפני הקטיף את הריסוסים, כמו שציינתי מקודם, כי זה תלוי באיזה סוג של חומר, אבל זה יותר מזה, זאת אומרת, לפעמים אנשים נכנסים, הם כותבים אבטיח לא מוכן. אמנם, כי הם לא מבינים, הוא נראה אבטיח גדול, ירוק, כמו בספר, אתה יודע. לוקחים אותו הביתה ואז נבין שהוא בכלל לבן או חסר לו מתיקות, אוקיי? אבל זה עניין שולי שאני לא... יש דברים שיותר חשוב לדבר עליהם, זה עניין שולי ש... אתה יודע, בא אליי בן אדם, מבקש הכל בשמחה ואהבה, קח אבטיח לבית, בכיף, שיהיה...
1: והוותיכים, זה משהו שתמיד היה אצלכם? או שזה ככה...
2: תראה, אנחנו עובדים, הוותיח, בעונה, אני מתחיל הוותיח מאוד נקודתי, אני לא עובד כל הזמן עם הוותיח, זאת אומרת, אם הוותיח מתחיל, אגב, הוותיח הזה פחות או יותר גם אותו סבב. ביקה, סליחה, ערבה, ביקה, עמק המעיינות, עמק בית שאן, אזור עמק ישראל, אוקיי, ומסיים ברמת הגולן, יש גם כמובן בדרום, זה פחות או יותר הסבב שזה מתחיל מאיפשהו השיווק המסיבי, לא השיווק של האבטיח פה, האבטיח שם, זה איפשהו מאפריל ומסתיים בספטמבר, פחות או יותר, אוקיי? אז אנחנו נכנסים לתמונה איפשהו ממאי, שזה מתחיל מעמק המעיינות, יש לי בעמק המעיינות, עמק ישראל ורמת הגולן. זו התקופה שאני עובד בה.
1: ובאבטיחים גם יש זנים?
2: כן, כן. המוקדמים זה... לא נעלה אותך בזנים, אבל יש זנים שהם יותר נוטים ל... יש לנו בעיה במוקדמים, בעיית גודל. אוקיי? שהאבטיח לא מגיע ליותר מדי גדול, ומה לעשות, השוק אוהב אבטיח גדול, ובואו לא ננסה להיכנס לנושא הזה. כי זה לא מסתדר עם ההיגיון. אוקיי?
1: אתה אומר... לא, אתה צודק, אתה צודק. אני יודע, בדגה, דג גדול היה קשה למכור אותו. כי אנשים אומרים, אני לא אשלם עליו, אני לא צריך כל כך גדול, אוהבים את הגודל הבינוני יותר. אתה אומר, באבטיח, אנשים קונים גדול, אומרים, אני אפתח את האבטיח, זה יספיק לי לכל המשפחה, לאירוח.
2: אני לא יודע אם זה אנשים... או יותר אלה שמוכרים, כי הרי, בוא נחשוב ביחד, בסדר? הרי שאתה לוקח אבטיח של 10 קילו, ומכרת אותו כאבטיח של 10 קילו, מכרת 10 קילו במכה אחת, אוקיי? לעומת זאת, אתה לוקח אבטיח...
1: המחיר הוא לקילו, כן.
2: לפי קילו, כן. אם אתה לוקח אבטיח של 6 קילו, מכרת 6 קילו, תעשה את האחוזים כמה הוא מוכר פחות. אני חושב שזה יותר אם זה הפסטיונר או
1: לא, השאלה להכרת הבית מעדיף. השאלה להכרת הבית מעדיף.
2: זה עניין של תרבות צריכה. איך שאתה מרגיל אותה זה מה שיהיה.
1: אני מסכים איתך שכשפותחים אבטיח צריך לחתוך ולסיים אותו, לא להכניס אותו בחזרה למקרר, אבל אין ברירה.
2: כן, ניסינו ללכת על זנים יותר קטנים, לא תפס. עכשיו, נכון, כשניסינו ללכת על הזנים היותר קטנים אמרנו, אוקיי, בוא נחשוב איזה היגיון יש בזה. אז יש בזה כמה היגיון בזה שאתה, לך יותר קל לקטוף את זה, כחקלאי, אוקיי? לא נכנס לנושא הזה, זה קצת מורכב, אבל בעיקר לצרכן, עקרת בית, היא לא צריכה להרים אבטיח של 10 קילו. לוקחת אבטיח של 6 קילו, הוא נכנס טוב למקרר, אוקיי? הוא פחות כבד, אבל בפועל לא תפס. אז יש מה שנקרא... בעבודה שלנו, אתה בטח מכיר את זה, יש היגיון לחוד, והלכה למעשה לחוד. אוקיי? אבל זה עניין של, אתה יודע, של תרבות צריכה כרגע בישראל, מעדיפים את הגדול.
1: כן, אנחנו אוהבים את זה גדול, לפחות באבטיחים. תגיד, ספר לי קצת על עצמך, נשמע אדם מרתק, והתחלת בבוקר טוב, גר במחולה, כמה ילדים?
2: אז אני ככה אספר לנו. קודם כל, כמו שאמרתי לציין, זה עסק משפחתי. אבא יהודה, שהעסק על השם שלו, אוקיי? בן 76.
1: שיהיה בריא.
2: עדיין בעבודה, על מלא.
1: מה זה שיהיה? חקלאי בן 76, אתה יודע, זה צעיר.
2: צעיר. כן. נכון, בדיוק, לגמרי. עדיין עבודה על מלא. יש איתנו גם עוד אח בעסק, שהוא יותר בתחום של האחסנות. אוקיי, אמיר. אני גר במחולה, ביישוב מחולה. נשוי לחגית, במקצוע מורה לאנגלית. יש לי 5 ילדים, 4 בנות ובן, ושאמרתי דור רביעי, אז החתנים נכנסו עכשיו ממש לעבודה, שהחתנים הם בכלל עירוניים. עירוניים.
1: אבל כשהם התחתנו והתחילו לצאת עם הבנות, הם כבר הבינו שהם נכנסים לחקלאות.
2: לא ממש, לא ממש, לא כזה, לא כזה ברור, אבל הם, שתי הבנות שלי למדו באזור המרכז, ברוך השם סיימו את הלימודים, והם החליטו לחזור למחולה.
1: מדהים.
2: חתנים בעקבותיהם, ואז נכנסתי אותם לעסק, ברוך השם, אתה יודע, בתקווה להמשיך את החקלאות
1: הישראלית. להפריח את הביקה, להפריח את החקלאות, אני לגמרי מסכים וחושב שזאת הפנינה הבאה של המדינה. ריבונות בביקה בעזרת השם, ואתה יודע מה, זה ככה עושים את זה.
2: חקלאות ישראלית.
1: דרך
2: עכשיו,
1: חקלאות.
2: אני, יש נקודה שהיא מאוד חשובה לי, שאתה בטח שומע את זה ככה ממרויין למרויין, אני מניח ככה, כמה חשוב לשמור על החקלאות הישראלית, וזה בכלל לא מובן מאליו. בכלל לא מובן מאליו.
1: ואתה מתכוון להעדיף את החקלאי הישראלי, לעזור לו, לסייע לו, להפסיק לבחור בדבר הקל ביותר של הורדת מכסים ויבוא מוצרים.
2: בדיוק. אני אומר ככה, חבר'ה, באמת שאנחנו לא צריכים עזרה. אני מיותרת, ברוך השם, אנחנו מנהלים את העסק בצורה יפה, מכובדת, אוקיי? לא צריכים עזרה, אל תפריעו לנו. זה מה שאני אומר להם. אל תפריעו לנו, מה זה להפריע? הרי מדינת ישראל, זה לא סוד. הכל יקר במדינת ישראל. יוקר המחיה. אז גם לי כחקלאי, הכל יקר. העובדים יקרים יותר, המים יקרים, כל התשומות מסביב מאוד יקרות, הכל יקר. אם פעם עלה לי לגדל, סתם דוגמה אני זורק, שקל לקילוגרם, היום זה כבר הגיע לשני שקלים. עכשיו אין לי בעיה להתמודד עם כל חקלאי בארץ, וזה גם הוגן, הוגן להתמודד. אתה יודע, תחרות עסקית כמו כל עסק, זה בסדר גמור. איפה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו זה להתמודד. מה שמגיע עם היבוא.
1: נכון, למה? אתה יודע, השום הסיני זה הדוגמה הטובה ביותר.
2: דוגמה, נכון, מה שקרה עם הרפורמה, בטח מכירים את הסיפור הזה של הרפורמה, אז זה מה שקורה עם החקלאות בישראל. היום הורידו את המכסים, בעצם מה זה מכס? מכס זה הגנה על החקלאי בישראל, כדי שיוכל להתמודד שווה בשווה. אני יכול להתמודד עם המגדל ההולנדי, או בטח לא הסיני, כן? הסיני הוא... המחירים בכלל
1: אתה לא מתמודד מול החקלאי הסיני, אתה מתמודד מול היבואן. היבואן ממזר, הוא יודע שהוא מביא את זה בזול, הוא גם יודע כמה אתה משווק, והוא נותן חצי שקל פחות ממך.
2: לא, הוא לא יכול לתת, הוא לא יכול לתת את זה חצי שקל פחות, כי גם לא זה עולה, הוא לא יפסיד. אוקיי? מה שאני רוצה,
1: היבואן עולה לו חצי שקל פחות, הוא קונה את זה בזיל הזול.
2: כן, אבל בוא נסביר את עצמי. אוקיי? אני, אם עולה לי סתם דוגמה לגדל 2 שקלים בצל, אוקיי? אני לא יכול להתמודד עם חקלאי, לצורך העניין, אם אנחנו מדברים על תחום הבצל, בסדר? עם חקלאי הולנדי שמביא לפה, בכוונה אני מדגיש הולנדי, למה הולנדי? כי יש להם תוצרת שהיא מכובדת, שהיא יפה, שיודעת להתמודד איתנו. לא מדבר על אלה שהסחורה שלהם היא לא יפה, אוקיי? שמגיע עד לפה ב1.5 שקל, 1.60 שקל. כולל המכס, כולל הכל, במיוחד היום שהמטבע, שהיורו נמוך, אוקיי? איך אני יכול להתמודד איתו? איך? אוקיי? אני יודע להתמודד עם חקלאי ישראלי שהוא מתחיל באותו קו שלי. אוקיי? אז בגלל זה המדינה היום היא חייבת לראות את הדברים האלה. בגלל אנחנו מלמטה מציפים להם את זה כל הזמן למעלה. לצערי, זה חוצה מפלגות הדבר, מה שאמרתי עכשיו. זה לא שעכשיו הליכוד, מפלגה אחרת, אוקיי? זה חוצה מפלגות. זה פשוט, צריכים לראות את הדברים ולבחון אותם בצורה הגיונית. תן לי להתמודד.
1: אני מסכים איתך לחלוטין. אתה יודע, יש פה הרבה מאוד שרי אוצר לאחרונה, גם ליברמן היה כזה, גם סמוטריץ', הם שניהם כרגע נמצאים בשתי צידי המתרס הפוליטי, אבל שניהם האמינו ביבוא, האמינו בשוק חופשי, זנחו מאוד את החקלאות הישראלית, והעדיפו, אתה יודע, את היבואנים, נגיד את זה כך, ואת החקלאים מחוץ לארץ.
2: כן, אני אגיד כמה יקרה.
1: הסיפור של החקלאות הישראלית זה לא רק חקלאות ותוצרת הארץ וביטחון המזון, זה גם ביטחון לשם ביטחון, ביטחון הגבולות, ציונות לשמה, ואת זה צריך לזכור.
2: נכון? זה ביטחון תזונתי. זה הגנה על גבולות המדינה.
1: מחולה, אנחנו רק נסביר, מחולה ורוויה זה כמה מאות מטרים מהגבול, כן.
2: ברמת גולן, אוקיי? חדשנות טכנולוגית. אגב, אני השקעתי עכשיו השקעה ענקית בבית אריזה הכי חדשני ביישוב מחולה, גם לפתח את הביקה ביישוב מחולה. בית אריזה, באמת, כאילו מספר אחד בארץ בתחום שלי, בתחום הבצל, אוקיי? וכמו שציינתי מקודם, גם הכנסתי את החתנים שלי, מתוך זה, מתוך אמונה, שאנחנו רוצים לפתח את החקלאות הישראלית. אבל, חבר'ה, תתעוררו על עצמכם שם למעלה, תתעוררו, אנחנו עושים את הכל, אל תפריעו לה, אל תורידו מכסים. כי המכס הוא, הייתה לו מטרה, זה לא סתם הוא בא, המכס על ה...
1: מכס יש בארצות הברית, בהולנד, בספרד, בכל אותם מדינות שמייצאות לכאן מוצרים, הם לא מורידות מכס כשמדובר ביבוא אצלם, הם עדיין מעדיפות את החקלאות שלהם, את החקלאים שלהם, אנחנו לא צריכים להתנהג אחרת, אנחנו צריכים להעדיף את החקלאות הישראלית, כשיש חוסרים, כשיש לו עלינו איזה אסון טבע, אז אפשר להוריד מכסים ולייבא, לצורך השלמת, אתה יודע, ומילוי
2: כן,
1: המדפים.
2: כן, לגמרי, אני מסכים, מתי שהמחירים גבוהים, אני לא רוצה שצריך להנקנה את זה ממנו, יקר. לא, אני לא רוצה. תהווה, אין שום בעיה. אבל אני לא יכול, בנקודת פתיחה, כבר להפסיד כסף? ביום שאני זורע, אני לא יכול. אם אני יודע שעולה לי 2 שקלים ויודעים להיווה את זה בשקל וחצי, כאילו למה בכלל לגדל? למה לגדל?
1: לחנותין. וזאת השאלה ששואלים הרבה מאוד חקלאים, לא רק בענף הבצל, אלא בכלל. האם אני אשאר בחקלאות מתוקף יותי ציוני, גם כשאני יודע מראש שאני הולך להפסיד כסף? התשובה היא לא. אף אחד לא יישאר ציוני.
2: חד וחלק.
1: ויפסיד כסף.
2: ולמה חשוב לי להציף את הדבר הזה? אני רואה את זה ואני מדבר עם הרבה חקלאים, אני בקשר עם המון חקלאים. אני רואה את זה ואני רואה את הפרישה. אומרים, חבר'ה, למה אנחנו צריכים את זה, את הדבר הזה? למה צריכים לקום, כמו שאמרתי, בא בבוקר, כל היום להיות בשמש וגם להפסיד כסף? אם המדינה לא רואה את הדבר הזה, אז כאילו, זה לא שאנחנו אנשים מסכנים שלנו מה לעשות. ברוך השם, אתה יודע, אנחנו אנשים חרוצים. בן אדם שקם בבוקר, כל עבודה הוא יסתדר. עם כל עבודה. אז למה?
1: ואנחנו כמובן תמיד נהיה בצד שלכם. הבצל שאתם קונים, נכון? באזור הצפון, סביר להניח שמגיע מהשדות שלכם.
2: כן, תשמע, אנחנו, אני לא בדקתי את זה על ה, אתה יודע, על הקילו, אבל אנחנו מספקים כ10% מהתצרוכת של מדינת ישראל בבצל.
1: 10%, איזה יופי. שרלי רביבו, כמובן אריכות ימים ליהודה ושפו לכל המשפחה.
2: ובהזדמנות זו רוצה להודות לך על התוכנית ולהטמיע ככה לפני הצופים את החקלאות הישראלית, ולכו לקנות רק תוצרת ישראל.
1: אם זה המשפט שאני מסיים תמיד, רק תוצרת ישראלית, לקחת והוצאת את המילים מהפה שלי. תודה רבה, שרלי.
2: תודה לך.
1: להתראות.

0: מבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: מאי לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם. כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
7: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: מתלבטים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: מאי, לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
7: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
9: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
10: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
11: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ככה זה שהשעון מתקתק. נגיד תודה רבה למדליה סביעת שערכה והפיקה, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, תודה רבה ליניב שוורץ וסמדר נועה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, שהייתם איתנו לעוד בוקר של תוצרת חקלאית ישראלית. אתם מוזמנים ללוות אותנו גם ברשתות החברתיות, מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, רדיו כל רגע בעברית.

זה קשקוש בלבוש. היבואנים, תזכרו תמיד, רוצים להרוויח, הם אנשי עסקים. אנחנו נהיה כאן גם בתוכנית הבאה, מיד אחרינו, בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. להתראות, בוקר טוב, ביי ביי.

0: קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן לענות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף פעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף פעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
2: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עד ו' יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ראה.

0: כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
2: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
3: שלום, מדבר דוקטור עזמי שחברי, מנהל מכון הגסטרואנטרולוגיה במרכז לרופאה יועסת של כללית בעפולה. גילוי מוקדם של סרטן מעי הגס מציל חיים. מטופלי כללית מעל גיל 50, אנו מזמינים אתכם להגיע ולבצע בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן מעי הגס על ידי בדיקת דם סמוי בצואה. ניתן להגיע, לקחת את הערכה וכל שעות פעולות המרפאות. במידה בתוצאות הבדיקה חיובית, יש לבצע בדיקת קולונוסקופיה להמשך בירור. דואגים לכם ומחכים לכם במרפאות הכללית.
2: כללית, איתכם בכל מצב.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אמש הותר לפרסום כי ראד אבו אלקיאן, עובד קבלן של משרד הביטחון, נהרג אתמול בצהריים ברצועת עזה מקריסת מבנה, בזמן שהכוח פעל בהרס של מבנים. ובזמן שהעיניים נשואות בימים אלה לאיראן וללבנון, חמאס מנצל את הפסקת האש ומתחיל להשתקם ולהתעצם מחדש, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
9: אתמול בבוקר צהל תקף 4 עמדות שיגור של רקטות של חמאס במספר מוקדים ברצועה שהוקמו מחדש במהלך הפסקת האש. עמדות השיגור היו מוכנות עם רקטות לירי לעבר ישראל. באירוע נוסף שהתרחש אתמול בצהריים, צהל זיה שני חשודים סמוך למעבר קרם שלום מהצד העזתי. אחד החשודים נתפס ונמצא כעת בחקירה של כוחות הביטחון. לא הייתה חדירה לשטח ישראל. באירוע נוסף, צהל חיסל מחבל שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר. אתמול הצבא הודיע על כך באופן רשמי.
8: המשטרה חילצה במהלך הלילה חייל צהל מהעיירה הפלסטינית אורקומיה הסמוכה לחברון. מנגנוני הביטחון דיווחו על אדם לבוש מדי צהל שנמצא בלב העיירה, ולאחר פעילות של שוטרי תחנת חברון הוא עבר למקום בטוח. מדובר בחייל בשירות סדיר, תושב הדרום, ומסתמן כי הרקע להימצאותו במקום פלילי. צעירה בת 19 נורתה הלילה למוות בשכונת ג'ואריש ברמלה. המשטרה פתחה בחקירה, והמצוד אחר היורה נמשך גם בשעה זו. שתי רעידות אדמה חזקות היכו הלילה בוונצואלה בזו אחר זו וגרמו לבעלה ולהרס רב בחופה הצפוני. הרעש הראשון היה בעוצמה של 7.1 ולאחר כ-40 שניות הורגש רעש חזק עוד יותר בעוצמה של 7.5. דלסי רודריגז, הנשיאה הזמנית של המדינה מאז לכידתו של מדורו, הכריז על מצב חירום בעקבות הנזקים הכבדים, ושדה התעופה נסגר. ולסיום, מונדיאל 2026, המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים, נפתח הלילה, לפני שהקלה דרום אפריקה רשמה ניצחון מפתיע על קוריאה הדרומית, ומקסיקו הביסה את צ'כיה. מוקדם יותר גם ברזיל ומרוקו הפילו לשלב הבא, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
10: מונדיאל המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים במונדיאל 2026 נפתח הלילה, וברזיל המשיכה לרקוד בדרך לשלב הבא עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו ניצחה 4-2 את האיטי והפילה גם כן. שווייץ ניצחה 2-1 את המארחת קנדה וסיימה במקום הראשון בבית שלה, שתיהן הפילו לשלב הבא. בוסניה והרצקובינה ניצחה 3-1 את קטר וגם איטה הפיל. ההפתעה של הלילה הגיעה מדרום אפריקה שניצחה 1-0 את קוריאה הדרומית ופילה. מקסיקו הביסה 3-0 את צ'כיה שהודחה.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: א-לף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
13: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא התחממות נוספת ומורגשת יותר.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
1: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
2: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: היי, מה הולך?
2: מה קורה? מה שלומכם?
1: בסדר.
2: יופי, יופי.
0: מה?
2: מה?
0: לא יודע.
2: לא.
0: אה.
2: כן, יום חמישי.
0: כן, כן, יום חמישי זה מטורף.
2: כן.
0: כן.
2: כן.
0: אני כאילו, כמו עם הולדת ישו, אני סופר את הזמן לפני המונדיאל ואחרי המונדיאל. כאילו...
2: כן. Before...
0: כן?
2: קאפ.
0: בדיוק, ביסי.
2: ביסי, כן.
0: ואפטר קאפ.
2: כן.
0: לא, זה AD בעצם.
2: נכון, אפטר דה קאפ. Before קאפ.
0: לא, זה שבועיים כבר לתוך המונדיאל, היום.
2: כן.
0: מטורף.
2: כן.
0: פשוט עובר נורא מהר.
2: כבר התחילו משחקים מקבילים.
0: כן, אתמול התחיל הסיבוב השלישי, שזה כן. ביחד.
1: כן, מצחיק, דיברתי קודם עם תום על זה עוד לפני השידור. אז אמרתי, התחושה הזאת היא מוכרת לי, מוכרת לי. זה כשיש עונה ממש טובה של האח הגדול, ואז מתחיל במקביל חתונמי באיזשהו שלב. זאת התחושה, ההתנגשות הזאת.
2: שהמוח שלך צריך להתפצל לשניים, כמו כאילו של זוחלים.
0: יש משהו מצחיק בכאן, ש... באפליקציה, אתה יכול לראות כאילו את שני המשחקים במקביל. אוקיי? לא בקאנבוקס, אלא באפליקציה בנייד ובאתר.
2: סייד ביי סייד כאילו?
0: כן, בשני חלונות במקביל. פיצ'ר מגניב.
2: מאוד. כן? כי בבוקס ראיתי אתמול שבאמת צריך
0: לזפזפ.
2: כאילו, לזפזפ.
0: נכון. Okay. אז הם מתגעו את זה, כאן ממקבלים. אוקיי? ו... חמוד. עכשיו, זה בדיוק הרגעים האלה שיש שם כאילו אנשים ממש צעירים שעובדים, כי... ואז כאילו... שמים כאילו על השולחן כל מיני מינוחים שאנשים מבוגרים נגיד יותר לא מכירים אותם וזה הופך להיות איזה כאילו נרמול של משהו הרי למקבל זה לצאת עם שניים ביחד, אוקיי?
2: או שתיים ביחד
0: או שתיים ביחד או
1: אחד כזה, אחד
0: בדיוק,
1: כזאת
0: בדיוק,
2: כן.
0: בדיוק
2: וואו, זה ממש פותח את הראש להמון אפשרות
0: כן.
2: כן.
0: זה גם מקבילים שאתה אומר, באמת לא ייפגשו אף פעם, לא כאילו...
2: כן.
0: אז זה סתם, זה סתם יצחיק אותי, כאילו כל פעם שכאילו אנשים שומעים את זה, אז כאילו לא יודעים באיזה עולמות זה מגיע, ומי שכן מכיר את זה, זה מצחיק אותו, כי זה חמוד, כאילו, כן. להשתמש בזה ככה.
1: כן. האמת היא שאני ממקבלת עכשיו ספרים.
0: די, לא, לא, איך אפשר?
2: זה נורא. זה נורא, זה נורא.
0: מה?
1: כן, אבל אנחנו בחודש הקריאה או משהו? בחודש זה מונדיאל ביחד עם הקריאה.
2: הקריאה, הגאווה והמונדיאל יצאו ביחד?
1: כן, מסתבר שכאילו, כן, פעם בארבע שנים זה תמיד ביחד.
2: לא, הקריאה והגאווה אמור להיות כל שנה ביחד.
1: נכון, בגלל זה אני אומרת, כל ארבע שנים...
2: גם הקריאה זה אחת לארבע שנים, כאילו, זה יכול להיות
1: לא.
2: מציאותי, ריאליסטי.
1: התכוונתי שכל שנה יש את הלאהבה, את הקריאה, ופעם בארבע שנים מצטרף גם המונדיאל. כן. כן, וזה בלתי נסבל. זה לא טוב, אבל אני כבר באמת מושקעת. אני כבר מושקעת בספרים. ואני עושה את זה.
2: את עושה לפעמים הפסקה מספר אחד כדי לעבור לשני? או שאת לא. כל סשן קריאה מחדש, את שואלת את עצמך, במי אני אבחר
1: במי
2: הפעם?
1: במי אני אבחר הפעם. כי יש ספר אחד...
2: זה לא נעים לך מהשני?
1: נעים.
2: כן?
1: נעים, כי אחד כאילו מחול, ואחד כאילו מארץ.
0: אחד באנגלית?
1: לא באנגלית, אבל כאילו לא...
0: אחד של סופר לא ישראלי.
1: כן, כן.
0: סופרת. אני לא הייתי, אני לא מסוגל לעשות את זה עם ספרים, זה משוגע בעיניי.
1: כן, אבל תקשיבו, כבר נכנסתי לזה.
0: סדרות בנטפליקס, אני בקושי מצליח כאילו למקבל, אם צריך.
1: אז אגב, אז אני קוראת ספר שהוא קצת יותר...
0: סדרה?
1: לא, שאפשר לומר שהוא נטפליקסי, כאילו הוא הנטפליקס של הספרים, נכון לעכשיו, לב המאהב של לילי קינג. זה, יש עליו איזשהו הייפ. העטיפה מאוד מושך, כאילו, יש שם המון המון דברים שאמורים למשוך אנשים לקריאה, אבל אני אומרת, זה ספר שבעיניי הוא כן ברמה מאוד גבוהה וכתוב היטב, ויש שם כל כך הרבה רפרנסים תרבותיים רחבים שאני לא, אני לא מכירה, אפשר ללכת וללמוד. כן, שאני אומרת, אם זה הנטפליקס של הספרים, סבבה, מצבנו טוב, הלוואי שכולם יראו נטפליקס. שכולם יקראו את הנטפליקס הזה. אבל, וכן, ובמקביל אני קוראת את דיוקן עצמי שלי, מי של יערה שחורי, אני בטוחה שאני הולכת לסיים לדבר עליו פה, שהוא נפלא. אבל פשוט התחלתי לקרוא אותו, ואז חברה הזכירה לי שאמרנו שנקרא ביחד את לב המאהב, ושנעשה כאילו מין...
0: איזו הברזה.
1: כן, והברזתי, ואז נכנסתי לזה איתה. וזהו, ואז מצאתי את עצמי עם שני ספרים.
2: אולי שהיא תקרא גם את הספר השני במקביל.
1: אני...
0: ואז למרבה, זה כבר...
1: וואי, זה יהיה ווירד.
0: שתיים בחזקה שתיים.
1: וביחד בסופי שבוע נקרא את ספר דברים. הסף, המרענן הרשמי של הקיץ, על פי אופירה הסייג. סתם, האמת היא שספר דברים, אתם יודעים שזה טרנד.
0: לא.
1: לקרוא את ספר דברים.
0: אני כן ראיתי את אופירה הסייג ששאלו אותה אם היא קרה משהו לאחרונה.
1: נכון, והיא...
2: היא אמרה בשבוע הספר.
0: בשבוע הספר, נכון, היא אמרה ספר דברים.
1: ספר דברים, כן, מה הספר שקראת לך? דברים, אבל זה לא סתם היא אמרה את זה, זה נשען באמת על טרנד.
0: של?
1: של, זה כבר טרנד שאני כבר... כאילו, זה כבר מאוחר לספר עליו, זה כבר מביך לספר עליו.
2: אני חושב שהוא הגיע לאינסטגרם פשוט בשנים האחרונות, דרך עינב בובליל ועוד נשים שקוראות את ספר דברים בשבת. כאילו, זה הקטע, לקרוא את ספר דברים בשבת. אבל אני לא יודע אם זה טרנד חדש.
1: זה מה שאני אומרת, שזה כבר כאילו... זה כבר כמה שנים קיים בעולם...
2: המשפיעניות.
1: לא רק המשפיעניות, כאילו, באמת, אנשים עושים את זה בגלל שספר דברים מיוחס לו סגולות. עכשיו, תקשיבו מה זה מוח יהודי. כן. אתם לא מאמינים. בגלל שספר דברים זה ספר לא קצר. כאילו, יש דברים לקרוא, כן? עכשיו, יש אנשים שאין להם את... אנשים שאין להם את כל הזמן לקרוא את כל הספר, אוקיי? אז מחלקים פרקים בין אנשים. גם יכול להיות לפעמים אנשים שלא מכירים אחד את השנייה. וכאילו, תום, אתה לוקח את פרקים א' עד ג', טל, אתה ד' דבר, אני ז' נתת, צריכים עוד כמה מהרדיו שייכנסו.
2: איך מתאים לך אבל לקחת את הפרקים הקצרים?
0: למה?
2: להיות שמסדרת את הפרקים.
0: כמו להירשם לשישיית מים.
1: אני קוראת עוד מלא ספרים.
2: בדיוק.
1: בדיוק. אבל אנחנו תלויים אחד בשנייה. כי... אנחנו קוראים את זה, וביחד, אם כולנו קראנו את זה, אנחנו מקבלים את הסגולות של דברים.
0: בא לי לעבור אחת-אחת מהן, ולעשות להן בוחן על ספר דברים. כי לתחושתי זה הרבה יותר כאילו הצהרתי.
1: גם דברים, ספר משעמם.
0: פרפורמטיבי. לא יודע, לא קראתי אותו שנים.
1: מהיסודי.
0: יש לי דברים לעשות. אבל...
1: לא, אבל דברים אין... הוא מהמשעממים בעיניי.
0: אוקיי. שוב, אני לא יודע. אבל די, אין לי כוחות כבר לכל ה... אם ככה, אז ככה, אוקיי? אין... זה...
1: לא, ברור, אבל גם...
0: כי אנשים באמת בסוף מאמינים בזה, כן?
1: כן, אבל על לעקוף את זה... אוקיי, חיים, אנשים פה משביטים את המדינה כי הם מאמינים בזה, אוקיי?
0: בסדר, לא, אבל העניין הסגולות, אנשים שכאילו לא חיים את הדבר הזה, אבל משתמשים כאילו בתוך... בזה, כי אם זה, אם אני אעשה ככה תחלה, אז זה, אם אני אשתפח על הכבל הזה.
1: כן, אבל עדיין לא הולכים על זה עד הסוף, ולא קוראים את כל הספר, אלא מתחלקים בפרקים עם אנשים אחרים.
0: אבל זה יופייה ולא יופייה של המסורתיות והאמונה.
2: שאפשר למצוא גמישות בתוך העולם הזה.
1: אבל זה שהעולם הכי לא גמיש בעולם. כן?
2: זה הדבר
1: הכי לא גמיש.
2: ולכן זה פוגש אותנו בני אדם, ואז אנחנו מכניסים את הגמישות לתוך הדבר הזה. זה בדיוק המסורתיות היפה הזאת.
0: נכון, אבל מישהו, או הלא יפה, מישהו ממציא חוק, ומישהו ממציא חוק, ואז מוצא דרך לקמבן אותו. זה בדיוק הדבר הזה.
2: ברור שאם אתה מאמין שמישהו המציא את החוק הזה, אז כאילו, אז זה מגוחך. אבל אם אתה מרגיש, אם אתה אדם עם אמונה, אז למצוא גמישות אל מול האמונה הזאת, זה בעיניי עדיף פי אלף מאשר לגלות אדיקות מוחלטת מול האמונה.
0: כן, זה ברור, זה ברור. עם זה אני מסכים לגמרי, שאני מעדיף פי אלף אנשים שהם מאמינים ולא... נאצים עם האמונה שלהם במובן של ללכת עד הסוף בלי לסטות מילימטר ימין או שמאל. אגב, יש מעט מאוד כאלה. רוב האנשים, הרי גם חרדים, כן. מסתכלים על דתיים לאומיים בבוז מבחינת קיום המצוות וכמה הם אדוקים. זה תמיד יש הרי מישהו יותר קיצוני ממך.
2: זה כביכול כוחה של האדיקות, כן, שמאפשרת אבל... לך להתנסה על כל מי שלא...
0: אבל עכשיו שכאילו צף טרנד, שאם תקראו את ספר דברים, אז יהיו לכם סגולות, לא יודע אם זה לפוריות ישועה רווקות, או אלוהים יודע מה מכל הדברים האלה, ואז כבר מוצאים איזה דרך לעקוף את זה, על זה שמחלקים את הפרקים סימולטן, אז מה כאילו נותר מן הכוונה אם זה הכל מעקפים? זה מה שאני אומר.
1: תקבלי חודשיים של זוגיות.
0: כן, בדיוק, הוא יבגוד בך אחרי זה. בסדר, אבל... אז זהו, אז כאילו משתלב...
1: טוב, בעיקר איפה הגמישות נמצאת? אני שמה לב שיש הרבה שגרירים של יהדות, נכון? שזה בין אם זה עודיה, שהיא שגרירה של יהדות, ואפילו שחר תבוך, שהוא גיי עם ציציות, ככה הוא קורא לעצמו.
2: הוא אומר הומו עם ציציות, זה יותר כיף.
1: כן, לפעמים ככה, לפעמים בנוסח הזה, לפעמים בנוסח הזה.
2: מסורתיות.
1: בדיוק.
0: תלוי אם הוא עם אשכנזי או ספרדי.
1: כן, ואני אומרת...
0: סליחה, תלוי אם הוא עם אשכנזי או ספרדי.
1: ואני אומרת, סבבה, הגמישות היא מותרת לפרזנטורים. לפרזנטורים, לעומר חזניות, כן, שגם אחד מהם. אבל בסוף, לאנשים, לאנשי הקצה, אין כזה דבר... הומו או גיי עם ציציות, כן? שחר תבוך יכול לאפשר את זה, אבל זה לא דבר שמתקיים, עדיין מתקיימים טיפולי המרה ללהטאבים.
2: כן, אבל זה לא מתחיל כאילו זה לא מה שאנחנו תמיד אומרים על נניח ייצוג וייצוגיות, שברגע שיש את שחר תבוך שכזה כשם קוד, שבא החוצה ואומר, כן, אני גיי עם ציציות, ואז אם יהיה עוד שחר תבוך שבא ואומר, אני גיי עם ציציות, אז כשאתה תפגוש אותו ברחוב, את האדם השלישי שהוא איש הקצה, אז כבר יהיה, זה כבר יהיה בחוץ.
1: לא, אבל לייצג, כן.
2: האייקונים כבר יעצבו את המציאות בדרך הזו, וכאילו ככה, שוב, המילה סנועה לנו, אבל ככה מנורמלים. ככה אומרים,
1: אבל,
2: כאילו...
1: אבל לייצג את הדת ולהגיד, לומר, לספר שבדת יש גמישות, זה שקר, כי בדת אין גמישות. אתה הגמשת את זה.
2: אבל, זו הגמישות. הגמישות היא באיך שאתה
1: כן,
2: פוגש את זה.
1: כן, אבל אתה עושה קמפיין, כן, לדת, לדבר הזה, שבו אין את זה, ומי שייכנס לשם לא יהיה לו את האופציות האלה שיש לשחר תבוך או להודע.
2: אבל מה זה ייכנס לשם? דת זה לא חוג. כאילו, במדינה חופשית ובזמן חופשי, אתה יכול לבחור עד כמה אתה מחויב למערכת הדתית שאתה חלק ממנה. בדיוק כמו ששחר תבוך, זה לא שהוא מקבל איזושהי הנחת סלב כדי לעשות שטאפ, ואז הוא מפרסם איזה שהם תנאים שלא קיימים. תבחר, תלך, אני גם מכיר כאילו, בחיים שלי, הומואים לא מפורסמים, שגם הם מדי פעם הולכים לבית כנסת.
1: בסדר, גם אני. אבל,
2: סבבה.
1: אבל
2: ולכן, כאילו, אין בעיה. ולכן,
1: לא
2: כן
1: מפורסמת,
2: חשוב.
1: הולכת לבית כנסת.
2: מגניב.
1: אבל כן, הומואית.
2: סבבה, אבל בלי ציציות.
0: אגב, אני, לכבוד חודש הגאווה הזה, באמת שמעתי, הרי תמיד זה גם וגם התהליכים האלה, נו, וזה המטוטלת היא פעם פה ופעם פה, וכשצד אחד נהיה חזק יותר, אז גם תגובת הנגד שלו מנסה להיות חזק יותר. מצד אחד,
2: חוק השלישי שמעתי, של ניוטון.
0: כן, שמעתי שמישהו, בחור דתי, הומו מתראיין, ואומר, זה לא יאמן מה שקורה הזה, שרק לפני 10 שנים, מי היה מעלה על דעתו, ארגון, היה את ארגון הוד, הומואים דתיים, שבקושי, כאילו, קיבל לגיטימציה, ובמצד גאווה הזה, זה כבר, כאילו, וואו, זה בכל מקום. מצד שני, כזה דוד זיני, הדבר היחיד ששורף לו, זה שיש הומואים בשבק, שרוצים איזושהי הכרה מאורגנת, במסגרת שלהם, אז חייבים, חייבים, חייבים לבטל את ההכרה באירועי חודש הגאווה, או שבוע הגאווה, ולבטל איזשהו תקציב של בפלים. קנו קצת בייגלה לאיזה מפגש כאילו של הומואים ולסביות בשבק.
2: ולכן חשוב להנחיח את ההומואיות הדתית, כאילו, על השחר תבוך.
0: מצד שני, גם דוד זיני אתמול גם ביטל, התפרסם שביטל את פינת ההנצחה לחללי 7 באוקטובר.
2: זה גם הומואי בעיניו אולי.
1: כי זה מתקשר לא לרגישות ולחושה. מבחינתו רגישות זו חושה.
0: זה מה שאני אומר, זה על אותו רצף.
1: בדיוק שזה על אותו רצף.
0: משהו קצת שאנושיות וחמלה מחלחלת בו, אז אנשים מסוגו של דוד זיני ילחמו בו. כדי שחס וחלילה לא נתפרק ולא, כי כאמור המציאות, היא רק מה שאתה רואה בעיניים. אם אתה מטטה משהו הצידה, אז הוא לא קיים.
1: כן. וגם, אני לא חושבת שיש לו מה להציע ברמה המבצעית, לפי גם דברים שקובו אמר, ואנחנו רואים, אנחנו רואים את המציאות פה, ואנחנו קוראים את המפה. אבל לדעתי, אין לו הרבה מה להציע, ולמי שאין הרבה מה להציע במובן הפרקטי, בעבודה, ביום-יום, באמת מתעסק בדברים האלה, כאילו, אנחנו רואים את זה על כל באמת השרים. כאילו, מתי הם עבדו בשבילנו? ולא עשו איזה משהו שרק מראה על איזושהי מדיניות כלפי חוץ.
2: כאילו, אני כן רוצה לתת לו קצת יותר קרדיט מלשרי הליכוד, כי הוא אלוף בצהל שמונה עכשיו לראש השבק, הוא צריך להניח חזון ולקבל המון המון החלטות, ואני רוצה לקוות ולהאמין שהוא יעשה את זה על הצד הטוב ביותר. להגיד לכם שלהיכנס לארגון ולבטל את אירועי יום הגאווה ולבטל את פינת ההנצחה לשבעה באוקטובר, מרגיש לי כמו החלטות נכונות, לא מרגיש לי כמו החלטות נכונות.
1: לא, זה סוכן כאוס, כמו הרבה מהאנשים שנתניהו מינה.
0: כי התירוץ הרשמי אגב, כאילו נגיד אם אתה מחפש איזה היגיון קלוש, אז לבטל את התא הגאה בשבק, כאילו אנשים אומרים, זה לא אוניברסיטה פה, כאילו למה צריך תא גאה, זה מקום עבודה, אבל מי שמתעסק בזה, זה מעיד על זה שזה מה שמעניין אותו, אוקיי? ומצד שני, לבטל פינת הנצחה לחללי שבעה באוקטובר, והתירוץ הרשמי של זה, הוא יש חדר הנצחה לכלל חללי השבק, ולא מה להפריד את חללי שבעה באוקטובר משאר החללים של השבק מאירועים אחרים, זה מטורף בעיניי לחלוטין, כי ההנצחה של השבעה באוקטובר שבק, היא גם הנצחה למחדל הגדול של השבק, והדבר הזה צריך לעמוד מול העיניים, לנגד עיניים של כל מי שמגיע בבוקר לעבודה שלו בשבק, כדי שחס וחלילה, הזכיחות, השעננות והמחדל הזה לא ישקחו אף פעם.
2: נכון.
0: אז כאילו לטשטש את זה ולדחוף את זה לפינה הזאת של החדר העצוב הכללי, זה אירוע מטורף.
2: אני מניח, כאילו בשמונה באוקטובר, כולנו הסתכלנו על צהל ועל השבק ואמרנו, לא ברור איך הגענו לפה, אבל ברור שצריך לנער ולטלטל את הכל מבפנים כדי ששום דבר מזה לא יקרה. אני מניח שדוד זיני נכנס עם הרוח הזאת כדי כביכול לטלטל דברים. פה זה נראה כשזה ברמה הסמלית, ואני גם כן חושב שאירוע של טלטלה זה אירוע מפחיד. בטח כשמדובר בארגון עם כוח ובארגון ביון ישראלי במדינה דמוקרטית. זה רגע מפחיד, אני מקווה מאוד.
0: אבל אני חושב שזה מגיע מאותו מקום של ביטול התא הגאה, ברגע שהדברים האלה הם קצת הפגנה של חולשה.
2: זה לבוא ולהפוך את כל הדברים על ראשם.
1: כן, וגם תחשבו על זה, הרגע הוא נכנס לתפקיד. זה, בזה אתה מתעסק? אנחנו במלחמה, אנחנו במלחמה, אנחנו במצב באמת הכי רע שהיה לנו ever במדינה הזאת. בזה, זה מה שהוא עושה.
0: נכון.
1: אז סימן שהוא לא, או שהוא לא יודע מה עושים, אין לו את היכולת לעשות. או שהוא באמת כאילו ממש חשוך וכהניסט. Okay?
0: אני חושב שמה שקרה זה שחלק מהעניינים בשבק זה נכון, יש כמו במחשבים ארגוניים, אז נגיד מחליפים את הוולפייפר, אוקיי? נגיד לכל היוזרים. אז החליפו את זה לדגל גאווה או משהו כזה, אז הוא פתח, נראה לי, שפתח יום אחד את המחשב שלו, ופתאום ראה שהוולפייפר השתנה. עכשיו, אפשר לשנות את זה חזרה, כמובן, כן? נדמה לי שזה שהדליק אותו פתאום.
2: בן כמה דוד זיני?
0: אה?
2: בן כמה דוד זיני?
0: אין לי מושג.
2: כי אני חושב שיש גיל שממנו כאילו, לא רוצה ליפול פה לאיג'יזם, אבל יותר קל לבטל את התא הגאה בארגון מאשר לשנות וולפייפר במחשב של המשרד. על כל הרשאות ה-IT שזה דורש.
3: דיווח תנועה.
0: בגילי?
3: בחסות. במאניטיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל, היי.
4: היי, כביש אחת עמוס ממוצא עד חמד, בדרך רבה כבר עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, בצומת עכו מזרח עדיין המפרץ, בדרך 70 בתמרה, בדרך 5 בקסם, לבאים מכל הכיוונים.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה, מעל 160 מדינות ואזורים בכל רחב, סליחה, בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, שירות 24/7 בעברית, וגם אפילו ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. כל הפרטים באתר טוקי איסים. והבוקר, מתי אתם עשיתם, עוררתם מהומה בחול, אפילו בלי להתכוון. דרמה שיצרתם במלון או באתר תיירות מפורסם, אולי התארחתם אצל חברים וקרה משהו, אבל עשיתם, גרמתם לאיזה דרמה, שוב, בכוונה או לא בכוונה, יכול להיות שפשוט במסגרת איזו טעות. אז אחת, עשיתם מהומה, 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
9: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם תחזית מזג האוויר. היום הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, בסוף השבוע תחול עלייה בטמפרטורות.
10: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
15: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
16: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
19: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
20: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
21: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
22: יהודה, מה העניינים, יהודה?
23: אהלן אבי, תשמע, אתה קסם מהלך. זה אמיתי, זה בא מהלב, אתה יכול להאמין לי. אני אוהב אותך, אוהב את כל האנשים שעוזרים לך מסביב.
22: תודה.
23: תמשיך ככה, תלפיד המדינה.
21: שישי, 13:00 בצהריים, בכל רגע.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.
1: אלה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
4: אלה.
1: מה קורה?
2: אלה,
1: אלה, זה מה שאמרנו, מה?
4: אף אחד לא אמר אלה.
2: לא, איזה התרגשות, אני בהלם, אני בדרך לבית חולים, כי אני סטאג'רית, ועצרתי כי אמרתי, יש לי רעיון מדהים לספר.
1: מעולה, כי אנחנו ביקשנו שתספרו לנו מתי עשיתם בלגן. עוררתם איזושהי מאומה בחול, את כבר מקבלת איסים 20 ג'יגה ל-160 מדינות, פלוס 100 שקלים בשוברי קנייה, ואולי עוד 600, וזה מתנת טוקי, איסים, האיסים שלכם בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה, מעל 160 מדינות ואזורים ברחבי העולם, תעריפים זולים במיוחד, החל ב$3.9, שירות 24/7 בעברית, ואפילו ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, פרטים באתר טוקי איסים, ספרי אלה.
2: טוב, אז בגיל 17 הייתי בכיתה י"א ונסעתי עם סבא וסבתא שלי לטיול בברצלונה. וביום האחרון לפני הטיסה אנחנו נוסעים ככה במטרו, היה כמה שעות לפני שצריך לצאת לשדה, ופתאום משום מקום מטרו בברצלונה עוצרים, באים אלינו שני אנשים בלבוש כאילו רגיל, והם מציגים לנו תגים, הם היו שוטרים תמויים, ו... סבא שלי ואני ישבנו אחד ליד השני במטרו, והם אמרו לנו, הכל בספרדית, הם לא ידעו אנגלית, אני במקרה דיברתי קצת ספרדית, בדיוק למדתי, והם אומרים לנו ששני אנשים שישבו לידינו, ניסו לקייס אותנו. באותו רגע. כן, מטורף, ואנחנו כאילו לא ידענו בכלל. אבל מסתבר שניסו לקייס את סבא שלי את הארנק שלו, תוך כדי, בלי ששמנו לב. וניסו להסביר לנו שהם צריכים את העדות שלנו בשביל לעצור אותם. כלומר, הם רצו שנתלווה להם לתחנת משטרה. ואני מנסה להסביר להם בספרדית כזה קלוקלת. יש לנו
4: תפתח. נו פואדו.
2: כן, וכאילו, באמת, הם לא ידעו אנגלית גם. והם המשיכו להתחנן, השוטרים. ואתה גם כאילו קצת לא בוטח בהם, אולי איזה שוטרים.
1: אולי
4: הם הקייסים.
1: את אומרת שהם היו סמויים, על אזרחי, נכון?
2: כן, על אזרחי, אז כאילו גם איפה אני אבדוק להם את הטאג באמת?
1: ברור, גם מה הבעיה על זה הפתג?
2: אז גם לא יודענו אם כזה להאמין או לא. ואז הם עצרו את הרכבת, כאילו הלכו לנהג, אמרו לו לעצור, וכל המטרו מסתכל עלינו, כאילו שנעוף משם ויוכלו להמשיך את הנסיעה. כאילו הם לא עצרו, כאילו הם לא המשיכו את הנסיעה עד שאנחנו לא ירדנו, כאילו...
24: טוב, אם יש להם את הכוח לעצור את הרכבת...
2: מסתבר שכן.
24: כנראה שהם...
4: אז הם לא קייסים.
2: אבל כנראה כן אמיתיים. כן. ואני כאילו מנסה להסביר להם, כאילו יש לנו טיסה, בסוף הם ויתרו לנו, במזל, כי גם איזה עדות בדיוק הייתם נותנים, אבל זה היה מטורף, כאילו אנחנו היינו בהלם שכל הדבר הזה קורה, כאילו גם... אתה לא יודע למי להאמין כבר.
1: צילמתם תוך כדי, לפחות שזה יהפוך להיות גם חלק מהחוויה של הטיול.
2: ממש ממש חבל שלא, כנראה היינו בשוק מדי.
24: רגע, אבל למה את ניהלת את זה? לך הייתה בת מצווה?
2: אני פשוט ידעתי ספרדית.
4: אבל היית בת 12?
24: מקטנטנות?
2: לא, האמת שלא. כאילו, אהבתי בזכות לנובלות, ובכיתה ט' התחלתי ללמוד כאילו ממש באופן רציני, מורה פרטית.
24: כן, אבל בכיתה ט', את מדברת על בת מצווה.
2: לא, הייתי י"א, 17. אז היה נגיד שנתיים של לימודים, אבל לא עצר מילים מטורף, בוא נגיד ככה.
4: כן, לא מלמדים אותך את המשפט, אדוני השוטר, אני מאחרת לטיסה, ולכן אני לא יכולה להלשין על הכעסים האלה.
2: ממש, זה היה עזוי לגמרי, ואתה כאילו מבולבל וזה, וגם סבא וסבתא שלי, אנשים מבוגרים, הם בכלל היו בהלם. זה היה נראה כאילו קטע מסרט כזה, עוצרים את הרכבת, ו... כולם מסתכלים עלינו, על הישראלים המסכנים. היה לא נעים.
24: המסכנים זה יפה.
4: כן, זה לא חושב שמסתכלו עליכם כמסכנים, כן.
2: ממש.
1: לא, אבל הם באמת לא עשו כלום.
4: ברור.
1: הפעם הם באמת לא עשו כלום.
2: אבל
1: הם
2: לא עשו כלום. דרך אגב.
1: מה?
2: זה כאילו אנשים שלא שמנו לב, איזה אימא ובן, שהאימא בכלל ישבה מולנו, והבן ישב ליד סבא שלי, וניסה כאילו להכניס יד לה.
24: אלה היו הגנבים, יו.
1: את יודעת, יש לי לפעמים, משום האלגוריתם הראה לי בטיק טוק, מישהו שאוהב לחשוף קייסים, הוא מסתובב עם מצלמה כזה ברכבות תחתיות, גם במדריד או ברומא וכאלה. לא זוכר בדיוק אם זה ספרד או איטליה, והוא פשוט כאילו קולט את הקייסיות, בדרך כלל זה גם צועניות כאלה.
24: זמרלדה.
1: כן, שהן באות כאילו נגיד...
2: גם בברצלונה במיוחד לתיירים.
1: זהו, היא מחזיקה נגיד את המעיל שלה בידיים, ואז לא רואים את כפות הידיים, ואז דוחפות את היד לתוך תיק.
4: מה זה?
1: איזה עבודה מקצוענית. ואז הוא מתחיל לעשות להם שיימינג כאילו בצעקות. ברכבת התחתית, כן, ואז הם כאילו בהתחלה מקללים אותו, ואז כאילו הולכים, וזה מהמם.
4: רגע,
1: איך אני אוהב תוכן?
4: אבא, הקייסים, מה אמרת שזה בן והם? הם היו שם כל הזמן הזה, כאילו?
2: כן, הם ממש ישבו, והם כאילו כזה, לא, אשמים לו זה, אבל הם היו, כאילו, אשכרה, האמא ישבה דווקא מולנו, כאילו לא קשורה, אבל הם בעצם ביחד.
1: אבל איזה עדות הייתם יכולים לתת? הרי לא שמתם לב שהם ניסו לכעס אתכם.
2: נכון, מה אני יכולה להגיד? אני אלא...
1: ישבתי, עדות.
4: אתה אמרת לי שהם גנבו מאיתנו, כאילו, זה העדות שלי.
1: זה גם הפללה, 101.
4: זה באמת.
1: טוב, תודה רבה אלה.
4: תודה אלה.
1: ביי, בוקר טוב.
24: שימו לב שכעסים יש רק בחול. כאן, לא נגיד, יש קייס בעיר, יש גנב, גנב בן גנב.
1: גם פה הם, למה להשקיע במיומנויות של זריזות ידיים? פשוט באים, דופקים לך דקירה.
4: גם אין כיסים. אנחנו לא מדינה של כיסים יותר מדי.
1: אבל טלפונים גונבים פה בים, נגיד.
24: כן, אבל לא בזריזות ידיים.
4: לא בזריזות, באיטיות ידיים.
24: אגב, לא, נכון.
1: יש הטעיות מטורפות שהם עושים. אני בדיוק שמעתי אתמול על גניבת טלפון, שהבן אדם לא יודע איך זה קרה. לא יודע. ישבו שני אנשים פתאום.
24: לא, בחוף ים, בצ'ארס, כן. לא, תקשיבו.
1: שם.
24: כן. לא לקחת את הפון, לשים בחזייה. כן. באמת. או, לשים, אין. זה לא להאמין מה שקורה שם.
1: אז יש קייסים, צריך... פשוט עם כפכפים ובחול.
24: תגידו, יש שם, יש מצלמות על צ'ארס?
1: אני לא יודע. לא יודע.
24: טוב.
1: משה?
3: כן, שלום, בוקר טוב.
24: האם אפשר להיווה את הטרנד?
3: הכל בסדר. הכל לא היה בסדר, אבל עכשיו בסדר.
1: אוקיי, משה. שומעים אותך מוזר כזה?
4: חלש מאוד.
3: מה זה?
1: כן, כן. משה, גם אתה מקבל איסים 20 ג'יגה ל-160 מדינות, פלוס 100 שקלים בשוברי גנייה, ואנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול. מגוון רחב של חבילות במעל 160 מדינות, תעריפים זולים, שירות 24/7 בעברית, ואפילו ג'יגה מתנה ברכישה הראשונה. כל הפרטים באתר טוקי איסים. ספר משה, בבקשה, מתי אתה עוררת מאומה בחו"ל?
3: קודם כל תודה רבה, ואני כל כך שמח לשמוע אתכם כל בוקר.
1: תודה רבה לך.
3: אז ככה, אני הייתי עולה חדש וטסתי לקנדה לעבודה שלי, וזה הביא אותי לאיזה בית ספר, וכשהטסתי בית הספר, אמא הגיעה, אני שמעתי שאתה מישראל, יש לי סקית להביא לילד שלי שלומד באוניברסיטה שמה. אז מה, אנחנו רוצים לעזור לאנשים, מה יכול להיות בסקית? אז לקחתי את זה, הגעתי לשדה תעופה, בתומי, מבקשת שאני אפתח את המזוודה שלי, אני פותח, ופתאום הסקית, בתוך הסקית היו תרופות של הילד, ולא רק תרופות, אלא... פתאום תרופות, אבל זה נפלו לכל מקום, ואמרו, זה שלך? אמרתי, לא, למישהו. וכנראה זה תרופות שהם שמים רשמים, לא יודע מה.
1: וואו.
3: ופתאום, שוטרים מגיעים מכל מקום, לוקחים אותי.
1: זה בישראל או בקנדה?
3: זה היה בקנדה, בשדה תעופה.
1: שבחזור לישראל.
3: וחזור לי, אבל כן. הייתי בדרך לארצות הברית.
1: שזה ההבטחה הכי כבדה, כן? מפה כן, אתה יכול לצאת עם מה שאתה רוצה, אתה יכול לצאת עם לבנות חבלה ביד. כן?
3: ולא ידעתי כלום, הם לוקחים אותי ביד, לא הבנתי בכלל, לוקחים אותי לאיזה חדר, שמים אותי שם בלי כלום, ואני יושב שם, אני מהספס את הטיסה שלי, ואז הם מגיעים ואומרים לי, יש לי טלפון אחד, ואני חייב שהאימא תגיע לאסוף את התרופות, לבדוק אם זה נכון או לא נכון. אמרתי, אין לי טלפון של האמא, טלפון אחד, מה זה? אומרים, זה מה שיש לך.
1: כן.
3: אז אני התקשרתי למישהו שהכרתי בקנדה, וביקשתי שהם יגיעו לבית הספר לעשות כל האישה. ישבתי שם 9 שעות. ישבתי בחדר לבד, המשפחה שלי לא שמעו ממני, האנשים שהיו אומרים לעסוק אותי לעשות את הברית בתיסה הבאה לא ידעו כלום, כולם לא ידעו איפה אני, מה קורה.
1: ופספסת את הטיסה מן הסתם.
3: מה זה?
1: פספסת את הטיסה, כן.
3: טיסה, 100% לא.
1: זאת אומרת, זאת הייתה טיסה מקנדה לארצות הברית?
3: כן, היה לי עוד תחנה בארצות הברית, ואחרי זה לארץ. פשוט ישבתי בחדר בשדה תעופה בקנדה, בלי כלום. היה זמן...
1: אבל משה, בן כמה היית?
3: הייתי בן 35.
1: בגיל 35, אתה לוקח שקית שאתה לא יודע מה יש בתוכה, ורוצה לטוס איתה למדינה אחרת.
4: כאילו, השאלה היא, האם נתנו לך משהו להעביר? זה מה שכל החיים מזהירים אותנו מפניו.
3: כל הזמן שואלים את השאלה הזאת, כן? לא חושבים שזה ביג דיל, ופתאום, וואו, זה ביג דיל. אשתי, הילדים, בלגנים, אמא שלי, אף אחד לא יודע מה, אחרי 9 שעות, אומרים, יש אישה בחוץ. אמרתי, ברוך השם, לא יודע מה, כי האישה הגיעה, האמא הייתה שמה, איך שהיא צורחת עליי? מה עשית?
4: מי?
3: מה איתך?
1: מי צועק עליך?
4: האישה שהביאה לך את השקית, הייתה לה את החוצפה לצעוק עליך?
3: אם היה לה משהו לזרוק עליי, הייתה זורקת עליי, זה אני יכול להגיד.
1: אבל...
24: מי זאת האישה? רגע, האישה הזאת...
4: אישה חצי זרה, נכון? שאתה מכיר אותה כאילו מהקהילה?
3: לא, הכרתי בכלל, פשוט אמא של תלמידים בתיכון בארצות הברית קנדה.
24: לא, היא זאת שצעקה עליו.
4: כן.
1: היא צעקה עליך?
3: היא צעקה, היא הגיעה לאסוף את התרופות וצעקה עליי, וכל השוטרים בהלם, ופתאום הם הפכו להיות החברים הכי טובים שלהם.
24: ברור, הם הבינו שנפלת עליה, היא נפלה עליך, ו...
1: את הקורבן למעשה טרור, למעשה.
3: כן, אבל אני חייב להגיד לכם, מאז עד עכשיו, כל זמן שאני טס לחו"ל, במיוחד בקנדה, יש לי פחד שפתאום יהיה איזה אור אדום או משהו במחשב, ויגידו, הנה, זה שמעביר את הסמים.
1: זהו, כי אתה כבר מסומן במערכת, שלא...
3: כן, כן, מסומן במערכת.
1: כן.
24: כן?
3: ואני בן אדם, אני יכול להגיד לך, בחיים שלי לא נשנתי כלום, אפילו סיגריה אחת, ופתאום אני האיש פלילים של הסמים שמעביר.
4: זה הפרופיל הכי טוב של מבריח סמים. בדיוק. למצוא מי שלא ישן סיגריה אף פעם.
1: מי יחשוד בך? טוב, משה, תודה רבה.
24: תודה, משה.
3: ביי,
1: בוקר טוב, נחלק ביניהם, נכון? 300 שקלים נוספים.
24: נכון.
1: וטוב, יאללה, דיווחים?
5: יום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
6: כביש אחד עמוס ממוצאת חמד בדרך 4 מגן רבי עד גבעת שמואל, באזור עין המפרץ, בעכו מזרח, בדרך 70 בתמרה, בדרך 5 בקסם, ובדרך 4 גם באזור מחלף אלוף שדה.
8: דיווחי התנועה, בחסות
9: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
26: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד 2 בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 1 בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
27: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
28: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
29: מתלבטים בין שנת שירות למכינה?
11: בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
12: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
13: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
15: מה לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
16: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
17: מנדוכי, תרבות של יופי.
16: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
17: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
16: אזור התעשייה נוף הגליל.
18: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
19: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
29: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
30: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
25: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון והפתוחה. מה העניינים?
31: הכל בסדר. קיבלתם עכשיו תמונות מוזרות מליל, ואני רוצה לשאול אתכם אם אתם יכולים לחש במה אנחנו עושים
4: וואי,
31: היום.
4: וואי וואי וואי וואי, שמי זה מהתמונות המוזרות ששלחת אי פעם, דוקטור.
31: היום זה מוזר במיוחד. אז אני אחסום.
24: מה הם מחפשים שם? גלאי של מה?
4: גלאי מתכות?
31: נכון.
1: אבל למה הם עם מסיכות כאלה?
31: או, בדיוק.
1: אה, זה שולי מוקשים?
31: יפה! בדיוק.
1: לא, פיזית רואים מוקשים בתמונה האמצעית.
4: אה, זה מוקשים? חשבתי שזה כלי בשביל.
31: לפני שבועיים דיברנו על זה שסעודיה מנקה את המסגדים, עכשיו נדבר על איך היא מנקה את המוקשים בתימן, שאותה היא הפציצה במהלך מלחמת האזרחים. אז בואו נגיד רגע כמה מילים על הסיפור הזה של מוקשים בתימן. במשך יותר מעשור, לפחות עשור, האזרחים בתימן ממש חיים בתוך מוקשים, מטעני חבלה מאולתרים, ובכלל תחמושת שלא התפוצצה. וב-2018 סעודיה השיקה הרשמית איזשהו פרויקט שנקרא מסם, זה ראשי תיבות, במימון והובלה סעודית, כשהפרויקט הזה הוא בעצם אחד ממיזמי פינוי המוקשים הגדולים בעולם, והוא גם הגוף הכמעט יחיד שעוסק בפרויקט הזה בתימן. הקצו לו בהתחלה 40 מיליון דולר, אבל הוא כבר מגיע בערך ל-350-500 מיליון דולר, אלה הערכות הגסות. ושימו לב לנתון הבא, מאז שהוא התחיל לעבוד ב-2018, הוא הצליח להשמיד מעל לחצי מיליון מוקשים
1: שמענים
31: בשרידי לחימה, והם ניקו שטח של מעל 68 מיליון מטרים רבועים, זה אומר 68 אלף דונם, אוקיי? עכשיו, זאת משימה מאוד מאתגרת שליטרלי מצילה חיים מדי יום. למה זה כל כך חשוב לפנות המוקשים האלה? כי מספר הנפגעים והמתים הוא עצום, עצום, ומי האוכלוסייה הכי פגיעה? ילדים.
1: רגע, אבל רגע, מיכל, באיזה אזור הסעודים שולים מוקשים מתימן? לא באזור של החותים, מן הסתם.
31: אז בדיוק את זה אנחנו הולכים לדבר. מי עשה את הדבר הנורא הזה? בוודאי. גם באזורים האלה. אז תראו, קודם כל לגבי מספר הרוגים, רק שתבינו, אנחנו מדברים על בערך מאז 2014, מה שהתחילה מלחמת האזרחים בגרסה האחרונה שלה, מתו בין 10,000 ל-20 אלף איש, וכמה מתוכם ילדים? בין 2020 ל-2025, בתקופה של 5 שנים, נהרגו למעלה מ-2,000 ילדים, והם בעצם 50%, בערך 50% מהנפגעים ומהמתים הם מוקשים, ובכלל מתחמושת שלא התפוצצה. זאת אומרת, זאת אוכלוסייה הכי הכי פגיעה שיש. עכשיו, למה הם כל כך פגיעים, הילדים?
4: כי הם מתרוצצים בטח.
31: בדיוק, בדיוק. הם סקרנים.
24: אבל האזורים הם לא... נכון. לא תוחמים אותם, אבל...
31: אז הנה, זה בדיוק מה שאומרת. הנה, התשובה כאן. קודם כל הם סקרנים, הם לא מודעים לסכנות, הם נוגעים בחפצים לא מוכרים, נראה להם משהו כזה מנצנץ, כמו איזה צעצוע, וצריך להגיד, דרך אגב, החוטים באמת הטעינו, שמו את המוקשים בתוך צעצועים, אז הם משחקים עם זה. או שסתם הם חושבים שהמוקש זה אבן, או מתכת חלודה, או כל דבר אחר שנראה להם ככה מעניין.
4: רגע, דוקטור, החוטים שמו את זה בכוונה בתוך צעצועים כדי שילדים...
31: ברור, ברור, ברור, ברור, ברור. הנה, עכשיו אני מדברת את זה. עכשיו, צריך גם להגיד עוד משהו. ילדים האלה מסתובבים בשטחים פתוחים. הם רואי צון, הם סתם משחקים בשדות, הם עוזרים בחקלאות, או הם הולכים להביא מים. זאת אומרת, הם הולכים לאזורים שלא נסרקו על ידי הגופים ההומניטריים הרשמיים. עכשיו, איך זה עובד?

0: למפות את תימן, לסמן ולפנות הרבה מאוד מוקשים בשטחים שהיו, ובעצם תראו את הטרגדיה. בתחילת שנות ה-2000, תימן ממש הייתה בדרך לחשב לנקייה כמעט לחלוטין ממוקשים. אבל אתם מכירים את תימן, אין שם אף פעם שום דבר טוב, ובטח לא סוף טוב. אז כשפרצה מלחמת האזרחים ב-2014, בעיית המוקשים חזרה בענק, והחוטים הם באמת החלאות של החלאות. למה? כי במלחמות הקודמות, שדות המוקשים היו מתועדים. זאת אומרת, יכולת פחות או יותר לדעת איפה יש מוקשים. ב-2014, מה שהחוטים עשו זה שהם התמינו מאות אלפי מוקשים, גם נגד בני אדם, גם נגד טנקים. לא רק שהם לא תיעדו את המוקשים האלה, הם בכוונה עיסבו אותם.
1: כן.
0: הם שמו אותם במקומות מוסתרים, הם הכניסו אותם לכל מיני חפצים ממולכדים, או שמו מטענים בתוך משהו שהוא דמוי צעצוע, במיוחד כדי למשוך ילדים. אוקיי? זאת אומרת, יש פה יד מכוונת מאוד מאוד אכזרית, ובעצם מאז 2018, כשהתחיל הפרויקט הזה, מנסים להתמודד עם המציאות הזו. עכשיו תבינו, זה בכל מקום, בסדר? הצוותים האלה צריכים לפנות מאות אלפי מוקשים מהכבישים, ממקורות המים, מהאדמות החקלאיות.
2: אז איך הם יודעים איך זה, איפה יש עם המכשיר הזה?
1: כן, מגלי מתכות כאלה, מגלי מתכות. גלי מוקשים.
0: נדבר על זה. עכשיו, השטחים הם כל כך גדולים, שגם אזורים שכבר נוקו בעבר והתפנו וחשבו לחזור חזרה, עכשיו מנקים אותם פעמיים ושלוש. זאת אומרת, התהליך הזה הוא מאוד מאוד ארוך וסיזיפי.
1: אבל האם סעודים, מה שאני לא מבין, סליחה מיכל, ואנחנו צריכים קצת לסיים, האם סעודים יכולים להסתובב חופשי באזורים של החוטים?
0: תראה, כנראה שאלה אזורים שהם כבר פחות בשליטה של החוטים, אבל בסוף זה פרויקט מאוד מסוכן, אוקיי? לא סתם מי שעושה אותו, לא אמרנו את זה, מי שעושה אותו זה התימנים, בסדר? זה לא שעכשיו יש לך איזה...
3: הסעודים מפעילים את התימנים.
1: אתה אוכל מה שבישלת.
3: אלה לא אותם תימנים, אבל...
1: כולם אותו דבר.
0: עכשיו, צריך גם להגיד פה עוד משהו. איך עושים את זה? זה לא שאתה יודע, אתה יכול לבוא, לפוצץ ולהשמיד את המטענים ובזה זה נגמר. לא. זה סקרים ומיפוי וחינוך והסברה, וצריך להגיד לקהילות איפה לא להסתובב. עכשיו, אנחנו תמיד חושבים שמי שעושה את זה זה הצבא, אוקיי? כאילו זה משימה צבאית. אבל בפועל... הצבא הוא רק מאבטח את האזורים, אפרופו השאלה שלך טל, הוא רק פותח צירים לקוחות, שהוא רק...
1: זה קבלנים פרטיים, כזה אח של זיני, לא?
0: בדיוק. אז מי שעושה...
2: הם מביאים ילדים לעשות את זה.
0: אני לא אתפלא, כן. מי שעושה את זה זה באמת האזרחים. עכשיו, המטרה היא לא רק להגן על החיים שלהם, אלא לאפשר להם לחזור לאדמות החקלאיות שלהם, למקורות המים, להגיע לבתי הספר, לכבישים. זאת אומרת, זה לא איזה אזורי...
1: זה מדהים, מיכל, אנחנו צריכים לסיים, זה מדהים כמה תתי סיפורים גרועים יש בתוך הסיפור הגרוע שהוא המזרח התיכון.
0: לא, כי תמיד אני מדברת על דברים, מה זה שמחים?
1: לא, לפעמים את מביאה דברים שמחים, אבל בסדר, טוב, אנחנו סיימנו, מיכל, תודה רבה, ביי ביי.
4: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי...
1: חליל, מה קורה?
5: כביש 1, עמוס קיבוץ גלויות במחלף חמד בשער הגיא, בדרך הבא בגבעת שמואל מגן רווה עד גבעת שמואל, מעכו מזרח עד עין המפרץ, בדרך 41 בנמל אשדוד, כביש 66 בכניסה לצומת מגידו, דרך 70 בתמרה, מחלף אלוף שדה, עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 79 בעין אפק.
1: תודה רבה, והבוקר אנחנו מבקשים שתשלחו לנו מה השיר הכי שחוק של מסיבות סיום, בעבר או בהווה, ומה השיר כמובן, 054-999-4399, 300 שקלים לקניות מחכים לכם, מתנת סוויש, גיפט קארד דיגיטלי למאות מותגים, אופנה, לייפסטייל, מסעדות ועוד. במקום לנחש או לשבור את הראש, נותנים לצוות החינוכי גיפט קארד סוויש, הם יכולים לבחור מה שהם אוהבים, עכשיו יש גם הנחה של 7% באתר. פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, כפוף לתנאי החברה.
4: דיווחי התנועה, בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: עכשיו

0: בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
6: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בצל המגעים למסע ומתן ועל רקע הפגיעה המתמשכת של צהל בכוח האדם של חיזבאללה, המשטר האיראני החל לאחרונה בגיוס צעירים איראנים לחיזוק ארגון הטרור בלבנון, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
8: לאחרונה נפרסו ברחובות טהרן מודעות שמציעות שכר של כ-$1,000 בחודש. שכר גבוה משמעותית משכר המינימום באיראן המואר בכ-$140 בלבד, כשהמטרה ברורה לייצר תמריץ כלכלי דרמטי לצד השיקול האידיאולוגי. גורם מודיעיני אמר, העובדה שאיראן נדרשת כעת להשקיע לא רק כסף, נשק והכשרות, אלא גם כוח אדם משלה, ומחישה עד כמה המשטר רואה בארגון נכס שאינו תחליף, מחיר שאיראן מוכנה לשלם, כדי לשמר את הזרוע החשובה ביותר שלה באזור.
7: המשטרה חילצה במהלך הלילה חייל צהל מהעיירה הפלסטינית תרקומיה הסמוכה לחברון. מנגנוני הביטחון דיווחו על אדם לבוש מדי צהל שנמצא בלב העיירה, ולאחר פעילות של שוטרי תחנת חברון, הוא עבר למקום בטוח. מדובר בחייל בשירות סדיר, תושב הדרום, ומסתמן כי הרקע להימצאותו במקום, פלילי. שתי רעידות אדמה חזקות היכו הלילה בוונצואלה בזו אחר זו וגרמו להרס רב בחופה הצפוני. הרעש הראשון היה בעוצמה של 7.1, ולאחר כ-40 שניות הורגש רעש חזק עוד יותר בעוצמה של 7.5. מצב חירום מוכרז במדינה, ולפי עדכון ראשוני שמסרה נשיאת ונצואלה דלסי רודריגז, ישנם 32 הרוגים ועוד 700 פצועים. עוד הודיעה נשיאה רודריגז כי צוותי חילוץ והצלה זרים עושים את דרכם למדינה כדי לסייע באיתור ניצולים. גם הנשיא טראמפ הודיע כי ארצות הברית מוכנה לסייע. ולסיום מונדיאל 2026, המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים נפתח הלילה, דרום אפריקה רשמה ניצחון מפתיע על קוריאה הדרומית, ומקסיקו הביסה את צ'כיה. מוקדם יותר גם ברזיל ומרוקו הפילו לשלב הבא, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
9: המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים במונדיאל 2026 נפתח הלילה וברזיל המשיכה לרקוד בדרך לשלב הבא עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו ניצחה 4-2 את האיטי והפילה גם כן. שווייץ ניצחה 2-1 את המארחת קנדה וסיימה במקום הראשון בבית שלה, שתיהן הפילו לשלב הבא. בוסניה והרצקובינה ניצחה 3-1 את קטר וגם היא תעפיל. ההפתעה של הלילה הגיעה מדרום אפריקה שניצחה 1-0 את קוריאה הדרומית ופילה, מקסיקו הביסה 3-0 את צ'כיה שהודחה.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא התחממות נוספת ומורגשת יותר.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
3: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר, מה נשמע?
1: מה העניינים?
2: טוב.
1: רוצים לבוא לטיול הששיות? נלך, נעשה טיול הששיות.
0: איפה?
1: לא יודע, איפה שם.
2: במאה ה-19?
1: כן, אפשר. הייתי אתמול בטיול הששיות.
0: די, בירושלים?
1: לא. בפארק האקולוגי, הוד השרון. הששיות אפשר בכל מקום, כנראה.
0: איזה יופי, זה כיף.
2: נחמד.
1: זה כיף. זה היה כאילו פעילות של הגן של הגדולה שההורים ארגנו. לא משהו מסגרתי, משהו כאילו מחתרתי, שאחת האימהות הרימה את הכפפה וארגנה. זה מעניין, כי כאילו אירועים של סוף שנה, של הגן, זה עולם אחר מאירועים של תחילת שנה. כי ההורים, כל המסכות כבר יורדות, אתם יודעים מה אני מתכוון? בתחילת השנה, כל הורה מגיע סופר נני. עם פסדה.
0: כן, עם משנה חינוכית.
1: משנה חינוכית.
0: פסון.
1: ופסון מול הילדים.
0: או ההורים האחרים, כן.
1: ההורים האחרים, והתדמית שאתה מנסה להנציח. ובסוף שנה זה כבר, תראה, אבא של מיקה הביא בירה, אתה רואה אותו, עושה צ'אג לאיזה כוס בירה טובה, צוננת.
0: עם מיקה.
1: עם מיקה ביחד. כמובן שכל השמות בדויים. והאירוע עצמו היה טיול שיש לו מדריך. שנזכר כאילו במיוחד לדבר, זה התחיל בטבון, שזה גם גאונות לעשות את החלק הקולינרי בהתחלה. כי אז הילדים, איכשהו זה אוסף אותם, אני לא יודע, בדרך כלל, הוא כאילו עשה לנו חתונה הפוכה קצת.
0: זהו, השאלה אם זה... כי ברגע שיש לך שאיפה, שאתה יודע שזה ייגמר באוכל, השאלה אם אתה לא יותר בפוקוס.
1: אז איכשהו לא.
0: וואלה.
1: איכשהו לא. זה התחיל בטבון, הם עשו פיתות, פיתות על הטבון, זמן שכל האבות עושים מתח במתחם נינג'ה של הפארק האקולוגי, ואני עומד שם מרגיש אפס לחלוטין, סבבה, לא משנה, שמנו את זה בצד. ואחרי הפיתות שהילדים הכינו, התחלנו ללכת לכיוון כאילו הטיול עצמו, שהיה יותר בחלק של השטח. עכשיו, המדריך הזה הוא היה כל כך של פעם בקטע טוב, הוא היה כאילו מדריך שלח כזה, מחוספס, שלא יותר מדי סופר ועושה חשבון, לא להורים ולא לילדים, אבל בקטע טוב, כאילו הוא פשוט
2: כאילו
1: צועק.
2: הוא גם לא PC, הוא כזה לא פוליטיקלי קורקט, וכזה הוא... היקום עשה את הסיבוב אליו.
1: הדבר הראשון כל... שהוא עשה, זה לבטל את התא הגאה בגן. זו הייתה ההחלטה הראשונה שלו. אבל הוא פשוט צועק, כולם לבוא אחריי! וכולם פשוט פאקינג הולכים אחריו מעצם הקריזמה הממגנטת שלו, כאילו שאתה אומר, ללבנון אני נכנס אחריך, אחי, כזה. והוא מתחיל לספר להם כל מיני סיפורים, מושיב אותם, בחיים לא ראיתי את הילדים האלה כל כך שקטים.
0: וואו.
1: זה היה משהו מטורף, לא יודע איך הוא עשה את זה.
2: שם להם משהו בששי?
1: כנראה. ואז, וזה היה הקטע המדהים, אנחנו מגיעים לשטח, הוא מושיב את כולם, מתחיל לדבר איתם על החיות שמסתובבות שם, ופשוט מוציא ראש של פוחלץ של
2: מה?
1: ינשוף.
2: מה?
1: מהתיק שלו.
2: אמיתי? אמיתי?
0: כאילו פוחלץ אמיתי?
2: תום אמיתי?
1: אנחנו לא יודעים האם הוא אמיתי, אבל ברגע שהוא הוציא אותו, כל ההורים התחילו לזרוק בדיחות, כי כבר אין צלם אנוש, ואנחנו בסוף שנה, ומישהו לידי אומר משחקי הכס, אני אומר לו, כן, נד סטארק, כי הוא מחזיק את הראש שלו.
0: והילדים בטח מבועתים, לא?
2: הילדים, מה הם אמרו?
1: הילדים היו באטרף של החיים, הם היו מאופנטים, היה להם כיף, היה להם מעניין. זה מה שאני אומר, הם רוצים את הפעם, הם רוצים את מה שאת קוראת לו לא PC, הם רוצים ראש של פוחלץ.
2: הם אחרי זה ייכנסו ללבנון, וכן, וישברו דברים.
1: בסדר, נכון, יכול להיות. אני לא יודע אם האנשים שכאילו, החיילים ששרחו בלבנון, הבעיה שלהם הייתה יותר מדי טיולי שלח, אבל כן, זה היה משהו, זה היה מדהים.
2: מה מדהים, מה מדהים?
1: ומוציא עוד ראש של עוד פוחלץ, של אורח או משהו כזה.
0: וואו.
1: שלושה. עכשיו, הוא אמר בובות, כן? זה היה נראה כאילו אמיתי לגמרי.
0: רגע.
1: זה היה נראה פשוט הדבר עצמו. עד עכשיו אני לא בטוח מה זה היה, אבל...
2: לא שאלתם אותו, לא עשיתם ברור?
1: לא, אבל כל ההורים,
2: היה שם תשאלו אותו.
1: קונצנזוס, שזה היה...
0: השאלה, ראש, אני זוכר פשוט מהתקופה שלי בדאש, הוא לא נחתך טוב. הוא כאילו...
1: כן, לא היה למטה קו, לא היה למטה קו.
0: איזה חוליות ש...
1: לא, לא, לא, לא היו חוליות שיצאו.
0: עורקים, איזה קנה נשימה, משהו כזה...
1: לא.
0: אני זוכר שהיינו נאבקים בזה במדבריות, זה...
1: שום דבר לא יצא משם.
0: לא היה איזה המשך?
1: לא היה המשך.
0: ומלמט, זה היה כתום כאילו...
1: לא ראיתי את הלמטה.
0: לא ראית את הלמטה?
1: זה היה בחלק היותר
0: כאילו לא קירבת איזה אששית?
1: לא קירבת אששית, לא. זה היה בחלק החשוך. ואז פשוט המבט.
0: וואו.
1: המבט של האוח הזה עלינו. It was the shit.
0: ממש.
1: כאילו התלהבתי מזה בטירוף. כי זה, לא יודע, זה ריתק את הילדים, זה היה אמיתי. זה כאילו...
0: ומי האיש המטורף הזה?
1: יודע,
0: שיוצא נימה. לעבודה ומכין תיק לעבודה, ובמסגרתו הוא שם ראש של ינשוף.
1: שלושה ראשים.
0: וראש של אוח.
1: שלושה ראשים.
0: ואיזה עוד מה היה שם?
1: עוד אוף דורס כלשהו שאני לא זוכרת.
0: לילי כזה.
1: כן.
2: אנחנו חושבים שבערב לפני הוא סידר את הראשים כזה ליד התיק.
0: כן.
2: כאילו הוא הכין את התיק בערב לפני.
0: בטוח.
1: כן, כנראה.
0: זה התיק של העבודה גם.
1: בדיוק, זה התיק עבודה, זה התיק ראשים שלו.
2: וואי, לפעמים הוא מתבלבל עם בת הזוג שלו בתיקים, והיא לוקחת את התיק שלו לעבודה.
1: איזה פריקי פריידי.
0: והיא כזה מדריכת יוגה.
1: כן. והוא אומר, וזה העוף הלילי, ומוציא מזרון.
0: וואו, זה מדהים, אבל אני שואל שאלה.
1: קשה.
0: היה צריך באמת האששיות? או שכאילו פנסים היה good enough, נגיד, באותה מידה?
1: אתה שואל שאלה.
0: כי האששיות...
2: התקדמנו מזה שהוא הוציא ראשים?
0: כן, נרמלנו את התופעה.
2: לכל אחד יש בתיק. זה פשוט מטורף.
0: גם לי, כשאני הולך לתאגיד, יש לי מתאם כאילו של הלפטופ, וראש של יונה.
1: בטח. ראש של יונה זה צ'יפ. זה לא עכשיו דורס לילי.
2: לנס
0: יש את זה. לנס, יש ראש של יונה.
2: אבל, סליחה שאני זה, אבל איך אתם לא שאלתם אותו מה זה היה? תקשיבו, זה באמת.
1: אני אומר לך, הורים בהתפרקות טוטלית, בסדר?
2: אוקיי.
1: ברמה שכאילו...
0: אני לא הייתי מתאפק. לא הייתי מתאפק, חד משמעית.
1: לא, לא, לא, הם היו רק בצחוקים. היינו רק בצחוקים, וזה גם היה כאילו מגניב. זה היה חלק מהעניין. לא יודע מה להגיד לכם.
2: אכן, איבדתם צלם.
0: ממש, כאילו, אנשים מנרמלים, התנהגות מטורפת.
1: לא, היה זוג הורים שהלכו מחובקים, ואמרתי להם, בוא נעשה, איזה זוג חמוד אתם, והם אמרו לי, אם היית יודע מה עברנו אתמול, כדי להגיע לרגע החמוד הזה, אני הייתי מטורפת, תקשיב, ככה. אולם, הכל בחוץ כבר.
0: חשבתי שהם אמרו לך, אנחנו בכלל לא זוג, אני אבא של עידו, והיא אמא של מיקה.
1: היא אמרה, אם הוא שותה, אני חוגגת.
0: יפה. אז לגבי הששיות.
2: אוקיי.
1: המילה הששיות, היא מחזיקה הרבה מאוד דבר, היא עושה הרבה מאוד heavy lifting, מה שנקרא, ואתה מדמיין אש.
0: או נר קטן בתוך איזה...
1: או נר קטן.
0: משהו בתוך קופסת זכוכית כזאת שמחזיקים אותה מלמעלה, זו הששית.
1: המדובר במוצר שנקנה מעלי אקספרס כנראה, ויש בו מנורה.
0: לד.
1: מנורת לד כנראה.
0: ברור.
1: ופשוט מרימים את המכסה. וככה המנורה דולקת, וכך הלכו 20 וקצת הילדים, עם פשוט אששית שהיא לא באמת אששית.
0: יפה. אני פשוט פעם עשיתי טיול כזה בירושלים, טיול אששיות בירושלים, זה היה ממש יפה, אבל אני ממש זכור לי שחלק מהתיק היה שכל פעם היה נכבט אששית למישהו.
1: זה קרה אתמול.
0: אבל היא לא הייתה מילד. לא היה, לא היה.
1: אצלכם זה היה זה. ואז אתה צריך...
2: זה היה מילד?
0: אצלו.
1: אצלי זה היה מנורות, ואצלו זה היה אש אמיתי.
0: עם שמן, ומטיל כזה נדמה לי.
1: אצלי זה היה פוחלץ של... פוחלץ של הששית.

0: זה שיר יפה, אריאנה גרנדה, מתוך אלבום שעתיד לצאת, פדל. אריאנה גרנדה יצאה עכשיו לסיבוב ההופעות שלה, עם אינטרנל סנשיין, האלבום האחרון שלה, ואני רואה הרבה סרטונים מההופעות האלה, ותמונות, וזה נראה לא טוב.
1: חד
0: לא
1: ממש.
0: לא טוב, זה לא בסדר שהדבר הזה קורה, והוא קורה, ואני מרגישה שכאילו... איפשהו משתפים עם זה פעולה, בין אם זה להגיע להופעות האלה. זאת אישה שהיא צריכה לעצור את כל מה שהיא עושה, ולהתאשפז ברגע זה. שוב, כן, הרזון החולני להגיע, זה ברור שזו מחלה, כן?
2: היא כאילו, היא מתייחסת לזה? היא מדברת על זה?
0: לא, היא לא מתייחסת לזה, היא אומרת שהיא מכחישה את זה, היא אומרת שדווקא מבחינה בריאותית היא במצב הכי טוב שהיא הייתה בו. וזה ברור לכולם שלא, אי אפשר לשחק את המשחק הזה. ואני שולחת לכם תמונה, שבעיניי היא תמונה שממש יכולה לספר את הסיפור הזה, בקלות. זו תמונה שבאמת אני נעצרתי עליה, ואמרתי, וואו, זאת יכולה להיות תעודת עניות לחברה החולה שבה אנחנו חיים.
2: האמת שזה לא נראה טוב, כאילו...
0: כן, רואים את אריאנה מופיעה, ואת הקהל סביבה, היא כזה עם הגב, מין עוצמת עיניים עם הגב לקהל, היא שם באמת ממש שלד. והקהל מסביב מריע ומצלם ומתלהב.
1: והיא שלד, כאילו, זאת אומרת, הכל שקוע, הפרצוף שקע,
2: אין
1: שם טיפה.
2: רואים את העצמות של
0: עצמת עיניים,
1: זה עצוב, זה עצוב. עכשיו, זה גם כמה שנים כבר הסיפור הזה, והיא התראיינת ורואים אותה מצולם.
0: אבל יש משהו בזה שהתראיינה לסרט שהשתתפה בו, אבל יש משהו בהופעות, שזה קהל רחב שמגיע וקונה כרטיסים ומגיע להופעה. אני לא יודעת אם הייתי נותנת, נגיד, לילדות שלי, לבוא להופעה כזאת.
1: כן, אבל גם דיברנו על זה, נדמה לי, לפני כמה חודשים, שאתה קונה כרטיס להופעה הזאת של אריאנה גרנדה, מתוך ידיעה שאולי אתה הולך לראות אותה פעם אחרונה.
0: נכון.
1: וזה...
0: נכון.
1: עכשיו, אם היא מופיעה והיא חיונית על הבמה, לא ראיתי הופעה, אז...
0: זה לא אותם, אז עושים הרבה השוואות להופעות קודמות, ורואים שהתנועות הן לא אותן תנועות. כן, עצוב, ואני מאוד אוהבת את אריאנה.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: תום, אחד המאזינים כתב,
2: כן,
1: כשאנחנו עשינו את הפעילות איתו, הוא אמר שזה פוחלץ אמיתי.
2: זה אותו אחד כאילו?
1: כנראה, שאיזה מוזיאון זה רק פוחלצים ישנים שהתפרקו, בגלל זה יש לו רק ראשים שהשתמרו, והוסיף שבתוך הפוחלצים מצא עיתונים משנת 1930. ומישהו אחר כתב, זה כן ראש אמיתי, היינו גם בטיול כזה.
2: OMG.
1: בתיק.
2: בתיק.
1: כן.
2: של פעם, אתם מבינים?
1: בדיוק.
2: של פעם. חיבור לטבע.
1: איליל, מה קורה?
4: כביש 1 עמוס בגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 4 עמוס בכניסה ניצנים, בגן רווה, בגבעת שמואל, בצומת עכו מזרח, במחלף קריית גת עמוס בכביש 6, כביש 40 בכניסה לצומת הטייסים, בעירות יצחק גם כן, בדרך 41 בנמל אשדוד, כביש 70 בתמרה, דרך 66 במגידו, כביש 44 בניר צבי.
1: תודה רבה, תכף אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, שמציע מגוון רחב של חבילות גלישה, מעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, עם שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה. ברכישה הראשונה, כל הפרטים, באתר טוקי איסים. הבוקר, מתי אתם עשיתם בלגן בחול? היו שני סיפורים מצחיקים בשעה הקודם.
2: כן, האמת שכן.
1: בכוונה או לא בכוונה, אבל אתם הייתם אחראים לבלגן, אם עצרו את המטרו בברצלונה בגללכם, למשל, המשטרה, כי רצתה ש... תעידו נגד קייסים, כן? לא עשיתם משהו רע. למשל, 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בחסות.
7: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
3: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק. תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
8: בוקר טוב כל רגע, אנחנו עם התחזית. היום הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, בסוף השבוע תחול עלייה בטמפרטורות.
3: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
9: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
3: מבזק המונדיאל.
10: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי המונדיאל מהלילה. שוויץ מנצחת את קנדה 2-1 ומסיימת ראשונה בבית ב'. ברזיל תסיים ראשונה בבית ג' עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו שנייה אחרי 4-2 מול איטי.
3: בחסות
11: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה לביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
13: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד 14:00 קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 01:00. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
16: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
17: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
18: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
20: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
21: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
22: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000, והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
23: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
24: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול. המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. שירות 24/7 בעברית. פרטים באתר טוקי איסים.
1: ליאור, בוקר טוב.
25: בוקר טוב, מה נשמע?
2: מה קורה ליאור?
25: בסדר גמור.
1: ליאור, אתם מספרים לנו הבוקר מתי אתם הייתם המוקד של איזה בלגן בחול, יצרתם אותו בכוונה או לא בכוונה, כבר אתה מקבל איסים 20 ג'יגה ל-160 מדינות, פלוס 100 שקלים בשוברי קנייה. מתנת טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה בכל רחבי העולם, ותעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, שירות 24/7 בעברית, וג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. ספר ליאור, בבקשה.
25: טוב, אז בגדול אנחנו מדברים על שנת 2018, בעצם חלום עוד מהילדות של הבת זוג שלי זה לראות את הפירמידות במצרים. אז ב-2018 החלטנו שאנחנו טסים לטיול במצרים. עכשיו זה לא סיני, זה מצרים, זה היינו בלוקסור, אסואן, בסוף הגענו לקהיר גם. ולפני שטסנו, הסבתא של הבת זוג שלי היא במקור מקהיר. והיא אמרה לנו, טוב, לכו תראו את הבית שלי. ועשנה לנו איזשהו שם של שכונה.
2: אוקיי. רגע, באיזה שנה זה?
25: 2018. כן. עכשיו, כמובן שאנחנו מזדהים כאלבנים, כאילו כל מי ש... כולם שואלים איפה
4: אתם,
25: אנחנו אומרים אלבניה.
1: סבתא שלי מטירנה.
25: לא, כי אמרו לנו, אף אחד לא מכיר את אלבניה, כאילו, יודעים שיש דבר כזה, אף אחד לא מכיר.
4: כן.
0: אני ממלטה, אגב.
2: בדיוק, הרוב זה מלטה.
0: כן, מלטה זה ה-go-to של הישראלים, כן.
2: זה הוא סולנג'.
25: אנחנו אלבנים, אנחנו פשוט דוברים את השפה. אפילו תרגלנו מי העיר בירה.
0: מדהים.
2: מי, אגב?
25: טירנה.
1: טירנה זה של אלבניה.
2: לא,
1: זה אמרתי סבתא שלי.
2: כן,
25: מטירנה. בקיצור, אנחנו עשינו את הטיול והכל, הגענו לקהיר, ואז היה איזה יום שהחלטנו, טוב, הולכים לראות הבית של הסבתא. עכשיו, אני אגיד גם שהיינו לא רק אנחנו, גם ההורים של הבזוג שלי החליטו להצטרף אלינו. ואנחנו הגענו במטרו שם לאיזושהי שכונה שכבר שינו את השם, חיפשנו בגוגל, אמרו, זה כנראה השכונה הזאת, שאלנו אנשים, כל אחד אומר מקום אחר. בקיצור, הגענו לאיזושהי שכונה, דיר חזירים. ואנחנו מתחילים להסתובב שם, אנחנו לא, והכל השתנה, אנחנו לא יודעים כך מה לחפש, ואבא שלה שולף את המצלמת וידאו, והולך ברחוב, והוא קצת קולני, כמובן מדבר בעברית רחל, אני לא יודע אם זה המקור.
1: רגע, תזכיר מתי זה היה, ב-2018 אמרת?
25: 2018, כן.
1: היחסים כאילו עם מצרים היו כאילו די, זאת אומרת לא היו כבר תיירים במצרים שמסתובבים חופשי כבר אז, כן?
2: כן.
25: זה לא הרבה הגיעו ממש למעבר לסיני, כאילו.
1: כן, בדיוק.
2: זה הרבה אחרי ימי מובארק, נכון? זה כאילו זה...
25: זה כן, זה אחרי, קצת אחרי, לא קצת, לא יודע, כמה שנים אחרי הבלגן בתחריר, שכאילו הם ככה עדיין בטראומה שמסתובבים להם שם משהו שהם לא יודעים מהו.
1: כן, אבל תיירות ישראלית, פעם היו נוסעים חופשי לקהיר ואלכסנדריה. זה כבר, לדעתי, 20 שנה לא קיים. כן, יותר אולי.
25: זה מאוד מאוד מאוד נדיר. כאילו,
1: אז מה חשבתם לעצמכם?
25: לא יודע, היינו הרבה יותר צעירים.
1: אוקיי, אבל ההורים של הבת זוג הגיעו גם, אתה אומר.
25: כן, הם גם כאילו זרמו איתנו, אמרו יאללה מגניב, האמת מדינה מטורפת לטייל בה, כן, ממש יפה.
1: בטוח, עם כל כך הרבה היסטוריה.
25: אבל פחד אלוהים.
1: בקיצור, אז אתם עם מצלמת וידאו, אבא של אשתך...
0: עם אבא קולני ומצלמת וידאו.
25: כן, מסתובב שם ברחוב, רחל, לא יודע אם זה המקום, זה מתחיל לצלם, מצלם כאילו בתים של אנשים, וזו שכונה שאף אחד לא מסתובב שם, בטח לא תיירים, כאילו, רק תחילה מקום. ואנחנו מסתובבים שם בשכונה, והכל בסדר. פתאום מגיע איזשהו אוטו של חתונה, והבת זוג שלי ואבא שלי החליטו לעשות להם שמח, כאילו, ושם מושכים אש, כאילו.
0: ואיפה הם יודעים איך לעשות שמח למצרים?
25: עושים כמוהם, ככה כולולו וכאלה.
2: כמו באלבניה.
25: כן, רק האשכנזים שעושים כולולו. ואז כאילו אני ואימא שלה, כאילו, המשכנו ללכת שם באיזושהי, ברחוב, המשכנו ללכת, כאילו, ביציאה מהשכונה כבר, ואנחנו עומדים שם, ומחכים. לא יודעים מה קורה, כאילו, למה הם לא באים? בשלב מסוים החלטנו לחזור. ואז פתאום אני קולט שהם מדברים עם מישהו כזה גדול, מפחיד, ולידו עומד עוד מישהו. אני מתקרב, אני קולט לבן אדם הזה יש אקדח, ופתאום אני רואה אותם נותנים את הדרכונים שלנו, כאילו, של כולנו. ואז אני מגיע, אני שואל אותם, מה קורה פה, כאילו, ואז הם אומרים, הוא אומר שהוא שוטר סמוי, הוא עקב אחרינו בשכונה, והוא ביקש את הדרכון, הוא דרש את הדרכונים, שם לא מבקשים, הוא לא מדבר אנגלית, ועומד לידו מישהו, כנראה תושב של השכונה, שקצת מדבר אנגלית, והוא כזה, ואיך שאני בא, אני פתאום קולט כאילו את המעבר של הדרכונים, מהיד של האבא של הבת זוג שלי,
0: לשוטר,
25: שוטר הזה, ואז הוא עושה לו כזה, תראה לי תעודה, כאילו, ואז האיש באנגלית אומר לו, פה זה לא עובד ככה, תן לו את הדרכונים,
1: כן, תזדהה. בוא תבוא עכשיו עם האטיטוד הזה. תגמור באיזה קבר פרעונים.
25: כן, קולט שזה ישראל וזה. פתאום מתחיל לצלם ולשלוח בוואטסאפ, ומתחיל לדבר עם אנשים, ישראלי, וזה, שולח בוואטסאפ. אמרתי, עכשיו, אני לא יודע אם זה שוטר. בן אדם פה די גדול עם אקדח. אנחנו באמצע קהיר, אני לא יודע אפילו להגיד איזה שכונה הזאת, כאילו. וכאילו, מתחיל להילחץ, כאילו, כל העסק. ו... שלח בוואטסאפ, וכמו שאמרתי, ומדבר עם אנשים, ויש שם, מתחיל להיות שם איזה עניין, כאילו. והבחור השני שמדבר אנגלית, אמרתי לזה, טוב, בואו איתי לצד, בואו איתי אליי. כל פעם מנסה, כאילו, הוציא אותנו מהרחוב, כאילו. ואני מתחיל לחשוב, כאילו, אוקיי, הולכים, אני לא יודע, לחטוף אותנו, כאילו, אנחנו קלף מיקוח, אני לא יודע מה קורה פה. שלב מסוים אומר, הוא לוקח את הדרכונים, כמובן לא מחזיר לנו אותם, ואז אומר כזה, טוב, בואו אחריי. כאילו השני אמר, שהשוטר אמר בואו אחריי, ואנחנו מתחילים ללכת. עכשיו לוקחת לנו במה זה סמטאות שנעשות יותר ויותר צרות, מפותלות, כאילו אני אומר עוד רגע קופצים עלינו, חוטפים אותנו, אני לא יודע לאן לוקחים אותנו, מה עושים לנו. אני לא יודע, שוב, אני לא יודע אם זה שוטר בכלל, ואנחנו מתחילים ללכת בסמטאות, וזה אני אומר טוב, אני אלך ראשון, אם יקפצו על מישהו שיקפצו עליי, לפחות אולי מצליחו לברוח. ואני הולך לידו, ומתפתל לסמטאות, וזה הליכה באמת של איזה 7 דקות שהלב דופק, מה זה פחד אלוהים. פתאום אנחנו, יש איזה פנייה אחרונה, אני קולט, אנחנו מגיעים למקום ששתי נגמשים שומרים על איזשהו בניין, עכשיו במצרים, על כל תחנת משטרה שומרים נגמשים. ואז אני כאילו איפשהו קצת נרגע.
1: שהם יחליטו לעשות עוד איזה הפיכה.
0: כן, בדיוק. סימן לשלטון יציב.
2: מאוד. נתון לב.
1: שמקובל על העם.
25: הכל שם עם נגמשים, חיילים, הכל שם...
1: כן, אנחנו, ליאור, רק חייבים להתקדם מבחינת הזמן.
25: כן, כן, אני... סבבה. אז בקיצור, אנחנו מגיעים, זה באמת...
0: זה ארוך כמו יציאת מצרים, סיפור יציאת מצרים. כמו אגדה.
1: נגמשים, תחנת משטרה.
25: אנחנו מגיעים, עולים לקומה שנייה, מגיעים באמת משרד של הסנדק. הגענו למנהל של התחנת, מפקד תחנת משטרה, אור סגול, שולחן עץ ענק, כיסא מאור, משהו ענק כזה, הוא עם סיגר, והשני מלחשש לו באוזן בינתיים, והוא כזה עושה לנו מאיפה. באתם, מה אתם? מתחיל לחקור אותנו. בקיצור, היינו שם בחקירה של כמה שעות. הבזוג שלי, אמא שלה, התחילו לבכות, וזה, לקחנו, לקחנו את המצלמה, לראות באמת מה המסלול שלנו והכל, שמים אותנו באיזה חדר ליד, היינו כמה שעות, מביאים לנו בשלב מסוים שוקולד, כי הבנות בחו, כאילו, אני מתחיל לאכול שוקולד, אומרות לי, מה, מה, מה נסגר איתך? מה אתה עושה? אני אומר, אני לא יודע, אולי אני אחלה כלא, אני אוכל לפני.
1: צריך קלוריות.
25: כאילו, אני לא יודע מה יקרה. בקיצור, אחרי כמה שעות, באמת, וזה ערב ליל הסדר.
1: יציאת מצרים, נו, ברור.
25: כן, טוב, ליאור.
1: כן, שורה תחתונה?
25: שורה תחתונה, פחדנו שסימנו אותנו בפספורט או משהו, אבל שחררו אותנו אחרי כמה שעות של חקירה. אשכרה,
1: פשוט חופשי. מה אתם מסתובבים בקהיר לבד? אתם לא נורמליים, באמת.
25: היום בטח לא הייתי.
1: גם אז, גם אז, 2018, זה ממש, גם אז כבר תיירים ישראלים... לא, לא, בטח לא לבד.
25: כן, כן. לא, גם טוב. היה סיפור על בחור איטלקי שתפסו אותי ככה תחריר ופשוט תרגו אותו.
1: כן, כאילו, אבל זה היה back in the day, כאילו.
2: בימים לא, של ההפיכה.
25: לא, זה היה שבועיים לפנינו.
1: אוקיי.
0: שבועיים זאת יחידת זמן מאוד אורכה.
2: פיצית.
1: תודה רבה, ליאור.
0: תודה, ליאור.
1: ביי ביי.
25: ביי ביי.
1: יעל?
5: כן, אני כאן.
1: מה שלומך, יעל? ספרי לנו בבקשה איך את היית במוקד של בלגן בחול, וסליחה שלא נשאר זמן כל כך.
5: הכל בסדר, אני אעשה את זה קצר. אנחנו, זה היה לפני 25 שנה, היינו בתאילנד, אני עם בעלי וביתי הבכורה שהייתה בת שנתיים, שנה וחצי שנתיים. היינו חודש באים, בילינו, נהננו, עשינו פינאלה בבנקוק, אמרתי יאללה נלך לשופינג, הלכנו ל-MBK. ה-MBK באמצע בנקוק זה קניון ענק, מלא חנויות.
1: שפעם גם היו שם הרבה זיופים ו...
5: כן, דיזל ב-20 שקלים או כל מיני דברים כאלה.
1: נדמה לי שעכשיו אין את זה, אבל אני לא יודע. כן, סליחה.
5: אני אוכל להגיד לך כי אני עוד חודש חוזרת לשם. הקיצר, נכנסנו למין דיפרטמנט סטור כזאת ענקית, קצת כמו פריימרק, שבאמצע החנות יש מין בוקסות כאלה גדולות, על ארגזים כאילו ענקיים מלאים בגדים בגובה של בערך 80 סנטימטר מטר כזה. הנחתי את הילדה שנייה על הרצפה, שנייה הסתכלתי על חולצה בתוך ארגז והילדה נעלמה.
1: איזה לא. פחה.
0: יו יו יו,
1: בת כמה היא הייתה?
5: היא הייתה בת שנתיים.
1: יו
2: אימאלה, אימאלה.
5: הלכה לה לטייל ב-MBK בתאילנד. אימאלה. בעלי בכלל היה בצד השני של החנות, ואני מתחילה לצרוח. התאילנדים לא מבינים אנגלית, ואני אומרת, "My baby, my baby, my baby," ואני רק על הדלת, ואני מנסה בעצמי לסגור את הדלתות, דלתות על זכוכית ענקיות כאלה, שאי אפשר בכלל להזיז אותה. My baby, והיא יוצאת החוצה ונכנסת ומסתכלת ואומרת למוחות, תשכבו על הרצפה לראות אם אתם רואות רגליים של ילדה. הקיצר, זה היה כמובן נראה כמו נצח, נראה כמו נצח. הזמן הזה אולי אולי 5 דקות. היא פשוט הסתובבה לה בחנות הילדה, למזלי לא היו הרבה אנשים.
1: אבל עשית הצרחות, עשית...
2: כן.
1: את ההופעה. תראה, זה נורא מלחיץ, בטח במקום כזה של לך תדע מי חוטף אותה לטובת איזו מטרה. כן.
5: מה זה בלגן? ובאמת, זה היה היסטרי, ודרך אגב, קרה לי משהו מאוד דומה. בלונדון, בהמליז, עם ילדה בת 12.
2: תשמעי. יעל, תדעת, פעם ראשונה...
1: מכירה את האמריקאים האלה שהולכים עם רצועות לילדים שלהם?
2: בדיוק.
5: אז בפעם השנייה שנסעתי כבר עם עוד ילדה בת חמש ותינוקת ועוד פעם בהיריון, אז כבר היה להן על הצוואר כרטיסים כאלה כמו של עובדי הייטק, לשם והטלפונים.
1: בטוח שהן היו גאות בזה.
2: כיף להסתובב ככה.
1: תודה, תודה יעל.
2: תודה יעל.
5: תודה לכם.
1: יאללה ביי. טוב.
2: נחלק.
1: אוקיי.
2: אמרתי את זה בחוסר חשק, אבל...
1: כן, בסדר. אז 300 שקלים נוספים. זה מתנת טוקי, האיסים שלכם בחול. מגוון רחב של חבילות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם. בתעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, שירות 24/7 בעברית, וג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים.
6: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל, מה קורה?
4: כביש 1 ממוצא עד חמד, מלטרון עד חמד, בדרך 4 מיבנה עד גשר פלמחים, כביש החוף באזור פולג, בדרך 6 בקריית גת, כביש 4 גם בצומת עין המפרץ, דרך 57 בכניסה לאזור תעשייה נתניה, פקוק מאוד, בדרך 44 מניר צבי הצריפין.
6: דיווחי התנועה, בחסות
7: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בחסות.
9: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
10: רק וואי מיוזיק.
9: אין לך מה לחפש יותר.
12: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
26: טקס C של חלוקת דיפלומות במכללה הטכנולוגית נוף הגליל. 40 שנות עשייה טכנולוגית מובילה וחדשנית. 40 שנות יצירה וגאווה גדולה לבוגרות ולבוגרים שלנו, הנדסאים המובילים את קטר הצמיחה בתעשייה הישראלית. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הבית של ההנדסאים והרבה יותר. שידור חי ברדיו כל רגע ביום ראשון 28 ביוני, החל מ-4 אחר הצהריים. אל תפספסו.
27: אתם סוגלים קריירה.
28: Witness, please answer the question.
26: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב ב9:00 יתארח עורך הדין תבור גולדמן, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט. מתלמתים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
29: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
30: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
31: מנוחי תרבות של יופי.
30: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
31: 04-985-5616.
30: אזור התעשייה, נוף הגליל.
32: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
33: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
34: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם
3: כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
16: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
17: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
18: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
23: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מקו, בוקר טוב.
19: בוקר טוב, מה נשמע?
2: רועי אבן, מה קורה?
19: רגע, אני מדבר עם טל של השלט הירוק או עם טל של השלט האדום?
1: הבוקר זה טל של השלט הדהוי.
19: אני חושב שמגיע לך, אבל תודה בשם כולנו על זה שלמרות השתלטות מלאה לשבטים באיילון, לא השתלטת על השלט של צבי כנבי.
1: זה אי אפשר לנצח, אין תקציב ביקום שיכול.
2: וואי, אבל צריך לשים אותך גם בשלטים האלה, עם הפרס הכספי.
1: שקרן ונוכל.
19: טוב, אז... כאילו לא דיברנו לפני רגע על קמפיין מסחרי למשהו מעולמות הדיור שעושה קצת קרינג', היה השבוע, התחיל השבוע קמפיין של אמילי דמרי ודניאל עמית לאיזה מתחם ייצור הבית, שגם הוא מעורר הרבה רגשות, ואני חושב שהדרך... מה? סליחה?
2: כן, כן, כן, הוא מעורר הרבה רגשות, וגם פורסם, לדעתי גם פורסם בכמה... כאילו, הם קיבלו עליו המון המון המון כסף.
19: וואלה, זה לא נתקע.
2: הוא עורר רגשות עוד לפני שהוא עלה.
19: כן. תראה, גם הוא מראות...
0: באמת? דניאל עמית?
2: כן, כן, לא תאמין.
0: הרבה כסף?
2: לא תאמין.
0: על קמפיין?
2: לא תאמין.
0: וואו.
1: אז רגע, מה זה הקמפיין? אני לא מכיר ולא ראיתי.
19: זה קמפיין של שתיהן, מה זה קמפיין? פרסומת של שתיהן שמשודר בטלוויזיה, שבא כזה לאיזה מתחם עיצוב בית, ופשוט פרסומת בהשתתפות של שתיהן. זה לא פעם ראשונה ששורד שבי עושה קמפיין מסחרי, כלומר, ממש מופיע בהפקת פרסומות. עלינו את סגית דקל חן לפני כמה חודשים לבנק, אם אתם זוכרים.
0: נכון.
19: שהוא שם עם חן אמסלם ודביר בנדק, נראה לי. אבל זה כן פעם ראשונה שממש עוסק בחיים הפרטיים, לא בדיוק בחיים הפרטיים, אבל כן בזוגיות של שורדת השבי, כי כמובן בגלל דניאל עמית המשפיענית. והשכבה, אם זה הקמפיין הזה כמו בצל שצריך לפרק אותו בעדינות שכבה שכבה, אז השכבה הראשונה בו היא התזמון. זה עולה שבוע לפני שאמילי דמרי משתתפת במחוברים בעונה החדשה, היא אחת מחברי הקאסט המרכזיים שם, גם דניאל עמית מן הסתם תהיה חלק מרכזי. הן אמורות להתחתן בהמשך הקיץ, מן הסתם אנחנו עוד נראה אותן, גם אם לא בהפסקת הפרסומות, אלא בעוד שטאפים וקמפיינים. כלומר, זה צעד ראשון במסע מסחרי, שמעורר מן הסתם גם תחושה קצת מוזרה, בדיוק כמו שאנחנו מרגישים אותה, כשאנחנו רואים את מי השם משחקת במיקרודרמה שיש עכשיו, ואת זה היה לפני את איתי רגב ששחק, זו תחושה מאוד מוזרה שאנחנו חווים, והיה לנו ברור שנחווה אותה עם החטופים, בעיקר הצעירים שבהם, שרוצים, יכולים, ולגמרי בסדר מבחינתם להתפרסם, ואנחנו פשוט לא רגילים לראות אותם באופן הזה, ולא היה לנו תקדים לזה, אני חושב שיש תקדים כמעט עולמי לזה,
0: נכון.
19: של אנשים שהיו מזוהים במשהו כל כך אפל של שבי במלחמה, ומגיעים למקומות בתחת הכי בידורים שיש. זה כמעט, אולי צעד אחד לפני כזה, אז אמר במסכה רוקדים כוכבים, אבל זה באמת דברים שגם כמעט מנותקים לגמרי מהסיפור שלהם, כפי שאנחנו התרגלנו לקפות, בגלל שהסיפור שלהם הוא גדול יותר מהשנה, שנתיים, חצי שנה שהם היו בה בשבי. וזה, כמובן שזה מוזר, זה מאוד מוזר, אבל אני לא חושב שזה דעה לא פופולרית בהכרח, אבל ברור שבטח למקרה של עמית דמרי, שתעשה מה שהיא רוצה, שאין שום בעיה עם זה ברמה האישית. אני גם לא מרגיש שיש הרבה, אני מרגיש שאנשים כשראו את הפרסומת הזאת ודיברו עליה השבוע, היא גרמה להם אולי לאינוחות, למוזרות, אבל היא לא בהכרח, לא שמעתי בהכרח ביקורות ישירות על זה.
2: אני חושב שגם אם למישהו הייתה ביקורת ישירה על זה, הוא לא היה מעז לבטא אותה, כי בסוף מדובר באישה שחזרה מהשבי, כן? כולנו מסתכלים עליה, והתחושות שאנחנו חשים הן

0: זה להרוויח מזה כסף קצת, כאילו, כגל משני של פרסום ותהילה, אפילו אם הנסיבות היו מחרידות. מה הסיפור? אז מה?
1: ויותר מזה, דניאל עמית, אנחנו כבר ראינו כבר כמה סביבים איתה, זו אישה ומשפיענית שמפעילה מאוד אנשים. אמילי, הזוגיות איתה, ובעיקר השיתוף פעולה איתה בקמפיין הזה, הוא כמעט כמו שרשרת חסינות.
2: לגמרי.
1: אף אחד אפילו לא יגיד...
2: אף אחד לא יכול לבקר אותה, בדיוק.
1: אי אפשר לבקר גם אותה.
2: וגם תחשוב, הרי החתונה תגרור כל כך הרבה סיבות לביקורת. נכון? אני כבר רואה כל כך... כבר יושב לי החתונה של דניאל עמית, אבל אין, אי אפשר. אי אפשר, היא מתחתנת עם אמילי תמרי. בונה, היא גאון. היא גאון האישה הזאת, תקשיבו, דניאל עמית, וואו.
1: כן, זה באמת, לא חלילה שאנחנו אומרים שאין פה אהבה אמיתית, אבל ברור שזה משהו ש... שוב, זה מקנה לה באופן הכי מוצדק שיש, חסינות מפני כל צקצוק פומבי, כי אי אפשר לשפוט את זה, אסור לשפוט את זה. מה שכן אפשר לשפוט, לפחות אני יודעתי, זה איך, מאחר שהן עצמן לא בכך מטבות את הפרסומת, כלומר, הן לא נשות הקריאיטיב שמאחוריה, כן, כמי שצפה בה כמה וכמה פעמים, יש שם רגעים שקצת מרגישים לי, כאילו זה אפילו לא קמפיין זוגי, אלא קמפיין של הפרזנטורית, דניאל עמית, ושאמילי היא כמעט נספחת שם. כלומר, ממש היא פחות זאת שמדברת למצלמה הזו, יותר דניאל עמית היא המובילה, היא הרבה פעמים כזה...
2: מה, היא סיידקיק?
1: כן, האתנחת הקומית הזאת, כזה גוררת אותה הצידה בסיבוב במתחם, כזה אומרת, הרגע בואי נעצור פה, הרגע שהכי בליט את זה בעיניי זה שרואים אותן, כזה דניאל עומדת, יושבת סביב שולחן, יש סביבה להקה, תזמורת כזאת, ואמילי אפילו אינה מקום בשולחן במובן הכי בסיסי שיש, היא עומדת לידה כשדניאל על השולחן.
0: מצחיק.
2: כן.
0: אז זה כאילו עם מודעות, לא משהו שסתם אף אחד לא שם לב בתסריט.
1: כי בסוף, מבחינת המיינסטרים הישראלי, האישה המעניינת פה, אני מניח, היותר מוכרת אפילו היא אמילי, ולא דניאלה. דניאלה בסוף מגיעה מקהל מאוד צעיר, מאוד אינסטגרמי, וכן, יש פה תחושה שמי שהתווה את הקריאיטיב כאן, כן לא נתן לאמילי את העצמאות המלאה שאולי מגיע לה לקבל בקמפיין כזה. כלומר, אין פה...
2: עצמאות זאת מילה מעניינת.
0: כן,
1: הכוונה היא שיש פה שוויוניות בין שתי הפרזנטוריות, ובסוף...
3: שאגב, גם על זה היא עושה בדיחה מודעת בסוף. בסוף היא אומרת, כי הרי כל הזמן עוקבים אחריהם התזמורת, ובסוף היא אומרת משהו כמו, לא משחררים אלה.
0: כן, אז זה כן עם מודעות.
2: כן.
0: אז זה כן עם מודעות. טוב, רועי, תודה רבה.
3: תודה רבה, רועי.
2: תודה, רועי.
0: ביי.
4: את שומעת? אני מתחתנת.
5: אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
6: רק וואי מיוזיק.
5: אין לך מה לחפש יותר.
7: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני, 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
8: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
9: בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
10: מבזק המונדיאל.
11: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי המונדיאל מהלילה. שוויץ מנצחת את קנדה 2-1 ומסיימת ראשונה בבית ב'. ברזיל תסיים ראשונה בבית ג' עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו שנייה אחרי 4-2 מול איטי.
10: בחסות,
12: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
13: כוכבית 9699.
14: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
15: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
16: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
19: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים
15: לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה

0: תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי רב סמל ראשון במילואים, בסיל סווד, בן 32 מפקיעין, נהג בגדוד 75 בעוצבת צער מגולן, נפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון, במהלכה כלי רכב של הכוחות התהפך. מלבד בסיל, נפצע לוחם נוסף באורח בינוני. הלוויתו של בסיל תתקיים היום בשעה 5 בפקיעין. יהי זכרו ברוך. על רקע המשברים החרדיים והבטחות של נתניהו לקידום חוק פטור מגיוס, הרב מודקה בלוי, בכיר בדגל התורה, אומר לענה דוידו וניסי משל ב-103 FM, נתניהו איבד את אמון החרדים, הגוש התפרק.
6: גוש נתניהו מבחינתנו לא קיים יותר, אין קוד מרות, הוא משלנו, יהודי מסורתי.
7: כלומר, איתו אתם תשבו?
6: לא נשב, נעשה גוש.
7: גוש חדש, אני שומע אתם גוש.
6: ונאלץ את כל האנשים בליכוד שיבינו מראש, אין ממשלה, אין ג'ובים, אין כלום, עד שמסדרים את העניין הליבתי של עם ישראל בארץ ישראל, שזהו לומדי התורה. בלי מנת המשכל שלו, כי מחנה 50 שנה נמוכה ביותר, אני לא יודע איך הוא הגיע לאלה שהוא הגיע.
5: שתי רעידות אדמה חזקות היכו הלילה בוונצואלה בזו אחר זו, וגרמו להרס רב בחופה הצפוני. הרעש הראשון היה בעוצמה של 7.1, ולאחר כ-40 שניות הורגש רעש חזק עוד יותר בעוצמה של 7.5. מצב חירום מוכרז במדינה, ולפי עדכון ראשוני שמסרה נשיאת ונצואלה דלסי רודריגז, ישנם 32 הרוגים ועוד 700 פצועים, אולם לפי הערכות מספר ההרוגים עלול להגיע ל-10,000. עוד הודיעה הנשיאה רודריגז כי צוותי חילוץ והצלה זרים עושים את דרכם למדינה כדי לסייע באיתור ניצולים. גם הנשיא טראמפ הודיע כי ארצות הברית מוכנה לסייע. מונדיאל 2026, המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים נפתח הלילה. דרום אפריקה רשמה ניצחון מפתיע ומקסיקו הביסה את צ'כיה. מוקדם יותר גם ברזיל ומרוקו הפילו לשלב הבא, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריין.
8: המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים במונדיאל 2026 נפתח הלילה, וברזיל המשיכה לרקוד בדרך לשלב הבא עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו ניצחה 4-2 את האיטי והפילה גם כן. שווייץ ניצחה 2-1 את המארחת קנדה וסיימה במקום הראשון בבית שלה, שתיהן הפילו לשלב הבא. בוסניה והרצקובינה ניצחה 3-1 את קטר וגם איטה הפיל. ההפתעה של הלילה הגיעה מדרום אפריקה שניצחה 1-0 את קוריאה הדרומית ופילה, מקסיקו הביסה 3-0 את צ'כיה שהודחה.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא התחממות נוספת ומורגשת יותר.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.

0: בוקר טוב אלי יוחנה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, ולצערנו אנחנו פותחים את הבוקר הזה, גם את הבוקר הזה, אם מותר לפרסום. רסר במיל בסל סווייד, בן 32 מפקיעין, נהג בגדוד 75, נפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון, באירוע שבו נהרג בסל, נפצע גם לוחם צה"ל באורח בינוני. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחתו עודכנה. לבנון, לבנון הארורה ממשיכה לגבות.
1: לא לבנון, רק מלחמה גובה מחירים ארורים.
0: כן, אבל זה עכשיו אמור להיות כבר...
1: מלחמות עם אוהבים שלנו.
0: זה כבר אמור להיות הפסקת אש מוחלטת, אתה יודע, על דעת שני הצדדים, אבל אתה יודע...
1: הרי גם אתה יודע שלא תהיה באמת הפסקת אש מושלמת שם.
0: לא, למה? תגיד לי, הייתה הפסקת אש.
1: לא, אני מדבר על הפרות, אנחנו יודעים שזה קיים כל הזמן.
0: כן, אבל משנת 2000, אחרי המלחמה 2006, משך 17-18 שנים, היה שקט בגבול לבנון. זאת אומרת, זה אפשרי, זה שהם התעצמו וזה, זה משהו אחר, אבל הפסקת...
1: מה זה משהו אחר?
0: לא.
1: אתה תמיד צריך לשים על כף המאזניים.
0: נכון, נכון, נכון. ישראל קנתה את השקט, דחתה את הקץ.
1: תראה, הרי דיברו על הקונספציה כל הזמן, נכון? על זה שלא תקפו ולא הגיבו ולא חיסלו את מי שהיה צריך לחסל, למרות שאמרו ואמרו. אז מה עכשיו אומרים? בואו ניסוג מלבנון, נחזור לקונספציה, נחכה שוב שהם יתעצמו, נחכה שוב שהם יכינו מערך של טילים ושל כוחות רדואן על הגבול, ואז הכל יהיה בסדר.
0: לא, אבל אתה יודע, זה או לקיצוני.
1: זה לא קיצוני, מה יש פה קיצוני? ישראל פלשה ללבנון, או כבשה חלק מדרום לבנון, כדי להבטיח את תושבי הצפון. וכשאתה מדבר עם תושבי הצפון, ברובם אומרים שהם רוצים שהם יישארו איפה שהם נמצאים. ברובם, ואתה יודע את זה.
0: תקשיב, או שאתה לא עושה כלום משך שנים, ולא מפנה אפילו אוהל בהרדוף, כי אתה מפחד מחיזבאללה, ואתה מפחד לגעת בכל הפרובוקטורים שמגיעים לגדר, ומתגרים בתושבים, ואוספים מודיעין, ומסתובבים שם מטר מהבתים של היישובים, או שאתה אומר מלחמת קצב. עכשיו תראה, בקשר מלחמה, מדינה כמו ישראל לא יכולה להיות במצב של מלחמה שנתיים ושמונה חודשים, גם אם זה משרת לפעמים פוליטית את ראש הממשלה שלה. לא יכולה, אתה לא יכול. ישראל כל השנים, וזה לא משנה איזה ממשלות היו כאן, ניהלה מלחמות קצרות, בומים חזקים, אחרי זה הליכה למסע ומתן, מתוך ידיעה שאתה רוצה לדחות כמה שיותר את הסיבוב הבא, כי המדינה הזאת היא מדינה שצריכה להתקיים ולהתפתח ולנהל כלכלה ולחיי תרבות ולתת לילדים לגדול בכמה שיותר נורמליות. זה בסוף מדינה, אנחנו לא ארגון טרור. ארגון טרור כמו חמאס וחיזבאללה יכול להגיד על הפתה ולא מעניין אותי התושבים שלי ושלחו לאלף אלפי הזזל, כמו שאומרת... לא, אני אומר, ארגון, לא, חלילה, אני אומר, ארגון טרור יכול לאפשר לעצמו מלחמת קץ הימים, כי זה הווייתו. מדינה שצריכה לקיים כלכלה, ולקיים תעשייה, ולקיים הייטק, ולקיים חיים, ספורט, ותרבות, וכל תחומי החיים, לא יכולה לנהל כל כך הרבה זמן מלחמה, לא יכולה. ולכן כל השנים ישראל, גם במלחמות קשות, כמו מלחמת יום כיפור, זו הייתה מלחמה ששני צבאות ערב המתניים, סוריה ומצרים, פתחו נגדנו במלחמת פתע ביום כיפור. סיימה את המלחמה הזאת אחרי 20 ימים, ואחרי זה התנהלו מסעים ומתנים על הסכם הפסקת אש, על פה, על שם, איפה יהיו הכוחות, איפה זה, קילומטר 101, כל הדברים האלה. ולכן אני אומר, זה לא שאתה לא עושה כלום, מכיל כל הפרה וכל איום, או שאתה אומר, עכשיו מלחמת קצב. עכשיו תראה, לגבי ההימצאות של הכוחות, בסדר, אז אומרים התושבים, אני ליבי איתם, אני לא שם את עצמי במקומם באף מצב. אבל היינו כבר שם בכל ורסיה אפשרית. היינו שם עד בירות, והיינו שם בגזרה המזרחית, והיינו שם בכל חור, ואחרי זה נסוגנו לפה ונסוגנו לשם, והסקנו שנים רצועת ביטחון, ותראה, אין לזה בסוף באמת אוכלת. תצא היום לגבול הצפון ותגיד, אם תהיה הפרה, אנחנו נפרק לכם את הצורה.
1: אתה יודע שזה לא עובד ככה.
0: רגע, אבל זה יהיה, אם תגיד את זה היום...
1: אתה זוכר את ההצהרות?
0: רגע, אבל אם תגיד את זה היום, זה מה שתעשה גם עוד שנה.
1: אתה זוכר את ההצהרות שכל
2: טיל שיגיע מעזה, אנחנו נכבוש את עזה, דין נצרים כדין תל אביב, כל הסיסמאות הנבובות של אנשי ביטחון לשעבר, כן, אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. עכשיו אתה אומר, אתה מייצג חלק באוכלוסייה שלא רוצה את הממשלה הזאת, אלה שאתה תומך בהם גם חושבים כמוך שצריך לסגת מלבנון, ולמה אני שואל אותך? אם כן, אם ראשי האופוזיציה חושבים שצריך לסגת מלבנון ולהפקיר, כן, במקרה הזה אני אומר להפקיר את תושבי הצפון, למה הם לא אומרים את זה? למה אנחנו לא שומעים את אייזנקוט שאומר צריך לסגת מלבנון לגבול הבינלאומי? למה אנחנו לא שומעים את בנט שאומר צריך לסגת לגבול הבינלאומי? אני הייתי מצפה מהם, כן, הייתי מצפה מראשי האופוזיציה שיאמרו אנחנו תומכים בממשלה הזאת גם אם אנחנו לא תומכים בהם בהכל, בנושא הזה אנחנו תומכים בהם. תישארו איפה שצריך להישאר.
0: אבל הם לא תומכים.
2: למה הם לא אומרים את זה? למה הם לא אומרים את זה? כי הם פחדנים, הם פוחדים מתושבי הצפון שלא יבחרו בהם. אתה מייצג את דעתם.
0: אני מייצג את דעתי, את דעתי. הנה, אתה רואה שהם לא אומרים, אני אומר.
2: אבל ברק, אתה מדבר עם אנשים, אתה בקשר עם אנשים.
0: עזוב אותי בקשר, אני אומר לך מה זה עצמך, ניסיון שלי.
2: אתה שומע את מה שאתה אומר.
0: לא, אבל אני אומר, הנה, אבל הנה דוגמה שאני לא מייצג. אבל הנה דוגמה שאני לא מייצג אותם.
2: אני לא אומר שאתה מייצג, אני אומר שאתה שומע.
0: הנה, הם לא אומרים, אני אומר.
2: אבל למה הם לא אומרים? אתה יודע? כי הם יודעים שזה לא נכון לעשות את זה. אם הם היו חושבים שזה היה את שצריך לעשות את זה, ובוודאי היה מזיק לנתניהו ולשלטון הימין, הם היו עושים את זה אתמול.
0: אז אני
2: לא עושים את זה, כי גם בצבא מבינים, גם הרמטכ"ל, ולפי מה שאני קורא ושומע בציטוטים שלהם, שאנחנו צריכים להישאר בקו הצהוב, באזור הזה או באזור האחר, כדי למנוע את הקרבה של חיילי חיזבאללה לגבול הצפון. מה לא ברור בעניין הזה?
0: אז אני אומר,
2: מה לא
0: דעתי,
2: ברור?
0: אני לא מייצג אף אחד, ואני יכול לשמוע פה ויכול לשמוע שם. אני אומר לך את דעתי. אם אנחנו היום נקום ונצא ונתייצב על הגבול, לא קו צהוב ולא רצועת ביטחון ולא נעליים, היינו שם, רגע, היינו כבר בכל הסרטים האלה. אני לא אומר באופן חד צדדי כמו בשנת 2000, אני אומר בהסכם, אין לצהל
2: רק הסכם עם מי? אבל הסכם עם מי? חיזבאללה הסכם? ממשלת אבל אתה רואה ממשלת לבנון לא מסוגלת להעביר שום החלטה ושום דבר.
0: תן לי, בסדר, תן לי. אני חושב שאין לנו, באמת, אתה יודע, אם היינו, אם זה פעם ראשונה שהיינו נכנסים, ואתה אומר, וואו, באמת, בוא נבדוק מה המצאות של כוחות צהל ברצועת הביטחון עושה, אז אתה יודע מה, בסדר, אבל משנת 78, מאוד ממבצע ליטני, צהל נכנס וצהל יוצא, ויושבו שם שנים על שנים על שנים, זה לא חיזק בכלום את תחושת הביטחון של תושבי הצפון, זה רק גרם לחיילים להרג, אין איזה שום אפקט, בטח ובטח לא עכשיו, שיש לך נשיא ארצות אמריקאי, שבלחצה של איראן מונע מישראל לעשות מה שהיא יכולה לעשות, מונע מישראל כמו שאתה רוצה להכריע, לקטוש, אי אפשר לקטוש, אי אפשר להכריע. בא נשיא אמריקאי, לא, בא נשיא אמריקאי אומר לישראל בצורה הכי ברורה, אתם לא תוקפים בדחיה, וכשתוקפים הוא נותן בראש, ומאלץ את ראש הממשלה ושר הביטחון להוציא הודעה שהם מבקשים, דורשים מצה"ל לנצור את האש, ואני חושב שזה מיותר. אז אתה גם שם שם המון המון המון חיילים ברצועת הביטחון, קו צהוב, ואתה גם מונע מהם לתקוף, הם יושבים שם באיזה סוג של מגננה, מקווים שלא איזה פסיכי אחד בחיזבאללה עוד פעם ישגר לעברם רחפני נפץ, ועוד פעם יהיה איזה טיל נונטט, וכל הרעות האלה שקורות שם. זה מה שהם עושים שם, זה מה שהם עושים שם. אתה שואל אותי אם זה תורם לביטחון? לא, זה תורם לדבר אחד, שחיילים יהרגו.
2: תשמע, אתה פה בעצם מאשים גם את הרמטכ"ל בעניין הזה.
0: לא מאשים אף אחד, אומר לדעתי.
2: לא מאשים, מטיל אחריות, בסדר. אתה לא מאשים, אני מסכים איתך, לא צריך להאשים, להטיל אחריות. אבל אני לא שומע גם את אלה שמתנגדים לנתניהו, וגם את אלה שמתנגדים לשלטון הימין, ואני מדבר על לשעברים במערכת הביטחון, אפילו מהם אני לא שומע שצריך לסגת לגבול הבינלאומי. אתה מביא עכשיו משהו שאני לא שומע, לא, אני ברור לי שזו דעתך, אבל בסוף בסוף, אתה יודע, גם דעה צריכה להסתמך על דברים אובייקטיביים, מה קורה בגבול, למה אנחנו שם, נראה לך של הרמטכ"ל או של מישהו במדינת ישראל,
1: ישראל, זה לא מעניין שחיילים חס וחלילה נהרגים כמו היום למשל?
0: אבל אתה אומר אומץ, אומץ, אומץ,
1: אנחנו, לצערנו אמרתי לך ואני אחזור על זה שוב, כל השנים מאז השביעי לאוקטובר תפסו איזושהי מילה והכניסו מילה לשיח הישראלי, קונספציה, קונספציה, קונספציה. ומה הקונספציה אמרה? שלא תקפנו מתי שאנו צריכים לתקוף, נתנו להם להתעצם, למה גרמנו לזה, למה לא עשינו את זה שנים אחורה? עכשיו שעושים את זה ומפרקים פעם אחרי פעם את לבנון, את הטילים שלהם, את האתרים שלהם, את המנהרות שלהם, ואתה יודע, רק אני שמעתי עכשיו שתי
0: רעיונות, אתה לא פוגע בראש
1: הרחב, גם עם נעים קסם שאמר אין לנו שום סיכוי להתחרות מול הצבא הישראלי, וגם את האיש שהיה הכי קרוב לנסראללה אחרי מבצע הביפרים, הוא אומר זה פשוט שיתק אותו, זה פשוט הימם אותו,
0: כל כך שיתק שירו עד השנייה.
1: כן, הוא אומר את זה, לא אני, אתה יודע, ברעיונות, האיש שהיה הכי קרוב אליו,
0: ירו עד רגע האחרון של הפסקת אש,
1: זה גיסו, שכחתי את שמו עכשיו, שאמר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, כל המבצעים האלה הביאו אותנו למצב היום. כן, המצב הוא לא פשוט, הוא לא קל כשחיילים נהרגים, אבל מה לעשות, ואני אחזור על זה 20 פעם אם צריך, במלחמות לצערנו יש גם נפגעים, והסדר הוא שחיילים נמצאים בפרונט ולא אזרחים, זה מה שהחיילים עושים עכשיו, ואני מקווה מאוד שבסופו של דבר אנחנו נגיע למה שאנחנו צריכים להגיע מבחינה ביטחונית.
0: רק מילה, אתה יודע, אפרופו אמרו וקסם נעים אמר, נעים קסם אמר, אתה יודע, גם מנהיג חיזבאללה המתונף לשעבר נסראללה אמר אחרי מבצע, אחרי מלחמת לבנון השנייה, אם הייתי יודע שצהל יגיב כך על חטיפת החיילים, לא הייתי חוטף.
1: נכון?
0: בסדר, אז אמרו, ומה זה?
1: נכון?
0: זה מנע מהם למרר את החיים...
1: זה לא הם מחבלים!
0: רגע, זה מנע מהם למרר את החיים שנים לתושבי הצפון, ולעשות ולהתעצם. לא מנע, אז הוא אמר.
1: ברק, בתחושה שלי, אשים, גם אם ישארו ארבעה אנשים, הם ירצו לפגוע בך.
0: לכן,
1: מה לעשות?
0: אז לכן, ירו עד הרגע האחרון, ועד השנייה האחרונה שדובר על הפסקת אש, ואתה יודע, דיבורים לדיבורים, מה שהם עשו, הם עשו, אבל נצא עכשיו להפסקה לברק זהב, אחרי זה חוזרים עם אבי מימרן, כתב חרדי, מגיש רדיו חרדי, רדיו קול חי.
3: השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: 6 בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
5: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון, ברדיו כל רגע.
0: בוקר טוב לאבי מימרן, מגיש ברדיו כל חי. אבי? אבי מימרן, אני עכשיו שומעים, בוקר טוב לאבי מימרן,
6: בוקר אור, בוקר אור,
0: מה שלומך?
6: בסדר, ברק, מה שלומך אתה?
0: בסדר, תגיד לי, באמת, אתה יודע, אני, אנחנו מכירים לא מעט שנים, ואני חושב שהמצבם של החרדים בדעת הקהל מעולם לא היה כל כך נמוך, כל כך בשפל, כל כך רע. אז אם במעמד כזה, אם באמת כל כך הרבה אנטגוניזם נגד הציבור החרדי, כל מה שנותר עכשיו זה לנסוע ל-20 בכבישי ישראל, לחסום את התנועה, לגרום לאנשים עוד יותר להתעצבן על החרדים?
6: מסכים עם כל מילה. קודם כל, באמת שהגענו למצב של על סף סינת, לא יודע, יש סינת אחים כבר. חלילה שלא תהיה גם מלחמת אחים. אתה רואה גם מנהגים ברחוב בכבישים, גם שכבר עושים הפגנה וחרדים כן משתמשים בהמלצה של היועצת המשפטית שאין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי, ואומרים יאללה, אם זה המשחק הדמוקרטי בוא נשתמש במשחק הדמוקרטי. אתה רואה אתמול נהגים שלא יכולים להכיל את זה, אנשים יוצאים עם נשק.
1: אבי, אני אגיד לך, אני נגד בדיוק כמוך ובדיוק כמו ברק, אנחנו באמת מגנים ומוקעים את התופעות האלה, אבל אתה מצפה מהם למשהו אחר? הם מפגינים לפי החוק, מותר להפגין, מה לעשות, זה מה שהיועצת המשפטית אמרה. מה אתה רוצה מהם?
6: אתה שואל אותי?
1: כן.
6: אני לא שואל, אני לא רוצה מהם כלום, אני מדבר איתך על מפגינים, על נהגים חילונים, שאתמול יצאו למפגינים חרדים שנסעו בצידי הדרך, באיטיות, בתיאום המשטרה, בהפגנה חוקית.
1: אז אני לא הבנתי אותך נכון, אז אני מצטער, אתה בעצם בא בטענות לחילונים.
6: אני אומר, שני נהגים חילונים יוצאים עם נשק. הם עצורים עכשיו, הם בחקירות. מתי היה כזה דבר במדינה? תגיד לי שקפלן הפגינו פה בירושלים והרסו פה את החיים לתושבים הירושלמים, מישהו יצא להם עם נשת?
0: כן, אבל אתה יודע מה ההבדל? בוא, אז אבי,
2: התשובה היא לא מוחלט.
0: טוב, אבי, אני אצג את הצד השני, אבי, תקשיב. רגע, אבל אני אצג את הצד השני, בוא תחשוב על הציבור שהוא לא חרדי, וזה כולל בעיקר את הציונות הדתית, שיש לכם כעס עצום על אנשי הציונות הדתית, מכולם, אתם הכי כועסים על הציונות הדתית, כמובן מסורתיים וחילונים. היה כאן טבח, אתה יודע, ויש לי לא מעט חברים חרדים, דיברתי לא מעט מהם אחרי הטבח, ולכולם היה ברור שעת שרה היא ליעקב, ומעכשיו הדברים יראו אחרת, וחרדים יתגייסו, לא ב-100%, אבל יהיה גיוס, ויהיה הליכה לקראת הישראליות ושוויון בנטל, קרה בדיוק הפוך. אתה לא יכול להבין את הציבור הישראלי, שהוא לא חרדי, שכועס ורותח עליכם, שאתם כבר עוד מעט 3 שנים במלחמה, ואתם לא משתתפים בכלל, כל היום יש לכם תירוצים וסיפורים, ולא רק זה, דורשים מנתניהו דרישות וחוקים, ועוד פטורים, ועוד תקציבים, ואם לא מספיק בזה, גם נחסום את הכבישים. אתה לא מבין את הכעס עליכם?
6: שני דברים, אחד, התשובה תהיה כאורך השאלה, 2, ברק, עם כל הכבוד, ההשוואה לטבח, להפגנה דמוקרטית של אנשים נוסעים באוטו, זה כאילו, אתה מבין מה אתה עושה עכשיו?
0: לא, לא, אני אמרתי לך שיש מה זה הטבח? אל תהיה לי מניפולטור, אבי.
6: לא, לא.
0: עוד פעם אני אומר לך, היה כאן טבח, קרה בשבעה באוקטובר 2023.
6: הטבח הזה,
0: היה אסון שהמדינה לא ידעה. הציפייה הייתה שכולם...
2: בוא, אני אתן לו לענות.
0: רגע, הציפייה הייתה שכולם, כולם... יעשו משהו, כל אחד בגזרה שלו, והייתה כן, כן, הייתה ציפייה גם של חרדים, שיהיה עכשיו גיוס יותר, כי מה לעשות? כי אם לא היו עוצרים אנשים טובים את המחבלים, אם לא היו עוצרים אנשים טובים את המחבלים בעוטף עזה, הם היו מגיעים לשכונות החרדיות באשדוד, ולשכונות החרדיות בירושלים, ולבני ברק, ולמודיעין עילית, ולביתר עילית, מה?
2: אבי, קח תשובה כאורך השאלה.
0: כן.
6: הלוואי.
2: אני אומר לך, זה מה שיהיה, קדימה.
6: עברנו מהדיון על ההפגנה, לדיון הגיוס
0: שחרדים... אני שואל אותך אם אתה לא מבין למה כועסים עליכם.
6: רגע, ברק, שנייה רגע, אני איתך, אני עונה, אני מגיע, אני מסביר, המאזין לא חי בחברה החרדית, הוא לא יודע על מה אתה מדבר, הוא לא יודע מה אני רוצה לענות, שנייה, תאמין לי, תן לי, אתה מכיר אותי לא מתמול. אני רוצה לדבר על ההפגנה. אני רוצה לדבר על דמוקרטיה, אני רוצה לדבר על אכיפה בררנית במדינת ישראל, אני רוצה לדבר על מה שמותר לצד אחד, אסור לצד שני, אני מדבר על זה שהקול שלך בקלפי שווה יותר מהקול שלי בקלפי, על הרבה מאוד דברים אחרים, אבל מה, עצרנו את השיח על זה, עכשיו אנחנו עוברים סתם לשאול למה החרדים לא הולכים לצבא.
0: לא, אנחנו שואלים למה כועסים,
6: ולמה זה לא קרה,
0: כי אתה התחלת עם זה, איזה כעס,
6: אחרי 7 באוקטובר.
0: לא, אתה שאלת, אתה אמרת אתמול איזה כעס היה בקרב נהגים חילוני, ואמרת לך, אתה לא מבין את הכעס, אתה לא מבין מה מקור הכעס.
2: אז מה, אז נצאת עם נשק?
0: רגע, אני לא מצדיק, מי שהוציא נשק
2: צריך לשבת בכוח. תגידי, אני אצפה לך משהו.
0: לא מדבר על זה.
2: לא, לפני שאבי יענה, תקשיב, תן לי גם להגיד משהו. אני זוכר, הייתה איזה חסימת כבישים, שזה היה משהו כמו 3 או 4 שעות, גם כביש 1 וגם כבישים אחרים, זה הייתה, אני חושב, החסימה הכי ארוכה. אני חזרתי מירושלים, תאמין לי, הייתי 3 שעות ברכב. דיברתי עם עצמי, דיברתי, כעשתי, התעצבנתי, אז את כל מה שאתה רק מתאר לעצמך, אבל לרגע לא חשבתי לרדת מהאוטו, לא עם עלה, לא עם נשק.
0: מי מצדיק את זה?
2: לא, אז לא
0: מצדיק, אנשים האלה עצורים.
2: אבל על זה אבי מדבר.
0: לא, אני מדבר.
2: על זה אבי מדבר. הפגנותים החרדים מקבלים כוון אחר לעומת הפגנות של חילונים.
0: בוא ניתן אבי, אבי, אני מדבר על כעס כללי, אני לא מדבר על חרדים.
6: אני מבין את הכעס הכללי, התשובה היא כן. האם אני מבין את הכעס הכללי? התשובה היא כן.
0: אוקיי.
6: האם אני רוצה לדבר עכשיו על 7 באוקטובר? התשובה היא לא. אני רוצה לדבר על אתמול, על היום ועל מחר. יש לנו כאן מדינה דמוקרטית. ומה שמותר לך ורק לפי החוק, מותר לי לפי החוק. עכשיו, זה לא משנה אם אני מפגין או לא. אני מדבר רגע רעיונית. אני מדבר על גם למצב שמדינת ישראל הדמוקרטית היא הכי דיקטטורית שיש בעולם.
0: הכי דיקטטורית?
6: כן,
0: מדינת...
6: כן, אני...
0: למה הכי דיקטטורית?
6: כן, כי אם עשו את חוק פסקת ההתגברות, זה השפיע עליך. השפיע עליך הדבר הזה? התשובה היא לא.
0: שיתקתם אתמול לשעות המדינה, אתה מדבר על מדינה דיקטטורית, אבי.
6: לא, כן, כן, אני אסביר לך גם למה.
0: בדיקטטורה הייתם
6: יכולים לעשות את זה. אני אסביר לך למה, כי ברק, אתה היית צריך לפתוח היום ולומר, תקשיב, סוף סוף אתם מנצלים את הכוח הדמוקרטי שלכם. אתם רוצים להפגין, מותר לכם.
0: אבי, בוא נגיד לך משהו, אני מכיר את זה.
6: אני נגדכם.
0: אין מי שמנצל את הכוח
6: של קפלן. אבי, אתה היית שואל אותם, האם הם לא מתביישים לסרב נקודה בערב
0: אבי, אתה שמעת מה אמרת? אמרת שסוף כל סוף הציבור החרדי מנצל את הכוח הפוליטי. אין מגזר במדינה שמנצל את הכוח הפוליטי יותר ממכם. אתם מצביעים באחוזים גבוהים, אתם מקבלים...
6: מממשלת 64 ולא הצליחו להעביר את החוק הכי קטן בארץ, הכי קטן.
0: שפותר אתכם לגיור, שפותר אתכם קטן, שפותר אתכם...
6: לא שפותר, לא פותר שום דבר, חוקים של החיים עצמם, לא הכל זה חוק הגיוס. הכל משותק, היועצת המשפטית היא שולטת במדינה. יש משמעות
2: בכלל. אבי, אני אגיד לך משהו.
6: יש משמעות לקואליציה.
2: אבי, אני אגיד לך משהו, למה אני מתחבר למה שאתה אומר, כל פעם כשקורים דברים, אז כשזה מחוקקים חוקים,
6: שזה צד אחד,
2: רגע, מבטלים אותם בבית המשפט, כל דבר שעושים הצד השני, זה עובר לעתירות, זה עובר לכל מיני דברים, ואז אני שומע לא פעם, את אנשי השמאל או את אנשי האופוזיציה שואלים אותי, אבל אתם שולטים 20 שנה, אבל אתם שולטים 30
6: אנחנו
2: שנה.
6: אנחנו לא שולטים 20 דקות, זה
2: בדיוק,
6: פשוט דמיון.
2: אנחנו
6: פשוט...
2: אולי בשלטון, אבל אנחנו לא יכולים להעביר כמעט שום חוק.
6: ברק, התשובה היא שזה גם בצד השני, אני לא מצדיק את אף אחד, אני לא מדבר על השביעי באוקטובר ועל הכאב ועל המלחמה, לא עושה השוואה, הרוגים, קדושים, לא ייקחת את ההשוואה הזאת, אני לא אלך לשם, אני מדבר על החיים עצמם של אזרחים במדינת ישראל, אני עשיתי צבא כאזרח חרדי, בסדר? אני, הבן שלי לומד תורה, אוקיי? אני רוצה לתרום לו, אסור לי לתרום לו, אין לי סעיף 46, לא הבנתי, לאן הגענו? תגיד לי, באוניברסיטת בר אילן כולם עשו צבא? אולי ניקח להם את הסעיף 46?
0: אבי, אתה יודע, אנחנו מדברים בשפות שונות. קודם כל,
6: אנחנו
0: מדברים בשפות שונות. תאמין לי, ואני אומר לך, שאנשים עכשיו נוסעים ברחבים, מאזינים, לא מבינים על מה אתה מדבר. לא מבינים. אתה שירת בצבא, אחלה. רוצים הרבה אבים אימרנים. רוצים הרבה מאוד בקרב הציבור החרדי אבים אימרנים, שילכו לצבא ולא ליחידות, ולא לרבנות הצבא. אלא ליחידות לוחמים, לחשמונאים, יש מחסור
6: ברמי,
0: בגלל זה כועסים עליכם, בגלל זה רותחים עליכם, ותוסיף לזה חסימות כבישים, אין שום אמפתיה, ולא תהיה שום אמפתיה לציבור החרדי.
6: גם הציבור המתנחלים במדינת ישראל הוא נרדף, הוא סנוי על ידי החברה הישראלית, וקוראים אותו בתקשורת יום יום, והוא מקיז את דמו על מדינת ישראל.
0: מה אתה מדבר? איזה סנו, איזה סנו, אז הנה אני אומר לך, אני אומר פעם אחר פעם, אז אני אומר פעם אחר פעם שהציבור הדתי, הציבור הדתי-לאומי זה ציבור שבשנים האחרונות כולם צריכים להצדיע לו, שהתגייס באחוזים הכי גבוהים, שנהרג באחוזים הרבה יותר גבוהים מחלקו באחוזייה. עזוב אותי סמוטריץ', אתה יודע מה, סמוטריץ' לא מייצג אותם, לשיטתם הוא לא מייצג אותם.
2: אז מי מייצג אותם?
6: הציבור הדתי. אז אנחנו נכנס הכנסת.
0: אתה משווה את היחס של הציבור הדתי-לאומי ליחס
2: אליכם. אבל בוא ניתן לו לענות.
6: אבל אני לא...
0: יש לכם כעס גם בקרב הליכודניקים. גם בקרב הציונות הדתית. אתם הרי תוקפים את הציונות הדתית כי הם בטירוף.
6: ברק, אורך השאלות שלך לא מאפשרים...
0: אורך, בסדר, תתמודד, נו מה.
6: ברק, אני מתמודד ואני עונה לך בצורה מאוד מאוד פשוטה, שאני כאדם חרדי לא עושה את השיקול מה יגידו עליי, והאם יאהבו אותי או לא יאהבו אותי, ומה יגידו עליי בסקרים, ומה יגידו עליי באולפני הטלוויזיה. זה לא מה שיקולים שלי, זה לא מה שיקולים שלנו לאורך כל ההיסטוריה. אנחנו כאן הרבה לפני שהמציאו את חדשות 12, אנחנו 2000 שנה עושים את זה, אנחנו 2000 שנה מתעקשים לשמור שבת ולשמור על הזהות היהודית. אנחנו 2000 שנה
0: חתן שיוצא מחופתו
6: מחזק בחוק השביעי באוקטובר.
7: תנו לו לענות בבקשה.
6: בשביעי באוקטובר היינו במלחמת מצווה לכל הדעות והשיטות.
0: איפה הייתם במלחמת מצווה?
6: אז אני עונה לך, אז אני אומר שלפי ההלכה, מי שבשביעי לאוקטובר היה עם נשק, היה צבא, מילואים, מגויס, לא יודע מה, היה חובתו ללכת, וגם חובת כל החרדים בשביעי לאוקטובר ללכת ולעשות את המלחמה כמלחמת מצווה.
0: המלחמה
6: נמשכה
0: מעבר, המלחמה נמשכה בשבע חזיתות מעבר לשבעה באוקטובר.
6: אבל אני עונה לך, אבל היום
0: היום, מלבנון,
6: אבל היום, אבל היום,
7: ברק, תן
6: אבל
7: לנו
6: היום, היום, אבל היום, ברק, היום זאת לא מלחמת מצווה, זה מלחמת של רמטכ"לים ושל ביבי נתניהו, ושל שרי ביטחון, זה לא פה עכשיו מלחמת, זה לא דוד המלך משעתו.
0: הגענו למלוכה בנחלה, עת שלום,
6: זה מלחמה חשובה,
0: תושל כולנו.
6: החיילים שלנו כיפורים וקדושים,
0: אין איומים עכשיו,
6: יש לנו איומים.
0: אין איומים מחיזבאללה,
6: אין איומים מאיראן, כשנתניהו עושה ופוגע בחיזבאללה, אז מיד מה כל השמאל צועקים? זה רצועת הקרבה, אין איומים, תעצרו את המלחמה.
7: אלי, שאלה אחרונה.
1: אבי, אני רוצה לשאול אותך, מה אתה אומר על סדרת החוקים שאולי תחוקק ממש לפני הכרזה על בחירות? שהדתיים או החרדים ויחד עם הליכוד?
6: אני, אלוואי, כלומר, לא בשביל שהחוק יעבור, אלא בשביל שסוף סוף נראה משהו קורה כאן בקואליציה הזאת. שמשהו קורה, הברית בין המסורתיים לחרדים חייבת להישמר.
1: לדעתך היא בסכנה, אבי?
6: היא בסכנה, למרות שכולנו מאמינים בבורא עולם ובתורה שלנו הקדושה, וכולנו רוצים מדינה יהודית, וכולנו מוכנים ורוצים למצוא את הדרך לחיות באהבה ביחד, זה בסכנה, בגלל המיעוט השמאלני הקולני שמנסה לתקוע בינינו טריז, בין היתר באמצעות מערכת המשפט.
0: אבי, אני אומר לסיום, חייבים לסיים, תקשיב, בתור מי שמכיר את החרדים, אם לנתניהו יהיה, רגע, אם לנתניהו יהיה, על פי תחוס סיכוי להקים ממשלה, אתם תהיו איתו עד למיצוי כל הניסיונות להקים ממשלה. ואם לא תהיה לו סיכוי, ואם הוא ילך, אתם תלכו לצד השני, ותבקשו להצטרף. אין סיכוי, אין סיכוי, אין שום סיכוי שאתם תזנחו את...
7: אבל תשאל אותו עם איזנקוט, הוא לגיטימי.
1: אבי, לסיום אני רוצה לשאול אותך, לדעתך, אם חלילה, בעיניי לפחות, האופוזיציה תתפוס את השלטון, החרדים יקבלו מהם מה שהם רוצים, או מה אתה חושב?
6: אני חושב שמחלק מהמפלגות, לא רק מה שהם רוצים, אלא עם בונוסים, מחלק מהמפלגות לא. יהיה תמיד את ההוא שיגיד, אני לא מוכן לוותר ולא מוכן לתת. אבל בשביל להוריד את נתניהו מהשלטון, ולהרכיב קואליציה אחרת, חילופית, יאיר גולן לא ירצה שנתגייס. אני אומר לך עכשיו, תרשום, בנט ייתן תקציבי ישיבות מוכפלים, עם שישה מנדטים הוא נהיה ראש ממשלה.
0: אבל האיש,
6: הוא לא יהיה ראש ממשלה. עם שישה מנדטים הוא היה מוכן להיות ראש ממשלה.
0: האיש שמוביל היום את
6: גוש שלנו. וכל מי שבחר בו, הוא היה מוכן, אבל לא עם החרדים.
0: אז האיש שמוביל היום את מפלגות האופוזיציה, גדי איזנקוט אמר, יהיה חוק גיוס לכולם, גם אם המחיר יהיה בחירות.
6: נדבר אחרי הבחירות, נשמה. נדבר אחרי
1: הבחירות.
0: תודה, רדיו קול חי, תודה רבה.
1: תודה רבה
6: לכם, ביטור.
0: דיווחי תנועה.
8: מונדיאל 2026 ברדיו קול רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
9: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
8: מבזק המונדיאל.
10: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי המונדיאל מהלילה. שווייץ מנצחת את קנדה 2-1 ומסיימת ראשונה בבית ב'. ברזיל תסיים ראשונה בבית ג' עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו שנייה אחרי 4-2 מול איטי.
8: בחסות
11: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: כוכבית 9699.
11: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
14: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
17: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: תצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
3: שלום רב לכם, באולפן מדליה סוואט עם מבזק החדשות.
4: תר לפרסום, רב סמל ראשון באסל סוויד נהרג הלילה בהתהפכות מסעית בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך.
3: המערכה בלבנון, צוותי המסע ומתן של ישראל ולבנון יקבעו היום מהם אזורי הניסויים ימיסוק צהל ויעביר את השליטה לצבא לבנון, כדי להוכיח שצבא לבנון מסוגל לייצר אזורים נקיים מחיזבאללה. בתוך כך מפקד פיקוד המרכז האמריקני, אדמירל ברד קופר, צפוי להגיע לישראל, הוא ידון עם הרמטכ"ל אייל זמיר ועם שר הביטחון ישראל כץ באיראן ובלבנון, ובנוסף צפויים הצדדים לדון במצב בגבול הצפון והתפתחויות בלבנון ובסוגיות הקשורות לחיזבאללה. כתב אישום מוגש נגד תושב אפולה בן 29 בגין הצתת רכב של גבר שהיה בעבר בקשר עם זוגתו. במהלך החקירה עלה כי כמה ימים קודם להצתה, השניים הכירו לראשונה בשיחת חולין והבינו כי הם מכירים את אותה אישה. במהלך השיחה שיתף הגבר את הנאשם בעברו המשותף עם האישה והזהיר אותו מפניה. הנאשם שיתף לאחר מכן את האישה בנוסח השיחה, מה שהוביל לשריפת הרכב. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: היום יהיה מונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר, ובשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: רגע, אתם בעניינים.
5: פעם החרדים התאגדו נגדך וגרמו לך להפסיד ונבחר בקומך שמולי גרינברג. תגידי, מה את אומרת על ההפגנות החרדים אתמול, בתור מי שבאמת מבינה וקשובה וקרובה לציבור החרדי המון המון שנים?
6: אני קודם כל רוצה לומר שאנחנו במקרה ככה יצא שאנחנו מדברים בבוקר שהוא עצוב עם עוד הותר לפרסום, ואני חושבת שזה חלק מהקשר לסוגיה הזו שאי אפשר להתעלם ממנה כל בוקר. אני רוצה לומר שאני באופן כללי בעד חופש ביטוי, בעד שאנשים ישמיעו עמדה. אני חושבת שהמגוון דעות בישראל הוא נורא נורא חשוב. ספציפית בהקשר הזה, אני חושבת שאנחנו כחברה ישראלית צריכים להסתכל למציאות ולהגיד, אנחנו יצרנו את הדבר הזה. כי אנחנו כחברה ישראלית ויתרנו על הילד החרדי כבר מזמן. הפקרנו אותו למערכת חינוך פרטית של עסקנים. אנחנו רק מממנים את הדבר הזה, אבל אין לנו לא מעורבות, לא בתכנים, לא בבחירת המנהלים, לא בחיבור למדינה.
7: גם
6: לא כראשת
7: עיר לא הייתה לך אפשרות להתערב ולקבוע.
6: אז אני כן אגיד שאני כראש עיר התעסקתי מאוד בהקמה של מסגרות שנקראות ממ"ח.
5: אבל יש מלחמה גדולה של הציבור החרדי נגד הממ"חים האלה.
6: אבל אני חושבת שזה חלק מהסיפור.
5: טוב, בוא רק נסביר לכל מי שלא...
6: אז אני אסביר.
5: אוקיי, תסבירי. תגידי מה המשמעות של רשתות החינוך של ש"ס ואגודת ישראל, יהדות התורה בכלל.
6: אז אני אגיד רגע ככה. מדינת ישראל מחזיקה חינוך ממלכתי. רוב הילדים בחינוך חילוני והדתי-לאומי לומדים במסגרות ממלכתיות שהמדינה משלמת את שכר המורה באופן ישיר או דרך הרשת. המדינה בוחרת את המנהל, המדינה קובעת את התכנים, המדינה קובעת את לוח הזמנים. ובחינוך החרדי, ברגע שזה חינוך עצמאי, זה אומר ש אין שום יכולת לקבוע מי המורה, מי מקבל תלמידים. העובדה שמאות בנות ספרדיות לא מתקבלות, אין למדינה שום אפשרות להתערב בדבר הזה.
5: אוטונומיה, מדינה בתוך מדינה, אוטונומיה מוחלטת.
6: זה חלק מהסיפור.
5: אוטונומיה מוחלטת.
6: וכראש עיר, גם בסוגיה של קבלת תלמידים, אני קבעתי מדיניות שאין ילדה שתישאר בבית. אני יכולה לספר לכם שביום שנבחרתי, עוד לא עשיתי שום דבר כראש עיר, וגיליתי שיש תלמידות שנמצאות בבית, אמרתי, אני לא יושבת על הכיסא שלי כראש עיר, לפני שכל ילדה, לכל ילדה יש כיסא. והשקעתי בזה המון, כדי להגיד, כל ילדה יש לה את הזכות המוסרית להיות תלמידה, להיות אימא, להיות בעלת מקצוע, ואנחנו צריכים לספק לה את זה.
7: אבל השאלה אם היית בודדה מדי בכל העניין הזה.
6: אז קודם כל אתה צודק, הייתי הכתובת לכל האימהות האלה ולאבות האלה ששנים התרגלו שהילד שלהם נשאר בבית רק בגלל שם המשפחה שלו, אולי בטעות כי אבא עובד או משהו מהסוג הזה. עד היום דרך אגב הם מדברים איתי. והדבר השני זה העובדה שהקמתי בעיר גם גני ילדים וגם בתי ספר שנקראים ממך. ממך זה ממלכתי חרדי.
5: כן, אבל
6: זה אומר, אתה ממשיך להיות חרדי לכל דבר ועניין?
5: לא, עשית באמת דברים יפים מאוד בבית שמש. רק לאחרונה התבשרנו שהשר, שר החינוך יואב קיש, פיטר את אחד מראשי האגף הממחים במשרד החינוך. למה? כי הוא התעקש לדעת מה קורה בבתי ספר, ואם יש לימודי ליבה, בתוך אותם מוסדות של שס, יהדות הרב, שס ניהלה נגדו מלחמה גדולה, הלצה את הרב, את השר החינוך קיש, שזימן אותו לשימוע, כי הוא ניסה להקפיד שבתי הספר האלה התנהלו על פי חוק, על פי...
7: אז השר קיש עושה דין. עבודה.
5: לא, מה עושה? אתה לא מבין מה אמרתי. אני אומר לך עוד פעם, בבתי הספר האלה...
7: נו בסדר,
5: אז... למוסדות החינוך, לא רוצה לפטר מישהו שמקפיד על החוק. קיש רוצה לפטר את ראשי אגף הממלכתי חרדי...
7: כי הוא מקפיד על החוק.
5: במשרד החינוך, שרוצה שבבתי הספר החרדים יעשו מה שעליזה בלוך עשתה.
7: את מכירה את זה?
6: אני מכירה, אני לא מכירה את הפרטים הספציפיים של השימוע, אני רק חושבת ששי קלדרון עושה עבודה מצוינת, ואנחנו צריכים לחזק את ידיו.
5: ולכן רוצים לפטר אותו.
6: ואני רוצה לנצל את הבמה שלכם ולהגיד בצורה ברורה, חלק מהשינוי בעיניי שצריך לעשות דחוף במשרד החינוך הוא בדיוק בגלל הדברים האלה. אי אפשר להמשיך עם האוטונומיות האלה, אי אפשר להמשיך עם הלחצים האלה. אנחנו מגדלים דור שלם של ילדים ומורים שיגדלו להיות גם רעבים וגם פחות מעורבים, ודור שלם של גננות ומורים שתלויים בהסקנים, שלא יכולים לעשות שום דבר כי מחר יפטרו אותם, כי יש מלא כאן. אפשר לשלם להם מזכורות רעב, אפשר לאיים עליהם כי אין כללים. ואני חושבת שהמשבר הזה, אני כשאני מסתכלת על ההפגנות האלה, על הגיוס, אני אומרת, זה מתחיל בזה שהפקרתי את הילד בגן הילדים.
5: כן, אבל מה אפשר לעשות כשיש לך ראש ממשלה בשם בנימין נתניהו שמנציח את זה? הוא לא, אתה יודע, זה החלטה של ראש ממשלה, זה החלטה לאומית. להגיד למשל, אנחנו מפרקים את רשתות החינוך של ש"ס ויהדות התורה ומכניסים את כולם לבתי ספר ממלכתיים חרדים. זה החלטה של ראש ממשלה. זה לא, הוא יעיז לעשות דבר כזה? אז אתה יכול להגיד, מאה פעם הפקיר, אבל יש כאן החלטת ממשלה להנציח את הילדים האלה.
7: שיעלץ מאות אלפים ללמוד כפי שהוא רוצה. אתה מכיר דבר כזה?
5: שלא ילמדו אנגלית, אתה היית שולח את הבנות שלך לבתי ספר כאלה?
7: שלא,
5: שיגמרו י"ב בלי אנגלית, בלי מתמטיקה, בלי מדעים,
7: אבל אתה מציג את זה כאילו החלטה של ראש ממשלה, ואז כל החרדים נכנסים לבתי ספר רגילים ולומדים לימודי ליבה. הרי זה מדובר במאות אלפים, על מה אתה מדבר?
5: כשאליזה בלוך בא, הפקרנו את הילדים, אני אומר שזה החלטת מדינה להפקיר את הילדים, זה לא החלטה מקומית בבית שמש או במקום אחר.
6: ברור. לכן אני כל כך עיקשת בלהגיד את זה. זאת החלטת מדינה, וזה לא רק ממשלה, זה כל השרים שתומכים במהלך הזה. זה להסתכל למציאות בעיניים ולהגיד לאן אנחנו לוקחים אותם.
5: נכון, זה מאבק גדול, זה לא דבר
6: שמאבק
7: גדול. ברור.
6: ולכן חשוב לי להגיד, זה לא רק מה הילדים לומדים. אני בכוונה הלכתי צעד אחורה למי המורים, מי מכשיר אותם, מי משלם את שכרם, במי הם תלויים.
7: מי מכשיר אותם? אולי, את יודעת, את אומרת דברים שאני אפילו לא מודע לזה. מי מכשיר אותם?
5: המדינה נותנת כסף.
7: רגע, מי מכשיר אותם, גברת בלוך?
6: אני אומרת שברגע שבו הם לא מחויבים לכללים של המדינה, המדינה לא מכשירה אותם, לא בודקת, והם לא מחויבים למדינה.
5: אבל רק בדבר אחד, המדינה משלמת. המדינה משלמת ולא נוגעת בכלום, נותנת להם אוטונומיה בתוך מדינה. זה מה שקורה.
6: ולכן אני חושבת ששם מתחיל הסיפור.
5: זה נכון מה שאמרתי?
6: כן, כן, לגמרי, לגמרי. ולכן אני חושבת ששם מתחיל הסיפור. זה לא להתייחס להפגנות אתמול כאירוע מנותק הקשר. הילדים האלה גדלו אצל מורים, שהמורים לא מבינים את המשמעות, לא התחנכו על המשמעות. ואני רוצה להגיד, אבל עוד דבר אחד שנורא חשוב לי, ואולי בגללו חשוב שאני אדבר הבוקר. הניסיון להציג את זה, שנלחמים על עולמה של תורה, הוא עיבוד.
5: כלומר.
6: אני בעד לימוד תורה, אני חושבת שלימוד תורה הוא מאוד חשוב, אני חושבת שלהציג את זה שעכשיו המדינה נגד, שההפגנה היא בעד לימוד תורה, זה לא הסיפור.
5: מה הסיפור?
6: כי אני גם אגיד, מי שלומד תורה לא יוצא להפגין כל יומיים.
5: כן. אז מה הסיפור? מה
6: במיוחד?
7: רגע, את נגד ההפגנות?
6: לא. אני תמיד בעד חופש ביטוי, אז אני לא נגד הפגנה. אני נגד האמירה שאנחנו עכשיו, בטקסט, שאנחנו מגינים על התורה. לי יש גם ילדים שלומדים תורה, וגם ילדים שגייסו, וזה לא קשור בכלל. ולמה אני אומרת את זה? אם העולם, אם המעסקנות החרדית הייתה אומרת, אתם יודעים מה, כל מי שלא בישיבה עכשיו ילך ללמוד תורה, כל הדיון הזה היה משתנה. בואו נתחיל לפחות מהחבורה הזאת, שמדובר באלפים, עשרות אלפים חבר'ה, ולכן להציג את זה עכשיו, שצהל נגד לומדי התורה, בואו, צהל לא נגד לומדי התורה, אנחנו בעד לומדי התורה, הכל בסדר, יש פה סיפור שהוא יותר גדול, לקחת אחריות על מה שקורה במדינה, ולא להיות אוטונומיה עצמאית, ואני חושבת שזאת צריכה להיות המשימה שלנו כחברה ישראלית קריטית.
5: תגידי,
6: קריטית.
5: אליזה, בתור מי שבאמת מחזיק ממך, את מצטרפת לפוליטיקה?
6: אני בודקת את עצמי בימים האלה.
5: אז בודקת, עוד פחות מארבעה חודשים הבחירות, ועוד חודשיים מגישים רשימות. אפילו גלעד ארדן מקבל עוד מעט החלטה, מה איתך?
6: לא, אני אגיד, אותי מה שמעניין זה הסוגיות שדיברנו עליהן עכשיו.
5: בסדר, את יודעת אבל איפה משנים דברים, גברת בלוך, דברים משנים בכנסת, בממשלה, לא ב...
7: יש לך כיוון לאיזה מפלגה, משהו?
6: לא, אין לי שום כיוון, אבל אני
5: מעריכה... ממי קיבלת הצעות?
6: האמת היא מכולם.
5: נו, ואת מה, הם מחכים, אייזקוט הציע לך?
6: בואי,
5: תגידי, אייזקוט זה ריאלי, יש הרבה מקומות, ואת מעומדת רצינית, הוא הציע לך?
6: אני בעיקר אהיה במקום, אם אני אהיה, זה במקום שבו אני יכולה לקדם את הסוגיות שדיברנו עליהם עכשיו, לעשות חינוך אמיתי, לאפשר לכל ילד להיות חלק.
7: גם את יודעת שגם אם תהיי שם זה מאוד מאוד קשה.
5: כן, אבל זה נשמע שבוער בך, אז קדימה, זה הזמן, אתה יודע, זה המאני-טיים.
6: זה מאוד בוער בי.
5: נו, המאני-טיים עכשיו להצטרף.
6: לגמרי, גם בוער בי וגם חשוב בעיניי.
5: דוקטור אליזה בלוך, ראשת עיריית בית שמש לשעבר, תודה רבה שהיית איתנו.
6: תודה גדולה ושנעשה טוב.
5: אמן, אמן, פרסומות.
8: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. טקס C של חלוקת דיפלומות במכללה הטכנולוגית נוף הגליל. 40 שנות עשייה טכנולוגית מובילה וחדשנית. 40 שנות יצירה וגאווה גדולה לבוגרות ולבוגרים שלנו. הנדסאים המובילים את קטר הצמיחה בתעשייה הישראלית. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הבית של ההנדסאים והרבה יותר. שידור חי ברדיו כל רגע ביום ראשון 28 ביוני, החל מ-4 אחר הצהריים. אל תפספסו.
9: אתם סוגלים קריירה.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
12: מנדוכי, תרבות של יופי.
11: מנדוכי.
12: ביטוחי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין, מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
13: 04-985-5616
12: אזור התעשייה, נוף הגליל.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: מאי, לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
16: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
17: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
18: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים.
19: תמנון, מתלמתים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
20: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
21: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
22: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
23: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, אגווניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
24: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה, לדרך שלכם. כל יום, מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
25: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
5: לא דיברנו על המונדיאל, תשמע, אני אומר לך, לא יודע מה לעשות. בלילה ברזיל נחקת נגד סקוטלנד, משחק פצצה, אבל מי יכול? 3:00 לפנות בוקר, נגמר 3-0 לברזיל.
7: לברזיל, ויניסיוס
5: מתחיל. היה משחק אדיר של מרוקו, ניצחה 4-2 את האיטי.
7: אני חייב לומר שהמונדיאל הזה מוצלח בעיני.
5: כן, אבל לא רואים, איך אתה יכול? לא, היה משחק של אנגליה.
7: אני מדבר מבחינת התוצאות, מבחינת הרמה, סך הכל, אני...
5: משחקים אדירים, אבל אתה יודע, נגיד, אנגליה, חד צעד אחד, ישבתי עם עיניים פתוחות, דומעות, אתה יודע, אי אפשר היה לראות. בוא נדבר על זה ועל דברים נוספים בשעה הבאה, יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות וחוזרים.
25: 1-2 עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. 1-2
23: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם.

0: האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן לענות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף פעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי אירוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף פעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
4: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד 14:00 כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 01:00. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד 14:00 כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 01:00. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
3: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן לענות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף פעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי אירוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף פעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
13: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60.

0: ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
1: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי רב סמל ראשון במילואים, בסיל סווד בן 32 מפקין, נהג בגדוד 75 בעוצבת שר מגולן, נפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון, במהלך הכלי הרכב של הכוחות התהפך. באותה תקרית, לוחם נוסף נפצע בינוני, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחתו הותקנה. הלווייתו של בסיל תתקיים היום בשעה 5 אחר הצהריים בפקין, יהי זכרו ברוך. על רקע המשברים החרדיים וההבטחות של נתניהו לקידום חוק פטור מגיוס, הרב מוטקה בלוי, בכיר בדגל התורה, אומר לענה דוידו וניסים משל ב-103 FM, נתניהו איבד את אמון החרדים, הגוש התפרק.
3: גוש נתניהו מבחינתנו לא קיים יותר, אין קוד מרות או מי שלנו, יהודי מסורתי.
4: כלומר, איתו אתם תשבו?
3: לא נשב, נעשה גוש.
4: גוש חדש, אני שומע אתם גוש.
3: ונאלץ את כל האנשים בליכוד שיבירו מראש, אין ממשלה, אין ג'ובים, אין כלום, עד שמסדרים את העניין הליבתי של עם ישראל בארץ ישראל, שזהו לומדי התורה. בלי מנת המשכל שלו, כי מחנה 50 שנה נמוכה ביותר, אני לא יודע איך הוא הגיע לאלה שהוא הגיע.
2: יום אחרי שסיים את עדותו במשפט תיקי האלפים, ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב היום בבית משפט השלום בתל אביב, להעיד בתביעות לשון הרע שהגיש נגד שורת עיתונאים בהם אורי מסגב ובן כספית. בשעה זו עורכת הדין טלי ליבליך, המייצגת את מסגב, חוקרת את נתניהו. מבית המשפט מדווח כתבנו לירון זייד.
5: בפתח הדברים שלה היא מציגה לו לקט של קטעים מהחודשים האחרונים שבהם נתניהו שוגה בנאומים שלו. פרקליטו של נתניהו מנסה להתנגד לשאלה, השופט מזרחי לא מקבל את ההתנגדות, אבל מצד שני גם מותח ביקורת על עורכת הדין ליבליך, רומז לה בעצם שהטיעון כאן הוא לא מספיק חזק, ונתניהו עונה לעורכת הדין ליבליך, הניסיון של מסגב ושכמותו לנסות לערער על חדותי הקוגניטיבית נשללת על ידי אינסוף ההופעות והנאומים שלי והמענה שלי בכנסת או לעיתונאים או בישיבות קבינט.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: א-לף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום, בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא התחממות נוספת ומורגשת יותר.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: בוקר טוב אלי יוחנה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים.
1: בוקר טוב ברק, אבל לפני שנמשיך, אתה יודע, חבר'ה כאן, גם שר, גם אסף, הכינו לך איזושהי הפתעה קטנה, אז בוא נשמע מי מאחרי הקו.
2: הלו.
0: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: דן הבן שלי. מה העניינים, דן? דן סרי, הכוכב של MKR בקרוב.
2: הכוכב, אתה הכוכב.
0: איזה כוכב, עזוב, אני לא כוכב, לא כלום.
2: אני מקווה שאתה משוויץ, בפיתות ובפירה כבר לכולם.
0: לא, אל תה, בוא, אל תחשוף את הנשק הסודי, אנחנו צריכים להפתיע עם המנה.
1: דן, ספר לנו משהו על אבא שלך שאנחנו לא יודעים, משהו... קודם כל, למה התקשרת? בוא, שהמאזינים יקשיבו לנו.
0: קודם כל, רק נגיד, רק נגיד, דן ואני הולכים עוד מעט לתחרות MKR, אנחנו מקליטים עוד מעט, והוא כועס עליי, הוא כועס עליי שאני לא מספיק משקיע.
1: אז בוא, נשמע אותו. קודם כל, אתה יודע, התכנסנו פה לאיזושהי מטרה, אז יאללה, זה שלך.
2: קודם כל אני רוצה לאחל לאבא שלי המון מזל טוב, עד 120. זה בן אדם באמת שאני לומד ממנו כל יום, כל היום, וזה בן אדם שיש לו כוחות שאני רואה אותם ומעריץ אותם, ואני רוצה לאחל לו שבאמת ימשיך להיות הבן אדם הכי חזק שאני מכיר בעולם, עם הלב הכי גדול, ובאמת השראה.
1: אתה יודע, דן, אנחנו מכירים את ברק, הדמות ברדיו, בטלוויזיה, כותב, עושה כמעט כל דבר בתקשורת. מה אתה יכול לספר לנו עליו כאבא ובעיקר כסבא? כי אתה יודע, אני מדבר איתו כאן, הנכדים בשבילו זה...
0: כל העולם.
1: כל העולם.
2: לא, תקשיב, הוא באמת, לדעתי הוא נועד להיות סבא יותר מאשר שהוא נועד להיות אבא. הוא באמת. הוא נועד בשביל זה, והוא אוהב את הנכדים, הוא אוהב ללכת איתם לפארקים, גם בימים חמים, אתה יודע שהפארקים ריקים, והכל הוא יושב בפארק, יורד איתם לים, בעקשנות כזאת, כי פשוט הוא כבר התרגל, אין שאין שישי או שבת.
0: למה, אם הילדים לא הלכים לפארקים, נדנתי, היד שלי כבר מתורגלת שנים מנדנותים של ה...
2: כן, מספר שיש לו ותק של קרוב ל-10 שנים פלוס בפארקים.
0: לא, במצטבר, תאסוף את כל השנים שהייתי בפארקים, זה 10 שנים מהחיים.
2: אבל הוא באמת סבא למופת, ואבא למופת, אני, אתה יודע, עברנו ככה...
1: בוא נעשה סכסוך קטן, מה, אתה צריך לקחת אותו לבישול? אין לו מושג הרי, תיקח מישהו אחר, שיכול לעזור לך.
2: אנחנו עושים זה, אתה יודע, אנחנו מתאמנים על הדרך, וכל לא עכשיו, נו. עכשיו, אתה יודע, אני רואה באימונים, שככה צריך יותר לעבוד ויותר זה. אבל אתה רוצה לשמוע סיפור מצחיק?
1: כן.
2: יש תחקיר כזה של המטבח המנצח שבאים אליך ושואלים אותך, כאילו, אתה יודע, כל אחד מגיעים אליו, אז היא הגיעה ועשתה לי תחקיר של 5 שעות וזה, ושואלת, ואז היא מגיעה לאבא. ואומרת, בוא נתקשיב, כל ההפקה חכה בטירוף לפירה המפורסם של ברק.
0: מי מכיר?
2: אני השתתקתי, לא היה לי נעים, אמרתי את מפורסם, וואלה, אני לא... אותי? השתתקתי, אמרתי לי, בטח, כולנו מחכים לזה עם המחמאה, אמרתי, וואלה, נכון, יש מצב. אני לא זוכר, מורפל. אבל בכל אופן, אני רוצה באמת ככה לאחל לך את כל הטוב שיש, באמת עברנו תקופות לא פשוטה, ואתה באמת ככה, אני מעריך ורואה אותך באמת עולה וקם.
0: תודה רבה.
1: תראה, עכשיו מחלים את אבא שלך במזל טוב, מגיע לו יום הולדת.
0: תודה רבה, חבר'ה. אתה יודע, אני כמו אלי, גם אלי זה מביך אותו, גם אותי מביך, אני מעדיף לריב. אני מעדיף לריב עם רויין, עזוב אותי, כל הזה. תן לריב, הוא אומר, אני אומר, מלכלכים, הכל טוב. דן, תהיה בריא, תמשיך להתאמן, ככה אנחנו בונים עליך בתחרות.
2: אני על זה, אנחנו הפתעת העונה.
0: אנחנו הולכים לנצח בגדול, לאכול את הדשא. יאללה דן, תודה רבה, אלי,
2: תודה לך,
0: ויהיה
2: מזל טוב.
0: תודה, שיהיו רק שמחות, וואלה, מה אני אגיד לך, תשמע,
1: אני אגיד לך משהו, כילדים, אני זוכר כילדים, אני לא יודע לגביך, אנחנו לא ידענו באמת מה זה ימי הולדת, כאילו לא ממש חגגו לנו, אתה יודע, עם כל מה שהיה, אבל כשמתבגרים, יום הולדת זה יום מיוחד, כן, יום אחד בשנה, שזה יום מיוחד, שזה יום כיפי של טלפונים, של פרחים, של עוגות, ואני אומר כל הזמן לאנשים, ביום הולדת הזה, תנצלו אותו עד הסוף, תיהנו ממנו, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר.
0: אלי, אין לנו גם הרבה ימי הולדת, עוד לא נשאר.
1: לא נשאר יותר מדי. נשאר פחות ממה שאנחנו חיים עד עכשיו.
0: בדיוק, כבר עברנו את הרבה אחרי האמצע. בסדר, אבל שנהיה בריאים, זה הכי חשוב. רק שנהיה בריאים, לגמרי. בואו נדבר על דוד זיני. קודם כל, אתה יודע, אומר, תהיה כאן בכיר השבק לשעבר, עדי קרמי. כן. אבל הוא היה שבוע תחת מתקפה עם הסיפור הזה של חודש הגאווה, העובדה שהוא החליט להוריד את זה, להוציא את זה. מה דעתך על זה?
1: תשמע, אני לא יודע. קודם כל, זה דבר חדש. לא ידענו בכלל שקיים דבר כזה, חודש הגאווה, גם בשבק. אתה יודע, אני...
0: לא, היה חודש הגאווה, אבל לא בשבק.
1: אני לא יודע מה הוא החליט שם ומה הוא לא החליט שם, כי אני קורא, אתה יודע, דיווחים סותרים. יש כאלה שאומרים שהוא החליט את זה, יש כאלה שאומרים שהוא בכלל לא היה מעורב, אז אני באמת לא יודע מה ולמה. אבל אני חושב שבסופו של דבר, בא ראש שבק חדש, אני לא חושב שכל דבר, כל החלטה כזו או אחרת, גם אם זה מדובר בלהט"בים, זה אומר שבן אדם הוא נגד. יש לו את הגישה שלו, יש לו את הראייה שלו, יש לו תפיסת העולם שלו. אני חושב שיש מקום, יש עוד מקום שהלהט"בים צריכים לקבל את הזכויות שלהם, אבל אני, באותה נשימה אני אומר, זה לא מה שהיה פעם ברק, אתה ואני זוכרים מה זה כילד להט"ב, מה זה היה, זה היה מילת גנאי, זו היה כללות, זה היה כל מיני דברים שגרמו לילדים באמת להרגיש לא טוב עם עצמם. אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה לגמרי אחרת, מקבלים את העניין הזה, הלהט"בים מופיעים בכל מקום, בתקשורת, בפוליטיקה, בכלכלה, בצבא. אני לא חושב שהיום יש את הדברים האלה. אני לא יודע מה בדיוק היה שם, אבל לא כל צעד שנעשה כזה או אחר, זה אומר שהבן אדם שהחליט מה שהחליט, הוא הומופוב, הוא נגד הקהילה. אני בטוח שזה לא העניין.
0: אני רוצה לדבר באופן כללי על דוד זיני, שבאמת נתקל בהרבה הרבה התנגדויות וחששות.
1: עוד לפני שהוא התמנה.
0: נכון, עוד לפני שהוא התמנה, ועתירות. ואני אומר לך שהדעות עליו, בוא נגיד ככה, בלשון המעטה, חלוקות בקרב אנשים, אנשים מתוך השירות לא מדברים, אנשים מתוך השירות נמצאים על פוליגרף, אסור להם לדבר, אם הם מדברים, אחרי כמה חודשים יש להם פוליגרף.
1: אז מי מדבר?
0: מדברים אנשים עם בכירים לשעבר, כמו עדי קרמי שנדבר איתו עכשיו. אז יש לי לא מעט חברים שהיו בשבק, ויש להם קשרים עם אנשים בשבק, ו... בוא נגיד ככה, יש דעות חלוקות, אתה יודע, יש דעות חלוקות, היו כמה דברים מאוד שנויים במחלוקת שדוד זיני עשה, למשל לכתוב מכתב לראש הממשלה שהוא לא יכול להופיע בבית משפט, שיומיים, כמה ימים אחרי זה ראינו אותו בהר הרצל, ראינו אותו בכל מקומו, הוא כתב את מה שסירב קודמו, לתת חוות דעת שהוא לא יכול להיות בבית משפט,
1: כי לא כולם חייבים לחשוב אותו דבר, אתה יודע.
0: בסדר.
1: רונן בר חשב כך, דוד זיני חושב אחרת,
0: בסדר.
1: בגלל זה הוא בראש המערכת, והוא בא עם האג'נדה שלו.
0: יש עוד משהו שנוי מאוד לטעמי במחלוקת שקרה בימים האחרונים, דווח על זה אתמול, שהוא שזיני הורה לפרק את פינת הזיכרון שהוקמה במטה שבק לחללי השירות בשבעה באוקטובר.
1: זה ודאי ברק, כי למה אני שואל אותך? אני גם קראתי בעניין הזה דיווח סותר, אז אני לא יודע, מה נכון?
0: אני אגיד לך מה נמסר מהארגון, לא מהזה. הטענה הייתה ש... ראש השבק זיני לא רצה שכל מי שנכנס לשירות, לעבודה משרדית ולעבודה בכלל, יראה את פינת ההנצחה, כי זה משדר תבוסתנות. זה כאילו מסמל את הכישלון. מהשירות נמסר בתגובה, בראיית ראש השירות, הצגה של חלק מהחללים מקטינה את המחדל ומשקפת רק חלק מהאסון הנורא שפקד אותנו. במטה השירות קיים קיר זיכרון על המוצרים כלל החללים שנפלו, ולא רק חלק מהם, ככה נמסר מארגון. בכל מקרה, פינת הזיכרון,
1: אגב, זו החלטה לגיטימית, גם אם יש מי שלא אוהב אותה, זו החלטה לגיטימית של ראש השירות. אני לא רואה בזה, אני לא רואה בזה דבר יוצא
0: דופן. תראה, בוא נפנה לעדי קרמי, שנמצא איתנו על הקו, לשעבר בכיר בשבת. בוקר טוב, עדי.
3: בוקר טוב, שלום לכם.
0: אבל אני חייב להגיד לך, אתה יודע, חברים, אז אני מרשה לעצמי לדבר איתך חופשי.
3: חופשי.
0: אתה איש מאוד ממסדי. אתה אדם שנמצא באולפנים כבר שנים, ומגן בחירוף נפש על השבק, וגם מייצג את השבק, אומר, נותן את כל מה שאפשר לדבר בזכות הארגון, וזה בסדר גמור. אני תוהה אם אתה תעשה הנחות עכשיו, במה בדברים שאלינו, תעשה הנחות להחלטות של ראש השבק דוד זיני.
3: אז קודם כל אני אוהב את הארגון הזה, אני חושב שהוא ארגון חשוב,
4: אני מרגיש שהוא אצלי בתוך הלב, ואני לא מתבייש להגיד את זה.
0: לא, אין ספק.
4: אני רוצה, אבל חשוב לי גם לפתוח בנושא השני שעליו דיברתם. כי מבחינתי, נושא החללים זה קודש הקודשים. משפחות שקולות זה קודש הקודשים. עכשיו, שאני הקשבתי למה שאמרתם, ואני לא דיברתי עם אף עובד שירות, תקשיבו טוב, על הנושא הזה, כי אני רוצה להגיד עמדה עצמאית לחלוטין.
1: יאללה,
4: אני ראיתי את התגובה של השירות, ומעבר לזה, אני לא עושה שום מניפולציה על עובדי שירות, כדי להוציא מהם מידע מבפנים. אז אני אגיד ככה, תראו, נושא החללים זה נושא מאוד מאוד רגיש. לאחר האירוע של השביעי לאוקטובר, הייתה פה איזושהי קריסה של מדינה שלמה. מהגורם הכי בכיר ועד הגורם הכי זוטר, עובדתית, לא היה לנו אירוע כזה מאז השואה. באופן די, לא רוצה להגיד ספונטני, אבל השירות התארגן והקים בהתחלת הדרך, לאחר השביעי לאוקטובר, פינת זיכרון בכניסה למטה, ויש עוד מקומות שאנשים שמו תמונות או כל מיני מיצגים של חללים של השירות, ולפעמים גם של בני משפחה. וכאן נשאלת השאלה, כי בנושא הרגיש הזה, החללים הם למעשה כל משפחות החללים של השבק, גם מי שנפל בצור ובתקופתי נפלו בפעילות מבצעית שלושה רכזים, מגיע שוויון, ואני פונה גם ללב של אזרחי מדינת ישראל כאן, מגיע שוויון בהנצחה, מגיע שוויון ביחס, כולם נפלו למען ביטחון המדינה. וכאן אני מסתכל על מה שעשה זיני, הוא בא ואומר, ההנצחה וההתייחסות לכל החללים היא צריכה לבוא במקום שבו מונצחים כל חללי השירות במטה השירות. צריכה להיות אחידות ושוויון בין כל החללים. ומהנקודה הזאת אני רוצה לצאת ואני אומר, מעבר להנצחה של החללים בשמותיהם, כי הרי מה, כשאתה נכנס לשירות אתה אמור להיכנס ולראות רק את החללים של השבק שנפלו בשביל אוקטובר? שנייה רגע, שנייה, אני אומר את דעתי. אני, רגע, תן לי להשלים. אבל תן לי להשלים, תן לי להשלים. אני בא ואומר שהשביעי לאוקטובר הוא אירוע מז'ורי. ולכן אני חושב שהשבק צריך לבחור את הדרך שלו להנציח מצידי בכניסה לשירות. כל עובד שבק צריך לראות את השביעי לאוקטובר לנגד עיניו, הוא צריך להקים איזשהו מיצג, איזושהי אנדרט, אני לא יודע מה, צריך לחשוב על זה, צריך לבוא עם שיקול דעת.
1: אבל מה הרעיון שלך?
0: אז אתה תומך בהחלטה של
4: זיני? אני אומר,
1: אני יכול לא גם.
4: תקשיב, זה לא לך לתמוך בהחלטה של זיני, אני אומר את דעתי, החללים, חללי שירות ביטחון כללי צריכים להיות מונצחים באופן אחיד ושוויוני.
1: וזה צריך להיות באתר
4: הצחה.
1: יש היגיון בזה.
4: בהחלט שיש היגיון, אי אפשר להוציא את ההיגיון. הבן אדם היה אלוף בצהל, הוא לא עזר לו. הוא לא עזר לו נושא הנצחה ומשפחות שקולות.
1: אז למה מבקרים אותו?
4: לא להפוך את זה לכלי ניגוח בזיני, אני מבקש את זה. אני אומר, אבל אני, אם זיני היה שואל אותי...
1: אני שואל אותך, למה אתה חושב שמנגחים אותו?
4: תראה, אני חושב שמנגחים אותו בגלל מי שבחר בו, ובגלל התפיסות שלו כנראה, שכאדם דתי, כאדם שאומר תורה ומצוות, אבל אני, מה שאני אומר, אני שם את זה רגע בצד, אני רוצה להגיד, שאם זיני היה שואל אותי, הייתי אומר לו, תשמע, אתה בעיניי חייב, האירוע הזה הוא אירוע שונה, זה לא עוד אירוע של פיגוע טרור, זה אירוע שצריך לקבל מימד של הנצחה, תודעה, לא שמית על האירוע שבו נרצחו מאות ואלפים נהרגו בלחימה בעזה, והאירוע הזה צריך לקבל תודעה שכל עובד שבק צריך לראות את השביעי לאוקטובר מולנו.
0: עדי, בוא נדבר על דברים...
1: מה אתה אומר בנושא הלהט"בים?
4: תראה, בנושא הלהט"בים, אני אגיד ככה, עובדי השבק, וצריך להגיד את זה, גם פה יש עניין של אחידות, אין מגבלה או אין אפליה בכל המגזרים, בכל התפיסות, זה ארגון ממלכתי, צריך לזכור שגם בגיוס עובדי שבק, לעומת, אגב, כשאני התגייסתי לשירות, שאלו אותי גם בבדיקת על פוליגרף, על נושא של הנטיות המיניות שלי, לפני כ-35 שנה. בואו נשים את זה, רגע, מדינת ישראל עברה מהפך באירוע הזה.
0: שנייה,
4: שנייה, היום, היום...
0: אתה יודע מה היה אז החשש? החשש היה אז, שאנשים שהם מהקהילה, היו נתונים, נגיד, לסחיטה בגלל...
4: נכון, נכון, אני אומר, זה עבר מן העולם, זה עבר מן העולם, אני חושב, גם תבדוק בגיוס של השבק, אין נגיעה בדבר הזה, יש שוויון מלא בין כל, בכל תפיסות עולמו של אדם, כל אזרח ישראלי, אם הוא עומד בכישורים, הוא יכול להתמודד, להתגייס לשירות. ולכן אני אומר, צריך להיות לזה התייחסות בארגון, אני לא יודע בדיוק האם צריך להיות חודש הקהילה הגאה, זה ארגון ממלכתי, זה ארגון שלא עוסק בנושאים חברתיים שהמקום שלהם הוא, זה ארגון מבצעי, אני לא חושב שראש השירות היה לו איזושהי כוונה שלילית, אבל זה יוצא ככה, כל דבר מוביל אותו לאיזשהו...
1: לא, זה השאלה מי מוציא את זה, עדי, זה תלוי איך ממתגים את
4: העניין הזה. אז תראה, אני רוצה להגיד לך, אני...
1: רגע, כשחלק מהתקשורת, באופן אוטומטי, כל החלטה של ראש שב"כ, הולכים לו על הראש, בנושא הלהט"בים, בנושא להזכיר את חללי השב"כ בשביעי לאוקטובר, כל החלטה שלו זוכה לביקורת, ואתה אומר את הדברים כהווייתם.
4: אני רוצה להגיד עוד משהו,
0: בגלל זה אמרתי לך, עדי, בהתחלת השיחה, שאני יכול להניח... על סמך היכרותי איתך, שאתה תגן על כל החלטה שלו, כמעט.
4: לא, אני לא מגן, אני לא חושב שצריך להתעלם.
0: אתה אומר, אתה לא, אבל אתה מגן, בסדר, הכל טוב יפה, זה בסדר.
4: דרך אגב, אבל זיני לא שינה, דרך אגב, רק צריך להגיד, זיני לא שינה את פקודות השירות, את נעלי השירות, כל קבוצה בארגון יכולה לפנות לאגף משאבי אנוש, אגב, אני אגיד עוד משהו, בשורה התחתונה, אני חושב שכל עובד שירות, יש לו זכות גם לבוא למשאבי אנוש, ולמחות על ההחלטה של השירות בקטע הזה בתוך הארגון, בן אדם יכול להביע את דעתו.
0: עדי, בוא נדבר על דברים המהותיים.
4: אני רק רוצה להגיד עוד דבר אחד, ברק, אתה צודק בעניין של אנשי השירות, שהם לא, נקרא לזה, לא פונים לעיתונאים, אבל יש לנו לשעברים חדשים, ואני גם פונה אליהם, אני פונה אליהם, אתה רוצה להביע דעה, אתה עמוד, כמו שאני מתראיין, תביע דעה, לפנות לעובדי שירות מבפנים, ולהוציא מידע מבפנים, אני חושב שזה מי שעושה דבר כזה, זה מעשה שלא יעשה, כי זה ארגון חשאי, ואנחנו פורצים ומנרמלים מצב, שעכשיו זה בזה, מחר זה יהיה מבצעי, מחרתיים זה יהיה ביטחון המדינה. אנחנו צריכים להיזהר בזה, בהתחילו אורחימו, ולהיות אחראים על מה שאנחנו עושים, שאנחנו מדברים עם עובדי שבת.
1: את זה אף אחד לא יחקור.
0: תגיד לי שאלה, עדי קמיר, מעבר לשתי סוגיות האלה שדיברנו עליהן, באופן כללי, משהו השתנה בשבק, ותשתדל להיות באמת הכי זה, ואני מבין את המחויבות שלך לארגון, ואת האהבה שלך לארגון, ואת ההגנה שלך לארגון, אבל משהו השתנה בחודשים האחרונים, מאז שדוד זיני נכנס, במאבק נגיד ביהודה ושומרון, בנוער גבעות, שמשתוללים שם, בוא, אנחנו, יש, אתה יודע, יש שורה תחתונה, אתה רואה את ההשתוללויות שם, שלא רבות, שמגונות על ידי אפילו נתניהו וישראל כץ, אתה יודע, שמגנים שם, אבל משהו השתנה בדרכי העבודה, בשימת דגש על זה ולא על זה, אתה רואה שינוי?
4: קודם כל, עצם זה שמתחלף ראש שירות, והוא בא ובוחן את כל הארגון מהשורש שלו, בראייה שלו, על פי התפיסות שלו, אמנם כאיש צבא, ותוך כדי זה הוא גם לומד, אני מניח שיש שינויים מבצעיים כאלה ואחרים, והוא מתמקד בכל מיני דברים שעל פי התפיסה שלו. בדרך כלל, ראש שבק מציג תוכנית עבודה, וזה עובר לאגפים, וכל אגף, על פי התפיסות של ראש השירות, בהתאם כמובן לחוק השבק ונעלי השירות, יורד לדרגי העבודה. אני לא חושב שבנושא סיכול טרור ובנושא תפיסת ההבטחה של ראש הממשלה או דברים הזה, יש שינויים מז'וריים. השירות היא מכונה משומנת של אנשי מקצוע. אתה לא ביום אחד, בחצי שנה, בשמונה חודשים, עושה מהפכים כאילו השירות הוא במקום אחר לגמרי. מה שכן השתנה לצערי הרב, זה שהשירות כל הזמן עולה לכותרות, כי כל מה שהוא לא עושה, זה תופס כותרת, זה לא פרופורציונלית.
1: אולי זה מה שאמרת לך קודם, אני, זה לא באשמת השירות.
4: וזה לא כי אני רוצה להגן על השירות.
1: לא, אני אומר, יש, אתה יודע, יש עיתונאים כאלה, כלי תקשורת כאלה ואחרים, שכל דבר שיחליט, לא, אתה יודע, מה זה התפקיד שלהם?
0: התפקיד שלהם, הסוף הכל. התפקיד של
1: השב"כ.
4: לא, אבל אני שואל אותך.
0: קרמי, אולי שאלה בעניין הזה, אולי הסיבה היא שהוא ביטל את, למעשה את כל הדוברות. הוא החליט שאין דוברות, כמעט ביטל את כולה.
1: אולי, חשאי, לא צריך
0: אולי, דוברות. אולי אז... זו הסיבה שבא כל הזמן בכותרות, אתה רוצה, ביטלת אז... את זה, אין מי שיטפל בדברים האלה.
4: קודם כל, הוא עוד לא ביטל, ואני כן מסכים איתך שהוא צמצם ביותר, ואני כן חושב שאם הוא היה הסיבה? שואל אותי, אם הוא היה שואל אותי, הייתי אומר לו, תשמע, אני צריך שם מבוגר אחראי, צריך שם איש מקצוע, צריך שם איש שידע, תשמע, עיתונאים הם שואלים, עיתונאים הם מפעילים, יכול להיות שהיה אולי אובר מבידה מסוימת, יכול להיות ששאלו אותו שאלות שהוא אמר לעצמו, רגע, מה פתאום אנחנו מדברים על זה עם עיתונאים בכלל? צריך לדעתי, אולי הוא צריך לעשות איזושהי עבודת מטה מחודשת, וכן צריך לתת מענה תקשורתי, כי אני אגיד לך למה.
0: לא, אני אגיד לך איפה זה נובע.
4: זה גם חוזר לעובדי השבק, שהשירות כל הזמן בכותרות, ואני הייתי רוצה לצמצם את זה, ושיהיה איש שייתן מענה תקשורתית במידה מאוזנת הנכונה וברמה המקצועית גבוהה.
0: קרי, קודם כל דבר על האיש. האיש מעולם, שזה לא דבר שכיח אצל אלוף בצהל, מעולם לא התראיין. הוא גם לא תדרך אף אחד. הוא ותקשורת זה...
1: מצוין.
0: זה מצוין, יש כאלה יגידו מצוין.
1: אני אומר שזה מצוין.
0: אוקיי, אתה אומר, יש כאלה שבעידן הזה חושבים שבעידן של... רשתות וכלי תקשורת ובערוצים ואתרים ובאמת אין כמעט אתה לא יכול להסתגר כמו כיפות ולהגיד אליי לא יגיד מה התוצאה התוצאה של העובדה שהוא ביטל חלק גדול מהדוברות כי הוא איש שמתאב תקשורת וסולד בן תקשורת שהשבק כל הזמן
1: אתה החלטת שהוא מתאב תקשורת זה שהוא לא מתראיין זה לא אומר שהוא מתאב תקשורת
0: הוא גם התבטא אני מכיר אותו הוא גם התבטא נגד תקשורת הוא לא רוצה לשמוע אז יכול להיות שזה הסיבה שהוא קומה בכותרות.
1: עדי, אתה אמרת קודם, הוא ראש ארגון חדש, מותר לראש ארגון לבוא עם תפיסת עולמו, גם אם זה מדובר רחמנא ליצלן בתקשורת, שלא מדווחים להם על כל פיפס, ולא מדווחים להם מה קורה בשירות, בסוף בסוף, עדי, זה שירות חשאי. אני לא מבין את העניין הזה בכלל, למה בכלל צריך לתדרך תדרוכים כשמדובר בשירות חשאי?
4: אז תראה, קודם כל, אכן, ארגון חשאי ונושא, אין לו דובר, זאת אומרת, יש דוברות שבעצם משקפת לעיתונאים, לדוגמה, תוצאה של פרשייה של סיכול טרור, שנותנים איזושהי פרפרזה, כי בכל אופן אנשים הולכים ומועמדים לדין, ונותנים, מיידים את הציבור, או למשל פרשיית ריגול, ולשירות גם יש אינטרס, לדעתי לפחות, שהדבר הזה ייכנס לתודעה, ושתהיה ענישה מרתיעה. ולכן אני חושב שיש מקום,
0: זה לא תקשורת כתקשורת, זה להגיע לציבור, זה הכוונה.
4: בדיוק, יש מקום לסוג של דו-שיח, דו-סיטרי, בין השבק לבין עיתונאים, אבל יכול להיות שהמינון שהיה בראייתו, זה לא המינון הנכון. אני, אם הייתי היה שואל אותי, הייתי אומר לו, תשמע, תעשה עבודת מטה, תראה מה היה עד עכשיו עם התקשורת, תראה את התהליך שנבנה מהיום שהדבר הזה קם לפני כ-15 שנה או משהו כזה, ולאחר מכן תחליט לאיזה כיוון אתה רוצה לקחת את זה.
1: אגב, אולי הוא מקשיב, הוא יעשה את זה, אתה יודע, איך אמרת, הוא שרק עוד 8 חודשים בתפקיד, יש עוד מה לעשות שם.
0: אלי, וכשאתה בא ואומר, אז זה לא העניין שאתה, ארגון כזה, גם ארגון כזה, צריך את השימוש להשתמש בתקשורת, צריך להעביר מסרים, צריך לפרסם דברים שיש לו אינטרס לפרסם.
1: שראש השבק.
0: אוקיי, על זה מדובר.
1: אין בעיה, שראש השבק יחליט מה יתפרסם, מה לא, אני מקבל. אבל כל התדרוכים האלה, מעובדי שבק כאלה ואחרים, זה פסול.
0: אז אהבת חלק גדול מאגף הדוברות בשבק, קיבלת את זה שהשבק עכשיו קומם בכותרות, את זה שניכם אמרתם, זו התוצאה.
4: דבר אחד בטוח, ברק, ואני רוצה להגיד, זה דבר, זה לא משרת את הארגון. בסוף, מאחורי אלפי העובדים, יש משפחות, יש חברים, אנחנו רוצים לדאוג שהתדמית של השירות תהיה אמינה, שתהיה מקצועית, שתהיה ממלכתית. אנחנו רוצים לגייס לארגון הזה את האנשים הכי טובים שיש במדינת ישראל, ולכן אני חושב שצריך לתת לזה... צריך לתת לזה מיקוד ומאוזן, מקצועי, ואתה יודע, בסוף אף אחד לא מושלם, ולפעמים גם נעשות טעויות, אבל אני חושב שבסך הכל הארגון פועל, רק אתמול פתחתי בכותרת עם הסיכול של עשרות פיגועים שהוכוונו מטורקיה על ידי השבק, ונמנעו פה באמת פגיעה בישראלים רבים, גם יהודה ושומרון וגם בתחוכי ישראל, על ידי פחפים, זה נקרא אצלנו פעילי פחה, שיושבים בחול, שיש להם חממה בטורקיה, ומשם הם מנסים להרים תשתיות. אז אני מעדיף תמיד לסיים בנושא הזה, שהשבק עומד בייעוד שלו, מבצע את המשימות שלו, ואנחנו צריכים לחזק את השבק, יש לנו שבק אחד, וגם שיש ביקורת, צריך להגיד אותה, אני לא, לא חף מביקורת.
0: עדי קרמיל, שעבר בכיר בשבק, תודה רבה רבה, רבה שהיית איתנו פרסומות.
5: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
6: שעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב.
7: בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
8: מבזק המונדיאל.
9: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי המונדיאל מהלילה. שוויץ מנצחת את קנדה 2-1 ומסיימת ראשונה בבית ב'. ברזיל תסיים ראשונה בבית ג' עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו שנייה אחרי 4-2 מול איטי.
8: בחסות,
10: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
13: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
6: תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או 0.5 ליטר ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: רדיו כל רגע, החדשות.
16: שלום רב לכם, באולפן מדליה סבאת עם מבזק החדשות. רב סמל ראשון באסל סוויד נהרג הלילה בהתהפכות מסעית בדרום לבנון. הלווייתו תתקיים היום בשעה 5 בכפר פקין. יהי זכרו ברוך. המערכה בלבנון. צוותי המסע ומתן של ישראל ולבנון יקבעו היום מהם אזורי הניסויים ינסוק צהל ויעביר את השליטה לצבא לבנון, כדי להוכיח שצבא לבנון מסוגל לייצר אזורים נקיים מחיזבאללה. בתוך כך מפקד פיקוד המרכז האמריקני אדמירל ברד קופר צפוי להגיע לישראל, הוא ידון עם הרמטכ"ל אייל זמיר ועם שר הביטחון ישראל כץ באיראן ובלבנון. ובנוסף צפויים הצדדים לדון במצב בגבול הצפון, בהתפתחויות בלבנון ובסוגיות הקשורות לחיזבאללה. כתב אישום מוגש נגד תושב אפולה בן 29 בגין הצתת רכב של גבר שהיה בעבר בקשר עם זוגתו. במהלך החקירה עלה כי כמה ימים קודם להצתה, השניים הכירו לראשונה בשיחת חולין והבינו כי הם מכירים את אותה אישה. במהלך השיחה שיתף הגבר את הנאשם בעברו המשותף עם האישה והזיר אותו מפניה. הנאשם שיתף לאחר מכן את האישה בנוסח השיחה, מה שהוביל לשריפת הרכב. נסיים בתחזית מזג האוויר.
17: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
16: היום יהיה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר, ובשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
18: רגע, אתם בעניינים.
19: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
0: בוקר טוב לאבישי שושני, לוחם מילואים פוסט טראומטי שנפצע במלחמת חרבות ברזל.
20: בוקר אור, תשמע, אני הרבה דברים. פוסט טראומטי לא היה הראשון שהייתי אומר, זה פשוט לא לשיחה הזאת, זה בהחלט...
0: לא, אנחנו התכנסנו בגלל המאבק שלכם. קודם כל תספר, מה עוד חוץ מפוסט טראומטי? קדימה, בבקשה, תספר.
20: מה עשיתי? עבדתי 30 שנה בהייטק, הייתי 20 שנה עם תפקידים בכירים, עד תפקיד מנכ״ל. יש לי 4 ילדים, אני גר בהושעיה. כן, אני גם עושה מילואים 30 שנה, ובמלחמה הזאת זה הגיע... זה הגיע לפיק.
0: קודם כל, בואו, אנחנו חייבים לכולכם, באמת, חיילי מילואים שתורמים ונותנים ונפצעים בגופם, בנפש, אנחנו חייבים, כולנו חייבים לכם, ובגלל זה התכנסנו, ואתם לוחמי מילואים פוסט-טראומטיים, יוצאים למאבק נגד צהל, מדוע?
20: שמע, צהל ומשרד הביטחון, אחרי שנים שהם לא ידעו לדבר אחד עם השני, לפני 3 חודשים הם החליטו שהם כן. ופתאום כל מי שהוכר כפוסט-טראומטי, נפסל באופן אוטומטי משירות כלוחם. עכשיו, אתה צריך להבין, יש פה אנשים שהוקחו כפוסט טראומטיים 10 ו-15 שנה אחורה, והמשיכו לעשות מילואים כל השנים, והכל היה בסדר. יש פה כאלה שנפצעו במלחמה הזאת,
1: רגע, אתה נגד זה שמונעים מהם לעשות מילואים, או שאתה מבין את זה?
20: תשמע, אני חושב שיש פה לחפש את הבעיה מתחת לפנס. אני אסביר לך בשתי דקות. היו אכן עשרות חיילים מילואים בסדיר שהתאבדו במלחמה הזאת. אתה יודע כמה הם היו מוכרים כפוסט-טראומטיים, הכרה סופית של משרד הביטחון? התשובה היא אפס.
1: אפס?
20: אפס. שלושה מהם היו בתהליכי הכרה. מה הסיפור? הבן אדם שהולך ומבקש הכרה, אלה לא האנשים המסוכנים. האנשים שמפחדים לבקש הכרה כי יפסלו אותם ממילואים, האנשים שלא מוכנים לדבר על הבעיות שלהם, אלה האנשים עם המסוכנות. ובעצם... מה שעשה פה צהל במשרד הביטחון, מעבר לפאולים משמעותיים של העברת מידע סודי שלנו, שמסתובב עכשיו את כל שליש בכל השרשרת פיקוד מלמעלה בצהל, דרך אוגדה, חטיבה, גדוד, פלוגה, כולם יודעים. מה שעשו פה בעצם זה לקחו את האנשים שעדיין עשו מילואים כמובן, והם אלה שרמת המסוכנות שלהם לא קיימת. שמע, אני הייתי גם לפני שבועיים אצל הפסיכיאטרית שלי, בכל סיכום שלה היא כותבת, אין מסוכנות או אובדנות. במקום לעשות את זה בצורה סלקטיבית, ולקחת את אלה שיש בהם מסוכנות או אובדנות, ואותם לשחרר, הם באופן אוטומטי שחררו את כולנו, ועכשיו צריך לריב עם המערכת כדי שתחזיר אותנו.
1: אז מה אתם שומעים מהמערכת?
0: ואתה רק צריך לחדד, אתה בן 52, רוצה להמשיך לעשות מילואים, זה הכוונה.
1: 52 לא מחויב לעשות.
20: תשמע, אני כבר, לפני המלחמה הזאת, זו הייתה השנה העשירית כבר שחתמתי התנדבות, והמשכתי לעשות מילואים בפלוגה שלי. אני למלחמה הזאת נכנסתי עם תיק לאו על הגב של 30 קילו. לבית חנון, ובסוף כשהיה אירוע, אני זה שרץ החוצה יחד עם חברים אחרים כמובן, בשביל להביא את הפצועים, ולחלקם הצלחנו לעזור, לחלקם לא.
1: אז בוא נחזור, למה אתה שומע ממערכת הביטחון? כשאתם באים אליהם בדרישות האלה או בטענות האלה, מה אתה שומע מהם?
20: אני חושב שהם עשו פה מהלך שהם לא באמת מודעים עד הסוף למה המשמעות שלו ומה הם עושים. אני חושב, תשמע, לפני כמה שנים הייתה ועדה במשרד לביטחון פנים בקשר להאם לפסול באופן קטגורי כל מי שיש לו הכרה נפשית מלהחזיק נשק. הפסיכולוג שלי ישב בראש הוועדה, הוא סיפר לי את זה באחת הפגישות האחרונות שלנו, והם דנו והחליטו שאי אפשר לפסול באופן קטגורי, צריך לבדוק סלקטיבית כל מקרה, ומי שיש לו מסוכנות לא יכול להחזיק נשק, ומי שאין לו מסוכנות יחזיק נשק. הרי מה יקרה עכשיו? כל בן אדם שמתלבט אם ללכת לבקש הכרה או לא, אתה יודע מה אני אדבר על עצמי? אם אני הייתי יודע שבקשה שלי להכרה כנפשי תגרום לזה שיפסלו אותי ממילואים, אני לא הייתי מבקש הכרה.
0: אתה אומר.
20: וכמוני, כל מי שאני מכיר כמעט.
1: אבל מה, אני רוצה להקשות עליך, מה אתה עונה לאלה שאומרים?
20: אני אגיד לך.
1: מה אתה עונה לאלה שאומרים, שאתה יודע מה, אחד, שניים מאלה שסובלים מפוסט טראומה, ינהגו שלא כפי שצריך לנהוג בעת מלחמה, וזה אולי עדיף, אתה יודע, לעשות את זה בצורה גורפת, כדי שיקרה איזשהו אסון.
20: שאלה מצוינת. אני אגיד לך מה צריכים להיות הקריטריונים. אחד, החייל רוצה לחזור, כי יש כאלה שהם נפגעי פוסט טראומה, ויודעים שזה לא טוב להם. אז אחד הוא שהחייל רוצה ומסוגל לחזור, השני שהמפקד שלו בדרגת סגן אלוף ומעלה יגיד אני מכיר אותו, יודע מי הוא ומוכן לקחת אחריות להחזיר אותו, והשלישי שיהיה בדיקה של מסוכנות או אובדנות. אגב, אתה יודע מה? יש הרבה אנשים שלא מוכרים והמסוכנות או אובדנות שלהם, אם היא תיבדק תתגלה שהם מסוכנים ואובדנים. אני חושב שצריך היה לבדוק כל חייל, צריך לעבור איזשהו שאלון, שיבדוק בצורה מקדמית, האם יש מסוכנות או אובדנות, וכל עוד בן אדם עבר את השלושה צעדים האלה, הם נורא בסיסיים.
1: אבל כפי שאתה אומר, אנשים חוששים לומר שהם סובלים מפוסט טראומה, כדי שלא ימנעו מהם לעשות מילואים, אז אתה יודע, מצד אחד אתה אומר שיבדקו כל אחד, אבל לא כל אחד אולי בא עם הטענות.
20: רגע, קודם כל מי שלא בא להיבדק, ממילא לא נפסל כרגע, כי אף אחד לא יודע. בגדול, אנשי מקצוע יודעים לדבר איתך ולדעת אם אתה מסוכן או אובדני. תשמע, אני בשנתיים וחצי האחרונות פגשתי אין ספור פסיכולוגים ופסיכיאטרים, זה מופיע בכל דוח שמישהו מהם מוציא. אני לא מסוכן ולא אובדני.
0: תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך.
20: אז למה לשאול אותי?
0: מה זה להיות פוסט-טראומטי? תסביר לאנשים שלא מכירים. במה זה מתבטא?
1: היום-יום.
20: מה זה להיות פוסט-טראומטי? לחטוף את כפי חרדה. זה משהו שלא הכרתי לפני המלחמה. אני לפעמים בלילה מתעורר, אין לי אוויר, חייב ללכת להסתובב בבית. אני מוצף רגשית, לעתים... מה זה מוצף רגשית? זה אומר שאני יכול לדבר איתך, ופתאום הקול שלי, אני אדבר על משהו שמרגש אותי, והקול שלי יסדק וישבר. וואלה, shit happens. יש... אני שוחה וחוטף לפעמים התקף חרדה תוך כדי. לומדים. בכל מיני כלים
0: שלא היה לך לפני המלחמה שום דבר מהסימפטומים האלה, כלום?
20: ממש לא. אני בן אדם שלפני המלחמה לא ישב בחדר של פסיכולוג, לא ראה חדר של פסיכולוג או פסיכיאטרי מבפנים מעולם. היום אני רואה פסיכולוג באופן שבועי ופסיכיאטרי תחת לכמה חודשים. עברתי טיפול פסיכיאטרי משמעותי בשם חשיפה ממושכת. במשך חודשים זה סיזיפי.
1: ומי שדואג לזה זה מערכות המדינה, או שאתה דואג לזה באופן אישי?
20: מי שדואג לזה, אתה שדואג שמערכות המדינה ייתנו לך את זה, כי בגדול, מערכות המדינה, אם אתה לא דורש, לא תקבל.
0: תגיד לי, ואמרת לי באמת שיש עוד הרבה פוסט-טראומטים, גם עם עניין של אובדנות, שלא מאובחנים, שמסתובבים בינינו, אבל מה, הם מתביישים, לא הולכים לקבל...
20: חלקם מתביישים, חלקם לא הולכים לקבל הכרה כדי שזה לא יפגע להם בעבודה, בלעשות מילואים, באלף דברים...
0: שזה לא יפגע להם סיגמה. מה זה יפגע בעבודה? מה זה? אם זה יהיה רשום באיזה מקום, אז מה, זה לא יקלטו במקומות עבודה?
20: חד משמעית, אנשים חוששים מזה, אני לא יודע אם זה חשש אמיתי או לא, אבל זה חשש, ובסופו של דבר אנשים, אתה יודע, אני בן אדם שהיה לי מאוד קשה לבוא ולבקש, לאנשים קשה לבקש עזרה, להגיד אני צריך עזרה.
1: אז רגע, אבל אני אגיד לך משהו, אתה אומר דבר במידה מסוימת והיפוכו, כי אתה אומר, יש אנשים שחוששים לומר, אז ממילא לא יודעים שהם פוסט-טראומטיים.
20: אחלה, האנשים האלה לא נפסלו משירות מילואים, את מי פסלו? אותי. שרואה פסיכולוג אחת לשבוע, כבר במשך שנתיים וחצי, כי אני יודע להגיד, אני צריך עזרה, והדבר, ואני מטופל. אלה לא האנשים שמתאבדים. העובדות מדברות, עשרות במלחמה הזאת, לא היה אחד מוכר.
0: תגיד לי, רציתי לשאול, איך זה משפיע על חיי המשפחה?
20: זה משפיע לי מהמשפחה? שמע, אני קודם כל לא חזרתי לעבוד מאז המלחמה.
0: לא חזרתי לעבוד,
20: ואני כנראה גם לא אחזור לעבוד. הסטטוס...
0: אתה לא מסוגל היום לעבוד?
20: אני לא מסוגל לעבוד בעבודות שעבדתי. עבודות שעבדתי יהיו עבודות מלאות סטרס. אני אגיד על זה משהו לפני השאלה שלכם, בסדר? סטרס של מלחמה, של מצב מלחמתי, וסטרס של עבודה או של יום-יום, אלה דברים שונים. אני יודע את זה כי פשוט ניסיתי. כי כבר הייתי במילואים בשנה שעברה 103 ימים, כולל בסיטואציות של גיוסים בצו 8, כולל מה שאתה רוצה בתוך רצועת עזה. אתה מבין את האבסורד, שבקפצה האחרונה, כשקיבלתי חייגן באירוע האחרון של איראן, קיבלתי חייגן, ואחרי כמה ימים כשהייתי בחופשה בבית, התקשר אליי השליש, ואומר לי, מה זה? איך לא אמרת לנו? אמרתי לו, מה אני אמור להגיד לכם? פסול מלחימה. מה זה פסול מלחימה? עשיתי איתכם שנה שעברה, 100 ימים. איזה פסול מלחימה? שליש מהשנה.
0: זה מעליב?
20: זה מעליב מאוד.
1: רגע, זה החלטה של רופא או החלטה של מפקד? שנבין.
20: זאת החלטה של המערכת, אפילו לא של רופא. המערכת פסלה קטגורית את כולנו, ועכשיו, שמע, התווכחתי. דיברתי עם המפקד שלי, דיברתי עם הקבן הגדודי. הבאתי לו דוח של הפסיכולוג שלי שכתב שהוא ממליץ להחזיר אותי למילואים. וזה עלה לקבן של האוגדה, והוא אמר לי, שמע, הקבן של האוגדה אמר, בשביל להחזיר אותך, הוא אפילו לא תרח לדבר איתי, כן? בשביל להחזיר אותך, אני צריך להגיד למערכת, אתם טועים, מה פתאום, ואני לוקח אחריות. למה שאני עושה דבר כזה? אתה יודע מה? מבחינתו הוא צודק, ולכן הדיפול צריך להיות לא פוסל ועכשיו, אנחנו פוסלים אותך ועכשיו תילחם על זה. הדיפול צריך להיות, בוא נבדוק אותך, ואם שלושת הדברים האלה מתקיימים, אתה קשיר, רוצה, המפקד שלך מבין מי אתה, מכיר אותך, מוכן לקבל, והמערכת מקבלת אינדיקציות שאתה לא מסוכן
1: ולא אופלני. אבל מישה, אתה כל בודד או שאתה, יש לא מעט שמצטרפים אליך?
20: אני נמצא בקבוצת וואטסאפ עם מאות אנשי מילואים, לוחמים כמוני. מאות. תקשיב, וזה רק קבוצת וואטסאפ שמי שהצלחנו לאסוף. זאת פשוט הזיה מה שהם עשו פה. עכשיו, אתה יודע, כל השנה שעברה, למה קראו לי למילואים? כי אף אחד לא היה מודע לעניין הזה, המערכת לא עשתה כלום. לקח אותי הרופא של הגדוד, הוא היה צריך לחתום על זה שאני חוזר. באתי אליו, ישבתי מולו, דיברתי איתו, המצאתי לו את כל המסמכים הדרושים, הפיזיים, חטפתי, הפציעה שלי גם הייתה פיזית. אני חטפתי כדורים בשתי הרגליים, אני רץ היום 10 קילומטר. הייתי צריך לבוא ולהוכיח את עצמי מול הגורמים בגדוד, שמכירים אותי 10, 15 ו-20 שנה, והם החליטו בצורה מושכלת שאני יכול לחזור, ואז המערכת החליטה שכולנו לא יכולים לחזור. זה, אתה יודע מה? זה אפילו משפיל.
0: אבישי שושני, לוחם מילואים פוסט-טראומטי, קודם כל חיבוק גדול מכולנו, כולל מסער וכל החברים כאן.
20: שלא אין לך ספק, אנחנו ננצח. שלא אין לך שום ספק. המיתוס של צהל מדבר על אריק שרון, חוזר לחזית יום אחרי הפציעה שלו עם התחבושת הזאת.
0: תחבושת על ה...
20: תמונת שאני ראיתי. כאילו, חבר'ה, השתגעתם? יש לכם מספיק לוחמים? הם אומרים, נמות ולא נתגייס בקבוצה שלנו, הלוגו הוא, נמות ולא משתחרר.
0: אבישי שושני, זה משפט מצוין לסיים איתו את השיחה. תודה רבה רבה שהיית איתנו, תודה רבה, ושיהיו בשורות טובות, פרסומות.
2: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה. 1-2
21: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
22: טקס C של חלוקת דיפלומות במכללה הטכנולוגית נוף הגליל. 40 שנות עשייה טכנולוגית מובילה וחדשנית. 40 שנות יצירה וגאווה גדולה לבוגרות ולבוגרים שלנו. הנדסאים המובילים את קטר הצמיחה בתעשייה הישראלית. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הבית של ההנדסאים והרבה יותר. שידור חי ברדיו כל רגע ביום ראשון 28 ביוני החל מ-4 אחר הצהריים. אל תפספסו.
23: אתם סוגרים קריירה.
24: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 04-985-5616
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
23: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
25: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
26: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
27: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
28: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: אוחנה. 1-2.
1: תודה למי יש יום הולדת.
2: מי?
1: שלמה בר בן 83, מזל טוב לשלמה בר, הברירה הטבעית.
2: תהיה לנו בריא עד 120.
1: ואת השיר של הברירה הטבעית, ילדים זה שמחה, יום הולדת שמח.

0: אורחים ומפיקים, שר פלסנר ואסף נבוא, החיים על השידור יואב מנדלביץ' וגלי זר אביב, החיים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מורסף בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון, עידו טבת, ואחיד לא, מיד אחרינו סיוון כהן אלי, תודה רבה, סוף שבוע נעים, ניפגש מחר בשש בערב,
1: אופירה סרי אוחנה,
0: שיהיו רק בשורות טובות לכולם.

0: לובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
1: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
2: Witness, please answer the question.
0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב ב9:00 יתארח עורך הדין תבור גולדמן, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il. סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: מתלמתים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
5: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון, ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
8: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
9: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
0: מגה היט עם אופיר מור יוסף.
9: מיד לאחר החדשות.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
12: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
13: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן.

0: גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי רב סמל ראשון במילואים, בסיל סווד, בן 32 מפקין, נהג בגדוד 75 בעוצבת צער מגולן, נפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון, במהלכה כלי הרכב של הכוח התהפך. באותה התקרית, לוחם נוסף נפצע בנוני, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחתו עודכנה. טקס ההלוויה של בסיל יחל בשעה 3:30 בצהריים בבית העם בפקיעין, ובשעה 5 יחל מסע הלווייתו. יהי זכרו ברוך. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, מאשר כי טראמפ הורה לשר ההגנה פיט אקסט ובחירים בפנטגון, לבחון אם ניתן להחזיר את טורקיה לתוכנית החמקן, ולאשר למכור לה מטוסי F-35, למרות המשבר שנוצר לאחר שטורקיה רכשה מרוסיה בשנת 2019, מערכת הגנה אווירית מסוג S-400. יום אחרי שסיים את עדותו במשפטו בתיקי אלפים, ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב היום בבית המשפט שלום בתל אביב, להעיד בתביעות לשון הרע שהגיש נגד שורת עיתונאים בהם אורי מסגב ובן כספית. הדיון נפתח בחקירת נתניהו בידי עורכת הדין טלי ליבליך, המייצגת את מסגב. מבית המשפט מדווח כתבנו לירון זייד.
1: בפתח הדברים שלה היא מציגה לו לקט של קטעים מהחודשים האחרונים שבהם נתניהו שוגה בנאומים שלו. פרקליטו של נתניהו מנסה להתנגד לשאלה, השופט מזרחי לא מקבל את ההתנגדות, אבל מצד שני גם מותח ביקורת על עורכת הדין ליבליך, רומז לה בעצם שהטיעון כאן הוא לא מספיק חזק, ונתניהו עונה לעורכת הדין ליבליך, הניסיון של מסגב ושכמותו לנסות להרער על חדותי הקוגניטיבית נשללת על ידי אינסוף ההופעות והנאומים שלי והמענה שלי בכנסת או לעיתונאים או בישיבות קבינט.
0: מטפלת בת 49 משכונת הר החומה בירושלים נעצרה בחשד להתעללות בשני פעוטות שהיו תחת השגחתה. על פי החשד, היא נהגה לצעוק ולקלל את הפעוטות, ובמקרים מסוימים אף התעלמה מצרכיהם בזמן שהיו באחריותה, גם כשבחו. ידיעה שמסרה כתבתנו, אינברט ויזר. רעידת האדמה בוונצואלה, במשרד החוץ, נערכים באופן מיידי לאפשרות של הטסת משלחת ישראלית לסיוע באיתור ניצולים וטיפול בפצועים. משרד החוץ מקיים מערכת מצב עם הגורמים הרלוונטיים ובוחן אפשרויות למתן עזרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא התחממות נוספת ומורגשת יותר.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לך

0: בחזרה לשנת 2011, פיטבול, קריס בראון, אינטרנשיונל לאב. בתקופה האחרונה, הקליפ לשיר הזה חצה את המיליארד צפיות. מיליארד, אשכרה.
1: מגהיט עם אופיר מור-יוסף.
0: שלום שלום, שלום בוקר טוב, חמישי שמח. כן, עשינו את זה, הגענו ליום חמישי. זהו, זה סוף השבוע בפתח, איזה כיף. ה-25 ביוני 2026, מהדורת מגהיט סוגרת שבוע. בין תוכניות האקטואליה והחדשות, אנחנו כאן עם שעה של להיטים. מרימים את הקצב. מעין מסיבה לאמצע היום כאן ברדיו כל רגע. אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציית כל רגע, גם באינסטגרם, בפייסבוק, יוטיוב, אנחנו בכל מקום, מכל מקום בעולם אפילו. זהו, זה בלי יותר מדי דיבורים, אני אופיר מור יוסף, נצא לדרך, נמשיך, יחד עם עדן בן זקן, נועה קירל, אני משקרת? לא, לא. עד 12, האזנה הרבה שתהיה, אם אתם בדרכים, בבקשה, עשו בזהירות.

הצמד הישראלי נוב שם רון ומיטל עם הלהיט הענק הזה דאז I'm Lost. 11:18 דקות, אתם על מגה היטס כאן ברדיו כל רגע, יום חמישי, מהדורה סוגרת שבוע. ממשיכים מכאן לנועם ביטן עם שיר שנכתב בתכלס כבר לפני כשנתיים ויצא לפני כשבועיים ככה כסינגל רשמי. מי שהפיקו את העיבוד לשיר הזה הם חן ואביב, שני שליש מטמפר סיטי. נועם ביטן עם 5 הופעות סולד אאוט. זה נקרא תמיד רציתי עוד, כל רגע.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
0: מתלבטים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר. כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
0: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: דומיניק פייק עם בייבי דול. וזה אמנם משנת 2018, אבל הטיק טוק החזיר את זה ככה לימינו בחצי שנה, שנה האחרונה. וזה המקום הראשון במצעד השבועי שלנו, ראש בראש עם יואב זמיר, בכל יום חמישי בשעה 9 בערב, אז נראה אם הערב בשעה 9, זה עדיין נשאר המקום הראשון בצד הבינלאומי, יש גם מובן את הצד הישראלי. זהו, 11:30, עכשיו אתם על מגה היטס כאן ברדיו כל רגע, אנחנו מכאן למבזק חדשות החצי עם דליה סבהט, כבר חוזרים.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, באולפן מדליה סבת עם מבזק החדשות. רב סמל ראשון באסל סויד נהרג הלילה בהתהפכות מסעית בדרום לבנון. הלוואתו תתקיים היום בשעה 5 בכפר פקין. יהי זכרו ברוך. גבר בן 42 נפצע היום באורח אנוש לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה בטירת הכרמל. צוותי הרפואה שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו. המערכה בלבנון. צוותי המסע ומתן של ישראל ולבנון יקבעו היום מהם אזורי הניסוי ממסוק צהל ויעביר את השליטה לצבא לבנון כדי להוכיח שהצבא הלבנוני מסוגל לייצר אזורים נקיים מחיזבאללה. ועכשיו תחזית מזג האוויר.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
2: היום יהיה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר, ובשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
1: רגע, אתם בעניינים.
4: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

ג'ונס בלו, זה נקרא Edge of Desire. 11:37, אתם על מגה היטס כאן ברדיו כל רגע, אנחנו כאן בכל בוקר ב-11, והיום מהדורת יום חמישי סוגרת שבוע. ממשיכים מכאן לחדה של עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט. איך שהיא רוקדת, איזה כיף של שיר.

0: הטכנולוגית נוף הגליל. 40 שנות עשייה טכנולוגית מובילה וחדשנית. 40 שנות יצירה וגאווה גדולה לבוגרות ולבוגרים שלנו. הנדסאים המובילים את קטר הצמיחה בתעשייה הישראלית. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הבית של ההנדסאים והרבה יותר. שידור חי ברדיו כל רגע ביום ראשון 28 ביוני, החל מ-4 אחר הצהריים. אל תפספסו.
1: אתם סוגרים קריירה.
2: Witness, please answer the question.
0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב יתארח עורך הדין תבור גולדמן, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

בחזרה ל-2003, אייקון, עם הלהיט האייקוני הזה, בלי דנסר, או בסוגריים, בננזה. 49 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס ליום חמישי בשבוע, מהדורת סוגרת שבוע. נמשיך מכאן, למקום הראשון באירוויזיון, דרה בנגרנגה.

0: אייל גולן, עופר ניסים, לא מבינה עברית. ככה כל אחד כבש מקום אחר. אייל גולן את בלומפילד, עופר ניסים את פארק הירקון, במסגרת אירועי הגאווה. זהו זה, 4 דקות לפני 12. כאן סוגרים חותמים נועלים ממהדורת יום חמישי בשבוע של מגה היטס ברדיו כל רגע. תודה רבה רבה לכם על ההזנה. תודה רבה גם לרומק ולדדי אלוני על העזרה. מיד אחריי, חדשות השעה 12, ואז מדברים ברדיו עם ירין דורון. אני אופיר מור יוסף, מאחל לכם מכאן, מאולפני רדיו כל רגע בקיבוץ בית קשת. המשך ההזנה הרבה, שבת של שלום, סוף שבוע נעים, תהיו אנשים טובים. אם אתם שותים, בבקשה, אל תנהגו. חיילי צהל, כוחות הביטחון, אוהבים אתכם, תודה על שאתם שם בשבילנו. שבת שלום, ביי ביי.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
2: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
1: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
3: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
1: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
4: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
7: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
8: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
7: מיד לאחר החדשות.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
11: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
12: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
0: 12 השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. מות הילדה לילה ג'אג'ה, כתב אישום הוגש נגד אביה סמי ג'אג'ה בגין רצח באדישות, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
13: לפי כתב האישום, במהלך אימות משפחתי שהתפתח בעקבות ריב בין ילדים, הוא נטל אקדח שהחזיק שלא כדין וירה לפחות 8 יריות מתוך ביתו לעבר החצר שבה עמדו בני משפחתו. אחת היריות פגעה בראשה של ביתו שמתה מפצעיה. עוד מייחסת לו הפרקליטות, עבירות נשק, ירי באזור מגורים, איומים ושיבוש מהלכי משפט, ובמקביל ביקשה להותירו במעצר עד תום ההליכים

0: מסוכנותו הגבוהה לטענתה.
1: רעידת האדמה בוונצואלה. משרד החוץ בישראל נערך באופן מיידי לאפשרות של הטסת משלחת לסיוע באיתור ניצולים וטיפול בפצועים. מתקיימת הערכת מצב עם הגורמים הרלוונטיים לבחינת האפשרויות השונות למתן עזרה. מטפלת בת 49 משכונת הר חומה בירושלים נעצרה בחשד להתעללות בשני פעוטות שהיו תחת השגחתה. על פי החשד, היא נהגה לצעוק על הפעוטות ולקלל אותם, ובמקרים מסוימים אף התעלמה מצרכיהם בזמן שהיו באחריותה, גם כשבחו. ידיעה שמסרה כתבתנו, ענבר טוויזר. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום חמישי. כתבתנו יולן כהן עם תיעודים ועדויות על העוקץ הענק של כנופיית נשות הפיתוי, כמה גברים ישראלים נפלו למלכודת ואיך נסחטו. וגם במוסף הטיולים, החופים הכי מטורפים לשנרקול, שכולם מדברים עליהם, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום, בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא תחול התחממות נוספת ומורגשת יותר.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים,

0: אין לי שום בעיה עם הפגנות של חרדים. במדינה דמוקרטית זה מותר, ואתם יודעים מה, זה גם חשוב. כל חרדי צריך לדעת, כשהוא חושב על ריסוק בתי המשפט, והוא עוד חושב לצאת להפגין בעתיד, כדאי לו לחשוב על שני הדברים עכשיו. כי לא בטוח אם יסכימו לו להפגין בעתיד. ואחרי שתמכתי בזכותם של החרדים לצאת ולשבש את שגרת יומנו, אני חייב להבהיר משהו שבעיניי היה צריך להיות ברור לכל אדם עם מוח. יש הבדל של שמיים וארץ בין אלו שיצאו אתמול לחסום כבישים עם סיסמת נמות ולא נתגייס לבין מפגיני קפלן. שמיים וארץ. בעוד אלו חוסמים כבישים כדי לא לשרת את מדינת ישראל האהובה, בעוד יש ביניהם רבים שבכלל לא מאמינים במושג מדינת ישראל, מפגיני קפלן כולם משרתים את המדינה, משלמים מיסים, תורמים לה, מכירים בה, אוהבים אותה דמוקרטית, כזו שמאפשרת גם לחרדים, כאלו שמשתמטים, להביע את מחאתם. אין שום שוויון ודמיון בין ההפגנות, רק שאת החרדים הימין צריך, ולכן נוח לו גם לקבל את הביזיון של חסימת צירים עם קריאות נמות ולא נתגייס. השותפים הטבעיים שאך טבעי שהם לא מתגייסים לצהל. הממשלה הזו חלשה מאוד בלקיחת אחריות, אבל סופר חזקה כשמדובר בהשתמטות.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: מדברים ברדיו, מהדורה האחרונה לשבוע הזה, יום חמישי, 12:05 דקות כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96FM, 91.5FM, אנחנו זמינים גם ביישומון, גם באתר האינטרנט שלנו, גם בדיגיטל, ברשתות החברתיות, וגם בוואטסאפ שלנו, 052-596-96, ואתם הרבה יותר ממוזמנים לכתוב לנו. מה אתם חושבים על ההפגנות? האם יש קשר או אין קשר בין מה שהחרדים עושים לבין מחאת קפלן? הנה, אני קובעתי שאין קשר. ועדיין אין לי שום בעיה שהחרדים יוצאים להפגין, וכן, גם אם הם חוסמים צירים. הבעיה שלי זה עם המסר, המסר של נמות ולא נתגייס. ויש חרדים ששמעתי שבכלל לא מאמינים במדינה הזו. שמעתי איזה חרדי אחד עולה ברדיו מתחרה שלנו, ומסביר שבתל אביב יש 75,000 משתמטים, שקודם יגייסו אותם, והחוצפן הזה גם אמר שאביב כוכבי שחרר איזה 20,000 חיילים שיכולים עכשיו למות במקומם. אז קודם כל שיגייסו את ה-20,000 ששחררו מוקדם מדי לטענתו, ואז ידברו איתם. זה אותם אנשים שחושבים שבקורונה לא צריך לעטות מסכות, לא צריך לעצור את המגפה. זה אותם אנשים שפשוט חושבים שמותר להם הכל. לצערי הם שותפים טבעיים, ולכן הם גם משיגים את כל מה שהם רוצים. טוב, היום הוא יום שבו שוב הותר לפרסום על חלל צהל. רב סמל ראשון במילואים באסל סווייד, בן 32, מהכפר פקיעין, נהרג הלילה בהתהפכות רכב בדרום לבנון. סווייד שירת כנהג מבצעי בגדוד 75, כמובן באוגדה 36 של גולני. הלווייתו תתקיים היום בשעה 5 בכפר. אנחנו גם ננסה להתעדכן באירוע הזה, ובכלל לדעת מה עושים בצהל, מה עושה צהל עכשיו בדרום לבנון. אנחנו לא שומעים יותר על אירועי רחפנים, לא שומעים על דברים כאלה, עושה רושם שחיזבאללה מכבד את הפטרון האיראני שלו, ושומר על הפסקת האש. האם זה כולל גם אותנו? צעירים ממגדל העמק הגיעו לחיפה ותקפו קשישה, גנבו את התיק שלה, ומי שבעצם עשתה את כל החקירה ויתרה אותם היא הנכדה של אותה מבוגרת. אנחנו נשוחח איתה היום, וגם נעסוק בסיפור שמעסיק מאוד את תושבי הפעולה, החיפושים אחרי האם וביתה מהעיר, שמזה מספר ימים נעלמו. אנחנו נשוחח עם האבא, ונקווה שהאם שומעת אותנו. זה הזמן לחזור הביתה. נדבר על טמפרטורות הבאמת הזויות שקורות עכשיו, מתרחשות ומכות באירופה. נביא לכם עוד סיפור מבירת העמק על צעיר שכדי להרשים את בת זוגתו, הוא החליט לשרוף את רכבו של בן זוגה לשעבר. היא גם קשורה לזה. חוץ מזה נכין אתכם ונספר לכם על מכינה חדשה בחמת גדר שמחפשת את הצעירים הטובים ביותר שרוצים להוביל את החברה בישראל. ואיך לא, נדבר גם על ברזיל, על מרוקו, על דרום אפריקה? טוב, בסדר. יש לנו פה עובדת אחת שבאה היום עם חולצה של ברזיל. מאוד אוהבת את ויניסיוס, מסתבר. טוב, אנחנו יוצאים לדרך, שתהיה הזנה נפלאה.

0: מדברים ברדיו.
1: היום בשעה 5 יובל למנוחות בכפר פקיעין, רב סמל ראשון במילואים באסל סווייד, בן 32 מהכפר. הוא נהרג הלילה בהתהפכות רכב בדרום לבנון, שירת כנהג מבצעי בגדוד 75. אני רוצה קצת ללמוד יותר עליו, על משפחתו, בעזרתו של עורך הדין ג'מיל חיר, ראש המועצה המקומית בפקיעין. שלום לך.
2: שלום, שלום ידין.
1: ג'מיל, ברשותך, קודם כל ספר לנו מה שאתה יודע על באסל, מי הוא היה. אנחנו מבינים שהוא היה לוחם מילואים, נהג מבצעי. זה אומר שהרבה מאוד שנות שירות מאחוריו, והם מילואים.
2: אני הייתי מורה בבית הספר התיכון, הכרתי את באסל בתור תלמיד בבית הספר. באסל היה תלמיד טוב, חכם, אבל מעל כל זה היה חייכן, היה לו חיוך מקסים, חבר לכולם, בעל חוש הומור מיוחד. כולם אהבו אותו, ממשפחה אצילה, משפחה עם ערכים של כבוד, אומץ, נתינה. את האמת, צעיר, בחור מיוחד.
1: ומבחינתה הצעירים בפקיעין זה דבר טבעי, נכון? להתגייס לצבא, לשרת, להגיע הכי רחוק שאפשר.
2: את האמת, לא, אני יודע שלא שואלים אם מתגייסים או לא מתגייסים. הטבעי הוא שמתגייסים. כולם מתגייסים. לפני 3 שנים היה לנו גיוס של מחזור של 100% מהצעירים שאמורים להתגייס, התגייסו.
1: וואו, איזה יופי.
2: לא שואלים את השאלה הזו, מתגייסים או לא מתגייסים. כולם מתגייסים.
1: ודיברת באמת על באסל, על החיוך שלו, שאנחנו גם הכרנו לצערנו הרב בתמונה שפורסמה אחרי המקרה הזה. אדם שכמו שאמרתי נתן הרבה מאוד ימי מילואים, איפה שרק אפשר לעזור.
2: בהחלט. באסל הוא החלל השני מאצלנו בפקיעין. זה יישוב קטן של כ-6,000 תושבים. החלל הראשון היה במלחמה הזו, אני מתכוון, מאז השביעי באוקטובר, רב סרן ג'מאל עבאס, שנפל ברצועת עזה, ובאסל הוא החלל השני, וזה מאוד מאוד כואב, כך שהכפר, כולם מכירים את כולם, כולם מרגישים כאילו שזה שלהם, חלק מהם. וזה ממש כואב.
1: ובעצם החלקה הצבאית בבית העלמין, אתה אומר חלקה חדשה, כלומר לפני השבעה באוקטובר לא היו מקרים.
2: לא, החלל הראשון בפקיעין נפל ב-47 במלחמת השחרור. זה החלל העשירי מפקיעין, אבל זה החלל השני במלחמה הנוכחית.
1: בשנתיים וחצי האחרונות.
2: בדיוק.
1: מה אתה עוד יכול לספר לנו על אותה משפחה? אתה יודע, מספרים שהוא עשה מאות ימי מילואים בשנים האחרונות, נתן לעצמו וזוכרים אותו היטב.
2: את האמת, באסל כמו רוב בני העדה, אנחנו כמובן מספרנו באוכלוסייה קטן, אבל חלקנו בהגנה על המדינה הוא גדול לאין שיעור. בני העדה נמצאים בכל החזיתות, בכל היחידות, בכל מקום שבו המדינה זקוקה להם.
1: אפרופו, אתה יודע, אפרופו כל
2: זה לא הזמן כמובן לדבר על תחושת חוסר השוויון, אבל
1: לא, צריך להגיד את זה גם בימים כאלו. אתה יודע שמדברים על אחים לדם, אחים לנשק, צריך גם להזכיר את הכיפוח שאתם מרגישים בני עדה הדרוזית, וגם לדבר על, אתה יודע, אנחנו מדברים על נמות ולא נתגייס, אתמול הפגנות חרדים שעושים הכל כדי לא להתגייס, יש ציבור, כמו שאמרת, 100% גיוס בפקיעין, וצריך להצדיע לכם.
2: תודה רבה, אבל אני רוצה להגיד שלפעמים חובה להגיד גם אמת כואבת. לצערנו במקרים רבים ההקרבה הזאת לא זכתה למענה ראוי. סוגיות הקרקע, הדיור, התכנון, הבנייה ופיתוח הכלכלי וההשקעה ביישובים הדרוזים עדיין רחוקה מפתרון מלא. אנחנו לא מבקשים כמובן טובות, לא מבקשים חסדים, אבל אנחנו מבקשים באמת שותפות אמת. והדרך הטובה ביותר לכבד את זכרם של הנופלים האלה, איננה רק במילים ובתקסים, אלא גם במעשים, בחיזוק היישובים הדרוזים, בפתרון המצוקותיהם, ובהבטחת עתיד טוב יותר לדור הצעיר, שמשרת את המדינה יום-יום ושעה-שעה, והוא מתייצב בכל מקום שהמדינה צריכה אותו.
1: נגיד שהוא עבד בסל ברמב״ם. היה שם...
2: בסל עבד ברמב״ם, הוא עבר מה שנקרא קורס סטאז' ניהולי, והוא עובד במנהלה בבית חולים רמב״ם.
1: שם כמובן עצובים מאוד, אז אומרים...
2: אני מניח כן. כמו כולנו, הם גם...
1: רכז תפעול בהנהלה האדמיניסטרטיבית במוסד הרפואי הגדול הזה, וגם שם מדברים על החיוך, איך לא, החיוך הגדול שלו. בסל נהרג, סליחה, נהרג, אנחנו מדברים על על על על על תאונה מבצעית אמנם, אבל מדובר על על על מלחמה, כי אנחנו בכל זאת מדברים על דרום לבנון, הפסקת אש, אבל הנסיעה הזאת, הנסיעה המבצעית הזאת הייתה נחוצה, ולצערנו הרב הוא נהרג בה.
2: אני מניח שהיית בצבא ואתה יודע, הלוגיסטיקה היא לא פחות חשובה מהלחימה עצמה, כך שהכל משלים, זה משלים את זה וזה משלים את זה. וצריכים את כולם בשביל לעשות המשימות על הצד הטוב ביותר. ובאסל באמת היה אדם מיוחד שעשה מספר רב של ימי מילואים במלחמה הזו וגם לפניה.
1: ובתקרית הזו נפצע בינוני, לוחם נוסף. אנחנו כמובן משתתפים באבל המשפחה, מחזקים אתכם ומחבקים אתכם. הלווייתו כאמור בשעה 5 ביישוב, והציבור הרחב מוזמן לחלוק לו כבוד אחרון. אני רוצה להודות לך, ג'מיל חיר, עורך הדין, ראש המועצה המקומי בפקיעין. תודה רבה לך.
2: תודה, תודה לכם. תודה רבה לך. שלום, זה האוצר, תודה.

0: מדברים ברדיו.
1: לא אמרנו תודות בפתח התוכנית, זה הזמן להגיד עכשיו, תודה רבה לפלג צ'ובינסקי שעורך את המשדר הזה, מפיקה אותו נטע לוינסון, על הפיקוח הטכני יניב שוורץ, בחדשות מדליה זבהת, בדיגיטל יובל יונה, אלו העוסקים במלאכה, תודה רבה להם, תודה רבה לכם שאתם איתנו, כותב לי מאזין מהגליל התחתון, שהוא מתנגד להפגנות החרדים, יש להפגין ויש להקנית ולדחוף לנו אצבעות לעיניים. כך הוא אומר, נמות ולא נתגייס, זה בסך הכל לדחוף לנו אצבעות ישר לתוך העיניים. רגע לפני שנפנה לחדשות עם מדליה זבהת, נעדכן אתכם על התפתחות מרגיעה, אפילו משמחת. אנחנו דיווחנו כאן בדיגיטל על האם וביתה מאפולה, שנעדרו מספר ימים והיה חשש גדול מצד האבא לשלומן של השתיים, אז אנחנו יכולים לעדכן שלפני דקות אחדות משטרת ישראל מצליחה לאתר את האם וביתה והן בריאות ושלמות, וזו התפתחות בהחלט מרגיעה, ואנחנו מקווים שהכל יהיה בסדר עם השתיים. עכשיו אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, כבר חוזרים עם הנכדה שיתרה את הצעירים ממגדל העמק שתקפו את סבתא שלה בחיפה, כבר עם הסיפור הזה.
0: מדברים ברדיו.
2: בחסות? כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אבריו פלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
4: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
5: מתלבטים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
8: מנדוכי, תרבות של יופי.
7: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 04-985-5616.
7: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
11: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
12: רדיו כל רגע, החדשות.
13: צהריים טובים לכם ושלום רב. באולפן מדליה סוואת עם מבזק החדשות. רב סמל ראשון באסל סואיד נהרג הלילה בהתהפכות מסעית בדרום לבנון. הלווייתו תתקיים היום בשעה 5 בכפר פקיעין. יהי זכרו ברוך. גבר בן 42 נפצע היום באורח אנוש לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה בטירת הכרמל. צוותי הרפואה שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו. ועכשיו פלילים. כתב אישום מוגש היום נגד סמיר ג'אג'ה, תושב ערערה, בגין רצח ביתו לילה בת 9 לפני כחודש, כשערה לעבר חצר ביתו במהלך עימות משפחתי שהתפתח בעקבות ריב בין הילדים. מהחקירה עולה כי לאחר שאחותו העירה לו על התנהגות בנו, הנאשם נטל אקדח שהחזיק שלא כדין וירה לפחות 8 יריות לעבר קיר שפנה לחדר. אחד הכליים פגע בראשה של ביתו. האישום מייחס לו רצח באדישות, עבירות נשק ושיבוש מהלכי משפט. נסיים בתחזית מזג האוויר.
14: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
13: היום יהיה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר, ובשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
12: רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
1: 052-596-96, זה המספר שלנו, אתם מוזמנים לרשום לנו 052-596-96. חלקכם כותבים לנו שמותר גם לחרדים להפגין בדיוק כמו שמותר לשמאלנים, אני התייחסתי לזה, זה הטיעון האוטומטי שאם שמאלנים, כן, למרות שבהפגנות בקפלן היו לא רק שמאלנים, גם את זה צריך לומר, לכולם מותר להפגין, לימנים, לחרדים, למי שרוצה, לערבים, מותר לכולם להפגין, השאלה מה? ושמעתם את אותו ראש מועצה בפקיעין מדבר על כך ש100% גיוס יש בכפר הקטן הזה, והם הולכים ומתגייסים, ויש כאלה שמשתמטים. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לטלי לולקיס, שלום לך.
15: אהלן.
1: תושבת האזור נגיד, תושבת העמקים, וסבתא שלך היא מתגוררת בחיפה. ומה שקרה לסבתא שלך, ספרי לנו, קודם כל, מתי זה קורה?
15: זה קרה ביום חמישי שעבר, בבוקר. סבתא שלי יצאה לעשות קניות, המולדת שלה. יצאה לעשות קניות, ואת המסלול הקבוע שלה בעצם. והיא גם קנתה עוגת יום הולדת, והייתה בדרך הביתה. וכשהייתה בדרך הביתה, אז מישהו תקף אותה, וגנב לה את כל התיק.
1: ספרי לנו רגע מה היא מספרת על התקיפה הזו, מה, הוא דוחף אותה, הוא מכה בה, הוא נאבק איתה, איך זה אומר?
15: לא, פשוט הוא בא מאחורה, היא מן הסתם לא הסתובבה, כי זה היה ממש מתחת לבית שלה. פשוט בא מאחורה, דחף אותה בחוסקה וחטף לה את התיק ונעלם משם.
1: עכשיו, היא מספרת לך את זה, היא מספרת לך את זה מתי? זאת אומרת, דקות אחרי התקיפה, מתי את...
15: כמה דקות אחרי התקיפה, אני מקבלת, זה קרה איזה 10 דקות אחרי, אני מאמינה, אני מקבלת טלפון מהמשטרה ששדדו את סבתא שלי, ואני מיד מבקשת מהשוטרת לדבר איתה, כי...
1: משטרת נגיד תחנת חיפה.
15: נכון.
1: כן.
15: בעצם הטלפון שלה נגנב, אז גם לא הלך לתקשר איתה, אז דיברתי איתה דרך השוטרת, והייתה ממש בהיסטריה ובלחץ מן הסתם... בן אדם מבוגר, בן 79, עובר דבר כזה לאור יום.
1: ולצערנו הרב, טלי, זה לא המקרה הראשון, שבו בעצם נערים חוטפים, גונבים, שודדים, מבוגרים, דווקא את האנשים שקשה להם להתמודד איתם.
15: ברור, הם הולכים על חלשים, אלה שלא יכולים להגיב להם.
1: ואז פה את בעצם, נכון, את חוברת לסבתא ומתחילה ללוות אותה ומנסה להבין מי עשה את זה.
15: נכון. ברגע שאני הגעתי לשם, המשטרה כבר לא הייתה שם, וברגע שהגעתי לשם, אני ניסיתי להתקשר אליהם. אם מסתכלים על השיחות שלי אליהם, באמת איזה 20 שיחות ללא מענה, אף אחד לא נותן לי תשובות. אם התחיל החקירה, אם מנסים לתפוס אותם, אני מבחינתי ברגע שאני שומע דבר כזה, אני יודעת שבן אדם בא, עשה עבירה כזאת, פגע בבן אדם, הוא כרגע בורח. מה שעובר לי בראש ראשונית זה שצריך להתחיל לתפוס אותו, כי אם לא יתפסו אותו בזמן הקרוב, גם לא יתפסו אותו בכלל.
1: את בעצם מבחינתך זה האירוע החמור ביותר שהמשטרה ברור. צריכה להתעסק איתו, והתחושות שאת מקבלת זה שיש דברים חשובים יותר מזה.
15: קודם כל לא קיבלתי מענה. כאילו, לא משנה כמה התקשרתי, לא קיבלתי מענה. אני הייתי כל כך חסרת אונים באותו רגע שאני יודעת שיש מישהו שפגע בסבתא שלי והוא מסתובב חופשי. כאילו, אני לא הבנתי, לא הצלחתי לקלוט את זה. אני ראיתי שחור באותו רגע וניסיתי לחייג למשטרה ללא מענה ואני כבר לא ידעתי מה לעשות. אז התחלתי לחפש בעצמי כדי באמת לנסות לעזור, לקדם חקירה, כדי שבאמת הבן אדם שעשה את זה...
1: ופה צריך לומר, תכף נגיע לדברים שאני שומע מגורמים כאלו במשטרה, שאומרים לי שאת באמת אחת החוקרות הטובות האזרחיות שיש. קודם כל אני רוצה לשאול אותך, עוד לפני שנבין מה עשית, מאיפה זה בא, הרעיון הזה והחשיבה להתחקות אחרי התוקפים?
15: לא יודע, זה פשוט הרגיש לי הכי טבעי, כי אף אחד לא יפגע במשפחה שלי. סבתא שלי, אנחנו דור של ניצולי שואה, ואני לא חושבת שאני כאילו כל כך פחדתי על הטראומה שתהיה לה, ויש לה טראומה מן הסתם, אני פחדתי עליה בעיקר. כל החשיבה שלי הייתה זה שהיא לא תפחד לצאת החוצה.
1: גם את יודעת, לסגור חשבון עם המתונפים שעשו לה את זה,
15: אני באמת, החשיבה הראשונית שלי, באמת, אני אגיד את זה כאילו הכי בעדים, זה רצי הרוג אותם. אבל באמת, שאני הלכתי לפי הנהלים, ואני ניסיתי לקדם כמה שיותר כדי שבאמת יעצרו אותו, ובאמת יענישו אותו בחוק.
1: אז מה את עושה? אז מה את עושה? החושים הבלשים שלך מובילים אותך לאן?
15: ברגע שכאילו שהבנתי מה קורה, פשוט עשיתי, אתה יודע, את הדבר הכי הגיוני, הלכתי לחפש מצלמות. במזל היה אצל השכן מצלמה, כי זה קרה ממש מתחת לבית שלה. במזל, מאלוהים, זה נתפס במצלמה. ברגע שזה נתפס במצלמה, התחלתי לפרסם את זה בפייסבוק, כמה שיותר בכל הקבוצות של החיפאים.
1: כשמה רואים בתיעוד? רואים ומזהים את הפנים?
15: רואים, כן, לא מזהים את הפנים, אבל רואים את כל הפגיעה בעצם. יש סרטון של כל הפגיעה של סבתא שלי, הכל מצולם.
1: אבל עדיין קשה מאוד לייחס את זה לתוקף.
15: נכון, עדיין קשה, כן אפשר לראות שזה בן אדם צעיר ולא בן אדם מבוגר. וזהו, והתחלתי לפרסם בפייסבוק, חברות מאוד עזרו, באמת ניסינו באמת לקבל את עזרת הציבור כמה שאפשר, ובסופו של דבר גם ככה הצלחתי למצוא אותו בעזרת הציבור.
1: מה קצה החוט באמת שמוביל אותך אליו?
15: ביום שזה קרה אני הוצאתי מצלמות אבטחה, אני העליתי את זה לפייסבוק, ואני עדיין באותו יום, כל יום חמישי עדיין ניסיתי להשיג את המשטרה ללא מענה, כדי להבין בכלל מה קורה בתיק, אם התחילו חקירה, לא התחילו חקירה, הם הוציאו צילומי אבטחה, לא הוציאו צילומי אבטחה, וככה בעצם עד יום שישי בבוקר לא היה לי שום מענה. ביום שישי בבוקר אני באתי לסבתא שלי, ועשיתי פשוט את המסלול שלה, אני שאלתי אותה איפה היא הייתה, ואני הלכתי לכל החנויות, ואני הוצאתי משם צילומי הבטחה של הפנים.
1: כלומר, אמרת, אני, יש לי את התיעוד של התקיפה, מפה הוא בעצם לא יוכל להתחמק, אבל אני לא רואה את הפנים, אני אנסה, בעצם עשית את מה שחוקרי משטרה מנוסים עושים.
15: הם אמורים לעשות, אני כאילו... אני פשוט, באמת, אני צר לי להגיד את זה, אני הרגשתי חוסר אונים ברמות, כאילו, אני לא יכולה להסביר אפילו את החוסר אונים שמישהו פגע בבן משפחה שלך, בטח בן אדם מבוגר.
1: אבל מה התחושה, טלי, שאת מזהה את התוקף? שאת רואה שיש פנים, ומפה את יכולה להמשיך הלאה?
15: עדיין לא היה לי הקלה באותו רגע. אני עדיין לא היה לי הקלה, אני אמרתי עד שאני, גם עכשיו אין לי הקלה, אני עדיין לא יודעת מה קורה עם התיק הזה.
1: לא, אבל רגע, יש לך פרצוף, את אין לך שם, ואת לא יודעת עליו פרטים, איך את כן משיגה את השם ומובלת בעצם למגדל העמק?
15: הוספנו את הפרצוף, אני קודם כל, אני חייבת לציין שאני לא ידעתי מה הגיל שלהם, אני ראיתי פרצוף, של שני אנשים, ואני אספתי אותם לסרטון כדי באמת לעזר בציבור, כדי למצוא את האנשים האלה. והוספנו לסרטון, ולאט לאט אני קיבלתי שיחה ביום שישי בלילה מאנשים שמכירים אותם, וככה לאט לאט הצלחתי להגיע למשפחה שלו.
1: הכוח, אגב, הכוח של הדיגיטל ושל הרשת החברתית, שאת יודעת, אנשים שלא מכירים אותך זיהו את הפרצוף והבינו שיש כאן, וגם הסיפור שאת יודעת, תקיפת מבוגר בישראל זה נושא מאוד מאוד רגיש, לפחות לאנשים הנורמטיביים מבינינו. ואז יש לך שם ויש לך כתובת ואת נוסעת עם מגדל העמק.
15: לא, יש לי את השמות, יש לי את הכל, אני יודעת איפה הוא גר, אני יודעת הכל, אני לא נסעתי אליו, אני שלחתי הודעה להורים שיש להם עד הבוקר בעצם להזכיר את הילד שלהם למשטרה.
1: ממש מתכתבת עם אחד ההורים, אומרת יש לכם עד יום ראשון להסגיר את הבן למשטרה, הוא עקב אחרי סבתא שלי, תקף אותה, הוא גנב לה את התיק, כדאי לכם להסגיר אותו.
15: נכון, יש גם את כל השיחות, הכל. לאחר 10 דקות שיחה עם אמא שלו, אני חושבת שבאמת שאם ההורים שלו לא היו פועלים כמו שהם פעלו, הוא עדיין היה חופשי. ההורים שלו תמכו והצטערו מאוד, וביום שבת בבוקר, אחרי שגיליתי מהאנשים, אחרי שדיברתי עם אמא שלו, אני עליתי בבוקר לתחנת משטרה, ולצערי, אומנם המשטרה טוענת שזה לא מה שקרה, אבל שיפתחו מצלמות, שיראו איך הגעתי, מה אמרתי ואיזה תשובות קיבלתי. התשובות שקיבלתי הם חוסר מענה, אמרו לי שאני יכולה לחזור ביום ראשון, כי יש דברים יותר חשובים.
1: שוב, בעצם הרגשת שלא מתייחסים לאירוע.
15: כן, כן, ממש ככה. אני יצאתי משם מוכה, כי אני הבאתי לכם את כל הפרטים על החשוד. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לקחת את עצמכם ולכת ולהביא אותו לתחנה ולעצור אותו. זה הכל, כאילו. זהו, זה מה שהייתם צריכים לעשות. ואני יצאתי משם בכזה חוסר עונים. אחרי שעתיים אני
1: מקבלת... את יודעת, זה סיפור כזה, זה סיפור כזה, טלי, שאנחנו לא מעט בתקשורת רואים אזרחים שפועלים בצורה באמת יוצאת דופן. מעבר לאזרחות טובה, את עשית עבודה הרבה מעבר לאזרחות טובה, וגם האנשים שפנו אלייך, אזרחים טובים ששיתפו פעולה עם הצד הנכון, זה נגמר בדרך כלל בתעודות הוקרה במשטרה.
15: זה פחות מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה שמי שפגע בסבתא שלי יישב בכלא וישלם על המעשים שלו, לא משנה באיזה גיל, ולא צריך לתרץ את הגיל שלהם באלימות הזאת ובפשעים האלה. ואני חושבת שצריך להתייחס לכל מה שקרה באמת כמו בן אדם מבוגר, כי הם נחשבים נוער, אבל הראש...
1: את אומרת חוק הנוער יגן עליהם, אגב עסקנו כאן ברדיו בשבוע שעבר בדיוק בסיפור הזה, בני הנוער בישראל הם אלימים מאוד, ויש חוק נוער, אבל את יודעת, יהיה מאוד מאוד קשה לשכנע את המחוקק לשנות את החוק הזה, שהוא חוק שמלווה אותנו מאז קום המדינה. אני אסיים ואומר שהסיפור הזה מפתיע גם אותנו, ואת יודעת, אני לא יודע, טוב, יש לך עבודה? כי אני הייתי רוצה לראות אותך לובשת מדים.
15: ממש לא, אני לא אהיה חלק ממערכת כזאת בחיים.
1: חוקרת פרטית?
15: גם לא. אני אחות וטרינרית, טוב לי בבעלי חיים, מעדיפה אותם על בני אדם. אני באמת חושבת שלא משנה במה אתה עובד, אם אתה באמת עובד במשטרה או במשהו אחר לגמרי, אתה צריך לעשות את העבודה שלך מהלב.
1: יש, אני לגמרי מבין ומסכים איתך אגב בכל מילה, אבל אני בטוח ש... שזה באמת חשוב, גם אדם, ועסקנו בזה גם, את יודעת, אדם שמגיע, שגנבו לו את הרכב, וכל כולו, כל, באמת, כל 1001 דאגות פתאום צצות לו, ועולמו קורס לו על גניבת רכב, כן? לא קרה כלום פיזית לבן אדם, אבל הוא מגיע ומגלה שאי אפשר לעזור לו. ואין מי שירדוף אחרי הגנבים. וזה תחושת תסכול אדירה. אבל מנגד, אני מכיר הרבה מאוד שוטרים שקמים בבוקר בתחושת שליחות אדירה, כדי לעשות ולעזור לאזרחים שנפגעים.
15: הלוואי, הלוואי, הלוואי שהייתי פוגשת אותם במקרה הזה, כי באמת אני לא יכולה לתאר לך את החוסר אונים שאני עד עכשיו נמצאת בו. כי אני לא יודעת איך זה באמת יסתיים. אני חושבת שאני הולכת להילחם על זה עד הסוף.
1: לא, ללוות אותם, ללוות את החבר'ה האלה בבית משפט, ולהוציא מהם גם הרבה מאוד הוצאות ותביעות אזרחיות, לפצות את סבתא שלך. צריך לראות, אתה יודע, הם גנבו את זה בין היתר כדי להשיג כמה שקלים, הם צריכים לשלם ביוקר על הסיפור הזה. טלי לולקיס, אני רוצה דרכך למסור החלמה מהירה לסבתא, ותודה רבה ששוחחת איתנו.
15: תודה לכם.
1: תודה רבה לך. כן, אנחנו עם התגובה של משטרת ישראל. אומרים לנו כך, עם קבלת הדיווח נפתחה חקירה שעודנה מתנהלת, במסגרתה בוצעו מגוון פעולות לרבות הורדת תיעודי מצלמות אבטחה, תיעודים הועברו לבחינה בהתאם לנהלים ולהוראות החוק. במהלך החקירה נעצרו שני קטינים החשודים במעורבות באירוע. מעצרו של אחד החשודים מוערך בבית המשפט, והחשוד השני יובא לדיון בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה. באשר לטענה כי אין באפשרותם לסייע במקרה בתחנת המשטרה אליה ניגשה במגדל העמק, הנושא נבדק ולא מוכרת בתחנה אמירה כזו. מאחר שמדובר בתיק שמטופל בתחנת חיפה, הפונה הופנתה ליחידה החוקרת שמטפלת בתיק. אנחנו שמחים שהחשודים המנובלים האלו שתקפו מבוגרת וניצלו את זה שהם חזקים ממנה ויכולים לברוח, אנחנו מקווים שהדין ימוצא בהקדם איתם. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
16: מדברים ברדיו
17: בחסות
18: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
19: טקס C של חלוקת דיפלומות במכללה הטכנולוגית נוף הגליל. 40 שנות עשייה טכנולוגית מובילה וחדשנית. 40 שנות יצירה וגאווה גדולה לבוגרות ולבוגרים שלנו. הנדסאים המובילים את קטר הצמיחה בתעשייה הישראלית. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הבית של ההנדסאים והרבה יותר. שידור חי ברדיו כל רגע ביום ראשון 28 ביוני החל מ-4 אחר הצהריים. אל תפספסו.
20: אתם סוגלים קריירה.
21: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
22: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
24: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
25: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
26: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
16: מדברים ברדיו.
1: לפני שבוע ב-18 לחודש, במהלך סיור של שוטרי המחוז הצפוני בעיר בית שאן, מזהים השוטרים אדם שמבצע שבירה של קיר בבית עסק, משפץ. הם, לא יודע מה, חשדו, רצו לבדוק, ניגשו, התחילו לתשאל אותו, ואז הם מגלים שהוא בכלל תושב ג'נין שעובד כמורה בבית ספר. שלום סגן ניצב, הדר אמר, מפקדת התחנה בבית שען, שלום לך.
0: שלום, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
1: אינסטינקט, נכון? או שבעצם זאת...
0: לא, לא כל כך אינסטינקט.
1: דרך פעולה.
0: דרך פעולה שגרתית שלנו, אנחנו פועלים באופן רציף כנגד תופעת השבח באזור גזרת בית שען, כמו שעושים בכל המחוז בעצם. ובהירנות הנדרשת, שנדרשת כל יום מהשוטרים האלה, לראות גם בפן הפלילי וגם בפן הפחאי, הם מזהים משהו שנראה על פניו תמים.
1: לא, אבל... צריך להגיד, פועלים יש, שיפוצים יש, זה דבר שצריך להיות נורמטיבי. כן.
0: אבל אנחנו נכנסים לתוך אתרי הבנייה על בסיס יומי ובודקים, וגם אתרים שהיינו בהם יום קודם, ביום למחרת יכולים להגיע פועלים חדשים, שחלקם הם מסתננים מהשטחים, והיו לנו לא מעט אירועים כאלה.
1: זהו, חלקם גם נגמרו לצערנו הרב בפיגוע פחאי. את מופתעת מזה שעדיין יש מעסיקים שמעסיקים חבר'ה מהשטחים?
0: אני מופתעת שפשוט לא מבינים את ההשלכות ואת האפקט, ומנסים לחסוך בכספים, כשבפועל יכול להיגרם נזק עצום גם בגוף וגם בנפש. אני לא מצליחה להבין למה זה לא מחלחל כלפי מטה, ולמה המעסיקים לא עושים לעצמם איזשהו סינון.
1: אגב, המעסיקים לצערי הרב, הם חוליה, אני לא רוצה להשתמש במילים קשות, אבל הם רעים... בשל העובדה גם שמנצלים את אותו מורה מג'נין שבחקירתו מספר שהוא מורה בבית ספר, ועם יציאת התלמידים לחופש הקיץ הוא חשב על הכנסה נוספת עבור ביתו. הם יודעים ומכירים אותו כנראה ואומרים בוא ננצל אותו.
0: אני לא יודעת מה רמת ההיכרות, אני באמת לא מכירה את המניעים מאחורי, וגם האמת זה לא כך מעניין אותי. הוא אמור להיות בשטחים, ומי שאמור לדאוג לו זה השטחים ולא אנחנו. וגם אנשים שנכנסו במסווה תמים, אני מזכירה לך שהמחבל במסילות, ללא שום רישום פחאי או איזשהו משהו שהצביע על זה שהוא הולך לבצע פיגוע, עבד פה כפועל מן המניין, ובסוף ביצע פה פיגוע נוראי שגבה קורבנות קשים מאוד. אז ככה שאני לא מתעניינת במניעים שלהם, והמניעים יכולים להיות משתנים, ואנחנו אף פעם לא יודעים במעגל הרחוק יותר מהמשפחה שלהם נהרג כתוצאה מפעילות צהל או מדברים כאלה ואחרים. זה גם לא מענייני. מה שמענייני זה דווקא המעסיקים וההבנה שלהם, כשהם יודעים שהם מעסיקים מישהו שהוא מהשטחים.
1: רגע, אנחנו מדברים על המעסיק הישיר, כלומר הקבלן שהזמין את אותו שיפוצניק, או שגם בעל העסק שהזמין את השיפוץ צריך להיכנס לעובי הקורה?
0: בסוף לשניהם יש אחריות. בסדר? נכון שהאחריות השיוכית, הראשונית, החזקה יותר היא בהחלט של הקבלן, אבל גם אני, כשאני לוקחת קבלן, לדוגמה בבית שלי, אז אני בודקת איתו מי הפועלים שאתה מביא, יש להם אישורים, בוא תציג לי את האישורים. זה דברים שאנחנו יודעים כמעסיקים, גם פרטיים וגם מעסיקים שהם מעסיקים ציבוריים, שאנחנו צריכים לדרוש אותם על פי חוק. והחוק הוא שווה לכולם.
1: חוק שווה לכולם, ואת יודעת, אנחנו מדברים הרבה מאוד על ההרתעה, ועל בתי המשפט, שזה גם להם יש חשיבות גדולה בעונשים שהם פוסקים עבור אותם אנשים. דיברנו על המחבל ממסילות, אז הוא נעצר 3 פעמים לפני, קיבל עונשים מצחיקים, לא משהו שהרתיע אותו מלעבור את הגבול, לגנוב את הגבול ולחזור לעבור את אותה עבירה. אנחנו צריכים את בתי המשפט.
0: הדבר היחיד שאני מברכת עליו זה שאנחנו כמשטרה פשוט לא מתייאשים. כי אם אנחנו היינו מתייאשים בהתאמה לעונשים שמקבלים בבתי המשפט, היה פה אנרכיה מוחלטת. ואנחנו ממשיכים לעשות את מה שאנחנו מאמינים בו.
1: צריך אולי, ואת יודעת, אני שומע לא מעט על תחנת בית שען, שאת השוטרים של התושבים מכירים אחד-אחד בשמות ובפרנים, אולי שווה גם, את יודעת, לצאת במופע הסברתי לתושבי בית שען והאזור, שחברים, אתם רוצים שיפוץ, רוצים להוזיל, תתמקחו, אל תעסיקו שבחים, זה לא...
0: אז קודם כל, אתה מרים לי להנחתה וזה מעולה, אני רציתי לדבר על זה, ואני שמחה שפתחת את זה. יש לנו דף פייסבוק שפתחנו, נקרא משטרת בית שען, אני מזמינה את כל הציבור להצטרף לדף הזה, הוא דף פתוח ציבורי.
1: אגב, תחנת בית שען נותנת שירותים להרבה מאוד, גם לעמק המעיינות.
0: גם לעמק המעיינות, ונותנת שירותים גם לשלושה יישובים בגלבוע, ולעיר בית שען. היא חולשת על שטח של 330 כמר, אחת התחנות הגדולות ביותר במחוז צפון מבחינת שטח גיאוגרפי, סמוכת גדר, מתמודדת פה עם אתגרים לא פשוטים לצד הפשיעה והאתגרים הפחיים, עבודה בשטאפ עם הצבא. אז כמו שאמרתי, פתחנו דף פייסבוק שנקרא משטרת בית שאן, אני מזמינה גם אותך וגם את הציבור להשתתף ולהצטרף, זה דף ציבורי, אפשר לרשום שם דברים שעולים, שמפריעים, שטובים, וגם אנחנו מפרסמים שם גם בנושא של הסברה, אם זה בנושא של תעבורה, ואם זה בנושא פלילי, וגם כתבי אישום מיוחדים, חלק מזה זה גם הכתב אישום הזה עכשיו, והסגירה של הדבר הזה, כחלק מהעלאת התודעה וההסברה בנושא הזה. אז אנחנו עושים את זה, ואני אשמח
1: צריך, דווקא צריך את הציבור, לא לחלוטין, לחלוטין והבית שענים מודעים.
0: לחלוטין,
1: לחלוטין, לחלוטין, הבית שענים מודעים לסכנות, ומודעים לחשיבות של שמירה על העובדים, ולדעת ולדרוש לדעת מאיפה הם מגיעים. סגן ניצב אדר עמר, מפקד תחנת בית שען, אני מודה לך מאוד על הדברים.
0: תודה רבה, אני מודה לך.
1: תודה רבה, סוף שבוע ושקט שיהיה לנו, תודה. אנחנו כאן חותמים.

0: הגדול במדינה.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
2: בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
3: Witness, please answer the question.
4: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב התארח עורך הדין תבור גולדמן, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.

0: פרימיום היברידי חשמלי, יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect, בכפוף לתקנון באתר.
1: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן לענות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
4: עכשיו ברמי לוי מגדל העמק והפולה. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כתוב את המבצע.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע פתיחת היום השלישי והאחרון בסבב השיחות בין ישראל ללבנון, בכיר אמריקני אומר לסוכנות הידיעות רויטרס כי צה"ל כבר נסוג חלקית מדרום לבנון. אותו בכיר הדגיש כי על צבא לבנון להתערב כעת ולפעול במרחב שפונה. עם זאת, גם בלבנון וגם בישראל מכישים את הפרטים. מות הילדה לילה ג'אג'ה, כתב אישום הוגש נגד אביה סמיד בגין רצח באדישות, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
10: לפי כתב האישום, במהלך אימות משפחתי שהתפתח בעקבות ריב בין ילדים, הוא נטל אקדח שהחזיק שלא כדין וירה לפחות 8 יריות מתוך ביתו לעבר החצר שבה עמדו בני משפחתו. אחת היריות פגעה בראשה של ביתו שמתה מפצעיה. עוד מייחסת לו הפרקליטות, עבירות נשק, ירי באזור מגורים, איומים ושיבוש מהלכי משפט, ובמקביל ביקשה לו תירו במעצר עד תום ההליכים בשל מסוכנותו הגבוהה לטענתה.
9: רעידת האדמה בוונצואלה. משרד החוץ בישראל נערך באופן מיידי לאפשרות של הטסת משלחת לסיוע באיתור ניצולים וטיפול בפצועים. מתקיימת הערכת מצב עם הגורמים הרלוונטיים לבחינת האפשרויות.

0: השונות למתן עזרה. גבר בשנות ה-50 לחייו נפצע קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב, כשאחד מהם התהפך בכביש 40 סמוך למחלף פרקון, ופונה לבית החולים בלינסון שבפתח תקווה, עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא תחול התחממות נוספת ומורגשת יותר.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות הביאה הבוקר לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: מדברים ברדיו 1:04 דקות, 96 FM, 91.5 FM, אלו התדרים שלנו, אנחנו זמינים גם ביישומון שלנו, רדיו כל רגע בעברית, חפשו בגוגל פליי ובאפסטור, אתם מוזמנים גם להוריד, להתקין, ליהנות. 96fm.co.il, אתר האינטרנט שלנו, שם תוכלו למצוא הרבה מעבר לדברים שפספסתם. וכמובן הוואטסאפ שלנו 052-596-96. פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יניב שוורץ, מדליה זבהת, יובל יונה, העוסקים במלאכה, נגיד להם תודה רבה. שעה שנייה, אנחנו נדבר על חום יוני באירופה שגורם להם להתארגן על מזגנים, ואתם יודעים מה? לא כולם יש להם את הלוקסוס הזה להתארגן על מזגן, יש עיירות ככה נידחות בכל מדינה באירופה, ששם התשתית לא מאפשרת לקנות מזגן. אנחנו נדבר עם אחד שאני מכיר טוב, אח שלי, שמתגורר עשרות שנים בהולנד, ולרוב אנחנו אלו שמתבכיינים לו על כך שחם לנו, ואנחנו רוצים את מזג האוויר שלו, הפעם היוצרות התהפכו. נגיד שיש עשרות אלפי הרוגים, כך על פי הדיווחים בוונצואלה מרעידת אדמה, רק שערו אתם יודעים, תנסו להבין מה היה קורה אם מדובר כאן בעוצמה כזו של 7.5 בסולם ריכטר, באזור השבר הסורי-אפריקאי, כאן אצלנו. על עשרות אלפי הרוגים בבית שעם, בטבריה, בקריית שמונה, צפת, מגדל העמק. פחד אלוהים. נדבר ונספר על כתב אישום נגד צעיר מאפולה, שכדי להרשים את בת זוגו, הוא שרף את רכבו של בן זוגה לשעבר. יש סיפור מאוד מאוד מרתק, מעניין, שכלל גם מפגש בין הבן זוג לשעבר לבין הבן זוג בהווה. אנחנו ננסה להעביר את זה בצורה הטובה ביותר. ונספר לכם על מכינה חדשה בחמת גדר, מכינה ביטחונית להעמקת הזהות היהודית של עמותת דרך עמי, עמותה שעובדת עם עולים, עוסקת בהעמקת הזהות היהודית, וגם נותנת סיכוי לאנשים שצריכים את זה. אז אם אתם מכירים אנשים, יודבטניקים, שמסיימים, אגב, זה משלב טירונות ומשלב הגנה על הבית, הגנה על הגבולות, מכינה באמת יוצאת דופן. אתם יותר ממוזמנים ליצור איתנו קשר, אנחנו נפנה אתכם אל המכינה הזו, נספר לכם עליה בהמשך כמובן. ספורט, מונדיאל וכו, כל זאת בשעה הקרובה. אנחנו יוצאים לדרך, האזנה נפלאה.

0: מדברים ברדיו.
1: אנחנו עכשיו רוצים לעבור לאירופה, שם סובלים מחום אפילו יותר ממה שאנחנו סובלים, תאמינו או לא, בבירות רבות באירופה נרשמות עכשיו מידות חום הרבה הרבה יותר גבוהות ממה שכאן, ואנחנו רוצים לעבור להולנד, שם נמצא אופיר דורון, אח שלי, שלום.
2: שלום ירין. מה נשמע?
1: בסדר גמור. בדרך כלל אנחנו אלה שמתלוננים על מזג האוויר בקבוצה המשפחתית. לאחרונה הגיהנום נמצא אצלך.
2: כן.
1: ספר לי על זה, מה אנחנו מדברים? מה הטמפרטורה?
2: אנחנו מדברים על טמפרטורות בימים הקרובים די קרוב ל-40 מעלות. משהו כמו 15 מעלות מעל הממוצע, שזה מאוד... מאוד לא רגיל לתקופה, והאירופאים לא מוכנים לזה.
1: האירופאים לא מוכנים לזה מהרבה מאוד סיבות. קח אותנו רגע לאיך נראה יום אצלכם, נכון? ללא מזגן בבית.
2: יום ללא מזגן זה טירוף. הבתים ההולנדים הם טובים נגד קור, לא נגד חום. שאם יש ימים חמים, אז הבתים נהיים חמים ולא יכולים לפלוט את ה... את החום החוצה, אז הבית נהיה מאוד חם. אתמול בערב, לדוגמה,
1: כן.
2: היה לי 5 מעלות יותר חם בבית מאשר מבחוץ.
1: זאת אומרת, לא הצלחת ולא הייתה שום דרך לקרר את הבית.
2: לא, כי אי אפשר לפתוח חלונות ודלתות בגלל שנורא חם בחוץ. ויש עוד סיבה שזה כל כך חם, שהשמש שוקעת רק בסביבות 22:00, ועד אז זה נשאר חם.
1: אתה אומר, מחכים לחושך שיצנן טיפה את הטמפרטורות, זה לא קורה, זה עד 22:00, השמש קופחת. תגיד, איך זה שאין מזגנים באירופה? אתה יודע, מדינות מתקדמות, אנחנו מסתכלים, טסים אליכם ומתפארים מהכבישים, מהתשתיות, מזגנים.
2: זה מתחיל להגיע. לפני איזה 10 שנים לא היו מזגנים מפוצלים בהולנד, היו רק את המזגנים הנייתיים הקטנים עם הצינור שצריך להוציא החוצה מהחלון. פשוט אי אפשר היה לקנות מזגנים מפוצלים, והיום זה מאוד שכיח בהולנד. הבית שלנו זה אחד הבתים בשכונה שהם היחידים ללא מזגן. כמעט כולם עושים מזגנים כיום.
1: והיום לתפוס טכנאי הולנדי שמתקין מזגנים, זה סיפור יקר? הם עושים על זה קופה?
2: כן, כן.
1: הזדמנות.
2: אבל זה פחות ממה שלפני כמה שנים שזה התחיל. עכשיו גם לכולם יש קולטי שמש, זה גם כן דבר יחסית די חדש מה10 שנים האחרונות, בגלל שבהולנד הכל התייקר. הם היו משתמשים בגז טבעי לחמם וצור אנרגיה.
1: אנחנו מכירים את הבעיה של גז טבעי עם רוסיה, ועכשיו עם הנפט והמפרציות ומיצר הורמוז. יש בעיה של אנרגיה באירופה.
2: כן, אז הם עברו כולם לקולטי שמש, ולקולטי שמש אפשר גם להשתמש במזגנים, כי זה מאוד, זה יוצר חשמל והם יכולים...
1: כלומר, אם אני נוסע היום באירופה, אני אראה הרבה פרסומות של מזגנים, אתה יודע, אצלנו בארץ, כל פרסומת שלישית בקיץ זה פרסומת למזגן.
2: אין פרסומת. זה דבר שצריך לעשות ליזום לבד. אין פרסומים למזגנים. יכול להיות שאחרי הימים החמים שיעברו פה, הם כן יתחילו, אבל אי אפשר למצוא את זה. אתה צריך פשוט להכיר איזה טכנאי או ליצור זה בעצמך קשר עם טכנאי שיתקין.
1: וזה משהו שהתשתיות מאפשרות? הזכרת את הבית שלך בשכונה? אם אחרים יתחברו, ודאי התשתיות מתאימות.
2: לא. הייתי גם כי צריך לעשות, להתאים הכל. הייתי צריך לעשות בהתחלה להגדיל את ה... הייתה לי רק פאזה אחת בבית, הייתי צריך להגדיל את זה ל3 פאזות, הייתי צריך לחפור לפני הבית, להתאים את הכבל של החשמל שיהיה מספיק טוב. ובהולנד צריך לתכנן הכל מראש, אז זה לוקח כמה חודשים לפני שאתה מוכן להתקין את המזגן.
1: צריך בחורף כבר לדאוג לזה, אבל ברגע שיהיה לך מזגן, אתה תהיה רגוע לקיץ הבא לפחות. מה עושות החיות שיש לך בבית? כלב, חתולים, איך הם מרגישים? אני יודע שיש לך כלבה אחת שבעברה הייתה בישראל, והיא ודאי רגילה לטמפרטורות האלה.
2: הכלבה הישראלית יודעת מה לעשות, היא תופסת לעצמה את הרצפה הקרה, נשכבת ומוציאה מה שפחות אנרגיה. כן, זה מה שכל החיות עושות דרך.
1: ואתה מזהה, אתה מזהה שההולנדים פחות יוצאים החוצה בתקופה הזאת? זאת אומרת, יותר מסתגרים בבית או נשארים בעבודה? הממוזגת.
2: אני, כן, אני עכשיו גם כן נמצא עכשיו בעבודה שלי בגאודה, או שאיך הולנים אומרים בחאודה, וכאן יש לי מזגן, אז זה ממש כיף להיות פה, ואתמול עשיתי טעות שבצהריים הלכתי לעשות סיבוב, והיה ממש, זה היה טעות. היה כל כך חם ולח ומגעיל, שהגעתי מזיע ורטוב בחזרה, והצטערתי על זה שעשיתי את זה, אז היום אני לא הולך לעשות.
1: המזג אוויר הולך להשתפר בקרוב? מה אומרים החזאים אצלכם?
2: היום הכי גרוע הולך להיות יום שישי. זה הולך להיות בסביבות ה-40 מעלות. היום הולך להיות 37 מעלות. מחר זה יום שישי, זה הולך להיות בסביבות ה-40
1: מעלות. מדברים איתכם על שינוי אקלים, על כך שהולנד משתנה, שזה הצפי לשנים הבאות, או שזה משהו נקודתי? כי אתה יודע, אירופה כבר שוברת שיאים כמה שנים ברצף.
2: כן. תראה, אנחנו כולנו יודעים שכדור הארץ מתחמם, אנחנו מרגישים את זה, אבל יש את האנשים שטוענים שזה לא קיים, שזה הכל...
1: גם בהולנד יש מכחישי התחממות גלובלית.
2: כן, אבל כשאני מסתכל ואני רואה את הזמן שאני חי בהולנד, שבשנים הראשונות שהגעתי לפה, שהיה כל שנה קרח טבעי, ועכשיו בשנים האחרונות בכלל זה לא קיים. מדי פעם יורד שלג
1: זהו, נגיד שאצלך, כשאני הייתי ילד, אצלך מראות של שלג, זה היה משהו שלא מתרגשים ממנו, ועכשיו כשיורד שלג אצלכם, אתה מתרגש כאילו מדובר בשלג בחרמון.
2: כן, כן. וגם אתה זוכר שהיינו הולכים על אגמים קפואים, דבר כזה כבר זה לא קיים בשנים האחרונות.
1: העולם מתחמם, אירופה מרגישה את זה היטב, אבל לפחות יש את האופציה לרכוש מזגן ולהתקין אותו. תנסו האירופאים, זה דבר מדהים.
2: ועוד דבר אחרון, ההולנדים לא מוכנים בישראל זה מאוד, יש תודעה שצריך לשתות הרבה כשחם, באירופה זה לא קיים הדבר. אז יש כל שנה שכל כך חם, שהרבה אנשים, בעיקר אנשים זקנים ומבוגרים.
1: גם אצלנו יש את האזהרות האלה, לא להתייבש, לשתות הרבה מים, אבל זה מגיע מ-45 מעלות, האזהרות האלה.
2: לא, פה אין את זה.
1: טוב, אנחנו נאחל לכם באמת שתעברו את זה. אתה בכל זאת יש לך את הגנום הישראלי, אז אתה תסתדר.
2: אנחנו הזמנו מזגן, אז זה כבר בפייפליין.
1: כן, איזה יופי. טוב, האירופאים גילו את המזגנים. אני כמעט בטוח שיש אתה יודע שיש ישראלים שניצלו את העובדה ומוכרים מזגנים ישראלים גם לאירופאים.
2: לא חיפשתי, אבל אם אין זה יאללה, זה...
1: כן, קדימה, תעשו את זה. לא, יש חברות מובילות פה בארץ, תאמין לי, הם חשבו על זה לפנינו. אופיר, תודה רבה ששוחחת איתנו. דש לכל המשפוחה.
2: ירין, היה כיף לדבר איתך.
1: ביי ביי.
2: יאללה, ביי ביי.

0: אז כל פעם שאתם מרגישים שחם לכם, תמיד תזכרו שבאירופה כרגע יותר חם. טוב, אנחנו עכשיו רוצים לעבור לבירת העמק הפולה. שם סיפור, נגיד את זה כך, מרתק. סיפור לא טוב, לא טוב בכלל. שלום לרב פקד דורון גבאי, קצין אגף חקירות ומודיעין בעיר. שלום לך.
1: צהריים טובים לך ולמאזינים.
0: אנחנו מדברים על צעיר בן 29, תושב העיר, שמזה זמן מה יוצא עם בחורה.
1: נכון.
0: ועד כאן הכל טוב ויפה, הם אוהבים ושמחים, אבל אז קורה מקרה שאותו גבר פוגש את בן זוגה לשעבר.
1: נכון, משולש רומנטי שמסתיים לא בצורה טובה בלשון המעטה. באמת יש קשר בין השלושה, הם היו בזוגיות במועדים שונים עם אותה בחורה. יש שם סכסוך שהתפרץ ביניהם, ואחד רצה לנקום בשני, ככה שבתחילת החודש אותו חשוד שלנו, תושב אפולה, פשוט יצא לעבודת שטח ואיסוף מודיעין ברחוב שבו מתגורר הקורבן,
0: האקס של אותה בת זוגתו.
1: בדיוק, כן, והוא תוך כדי שהוא בשטח, הוא מתקשר איתה, הוא כותב לה הודעות, הוא שולח לה את הצילום של הרכב של הקורבן כדי לוודא שזה באמת הרכב, והם מדברים ביניהם. אני מאמין שראיתם את ההודעות שהתפרסמו בתקשורת ביניהם. מכל מקום, הרכב מוצץ בתחילת החודש, הרכב נשרף כליל, לצערי הרב גם נגרמו נזקים גם לרכבים אחרים שחנו בסמוך. והרכב יצא מכלל שימוש, זאת אומרת הוא השבת כליל, אין אפשרות לתקן אותו, איזה קרב נגרם שם. נפתח אירוע במוקד המשטרה ואנחנו מיד מגיעים לשם המצוותים שלנו ואוספים את הממצאים הראשוניים בשטח. ממצא מיוחד שנמצא שם בזירה, ממש בסמוך לרכב שנשרף, זה איזשהו טלפון נייד שכמובן מיד העלה את חשדנו ותפסנו אותו. עדיין לא הבנו בכלל כמובן למי הוא שייך ומה המטרה שלו וכל זה, הבאנו אותו לתחנה.
0: ואז אתם מגלים משהו שהבינגו הזה קל מדי בשביל להיות אמיתי.
1: לגמרי, לגמרי. אחרי מספר שעות בשעות הבוקר מגיע בן אדם על פניו תמים ונורמטיבי לתחנה, ושואל אם המשטרה מצא טלפון, אתה יודע, יש לו שירות כזה בטלפון של
0: Find my iPhone, כן, כל הדברים האלו.
1: כן, בדיוק, והוא מגיע לתחנה.
0: וזה מוביל אותו לתחנה, והוא לא קולט שאולי לא כדאי להגיע לתחנה לאסוף את הטלפון.
1: בדיוק, בדיוק, מעשה טיפשי מאוד. ואנחנו עושים אחד ועוד אחד, מחברים את הפאזל, ובהמשך היום הבחור הזה...
0: הוא בטח חשב שאיזה אזרח טוב מצא את הטלפון שלו, הביא לכם, והנה הוא בא לאסוף, אתם תיתנו לו את זה בתמורה לפרטים מזהים.
1: הוא כנראה חשב שאנחנו עדיין עוד לא הבנו שזה הטלפון שלו.
0: כן. טוב, יש פה הרבה מאוד דברים, לא חכמים שעושה אותו תושב אפולה, אבל אתה יודע, צריך לומר שהיה עוד קודם ההצתה, הם נפגשו שלושתם, נכון? באיזה כספומט, או ששני הגברים נפגשו בכספומט, ואז באמת האקס מזהיר אותו ואומר לו, תקשיב, לא בטוח שכדאי לך לצאת איתה, היא ככה וככה וככה וככה, והיא כנראה מאוד כעסה על האקס שאמר את זה לבן זוגה.
1: נכון, כי אנחנו מבינים גם מההודעות ביניהם שהיא מודעת לכך, היא אפילו מאשרת במידה מסוימת את הנקמה הקרה, הוא קורא לזה, שהוא הולך להגיש לאותו אקס. לקח לפי ההודעות שמצאנו ביניהם.
0: היא מבקשת מבן הזוג להעמיד אותו קצת במקום, אותו בן זוג, תושב אפולה, אומר לה, תקשיבי, זה שאת מתעלמת ממנו, אני חושב שזה הדבר הכי מכאיב שאת יכולה לעשות לו, אבל יש לי נקמה קרה ומתוקה להגיש לו.
1: בדיוק, היא מאשרת את הדברים, נכון?
0: כן, וצריך לומר שנקמה קרה ומתוקה זה לא הצתת רכבים, כן? זה נקמה שורפת.
1: נקמה חמה, כן. רק שנבין, עבירת ההצתה היא מהחמורות בספר העונשין, כאילו זה עבירה של 20 שנה בחוק, כן?
0: הוא כנראה לא חשב יותר מדי, הוא גם לא חשב לשמור על הנייד שלו יותר מדי, והוא גם לא חשב שכשהנייד שלו יחכה לו בתחנת המשטרה, הוא בקיצור, זה כנראה פושע שלא חושב. היא אגב גם כן נחקרה, נכון? וגם נגדה אתם מגישים כתב אישום?
1: היא נחקרה ונעצרה, ואנחנו גם עדיין בוחנים את הראיות לגביה.
0: לגביה. טוב, בסופו של דבר, המשולש הרומנטי הזה נגמר בהצתת רכבים, וכנראה ייגמר גם, זה נגמר בכתב אישום, זה כנראה ייגמר גם בכמה שנים בכלא.
1: נכון.
0: רב פקד דורון גבאי, קצין אגף החקירות והמודיעין בתחנת עפולה, תודה רבה על הסיפור הזה.
1: יישר כוח, תודה לכם.
0: תודה רבה. נקמות לא מובילות אותנו בדרך כלל למקומות טובים. וזה כנראה בשורה התחתונה, תלמדו את זה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות עם מדליה סבהת, כבר חוזרים.
2: מדברים ברדיו.
3: בחסות?
4: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
6: בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
7: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
8: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
7: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
9: מבזק המונדיאל.
10: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, בבית 5, אקוודור פוגשת את גרמניה בשעה 11. ובשתיים לפנות בוקר, הקרב על הפסגה בבית 6, טוניסיה מול הולנד, ובמקביל, יפן פוגשת את שוודיה.
9: בחסות.
11: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
14: קפה עם דייס, קינוחים שלא שוכחים. קרפ צרפתי, סינבון וקורסון עם גלידה, ופל בלגי, פנקק והכל בעבודת יד. יש גם קפה ומיצים טבעיים. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
15: מתלמתים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
16: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
8: רדיו כל רגע, החדשות.
18: צהריים טובים לכם ושלום רב. באולפן מדליה סבת עם מבזק החדשות. רב סמל ראשון באסל סועיד נהרג הלילה בהתהפכות מסעית בדרום לבנון. עורך הדין ג'מיל חיר, ראש המועצה המקומית בפקיעין, שהכיר את באסל כשהיה מורה בבית הספר, סיפר בכאב במדברים ברדיו על האדם שהיה.
3: באסל היה תלמיד טוב, חכם, אבל מעל כל זה היה חייכן. כולם אהבו אותו. והדרך הטובה ביותר לכבד את זכרם של הנופלים האלה, איננה רק במילים ובתקסים, אלא גם במעשים, בחיזוק היישובים הדרוזים, בפתרון המצוקותיהם, ובהבטחת עתיד טוב יותר לדור הצעיר.
18: הלווייתו תתקיים היום בשעה 5 בכפר פקין. יהי זכרו ברוך. גבר בן 42 נפצע היום באורח אנוש לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה בטירת הכרמל. צוותי הרפואה שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו. ועכשיו פלילים. כתב אישום הוגש היום נגד סמיר ג'אג'ה, תושב ערערה, בגין רצח ביתו לילה בת 9 לפני כחודש, כשירה לעבר חצר ביתו במהלך עימות משפחתי שהתפתח בעקבות ריב בין הילדים. מהחקירה עולה כי לאחר שאחותו העירה לו על התנהגות בנו, הנאשם נטל אקדח שהחזיק שלא כדין והרה לפחות 8 יריות לעבר קיר שפנה לחדר. אחד הכליים פגע בראשה של ביתו וגרם למותה. האישום מייחס לו רצח באדישות, עבירות נשק ושיבוש מהלכי משפט. נסיים בתחזית מזג האוויר.
19: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
18: היום יהיה מונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר, ובשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
20: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: אם אתם מחפשים שליחות בגבול המזרחי של ישראל, רוצים גם להתחבר לזהות היהודית, לחזק את המנהיגות שבכם, וכמובן לתרום לביטחון, הסיפור הבא הוא בשבילכם. מכינה חדשה בחמת גדר מחפשת את הצעירים שרוצים להוביל. אנחנו רוצים להגיד שלום לדוד פרץ, הוא ראש המכינה בחמת גדר, מכינה ביטחונית להעמקת הזהות היהודית של עמותת דרך עמי, שעובדת עם עולים ועוסקת בהעמקת הזהות היהודית, ועמותת סיכוי. שלום דוד, תודה שאתה איתנו.
21: אהלן, ירין, מה נשמע?
0: בסדר גמור, נתחיל מהגילוי הנאות, אני ואתה מכירים, שנינו משרתים באותה יחידת מילואים.
21: באמת, נכון מאוד.
0: ואתה כמשרת מילואים, אדם שחשוב לו לתרום למדינה, גם מסתכל על הדור הבא, ואנחנו בעצם מזמינים את הצעירים הטובים ביותר, אלו שרואים את ההגנה על הבית, את הזהות הזו, ליום גיבוש.
21: נכון, ירין. ביום שני, 29 לשישי, היום גיבוש יתקיים בקיבוץ תל קציר, ופתוח לציבור הרחב, בוגרי י"ב, מסורתיים, דתיים, חילונים, שרוצים לקחת את המשימה הזאת.
0: כשהמשימה היא מה? כי אתה יודע, בגיל הזה הם כבר מביטים על היחידה הצבאית שלהם, הם כבר רבים סימנו כמה גיבושים שהם רוצים לעשות, כמה, אתה יודע, עניינים שהם רוצים לשרת את המדינה. מה זה אומר לגבם, אם הם רוצים לבוא ליום הגיבוש הזה, מה הם צריכים לדעת, מה הם צריכים להגיד למגייסים שלהם?
21: אז קודם כל, המשימה היא עצם זה שיושב שם כוח, שבתחילת שנה החבר'ה הגיעו למכינה, אחרי כחודש יצאו לטירונות 3 שבועות, טירונות 0-3, ויחזרו למכינה עם נשק. בזמן של הטירונות הם מגויסים, חיילים בצבא הגנה לישראל, וברגע שהם מסיימים אותה הם פושטים את המדים, אבל ממשיכים לחוז בנשק וחוזרים למכינה. אנחנו כמובן צוות המכינה נלווה אותם גם בטירונות, הצוות גם יהיה חלק מהמפקדים במהלך הטירונות, ובעצם כל השנה בזמן שהם מקיימים חיי יום יום במכינה הם גם מאבים את מערך ההגנה בגבול המזרחי.
0: בעצם שילוב זרועות בין הצבא לבין המכינה שמשלבת גם את האחזות על הקרקע ואת החשיבות של היותם נוכחים ברמת הגולן משולש הגבולות, ואנחנו יודעים ומכירים מי נמצא מעבר לגדר, וגם בעצם כמו שאתה אומר, לאחוז נשק, לעשות טירונות ולהיות חייל.
21: נכון, נכון. האמת היא שזה חלק מרעיון מחוץ לקופסה, חשיבה מחוץ לקופסה
0: לחלוטין.
21: של מערך רחב יותר של אחיית מוצבי קו המים, ואנחנו הנקודה כרגע הצפונית ביותר, בתקווה שזה ימשיך קדימה.
0: ובעצם אותם צעירים, נכון, שמגיעים למכינה, הרעיון שמה? שהם יסיימו את המכינה וילכו להוביל, להוביל את יחידות צהל, להוביל את המדינה, את החברה במדינה.
21: נכון, אז באמת במהלך הגיוס אנחנו שמים לב להתלבטות מאוד גדולה, שגם באמת מרגשת אצל בוגרי י"ב, האם לעשות שנת שירות או מכינה, האם לתרום לקהילה, למדינה, או דווקא להתעסק בבניית הזהות, ואנחנו בעצם משלבים את שני הדברים האלה ביחד. חבר'ה שמגיעים אלינו גם בבוקר יעבדו בחקלאות, אנחנו מאוד רוצים להביא עוד ידיים עובדות לחקלאים במרחב, ובצהריים יתכנסו לבית מדרש, לזהות יהודית, ויעמיקו שורשים, מה שנקרא, ותוך כדי זה הם משרתים את המדינה ותורמים הביטחון באזור על מלא.
0: אתה יודע, דיברת על חקלאות, חקלאות זה ציונות וביטחון, ובעצם המכינה שלכם נוגעת בהכל, בציונות, ביטחון וחקלאות, מכינה שמתאימה כמובן לבנים, דתיים, מסורתיים, חילונים, גם עולים חדשים שיכולים, נכון, לבוא, ובכלל הזכרנו את עמותת דרך עמי ואת עמותת סיכוי, אלו שתי עמותות שרואות במכינה הזו בעצם שותפה מלאה.
21: לגמרי, הם גם היוזמים של הפריצה דרך הזאת היא כמובן בשיתוף עם גורמים בצהל. ואני אגיד עוד איזה מילה על, על היום יום בעצם. אנחנו לא רואים את, את החלוקה הזאת של בית מדרש, של החקלאות וכל המשימות הציוניות האלה כנפרדות. מבחינתנו זה המשך של אותו מהלך, כי דווקא מתוך העמקה וההבנה של מה התפקיד שלנו ומה אנחנו באים לעשות שם, העשייה בידיים דווקא נעשית אחראית יותר, בצורה אחראית יותר, וכמה שיותר תורמת לאזור.
0: ונגיד שמספר המקומות מוגבל, ואתם, כמו שאמרנו, ממש לקראת סיום ההרשמה, אז כדאי מאוד למהר ולהירשם. מתי גזירת סרט, בעצם מתי המחזור הראשון יצא לדרך?
21: ב-16 לאוגוסט אנחנו נתניע, בעצם נגיע לחודש וחצי למכינה, ואחרי זה נצא לטירונות, ואני בהחלט מזמין את כל בוגרי י"ב שרוצים לעשות משהו משמעותי בשנה הבאה, להיות פורצי דרך בתחום הזה.
0: ובכלל, אתה יודע, גם משפחות, הורים, דודים, חברים עקרים ששומעים וחושבים שאתם מכירים את הצעיר הזה, שזה מתאים ותפור במיוחד בשבילו, תבררו, פשוט תתקשרו, תבררו, אתם יכולים להירשם, יש את היום הגיבוש הזה ששם שומעים, חווים, רואים, ומקבלים החלטות. 054, זה המספר שלך, דוד, כראש המכינה, 054-83-202-44, 054-83-202-44, המספר להרשמה לבירורים, אפשר גם לכתוב מכינת חמת גדר בגוגל ולהגיע להרשמה דרך שם. תספר לי קצת על, על עצמך, התרגשות, נכון? כשמקימים דבר כזה נפלא.
21: וואו, כן, מאוד, מאוד מרגש. אני אגיד גם הזכרת את זה שכל הסיפור של הגבול המזרחי זה משהו שהוא בנפשי, אני עוסק בזה גם כתושב הבקעה, אז זה מאוד מעניין אותי וגם מדיר שינה מעיניי. גם במילואים, וברוך השם אני זוכר גם עכשיו בעבודה, כן, לחיות את זה מכל הכיוונים.
0: להגן על הגבולות, גם כתושב, גם כחייל מילואים, לוחם מילואים, וגם כמנהל המכינה בחמת גדר. משהו חדש שמתחיל כאן עכשיו, ואנחנו כמובן מזמינים אתכם לקחת חלק. ה-29 ביוני זה יום הגיבוש, ואתם מוזמנים ממש להירשם למקומות האחרונים. צאו לדרך, 054-83-202-44. דוד פרץ היקר, קצין המודיעין שלנו ביתם, תודה רבה לך.
21: תודה ירין, להתראות.
0: תודה.
20: מדברים ברדיו
1: בחסות
2: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
22: טקס C של חלוקת דיפלומות במכללה הטכנולוגית נוף הגליל. 40 שנות עשייה טכנולוגית מובילה וחדשנית. 40 שנות יצירה וגאווה גדולה לבוגרות ולבוגרים שלנו. הנדסאים המובילים את קטר הצמיחה בתעשייה הישראלית. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הבית של ההנדסאים והרבה יותר. שידור חי ברדיו כל רגע ביום ראשון 28 ביוני החל מ-4 אחר הצהריים. אל תפספסו.
23: אתם סוגרים קריירה.
24: סוגרים ומחסלים תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן לענות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
25: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
26: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
27: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
28: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
29: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
20: מדברים ברדיו.
30: חדשות מונדיאל.
31: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע בחסות לא משנה מתניף את הגביה. מנצחת יש רק אחת. האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה. 04-642-7428.
32: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
33: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
0: טוב, אנחנו רוצים לדבר על מונדיאל ולא רק על ספורט, פלגן, אבל לפני כן חידה, אפרופו הסודות של זרובי. הבוקר גיליתי שיש מישהו כאן ברדיו שאוהב לפצח תוך כדי עבודה.
34: באמת?
0: כן, המנקה סיפרה לי.
34: זה אני.
0: לא.
1: עוד מישהו חוץ
0: מי? מישהו יותר בכיר ממך.
1: וואו.
0: כן, כן.
1: יש יותר בכיר
0: ממך. הכיסא זה כיסא מנהלים, והוא ככה, יש גרעינים, קליפות של גרעינים, ככה מצאה בתוכו, סיפרה לי.
1: טוב, לא נחשוף.
0: פיררנו, וזה מסתבר הסודות של זרובי.
1: לא נחשוף, אבל את שמו מפצח.
0: כן.
1: בסדר גמור.
0: אז הנה, אמרנו את זה. סמדר נועה יקרה כמובן, הנה. עשיתי את מה שרצית, הוא כבר לא יפצח במשרד שלו.
1: אוקיי, אחרי זה, אתמול, צריך לראות קצת משחקים או שזה...
0: קצת.
1: יש עייפות החומר, אבל קצת.
0: מחצית ראשונה הצלחתי לראות את שווייץ נגד קנדה, התחיל ב-10, אז אתה יודע, תפרגן לי.
1: אתה מציץ, כן, כן.
0: תפרגן לי.
1: כן.
0: זהו.
1: לא, אני גם מרגיש...
0: ראיתי את צ'קה עושה מה שצ'קה יודע וזיקה אותו בצהוב, תשתיקים מהטריקים האלה, הוא עוד לא הבין שכדאי לו להימנע מהדברים האלה.
1: אולי מתי שהוא יבין, אני מקווה שזה לא יהיה מאוחר מדי. בכל אופן, אז אתמול שווייץ מנצחת את קנדה, בוסניה מנצחת את קטר, ברזיל מביסה את סקוטלנד 3-0, ומרוקו מנצחת 4-2 את האיטי. אני אגיד שאני מאוד ניסיתי...
0: ניסיתי להייתי.
1: אני מאוד רציתי להביא את יוסי בן דוד, שגריר ישראל במרוקו, שידבר איתנו. לא מרגיש טוב, נאחל לו רפואה שלמה מכאן.
0: כן, נגיד, אני אגיד לך, בתור אחד שגם כן ניסה להביא אותו לא מעט בתור בקוב הזה של שגריר מרוקו, הוא לא מרגיש טוב כשרוצים לדבר איתו.
1: הבטיח שיעלה. נבחן זאת בהמשך.
0: אני אדבר על הבטחות של פוליטיקאים, אני אדבר איתך אחרי התוכנית.
1: אוקיי, נקיים על זה.
0: אבל אתה יודע, הולך תדע, אולי זה.
1: אז מי שכן הצליחה להפתיע אתמול, אותי לפחות, דרום אפריקה, שרוב הסגל שלה משחק בקבוצות המקומיות בעצם.
0: הקבוצה החלשה ביותר שהפילה.
1: לגמרי, זו הכותרת, המנצחת 1-0 את דרום קוריאה, שהיו ממנה הרבה
0: תמיות. המאכזבת של הטורניר עד עכשיו.
1: זו גם הכותרת. חד משמעית. אז זה, צ'כיה מפסידה אתמול 3-0 למקסיקו.
0: זה לא תוצאה מאכזבת, כי אנחנו ראינו את צ'כיה, ראינו את מקסיקו. צ'כיה זה כבר לא צ'כיה.
1: לא, אין שם נדווד, אין שם צ'ך.
0: לא, עזוב, פטר שיק, עזוב, זה לא קבוצה שתצטרך לבנות עצמה בעוד כמה שנים.
1: שירפו לעשות חשבון נפש, כן. אז היא מסיימת במקום האחרון בבית א', בבית ב', שווייץ, מקום ראשון, בוסניה, מקום שני, קנדה, עם 4 נקודות, ככל הנראית עליהם מהמקום השלישי. בית ג', סקוטלנד, עם 3 נקודות, ככל הנראה...
0: קנדה מקום שלישי? לא הבנתי.
1: כן, קנדה מקום שלישי, אחרי הניצחון של בוסניה אתמול, כן, כן.
0: וואו.
1: קנדה מקום שלישי. סקוטלנד, גם מקום שלישי עם 3 נקודות, תצטרך להסתכל מה קורה בבתים האחרים. נראה.
0: זה קטע, אבל אתה יודע, נבחרות שסיימו שלישי צריכות להישאר באזור, באזור החיוג, נכון?
1: לא רק להישאר באזור החיוג, תחשוב, קוראים להם לאימון. איזה קטע זה, כאילו, למקרת מה אנחנו מתאמנים? אולי שנשחק? זה קטע.
0: זה קטע.
1: כן, זה מעניין.
0: קטע.
1: לגמרי. אז,
0: מה נשאר, אבל עד יום ראשון?
1: כן, לדעתי כן.
0: זה סוף שבוע ככה בארצות הברית.
1: וויקנד ב-USA, בגדול. בין יום ראשון לשני, אנחנו כבר אמורים, לא אמורים, בוודאות נדע, מי יהיו בשלב 32 הגדולות, כולל כל המקומות, מקום שלישי. אז נגיד שקרב מאוד מעניין שצפוי בשלב 32 הגדולות, זה ברזיל שתשחק נגד מי שתסיים שנייה בבית של הולנד ויפן. זאת אומרת, ברזיל, הולנד או יפן.
0: אתה יודע, אני ואתה דיברנו על הצד א', צד ב' של התקליט.
1: נכון, נכון.
0: יש צד קשה וצד פחות קשה.
1: נכון, יש שיגידו יד הגורל, יש שיגידו יד האלוהים.
0: הכל בסדר, זה הכל יכול לקרות, כי אתה יודע, מי ציפה שקנדה דוגמה תסיים שלישית, הולך תדע, אולי הולנד תסיים שלישית, אולי הולנד תסיים שנייה, הכל יכול לקרות, ולכן קשה מאוד להגיד צד א', צד ב', אבל אנחנו נראה, ו... אתה יודע, עצם העובדה שהם לא מסדרים את זה ככה שלפחות יהיה, לא יודע, חצי גמר מרתק או רבעי גמר מרתקים, זה בעיה בעיניי.
1: אבל כן צפויים לך משחקים טובים, גם ב-32 הגדולות, גם כמו שאמרנו, יש הרבה...
0: אם אני הנבחרת שמקבלת את דרום אפריקה, אני עושה אריק בנד או רמי גרשון וצועק יש.
1: אז אתה יכול להגיד, אם אתה קנדי, אז אתה צועק יש, כי קנדה קיבלו את דרום אפריקה.
0: והם סיימו שלישי.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: כן, זה קטע.
0: לא בטוח שקנדה לא טוב, לא יודע, אין לי מושג.
1: כן, זה חשבון, תקשיב, זה חשבון שהוא מה זה גדול עליי, אני מודה, פשוט גדול עליי.
0: זה הלאה.
1: אז
0: קנדה תהיה ברבע הגמר.
1: קנדה, בשמינית הגמר. זה 32 גדולות, ואז זה שמינית הגמר.
0: אהה. אוקיי.
1: אוקיי, אז היום, היום, הלילה, הערב, מחר, בבוקר, לפנות בוקר, בואו נזרום עם זה. אקוודור, גרמניה ב-11 בלילה, קורסאו, חוף השנהב, גם ב-11 בלילה, ב-2 בלילה, למטיבי החוסר.
0: הבית האיכותי ביותר שהיה לנו עד עכשיו.
1: מעניין גם עד כה, טוניסיה, הולנד ויפן, שוודיה.
0: טוניסיה, שטיח של הבית, או הולנד שצריכה טקו כדי לסיים ראשונה. יפן נגד שוודיה.
1: יפן נגד שוודיה.
0: אגב, גם אם יפן מנצחת את שוודיה, תסיים ראשונה, אז הולנד צריכה לנצח.
1: לגמרי. היא גם תנצח, כנראה.
0: כן. חמש בבוקר.
1: חמש בבוקר, פרגוואי, אוסטרליה וטורקיה, שסיימה את דרכה כבר בטורניר, רק נזכיר, נגד ארצות הברית.
0: שהבטיחה את המקום הראשון.
1: שהבטיחה את המקום הראשון. למעשה, משחק לפרוטוקול בלבד.
0: אולי הטורקים יצאו עם רחת לקום טוב. טעם טוב של רחת לקום.
1: כן, לגמרי. תשמע,
0: מחר ב-10 אנחנו לא נוכל לדבר, כי מחר יום שישי, אז נדבר עכשיו על נורווגיה נגד צרפת.
1: תקשיב,
0: צרפת, דידיה דשאם לא נמצא בגלל מות אמו, הוא חזר לצרפת.
1: נכון. אגב, זה המקרה השני כבר.
0: וזה משחק מאוד מאוד חשוב, כי דיברנו, מיקומים, עניינים, יכולים להכריע איפה אתה תהיה, באיזה צד אתה תהיה.
1: נכון.
0: סופר חשוב המשחק הזה.
1: נכון, נורווגיה, אם אני מבין נכון, צריכה ניצחון, חייבת ניצחון. צרפת מספיק לתיקו, אז השאלה איך מאמן בכלל, איך המאמנים יעלו למשחק הזה.
0: אני מעריך שכולם רוצים לנצח, במיוחד שאתה יודע, אתה הגעת ועלית.
1: כן.
0: אתה מדבר על מה, לשמור על רגליים, על קרסוליים.
1: גם, בין
0: היתר. לא חושב שבשלב הזה שומרים, אני חושב ש... לא יודע.
1: עוד משחקים בולטים...
0: צרפת לא יכולה לשחק על טקו נגד נורווגיה.
1: לא, אני מסכים.
0: נגד פנמה היא יכולה לכוון לטקו.
1: אני מסכים, נכון, אבל עדיין מצפה משחק...
0: תוכל נגיד הודיע, תוכל הודיע כבר שבמשחק האחרון, אני לא זוכר, אולי זה כן פנמה, אני לא יודע.
1: זה פנמה.
0: פנמה, הוא הודיע כבר שהוא יעשה שינוי בהרכב.
1: הגיוני.
0: אז הוא ייתן לשחקנים, אתה יודע, גם כדי לתת להם קצת תחושה. בכל זאת, נבחרת, סגל של נבחרת אנגליה, שחקנים שיודעים לשחק.
1: בוודאי.
0: קובי מיינו שאתה כל כך אוהב. יקבל הרכב ראשון במשחק נגד פנמה.
1: אני מקווה שגם בהמשך.
0: זה לא נורווגיה.
1: לא, נכון. עדיין, לצרפת מצפה משחק סופר קשה. במשחק המקביל מחר, סנגל, עיראק, שעה 10, ובשלוש בלילה גם משחק ענק עם שתי שמות עצומים, אבל אנחנו יודעים כנראה איך זה יסתיים. אורוגוואי, ספרד, וקייפ ורדי, ערב הסעודית, והאמת שכל שאר המשחקים די מבחינת הסופה ש... על כל השאר נדבר בראשון. שמע, אני מבסוט עד עכשיו על המונדיאל, אני חייב להודות, על אף המון קבוצות שמשחקות כדורגל לא טוב, ועל אף המון קבוצות...
0: אני חושב שהנקודת האור היחידה, חוץ ממסי, כן, זהו חלק מנקודת האור שלי, אבל הכוכבים הגדולים הגיעו.
1: נכון.
0: זה הלנד, זה אמבפה, זה ארי קיין, זה ויניסיוס, זה רונלדו שעם צמד, שאחרי שקטלו אותו הוא בכל זאת חזר, וכמובן מעל כולם מסי.
1: כן.
0: הם הגיעו, אתה יודע, זה עדיף על מונדיאל מג'עג'ע, שהם לא פוגעים בכלום, ראינו גם כאלה.
1: לגמרי.
0: הכוכבים הגדולים הגיעו, הקבוצות הגדולות מתחילות לגור נקודות, אני שוב, אני לא פוסל את אלה שפתחו בגמגום ולא מתלהב מאלה שפתחו בסערה.
1: לגמרי.
0: הדרך ארוכה.
1: חד משמעית, עוד קלישאות כאלה שהן נכונות בכל מצב, אין ספק בכלל.
0: מונדיאל משחקים שלושה שבועות ובסוף סופת ברקים משעה את זה לשעתיים.
1: אז כן, אני אגיד שמבחינתי לפחות, מי שאני לא צופה לה יותר מדי זה ספרד, אבל זו תחושתי בלבד.
0: דיברנו על זה ויש לנו, איך אומרים, המציאות תכתיב לנו.
1: המציאות תכתיב לסתירה, אתה אומר.
0: לא יודע, לא יודע, חוד שלי. חוד שלי, אני אומר, זה אפס-אפס נגד כיף ורדה, לא אומר כלום, סגל גדול, אבל בוא נראה, אתה יודע, בכל זאת, אלופת אירופה.
1: לגמרי.
0: צריך לכבד.
1: לגמרי.
0: הערב היציא הצפוני, מהדורה האחרונה לשבוע הזה, אתה ועמי קברי, עם אורחים נכבדים.
1: נכון, אנחנו נדבר עם מועד הולנד, ונדבר עם שחקן פעיל מאוד מעניין, ככל הנראה יישארו עמנו, ותהיו איתנו בשעה 6.
0: מועד הולנד, כאילו מה, עם ונדר משהו?
1: לא ונדר משהו, הוא יותר ונדר סלוצקי.
0: ונדר סלוצקי, אוהד הולנד.
1: אוהד הולנד.
0: יפה, אוהד טאורניה, יפה.
1: כן, כן, לגמרי.
0: אגב, פעם היו הרבה מאוד אוהדים להולנד, אתה יודע.
1: אני די בטוח שגם עכשיו, הם פשוט קצת מתכונסים בתוך עצמם כעת.
0: שהכוכב שלך זה חרבנברג וגג פה.
1: לא, יש גג פה, גג אחר, גג פה.
0: בסדר, זה לא, אתה יודע, איפה הם ואיפה פטריק לייברט ויואן קרויף.
1: ועוד
0: ועוד ועוד.
1: חולית.
0: כן. טוב, פלג, תודה רבה. הערב בשש.
1: הערב בשש.
4: בחסות רייטי דקל אל נחלה. מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה. אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח משני עד שבת. 9 בבוקר עד 7 בערב. 04-673-2385.
5: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
0: טוב, אנחנו נאחל לכם סוף שבוע שקט. אם אתם אוהבים כדורגל, אז תהנו, ואם אתם אוהבים לטייל, תשאירו נקי אחריכם. סוף שבוע רגוע ושקט, להתראות.
6: בחסות
7: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים.

0: 26, רוימי מולר.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון, ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
0: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. היום השלישי והאחרון לסבב השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון. גורם אמריקני טוען כי צהל נסוג חלקית מדרום לבנון כמחווה של רצון טוב, וכי על צבא לבנון להיכנס ולפעול בשטח שממנו ישראל נסוגה. בישראל חישו את הדיווח, וגם בלבנון אמרו שאינם מודעים לנסיגה ישראלית כלשהי. שר הביטחון ישראל כץ נאם בכנס המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור, והדגיש את חשיבות המערכה הכלכלית נגד איראן כדי למנוע העברת כספים לארגוני הטרור.
9: המשטר בטהרן בנה במשך עשרות שנים מכונת טרור אזורית המבוססת על הזרמת משאבים בלתי פוסקת לשלוחיו ברחבי המזרח התיכון. כל דולר שנכנס לקופת האייתולות הוא דולר שהפך טיל בליסטי באיראן לרחפן בלבנון, לרקטה בעזה ולכטב"ם בתימן. כל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלנו.
8: מות הילדה לילה ג'אג'ה בערערה, כתב אישום מוגש נגד אביה סמיד בגין רצח באדישות, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
10: לפי כתב האישום, במהלך אימות משפחתי שהתפתח בעקבות ריב בין ילדים, הוא נטל אקדח שהחזיק שלא כדין וירה לפחות 8 יריות מתוך ביתו לעבר החצר שבה עמדו בני משפחתו. אחת היריות פגעה בראשה של ביתו שמתה מפצעיה. עוד מייחסת לו הפרקליטות, עבירות נשק, ירי באזור מגורים, איומים ושיבוש מהלכי משפט, ובמקביל ביקשה להותירו במעצר עד תום ההליכים, בשל מסוכנותו הגבוהה לטענתה.
8: רוכב אופנוע נהרג בתאונה בנתיבי איילון. האופנוע נפגע מרכב סמוך למחלף השלום בתל אביב, והרוכב, גבר כבן 50, נמצא בשול הדרך.

0: שהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. רעידת האדמה בוונצואלה, לפחות 164 בני אדם נהרגו, 970 נפצעו ברעידת האדמה החזקה ביותר שהכתה במדינה במאה השנים האחרונות. ההערכה של גורמים רשמיים היא שעשרות אלפי בני אדם עודם קבורים תחת ההריסות, ומניין ההורגים צפוי לעלות משמעותית. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום, בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא תחול התחממות נוספת ומורגשת יותר.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
7: קפריסין זה איסטה.
6: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
7: קפריסין זה איסטה.
8: פספסתם? לא נורא, היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
9: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
10: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
11: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבעו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מענה, תחזיקו חזק, מתחילים.

פתחנו עם Where is my husband של ריי, או כמו שאנחנו החברים הטובים שלה קוראים לה רייצ'ל אגתה קין. צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. יום חמישי 25 ביוני 2026, באולפן רון שלום. נאמר תודה לדיילת ההמראות והנחיתות שלנו לירון ברזיב, שימריה איתנו ועם התוכנית האחרונה השבוע, חמישי אגדה.

תודה רבה. להקת סקסטה, וכמו בכל שבוע גם היום, חמישי אגדה, היום בו אנחנו עושים כבוד לעולם התרבות והמוסיקה הישראלית. בשבוע שעבר היו כאן ישראל ברייט והשמחות.

0: כן, ישראל ברייט והשמחות היו כאן בחגיגה גדולה בשבוע שעבר באולפן, והיום, גבירותיי ורבותיי, אנחנו שמחים להריח פרסומת זהב מזויפת אחת, ומיד תדעו.
1: הוא פוגע בקורה, שוב פעם בקורה, ועוד אחת למשקוף!
2: יוסי פרזול, כל עמוד מלמיליאן.
3: יוסי פרזול, כל עמוד מלמיליאן.
0: גבירותיי ורבותיי, היום חמישי אגדה עם...
4: גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לחמישי אגדה. בואו נקבל את האורח שלנו. קבלו את אבי סילואני.
5: עדים לנו!

0: מתמחות, תוף תופף, אורחים, הוא מפיקים את התוכנית הזאת, מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה, כתוב לי פה איש יפיוף, אז לא נזכיר שמות. בצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיף, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, צוות האולטרס שיושב, הוא מאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. אחראים על השידור, רדיו צפון, בני הלפרין, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איתנו ב-103 FM, גם שקד מורה כמענו, וגם, איפה אבל איציק? איציק, הוא לא פה?
1: לא, היום אני לא פה.
0: אתה לא פה. אז איציק אהרון לא נמצא כאן. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. אנחנו גם בלייב בטיק טוק של 103 FM, וגם עוד מעט כשיגיע לכאן אבי סינואני, נהיה בפייסבוק, אבל לפני הכל, שיר חדש של שי המבר.
2: 2 עד 4, שיר חדש.

0: שי, צריך לדבר בשקט כאילו עכשיו? זה השעות של שמרדימים בכאלה?
1: אני מודה שהוא קם לי מוקדם, אז קראתי ככה, אמר לבעלי שבמקרה היה בבית, ואמרתי לו, קח אותו מיד, אני חייבת לישון קצת.
0: אז רגע, אז איפה הוא עכשיו?
1: הוא עכשיו עם בעלי בחוץ לחדר, ואני חשבתי לנמנם קצת, ואז באמת נזכרתי בבעתה, שאני הפכתי לדבר עם האנשים האהובים עליי. אז הנה, אני מדברת איתכם במקום.
0: תשמעי, איזה שיר חדש, סינגל ראשון מאז שהפכת לאימא בעצם, נכון?
1: נכון, נכון, זה מטורף.
0: מה, תגידי לי, יש, זה מרגיש אחרת כשאת שומעת את עצמך עכשיו ואת יודעת שאת אימא?
1: זה הכל אחרת, אני חייבת להגיד שגם אולי בקטע אחר זה לטובה, כי פתאום את לא מתעסקת כל היום ברפרש, מי כתב לי, מי לא כתב לי, את כאילו עסוקה בתינוק שלך, מגיע סוף היום, מידע מגיע אלייך, ככה כל יום עכשיו זה נראה ככה, וזהו, עושה את הדבר שאת עושה,
0: עושה
1: את המוזיקה, ויש לך פחות זמן
0: לדברים
1: האחרים מסביב לזה.
0: זה לא יאמן שאת אימא, שי, זה פשוט לא יאמן. אני לא מצליח להבין איך זה. רק אתמול היית בת 15-16, את כבר אימא? זה נשמע לך הגיוני? זה לא הגיוני. איפה שי, הילדה שהייתה מכינה לנו מטבוחות ושניצלים, עכשיו היא מערבבת סימילקים ובקבוקים ועניינים ואפקות? אוי, רגע. את צריכה כמה שניות?
1: זה תינוק שלי? לא?
0: אני לא יודע.
1: זה תינוק של מישהו אחר.
0: אחד שואלת כאילו, זה תינוק שלי? רגע, אוי, רגע. תעזרי לי להרדים פה תינוק, נושא, את כבר מתמחה בזה.
1: אני בסדר, אבל זה אומר שכל אחד יוצא עם הדברים
0: שצריך עם
1: התינוק שלו, זה כבר
0: מספיק
1: שגם ככה.
0: אני שומע את השיר, הכל וכלום בבת אחת. מה הקטע של הפוביה הזאת לדרוך במקום כשכולם רצים קדימה?
1: נראה לי שזה שלא רק שלי. כאילו, אני חושבת שזה עולם שדורש ממך כל הזמן לרוץ ולהתקדח. אני חושבת שאפילו אפשר להרגיש שזה יותר אחרי לידה, במידת מה, שכאילו...
0: כן, דווקא, כן.
1: כן, תחזרי לג'ינס, לך, תחזרי לזה, תקדימה, תמשיכי ככה לנוע מהר לכיוון שכולם רצים אליו. ורגע, וכאילו, זה שכם לדבר את המקום הזה של אין מקום רגע להשתהות בו.
0: אבל זה לא הכיוון שרצים אליו, שרוצים כבר להתחתן, להספיק להתחתן ולהביא לילדים ולהקים משפחה. ותראי כמה הספקת לעשות, כאילו, בגילך הצעיר, באמת הספקת כל כך הרבה, אז את ממש לא דורכת במקום, שייקה.
1: זה כאילו על המקום הזה שאתה מרגיש את זה, אני חושבת שכולנו באיזה שהיא נקודה, באיזה פורמו מסוים שלא לעמוד בקצב, ותראה, בעולם בקצב מטורף, אני חושבת שכאילו, תמיד יש מישהו גם שמספיק יותר ממך, אז העיניים תמיד גם לשם, וזה כזה, זה על תחושה הזאת, זה אפילו לא אם זה אמיתי או לא אמיתי, זה הנטו על המקום שאתה מרגיש את זה, מה שזה יש לשם.
0: נכון היה, הכי כיף היה לנו, זה תובנות שקיבלנו אותן בדיעבד, שהכי כיף היה לנו בקורונה, כי לא היה פומו, כאילו, אתה הרגשת שכולם תקועים בבתים, אף אחד לא עושה כלום, אף אחד לא מתקדם לשום מקום, אתה לא מפסיד בילויים, אתה לא מפסיד סרטים ויציאות ועניינים, כאילו, כולם היו באותו סטטוס. זו הייתה חוויה, כאילו, זה היה כאילו ממש תקופה מרגיעה לנפש, ורק היום אנחנו מעריכים את זה בדיעבד.
1: כן, זה קטע.
0: טוב, אני לא יודע אם את יודעת, אבל את הזמרת אחת המושמעות ביותר אצלנו בתוכנית. אני מקווה שאת מקבלת אקום על היציאה לפרסומות.
1: זה הדבר אהוב עליי, אז השיר אהוב עליי שכתבתי זה השיר יציאה לפרסומות שלכם.
0: נכון? אז אנחנו קודם כל מאחלים לך בהצלחה ענקית ואוהבים אותך. שיר חדש, שי אמבר בסינגל חדש. תמשיכי לגדל תינוקות לתפארת ולהיות מי שאת. כן, עוד אחת כמוך. פרה
1: עליך, ואני אבוא לבקר איתו כשהוא קצת יגדל.
0: את חייבת לבוא. יש לך פה גם תינוקות שנולדו לנו בתוכנית, לפרלה וליואב. תהיה פה חגיגה.
1: נעשה את קייטנה
0: אח
1: של החיים, מה זאת אומרת?
0: מה זה, חבל לך, אין, חייבים לקבוע איתה, כאילו נעשה כאילו קייטנה. קייטנת שניים עד ארבע, סגור העניין?
1: רק תביאו מטפלת, כי אני באה, אם אני יוצאת מהבית, אני באה לנוח קצת.
0: אל תדאגי, יש את מאירה וגם פרלה מגיעה עם מלכה, הכל טוב.
1: מעולה, אהבתי ממש.
0: אז יאללה, תשארי איתנו ותשמעי איך את מוציאה אותנו לפרסומות. תודה רבה, שי אמבר.
1: חלום, אוהבת אתכם.
0: ביי.

0: יבוא שי? מי?
1: ומי שלא יבוא.
0: חבל. תודה שי אמבר.
2: אוהב את המועד.
3: חמישי אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
4: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: מתלמדים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה.
1: עם הזמן הגעגוע שנעלתי במגירה, לא חולף, לא מתחלף, רק משנה את התחלף.

0: היופי שבאמצע של סתיו שמש. מה קרה? איך נהיה פה אור פתאום באולפן? תראו איזה אור נהיה פה. יש אנשים ששרים שירים, ויש אנשים שכל שיר שלהם גורם לכל המשפחה לקום בסלון, לפתוח שולחן, להתחיל לרקוד. אני רוצה לומר שלום לאיש עם הקול שאי אפשר לפספס, שמוקף באין ספור רגעים של מוזיקה ישראלית, אבי סינבני.
1: שלום וצהריים טובים.
0: איזה כיף שאתה פה, יאללה, יארת את המקום.
1: איזה כיף שהזמנתם.
0: מה זאת אומרת? זה חובה שלנו להזמין. תשמע, אתה איש מאוד מאוד מיוחד, כי אתה מעולם לא רדפת אחרי פרסום. גם נכנסת לפה ואמרת לי, יאללה, יאללה, אני רוצה לשיר, אני רוצה לשיר. אני לא, לא, לא אוהב לדבר, אני רוצה לשיר.
1: כן, מעדיף.
0: אתה איש של מוזיקה, זה עוטף אותך. ואמרת גם פעם משפט שלא הייתה לי חרמנות להצלחה. אמרת את זה.
1: כן.
0: אני אומר לך שאמרת את זה. איך זה, כאילו, מה תכננת, להיות זמר ולא להתפרסם?
1: האמת היא שתודה לאל לכל, איך להגיד, זה בא לי, כאילו זרם לי מה שנקרא.
0: זרם לך, אבל אתה אוהב את השקט כן, שלך, כן. אתה לא אוהב, כאילו, אתה לא אוהב להתראיין יותר מדי.
1: לא אוהב להילחם מדי.
0: אתה לא צריך להילחם אבל, אתה כן. כל כך טוב שאתה לא צריך להילחם, אתה פשוט צריך לעשות את מה שאתה יודע לעשות וזה לשיר תודה. ולשמח אנשים. נגיד שלום גם לנאור, הבן שלך שהגיע לכאן ועל הקלידים, אתה משפחה מוזיקלית בתכלס.
1: משתדלים.
0: משתדלים. טוב, יש קטע עם הקאברים שאתה עושה, שאני לא רוצה להגיד שהם מתעלים על המקור, אבל אתה נותן להם את הייחודיות שלך, ואתה הופך אותם לשיר אחר של, לגמרי, כמו למשל, השיר הזה.

0: איזה ביצועים, באמת, כאילו, עזוב את זה שאתה זמר גדול ושר זה, אבל העיבודים המוזיקליים של, של האיש הזה שנמצא כאן הצנוע, נאור סינבני.
1: הוא השם.
0: אתה, מה העניינים, נאור?
2: טוב, תודה, מה שלומכם?
0: לא, תגיד לי אתה, כאילו, בוא נשמע, אתה באמת, כאילו, אתה עושה, העיבודים המוזיקליים שלך משובחים, ואתם, אתם כמו משפחת ישת, משפחת צנעני, אתם צנועני, אתם אנשים צנועים, ובאמת, אני מוקיר ומעריך את זה, אתם...
1: ארבע.
0: איך זה לעבוד עם אבא?
2: הכי כיף בעולם.
0: הוא גם מאיר לך ונותן לך הערות, או שאתה כאילו סומך עליך בעיניים עצומות?
2: שאלה טובה, תלוי מתי. יש הרבה הערות, אבל הכל זה הערות בונות, זה דברים טובים.
0: כן, ככה, כמו שאנשים בונות והורסות וזה, אז גם הערות בונות. ואתה גם מופיע איתו?
2: כן.
0: כן?
2: זכיתי, כן.
0: זכית. תראה איזה אושר, אה?
1: ברוך השם.
0: רגע, יש לי, מה, שיחה עכשיו? גיסנו עוד פעם באמצע התוכנית, מה הוא רוצה עכשיו? אז תעלי אותו רגע, תעלי אותו. מה קורה, גיסנו, מה קורה?
3: גישנו, מה קורה, אח שלי?
0: איך?
3: סליחה, סליחה, תהייתי גישי.
0: גישי.
3: כי לא יכול להיות שאתה גישנו, ואז אתה אחינו.
0: נכון, אתה הסברת לי את זה, כן.
3: אז מה איתך, מתארגן לשבת?
0: מוקדם מדי, מתארגן לשישי, מה שבת? יום חמישי רק, מה?
3: אפרופו שישי.
0: כן.
3: אני חייב שתעזור לי להתארגן על אפרופו לשישי.
0: מה? לא הבנתי.
3: אמרת שאתה מתארגן לשישי, אז אמרתי, אפרופו שישי, אני חייב להתארגן על אפרופו לשישי, על החטיף, אפרופו. הבנת?
0: למה? למה אתה צריך? איך אני קשור לזה? מה הקטע?
3: דבר עם יוחד הממתיק, חבר שלך.
0: כן.
3: ירגן הנחה, אני אקנה 3-4 שקיות.
0: נו, מה, אתה רציני בשביל שקל וחצי אני אדבר עם יוחד הממתיק?
3: שנייה, רון, רוצים להצטלם איתי.
0: אתה תקוע ברמזור?
3: שנייה.
0: כל פעם עוצרים אותו להצטלם איתו ברמזור.
3: נו, אני מחכה.
0: נו, מהר, מהר.
3: אבל אני באמצע, אני, לא אתה באמצע. לא, אבל לא את, ולא את.
4: וואי, גיסנו, אני מעריצה אותך שנים. איזה מלך אתה.
3: תודה, מתוקה. יאללה, זריז, אני בראיון ברדיו.
4: מה, באיזה תוכנית?
3: חמישי הצגה, 2-4.
4: מה? תביא רגע. הלו.
0: סליחה, אני בשידור, גברתי, לא עכשיו.
4: אלה, גברתי, זאת קרמית ונטורה. מה אתה מדבר עם גיסנו?
0: מה את עושה עם גיסנו, קרמית? יואו. אני באל...
4: מה זאת אומרת? אנחנו מעריצות שלו, הוא תמיד נתקע פה ברמזור, אנחנו באות תמיד להצטלם איתו.
0: הלם של החיים.
4: צא מה הלם, יא בומר, אתה לא מבין מה זה הרצה?
0: אה, קרמית.
3: אני רוצה לדבר איתו, קרמית.
0: לא, אל דברו, אל דברו. לא לדבר, לא לדבר.
3: תביאי אותו.
4: תח.
3: או, הלו. הלו. רון. טוב, הוא ניתק, בואו לפה, בואו כולם לפה. לא, אני באמצע, אבל לא, כמו שבוע שעבר. 50 שקל הפעם, 50 שקל. גישנו.
0: תורידו, לא רוצים. אתה מבין, אבי, הוא כל שבוע מתקשר אליי, באותה שעה, גיסנו, הוא תקוע ברמזור, ואנשים רוצים להצטלם איתו, זה פשוט לא יאמן.
1: אבל הוא מצטלם, שמתי להם אותם מעריצו. הוא אמר כמו, הוא הסגיר את עצמו, הוא אמר כמו פעם שעברה.
0: כן, אותם מעריצות מצלמות איתו. טוב, אבי, אנחנו נצא לפרסומות, נחזור, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר איתך, והרבה לשיר באולפן.
1: זה הכי חשוב.
0: פרסומות.
5: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
6: חמישי אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה ראש בראש מצד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
7: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
6: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל, תרמוקריל.
10: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
12: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
13: טוסט טראומה.
14: כן.
15: מה זה טוסט טראומה?
14: יש מסתבר מקום במדינת ישראל בשם טוסט טראומה, שבאמת מוכר טוסטים. גם כתוב למטה כזה, כל אחד והנקניק שלו.
13: כן.
16: Oh my God.
17: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
18: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.

0: איזה יופי של גרסה, עשית את זה קצר, השארת אותנו עם טעם של עוד.
1: תודה רבה, הוא עשה, הוא.
0: לא, ברור, נאור עם העיבוד המוסיקלי המהמם הזה. באמת, כאילו, יש קטע בשירים הקצרים האלה, שאתה שומע אותם ואתה אומר, איך בא לי לשמוע, אז אתה מחזיר עוד פעם, אתה שומע אותו עוד פעם.
1: קצר וקולע וריפיט.
0: בול, מה, את מי אתה מחפש?
1: אני באתי לכאן במטרה לפגוש את אהרון אהרון.
0: איזה אהרון אהרון, מה, אתה לא יודע שביום חמישי הוא עובד בקיוסק?
1: אוי ואבוי.
0: הוא עובד בקיוסק, יש לו חלטורות.
1: חייב להביא אותו הנה.
0: וואי, מה נעשה? בוא נתקשר אליו עוד פעם.
1: יאללה.
0: בוא תקשר אליו רגע, תקשר. שהוא חולה עליך. זה המתנה שלו?
2: עדים לנו כוח במרות.
0: נו, תענה, יאללה. הוא שומע אותנו, עכשיו בכוונה הוא לא עונה. תענה, בחיית אהרון. אהרון.
2: עומד אני על הבמה.
0: נו, אהרון.
2: יאללה, קדימה ידיים. ושר לכם.
0: אהרון.
2: קבל, קבל. רון, שמה, שמה.
0: אבל הוא בשידור, נו.
2: מה רגע?
0: איזה נודניק.
2: שלעולם לא ניפרד. רגע, רגע, רגע.
0: מה רגע?
2: מה היה משביץ מחות? איזה מעצבן אתה. מה רצית, יא איש מעצבן?
0: איפה אתה? בקיוסק הנקודה?
2: לא, אני במעבדת ניסויים באוניברסיטת רחובות. עושים עכשיו, בדיוק עכשיו, ניסוי בפיזיקה גרעינית, ומבקעים את קליפת האטום.
0: נו, איפה אתה? אין לי כוח בשבילך, נו.
2: איפה אני יכול להיות? יטמבל, בקיוסק הנקודה, מפצח גרעינים. אני אגיד לך, אייל סיים לימודי רפואה בקיימברידג', ואביו קיבל אתמול תעודה במתמטיקה אנליטית באוניברסיטת קולומביה. אז אני כאן.
0: אתה מגיע אבי סינבני כאן, נו.
2: שנייה, שנייה, רגע, רגע, רגע, איציק המיליארדר הגיע, מה קורה איציק?
0: הוא לקוח אחד מיליארדר.
2: עשר, מה איתך, מה איתך?
0: אהרון.
3: הלא על הפנים, אל תשאל, אני מה זה בבלגן?
2: למה, מה קרה החיים שלי?
3: היי, אשתי עזבה את הבית, אני לא מבין.
2: שנייה, שנייה, אהרון, יש בלגן.
0: נו, מה איך?
2: יש בלגן, חכה, חכה.
0: מה בלגן?
2: למה, מה קרה?
3: אתה לא מבין, מכל שטות היא עושה מאומה, היא אישה מטרפת, מגזימה כשהיא מתרגזת, אתה לא מבין.
2: איי, אין מה לעשות, איציק, אבל אלה החיים, אתה יודע, אין מה לעשות.
3: כן, היא אישה בונה, היא אישה הורסת.
2: אז מה, היא לא הולכת לקחת לך חצי מהכסף?
3: כן, בלגן, אתה לא מבין בכלל.
2: רגע, רגע, רגע, אהרון, תשמע, יש בלגן, חבל לך על הזמן.
0: הוא עובד עליך, זה שיר של אבי סינבני, הוא מסתלבט עליך.
2: מה, עבדת עליי?
0: עבדת עליך.
2: לא, אני פחדתי, אתה יודע מה פחדתי? שהיא תיקח לך את הכסף. יאללה,
3: איזה תיקח, אני לא נזוי בכלל.
2: טוב, תביא איזה 10,000, תביא.
3: יאללה, קח 20, מה 10,000? ותיקח לאבי סינבני פיצורים ב-2,000.
2: יאללה, יאללה, רגע, אני בא, אני לוקח...
0: יאללה, בוא, בוא, בוא, בוא.
2: רגע,
0: סופר, 1, 2, 3. אבי! וואלה, איך אני חולה עליך, תדע לך מה הריץ שלך.
1: אני שמח.
0: שומעת את המתנה שלי בטלפון, זה שיר שלך, זה מחוזת לא בוגד.
1: אני שמח לראות אותך, כי הגעתי במטרה לפגוש אותך כאן.
0: אני בטוח, בגלל זה אמרתי, וואלה, אני עונה לטלפון, אני שומע את התוכנית, עכשיו אמרתי, אם הוא חופר לי, אבל פתאום איתה אני שומע שאתה באולפן, אמרתי, אין מצב, אני לא עונה, אללה. נאור, מה קורה, המלך? איזה עיבודים הבאת על השירים, אתה דחמחק, יא אללה. וואלה, כן עליך. שמוע לי, חייב לספר לך משהו, אבי. אתה יודע, אתה היית השראה שלי, אמיתי לגמרי. אתה היית השראה שלי לקחת את מחוזת לא בוגד ולעשות גרסה שלי עם להקת התבלינים. שמעת את זה פעם?
1: אני אשמח לשמוע.
0: בוא תשמע את זה עכשיו. תשמע.

0: מה אתה אומר על הביצוע הזה?
1: חזק
0: ביותר. אתה יודע מה, אני הייתי שומע אותך, יענו במסעית, אתה יודע, אני מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים, מטה יהודה, אנחנו כל המטיו, כל החברים, דודו, איציק, עזרא, שועה, נוסעים במסעית, עוברים את אולמי כינור דוד בית שמש, את המסילת רכב שם, ליד יש טעול, ווואלה, ורק שומעים אבי סימבני, וואלה, אתה לא מבין מה זה, יאללה, טוב, אני הולך להכין קפה, עוד מעט אני חוזר לעשות מבזק ספורט, סבבה?
1: אוקיי.
0: בסדר, מבחינתך, אהרון, שלום?
2: כן, כן, רק תלך, רק תלך.
0: יאללה, הולך להכין קפה.
3: וואו, מקווה שהוא לא אכל לך את הראש, אבי.
1: לא, לא, דווקא נהניתי מכל.
3: תשמע, יש לנו דקה וחצי עד הפרסומות חדשות, יש לנו את כל השעה השנייה. נתחיל אותה עם מבזק הספורט של אהרון אהרון, אחר כך נשמע פה ביצועים לייב באולפן. בדקה הזו שנשארה, אני חייב לשאול אותך, יש עדיין פרפרים בבטן כשעולים להופיע אחרי כל כך הרבה שנות פעילות ועשייה?
1: ודאי, זו שאלה.
3: כן?
1: עדיין. יש התרגשות, יש... הקהל עושה לך את זה.
3: זה כן, אתה אומר ברגע שלא תהיה התרגשות, אין כבר זה, כבר אין טעם, אין טעם לעלות לבמה.
1: לא יודע אם אין טעם, אבל יש עדיין, הקטע של ה... זה חלק בלתי נפרד בקיצור מה...
3: מאומנות בכלל, אני אומר כאילו שאתה יודע, אומנות, ברגע שאתה מאבד את הלהט ומאבד את, את ההתרגשות הזאת של לעלות וליצור ולפגוש קהל, אז זה כבר מאבד את זה, אבל זה סוד ההצלחה, שאתה ממשיך כאילו ליצור רואים את זה בעשייה שלך, כי אתה כל הזמן דואג להוציא חומרים חדשים, ואני מת על הקאברים האלה, באמת, הקאברים האלה זה, אני חושב שזה גם עושה כבוד לאומנות בכלל ולשירים של פעם, וזה גם מחזיר אותם, אתה יודע, גם החבר'ה הצעירים, היום היה לי כאן בחור צעיר בן 16 שהגיע, ועשיתי לו מבחן, נתתי לו שמות של אומנים, הייתי באלם שהוא לא מכיר, אתה יודע, ואמרתי כאילו, השירים האלה, דרך השירים האלה ודרך הקאברים האלה, אתה גם עושה שירות לזמרים שהנוער לא מכיר.
1: גם בכלל היוצרים, אלה שכתבו את הלחנים ואת המילים.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: חמישי אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה.
2: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב התארח עורך הדין תבור גולדמן, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
3: כל רגע, רדיו שנוגע.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן לענות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד.

0: מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 0-4-9-8-5-5-6-1-6
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
8: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. היום השלישי והאחרון לסבב השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון. גורם אמריקני טוען כי צהל נסוג חלקית מדרום לבנון כמחווה של רצון טוב, וכי על צבא לבנון להיכנס ולפעול בשטח שממנו ישראל נסוגה. בישראל הכישו את הדיווח, וגם בלבנון אמרו שאינם מודעים לנסיגה ישראלית כלשהי. מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה מאיים על ישראל בנושא, ואומר לפני זמן קצר כי אם ישראל לא תיסוג מרצונה מדרום לבנון עוד היום, היא תיאלץ להימלט משם מובסת מחר. במקביל, בלבנון מדווחים על תקיפה אווירית ממוקדת של אופנוע בדרום המדינה. שר הביטחון ישראל כץ נעם בכנס המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור, והדגיש את חשיבות המערכה הכלכלית נגד איראן כדי למנוע העברת כספים לארגוני הטרור.
10: המשטר בטהרן בנה במשך עשרות שנים מכונת טרור אזורית, מבוסס על הזרמת משאבים בלתי פוסקת לשלוחיו ברחבי המזרח התיכון. כל דולר שנכנס לקופת האייתולות הוא דולר שהפך טיל בליסטי באיראן לרחפן בלבנון, לרקטה בעזה ולכטב"ם בתימן. כל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלנו.
9: בית המשפט דחה את בקשת הפרקליטות להטלת תנאים מגבילים על יונתן אוריך, והוא יוכל לשוב לעבודה בלשכת ראש הממשלה. כתבתנו לי נעים מוסרת כי בית המשפט לא השתכנע שקיים חשש לשיבוש מהלכי חקירה על ידי אוריך, וזאת מכיוון שלא שיבש את החקירה גם לאחר הגשת כתב האישום נגדו ועיון בחומר החקירה. רוכב אופנוע נהרג בתאונה בנתיבי איילון. נהג מונית פגע באופנוע סמוך למחלף השלום בתל אביב, והרוכב, גבר כבן 50, נמצא בשול הדרך כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת התאונה, ובאזור קיימים עומסי תנועה כבדים כעת בעקבות חסימת הנתיבים. רעידת האדמה בוונצואלה, לפחות 164 בני אדם נהרגו, 970 נפצעו ברעידת האדמה החזקה ביותר שהכתה במדינה ב-100 השנים האחרונות. ההערכה של גורמים רשמיים היא שעשרות אלפי בני אדם עודם קבורים תחת ההריסות, ומניין ההרוגים צפוי לעלות משמעותית. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג.

0: כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: אלף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ$3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום, בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא תחול התחממות נוספת ומורגשת יותר.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: זה במקצב הרגעי, וזה היה לי מוכר מריקודי עם, נכון? השיר הזה חזק מאוד בריקודי עם.
1: שיר שזכה בתחרות, מקום ראשון, ונסענו להציג את השיר הזה בחול.
0: זה היה לי מוכר, ואני אומר, אני מכיר את השיר הזה, ולדעתי זה אצל גבי ביטון, נכון? גבי ביטון, בריקודי עם. יופי של שיר לעולמים, חפשו את זה, יש את זה בספוטיפיי, באפל מיוזיק, תאמינו לי. אתם תהנו מהמוזיקה שלו. בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, אסי הג'וקר ברדיו התחנה, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM, אנחנו גם בטיקטוק, גם בפייסבוק, גם בוואלה, ובכלל, אתם מוזמנים לצפות בנו, כי יש עכשיו את מבזק הספורט, אתה מוכן לקצת ספורט עם אהרון אהרון?
1: מוכן.
0: איפה אהרון, מהירה, תגידי לו,
1: הוא פה, אהרון,
0: הוא עושה מה שהוא רוצה, זה פשוט לא אמן, הוא בא, נכנס, יוצא, כאילו, בא לבית פה, זה לא אמן, בוא, בוא, בוא. על הקטמטה, תגיד לי מה לעשות, מה קרה לך, לשב על הצ'רפאיה, אני פה. אני פה על הצ'רפאיה, אללה כן, אללה, ואבי איך אתה בסדר, מטפלים בך?
1: אני... אתה לא רואה?
0: אללה, קיבלו לך פיצוחים מדורון שהרבני, אתה יודע, זה לא הכל, אנשים אוהבים אותך, שאמרו שאבי סינבני פה, אמרו, אללה, כמה אבי, לא, לא, לא נביא לכם קצת משהו לאכול. איפה מהירה, איפה חומוס אישקין? גבי גבי וקובי שלחו לך פה סלטים, פיתות, עניינים מאוסישקין 23 ברמת השם. וואלה, איזה מגש. יא אללה, תראה מה זה, כמה סלטים הביאו לך. חולים עליך, אבי, אמרתי לך, מה, אתה אומר לי לא, לא. אני אומר לך כן, אתה אומר לי לא.
1: פעם הבאה נדאג לכם גם מקפה 101, פה לא רחוק.
0: יאללה, מה שתגיד, וואלה, כאן אנחנו זורמים איתך, אתה, מה שתגיד. 111. רגע, טוב, אני עכשיו יש לי מבזק הספורט, איפה נועם טראבס? נועם טראבס!
2: מה קורה?
0: רלק נועם, תכיר, נועם טראבס, אבי סינבני, תכירו.
2: תכירים.
0: היא עושה פה את פינת מבזק הספורט של אהרון, נתתי לה את מבזק הספורט של אהרון אהרון יום חמישי, יש לה את התוכנית שלה, יש לנו ג'ינגל, בוא נשמע אותו.
3: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: דני רפי.
4: מספר אחת, נאמבר וואן, אהרון אהרון.
0: די, צניעות, צניעות, תורידו, תורידו. צניעות, צניעות. לא אוהב שעושים לי ככה, מרימים לי. טוב, אז כמו שאמרתי, חנועם טראבס, אבל לפני כן, בוא ניתן קרדיטים לכל הצוות שעוסק במלאכה. צ'רלטון, ספורט אחת שמעבירים את מבזק הספורט שלנו, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, ותודה באמת לגבי וקובי מחומוסישקין על מה שהם שלחו לנו פה. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, נועם טראבס.
5: נועם ביציע, כל מה שלא ראיתם על המגרש, הרכילויות, הסיפורים והצהוב של המונדיאל, ב-120 שניות, בערך, כאילו, לא, לא, לא בדיוק.
0: זה יכול להיות גם יותר,
5: פחות,
0: פלוס מינוס כזה, פלוס מינוס.
5: כזה מינוס, עם נועם טראבס.
0: אל תקשיבי למה שאומרים לך, 120 שניות, תעשי מה שבא לך, אני יושב פה על הצ'רפאיה, אני אתן לרון שלום את המיקרופון, מה אתה אומר?
2: הקיוסק, מה
0: הקיוסק
2: אבל?
0: כן, מה שתגידי, אני על הזה, אני אתן לו? בוא, בוא, רון שלום, בוא, בוא, בוא.
1: מה אפשר להגיד ב-120 שניות, אפילו לא גול?
0: לא, כן, מה זה, לא הגיוני, 120 שניות.
2: אפשר להגיד 120 שניות גול?
0: כבר עברו 120 שניות, נועם.
2: כבר עבר לנו הזמן, מה זה? צריך מישהו שידבר.
0: כן, אנחנו החלטנו שאנחנו לא מדברים על כדורגל, אנחנו מדברים מה שמאחורי הכדורגל.
2: מאחורי הכדורגל, מאחורי... בדיוק, אז תקשיבו, לסיפור הזה יש נביאה ברזילאית, 24 מיליון עוקבים, 20, באמת, לא פחות שבא עם תחזית דרמטית שחייזרים הולכים לחטוף אוהדים מהמשחק של ברזיל נגד סקוטלנד.
0: מה, שהיה אתמול כאילו, היא אמרה את זה לפני המשחק? אתה מאמין בחייזרים, אבי?
2: מה יותר מדהיג, חברים, החייזרים, או ש-24 מיליון איש אמרו, כן, כן, נשמע לנו הגיוני.
0: אז רגע, לא הבנתי, אמרה שהגיעו חייזרים למשחק, ויחטפו אוהדים?
2: כן.
0: כן?
2: כן.
0: ומה קרה בסוף?
2: כלום.
0: העיקר הלחיצה את כל העולם.
2: היא חייבת לעשות קורס חדש של נביאים או משהו, כי הקורס הקודם חד משמעית בית ספר לא מורשה, רון.
0: אני לא יודע איפה היא עשתה את זה, בטח היא עשתה בברזיל, אין שם בתי ספר מורשים לנביאים. הבית ספר היחיד שאני מכיר לקורס נביאים, הוא נמצא אצלנו בארץ, אבי, אתה מכיר אותו? יש קורס נביאים? מה?
2: יש קורס, מה?
0: לא עשית קורס נביאים?
1: עדיין לא.
0: בוא תשמע את הפרסומת שלהם.
6: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבול הנביאים. רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו. לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו. 052-422-330. חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבול הנביאים. ותדע אותו לבד.
0: זה גאוני, אחלה בצל. אוקיי,
2: חשוב, חשוב.
0: חשוב מאוד, אז אנחנו פונים לנביאה הברזילאית הזאת. אם את רוצה באמת להיות נביאה, תבואי פה לקורס בארץ. כן, נועם.
2: כן, אז דני אולמו, חברה שלו, לאורה אבלה, אבלה?
0: אבלה.
2: גם יפה בטירוף, וזה שילוב מאוד מסוכן, היא מואשמת בבגידה.
0: אני לא מאמין לך.
2: כן, כן, כן.
0: למה?
2: מגרמניה לספרד, הרי היא כוכבת גרמניה גדולה, ועכשיו היא מעודדת את ספרד במונדיאל.
0: אז בגרמניה מאשימים אותה בבגידה?
2: בבגידה, כן. דרמה בינלאומית.
0: לא נשבט, מאמין לך.
2: נשבעת לא בוגדת. נשבעת.
0: זה מה שהייתה צריכה להגיד להם. אבי סינבניה היה צריך להגיד להם, נשבע שהיא לא בוגדת.
1: היא לא בוגדת.
0: מה,
1: לא
0: היא בוגד. כולה מעודדת את דני אולמו. באמת, כאילו, מה?
2: כן.
0: אין, הגרמנים האלה. אוקיי. מה יש לנו עוד מאחורי הקלעים?
2: זה גם עוד. רציתי להגיד שאני רוצה לטוס למונדיאל, רון.
0: איך יש לך זמן? את כל הזמן ביצים פה בארץ, כדורסל, כדורי רעש, פגרה.
2: זהו, פגרה, עכשיו סבא. פגרה. אני רציתי לטוס למונדיאל, אבל את רואה את המחירים?
0: איזה מחירים?
2: מחירים, $20 לבירה.
0: לא מאמין, לך באצטדיונים?
2: כן, ו-$25 לקוויאר.
0: $25 קוויאר, ממתי אתה תוכלי חומוס בפיתה, תוכלי חומוס עם... מי אוכל קוויאר אבל? אני לא מצליח להבין.
2: אני באתי לראות כדורגל, לא לאכול כמו אוליגרך, בכל זאת.
0: זה מה שהם אוכלים ביציים שם?
2: כן.
1: לא ישכחה להגיד כמה עולה כרטיס כניסה.
0: זהו, כאלה.
2: לא, זה בקטנה, זה כמו פה, 120 שקל.
0: אתה מבין מה הם אוכלים שם ביציים? קוויארים. נו באמת, מי ישמע, תאכלו צ'יפס. מה הבעיה?
2: דיאטה צ'יפס, כן.
0: תאכלו צ'יפס, זה גם מרזה וגם טעים. מה עוד?
2: רון, שמעתי שהיה רגע היסטורי. משחק עם צוות שיפוט נשי, בלבד, לראשונה אי פעם במונדיאל.
0: זה היה בצ'כיה נגד דרום אפריקה.
2: אחד אחד, כן, כן, הכל היה בסדר, רגוע. גם היסטוריה וגם כולם יצאו מרוצים.
0: אחת אחת, ברור, מי התווכח עם שופטת, תגידי לי?
2: לא מתווכחים, למה ככה? דברים מקשיבים לנשים.
0: ברור, בטח כל מה שהשופטת אמרה לשחקנים, הם אמרו לה, את צודקת.
2: צודקת. לא, לא, גבירתי, סליחה, אם ראית נגיעת יד, אז כנראה לא מתווכח.
0: לא מתווכח, יד. אין, צריך להביא יותר שופטות לכדורגל.
2: את כולן, אפשר את כולן, לא צריך.
0: ממש, לא צריך שופטים.
2: ואתמול כמובן, ליאונל מסי, הגדול מכולם, חלק יגידו כן, חלק לא, אני אומרת כן.
0: יום הולדת, היה לו יום הולדת. מה, אולי ננגן לו שיר יום הולדת למסי? בוא נשיר לו יום הולדת שמח. קדימה, הנה, נאור סינבני על הקלידים. שיר למסי!

0: חג, כי בכל העולם חגגו איתו.
1: היה באימון.
0: כולם חגגו והוא היה בחדר.
1: כל העולם חגג, בירך אותו, הכל, סטורי, עוגות, זיקוקים. שלושה מדינות הכריזו על, על יום חג.
0: שלוש מדינות הכריזו על יום חג.
1: כן, כן, כן. שלוש מדינות הכריזו על יום חג, ומי היחיד שלא חגג? מסי עצמו.
0: לאו מסי. נועם טראבס, תודה רבה לנועם ביציע. אהרון, תודה גם לך.
1: רגע, אהרון, מה אתה מאחל למסי?
2: רגע, אני רוצה לאחל לו פרנסה בשפע. אני רוצה לאחל לו שתמיד יהיה לו כסף שלם ביטוח לאומי. ואני רוצה לאחל לו באמת, באמת, באמת, שאף אחד לא יצליח לעקוף אותו, למה אין עליו מספר אחת בעולם. חולה עליך, מסי. תודה.
3: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה, מה קרה, מה קרה?
0: אני אגיד לכם מה קרה, אבי סינבני הגיע לכאן עם נאור, ואני רואה שזה בוער בו בעצמות, וגם לנו בוער בעצמות. מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו בלייב?
6: נעשה קטע קטן במחרוזת.
0: אתה מחליט.
6: ונשמע את אהרון אהרון עוד פעם. ואולי גם נשמע את נועם.
0: יאללה, גבירותיי ורבותיי, לייב באולפן, אבי סינבני, על הקלידים נאור סינבני.

0: הללויה.
1: איזה יופי, איזה יופי. ושמה, אני רוצה להגיד לך, נאור, אתה... אין עליך, באמת. איך הוא נכנס לזה, הוא חי את זה, הוא חי את המוזיקה.
0: משתדל, משתדל.
1: משתדל, משתדל, עושה השתדלות. טוב, נעשה תחזית מזג אוויר, ואז נצא לפרסומות, או פרסומות, ואז תחזית... תחזית מזג האוויר. יאללה, תחזית מזג האוויר לסוף השבוע, אנחנו חייבים את זה למאזינים ולצופים שלנו, בבקשה.
2: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית ספריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק ספריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
3: ארז איתה איפטו גו שופינג לטאום ומושניץ המטורקסים שליבי שפידי גונזלס. הסוף שבוע צפוי להיות חמים, נאי ונוח מאוד לטיולים, טמפרטורות יהיו רגילות לעונה, עם הקרה בומסי החום והים יהיה נוח ואידיאלי לרחצה. תחזית לשישי שבת מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורה, אם תרצה אני יכול לספק לך תחזית ספציפית לאזורים שונים בארץ כמו הצפון, הרי ירושלים או אילת. המלצות לפעילויות, טיולים, מה שמתאים לתנאי מזג אוויר. תרצה את זה בסגנון אחר?
4: תגיד, אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
1: אוי, אני לא מאמין. יואו, דני רופ שלח לי הודעה? וואי, וואי, בטח הוא עצבני עליי. בוא נראה מה הוא שלח.
5: תקשיב, רון, זה דני רופ, אני שומע את התוכנית חמישי הצגה, ואני שומע את התחזית המיותרת הזאת של הספידי גונזלס הזה. תגיד לי, אתה לא רוצה להפסיק להביך את עצמך? מה זה הדבר הזה? אתה מעדכן עם תחזית של הצ'אט GPT? זה הרמה שהגעת אליה? אתה אמור להיות תוכנית רדיו מכובדת, ולא להשתמש בשטויות האלה, זה לא מתאים לך. תחזור אליי, בוא נסדר את העניינים בינינו. אני אומר לך שאתה עושה לעצמך נזק, אתה פשוט עושה לעצמך נזק. תחזור, תחזור אליי דחוף.
1: וואי וואי וואי. דני, אני אחזור אליך, אני אסיים את ה... מה? בסוף. וואי וואי, שמעתי אותו. טוב, אני צריך להירגע, בוא נצא לפרסומות, בוא נצא לפרסומות.
6: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
7: חמישי אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
8: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון, מתלבטים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: מי משקרת? אין שקרנית.
1: חזרת פתאום.
2: חזרנו.
3: חמישי אגדה עם רון שלום.
4: שתיים עד ארבע.
5: באים אבי סינבני, אני מקווה שאתה בטוב אבי, ואנחנו לא מעיקים עליך וסבב עליך, ואם אתה צריך משהו אנחנו פה, רק תגיד, רק תגיד.
6: אני מרגיש יותר מדי טוב, אפשר להגיד, אפילו בבית.
5: אתה צריך להרגיש בבית, זה העניין, שתרגיש בבית. אני לא מאמין, מה עכשיו בטלפון? זהבה בוי שלנו? זהבה בן הבת? תעלי, תעלי אותה רגע, מעניין מה היא רוצה.
7: הלו? הלו.
5: זהבה.
7: וואי, רון, אתה לא נורמלי, באמא שלי.
5: למה לא נורמלי?
7: אתה מערך את אבי סינבני הגדול, אתה לא קורא לי?
5: רגע. את מכירה את אבי סינבני? מאיפה את מכירה אותו?
7: מה קרה לך? אני ואבי, היינו חורשים מועדונים. הופענו איפה שאתה לא רוצה, בתוך קנקן תפוזים הופענו.
5: באמת?
7: מה קורה, אבי?
6: זהבה.
7: מה נשמע? יאללה.
6: וואה, הכל שלך לא השתנה.
5: מה?
7: אני רוצה להגיד כמה מילים על אבי היקר, ברשותך.
5: בטח.
7: את הזמן הזה. קודם כל, אבי הוא מקצוען. תדע לך, אבי מקצוען. הוא בא, אין לו גינונים של כוכב. הוא בא לעבוד. אני זוכרת פעם אחת, הופענו בזה, איפה זה היה? מועדון הציקלופ, באשקלון. לא אשכח. היינו להופיע במועדון הציקלופ באשקלון. היה ערב מחרוזות.
6: נו, ציקלופ.
7: הקלידן המטרמח שכח להביא קבל פי אל, הקלידים.
6: נו.
7: חשבנו הלך הערב, נגמר הערב, נסענו עד אשקלון. אבי הלך לאוטו, תקשיב טוב, הוציא קבל פי אל חדש מגולגל, יפה. סגר את הסיפור, חיבר את הפי אל, נשמה איזה ערב היה של הפנתיאון.
6: וואי.
7: ילד מוכשר, גל, סינואני. גם חתיך, דור ההמשך, הנה גם בן קלידה, נאור כפרה על נאור.
5: נאור, חיים שלנו.
7: אם הייתה לו בת, היה קורא לה מחרוזת. מחרוזת סינואני, באימא
5: שלי. מחרוזת סינואני זה טוב.
7: כן. חשבת על זה פעם, אבי, לקרוא לבת שלך מחרוזת?
6: האמת היא, וואלה רעיון, הילדה באה בעזרת השם.
5: מחוז סינבני, זה טוב.
7: בעזרת השם, בעזרת השם, באמת צריך את השם בעזרת השם.
5: וואי, זהב, איזה סיפור הבאת עכשיו עם הקבל, וואי, וואי.
7: מה קרה לך, מה?
5: עד הסיפורים.
7: אתה יודע איזה סיפורים לי ולאב יש, ממועבדתי, מדברים, מה זה?
6: אני זוכר אותך, מה זה מוכשרת את?
5: אין, עד היום, זה לא יאמן.
6: כן, מאז המועדון, מאז המועדון.
5: הציקלופ הזה?
6: עד התפתח.
7: כן, מועדון הציקלופ.
6: גדול.
7: איפה הימים של מועדון הציקלום? לא פחות, לא יותר, נשואה לאפר, שתי, לא בוגדת. היו שרים את זה, כל הבוגדניות היו יוצאות החוצה מהפחד.
6: וואי, זהבה.
7: היינו מפלילים את הבוגדות, בטח. שבלך לא בוגד, וחיית היוני לא בוגד. שבלך לא בוגד. היוני לא בוגד. גם ככה כל הבוגדים היו יוצאים. אין על המאיימים של מועדון הציקלופ.
5: וואי, זהבה, טוב, אני רוצה שתבואי בהזדמנות, ספרי לנו עוד סיפורים על המועדון הזה, נשמע לי
7: אחלה
5: מועדון. לא.
7: לא.
5: טוב.
7: רק אבי יכול לספר לך, יש דברים שהוא לא יגלה לך בחיים, זה רק אני והוא יודעים, עד הקבר.
5: לא, אני גם לא רוצה להיכנס לכם, את יודעת, בסיפור.
6: שבינינו...
5: מה שהיה בציקלופ, נשאר
6: בציקלופ.
7: עולה לך, אבי.
5: גם עליי.
6: I love you too.
7: של עשייה. תמשיך במחרוזות, נשמה.
5: אמן, אמן.
7: תמשיך לשמח את עם ישראל, ותהיה בריא, כפרה עליך.
6: תודה רבה, ושאני אמשיך ליהנות ממך, אלופה.
5: ביי, זהבה, בואי.
7: ביי, נאור.
5: ביי.
7: אל תשכח את הפיל.
5: ביי, תודה רבה לזהבה, בואי שלנו. איי, איי, איי. כן, זאת פרלה דנוך, נאור, זאת פרלה דנוך הייתה.
6: פרלה המוכשרת.
5: כן, פרלה המוכשרת. טוב, מועדון... זהבתי את המועדון הזה, אני חייב לנסוע לשם. מה שרים עכשיו? מה בא לך?
6: אל תלכי לי.
5: אל תלכי לי. אל תלכי לי לייב באולפן, אבי סינבני, נאור סינבני, בבקשה.

0: איזה יופי.
1: תודה.
0: איזה יופי, נאור ואבי. נצא לפרסומות, כי אנחנו רוצים לשמוע אתכם עוד קצת.
1: יאללה.
0: אם יורשה לנו.
1: בכבוד.
0: יאללה, פרסומות.
2: לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות. לאכול.
3: חמישי אגדה, עם רון שלום. טקס C של חלוקת דיפלומות במכללה הטכנולוגית נוף הגליל. 40 שנות עשייה טכנולוגית מובילה וחדשנית. 40 שנות יצירה וגאווה גדולה לבוגרות ולבוגרים שלנו. הנדסאים המובילים את קטר הצמיחה בתעשייה הישראלית. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הבית של ההנדסאים והרבה יותר. שידור חי ברדיו כל רגע ביום ראשון 28 ביוני, החל מ-4 אחר הצהריים. אל תפספסו.
4: אתם סוגלים קריירה.
5: Witness, please answer the question.
3: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב יתארח עורך הדין תבור גולדמן, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
6: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
10: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
12: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
13: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
14: אור הזוהר והקבלה.
15: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
16: מדהים, כבוד הרב.
17: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
18: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
19: בן פורת יוסף.
18: היית עמדי התפרק ואני תחפרת אוני, ואל תודי כגדול ביותר, הרב אפרים עונה לי.
17: אור הזוהר והקבלה עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצש בעשר.
20: כל רגע, רדיו שנוגע.

0: ועם אבי סינבני, ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, אני לא מאמין איך זה טס לנו, באמת, האמת, כל כך נהניתי, גם גיליתי פה מעבד מוזיקלי בחסד עליון, אני חייב לומר, נאור סינבני. טוב, תמיד כיף לגלות דברים שאתה לא יודע. מה אתה אומר, אבי?
1: אני נהנה מהרגע.
0: אתה בא לך לשיר, אני קולט שבא לך לשיר.
1: באמת, שבאמת אני, באמת כיפו. החבר'ה פה על הכיפק.
0: מה רע לנו? יש לנו מיזוג, סבבה לנו, יש לנו אבי סינבני, אבל לפני הכל, אנחנו, יש לנו את פינתנו, פרשת השבוע. אני חייב להשמיע לך מה פרשת השבוע. שימו אוזניות, בבקשה.
2: ואתה, פרשת השבוע, מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת, אישה בונה, אישה הורסת.
3: מכל שדות, את עוזה מהומה, את אישה מטרפת, נו יודעת כמה את מגזימה, כשאת מתרגזת. מחפשת הרעשם וטוב, לא מנסה לאהוב, מחפשת הרעשם וטוב, לא מנסה לאהוב. אישה בונה, אישה הורסת, למה שוב את כועסת, מה עלי לעוזות, כדי לראות אותך רכה ומפויסת. פסקה הנודר. יש מישהו מוסיף? מי שואל? יש מישהו מוסיף?
2: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
0: מה אתה אומר?
1: אלוף, מי החזן?
0: איזה חציתון בלדי. טוב, נזכה הנודר. יש לנו 6.5 דקות לשמוע אותי. את אבי סינבני היקר שנמצא כאן באולפן, פרי סטייל, מה שבא לכם עד לסוף התוכנית.

0: וואו, אבי סינבני יחד עם נאור על הקלידים, על הטופים האלקטרונים. היה לנו העונג, היה לנו תענוג להיות איתכם כאן ביום חמישי הזה, רגע לפני שבת. מה נאחל? מה נאחל לעם ישראל ומה נאחל לכם ומה נאחל לכולם?
1: מה נאחל? נאחל בריאות לכל עם ישראל.
0: אמן.
1: נאחל אחדות.
0: זה הכי חשוב.
1: נאחל... רק הטוב שבעולם, אמן ואמן לכולם.
0: ואנחנו רוצים לומר לך תודה.
1: תודה לכם, כבוד, כבוד לי.
0: לא, כבוד לנו.
1: לא, לי.
0: רגע, לא, כבוד לנו. לא, אל תגיד לי לא. מה, אני אומר לך כבוד לנו. מה, אתה עכשיו לוקח לי את הכבוד, יאנו, מעביר את זה הלאה?
1: כולם מה יודעים, עצום מאוד.
0: למי, יש יותר כבוד, כולם. תודה, אבי, שמחתי שהיית. תודה רבה לנאו חולה. תודה רבה, נועם טראבס.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה לכל הצוות.
0: כמו שאתם שמים לב, גנבתי את השידור מאירון שלום, שלח לצ'רפאיה, תכף הוא יחזור. ועכשיו יש לנו את דיילת הנחיתות שלנו, שתנחית אותנו מהתוכנית. בבקשה.
3: גבירותיי ורבותיי, אנא הדקו חגורות, הגענו לפינאלה. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להזין לתוכנית 2 עד 4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: לצוות שהיה עסוק פה במלאכה ועשה לכם אחלה תוכנית, תודה רבה לעורכת והמפיקה שלנו מאירה פרץ, לפרלה דנוך, לירון בר זיו, קרמית ונטורה, אורי פלק, תודה רבה לנועם טראבס, תודה רבה לצוות האולטרס, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, תודה רבה לצוות הדיגיטל, אופק קולר, עידן נאור, תודה לאיש הסאונד שלנו, שימי חביב החביב, תודה רבה לנאור סינבני על הקלידים, על הטופים האלקטרונים, תודה לבני הלפרין ברדיו צפון, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, לרונית עזרם ברדיו ירושלים, אופיר מול עושה ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM. אפשר להזין לתוכנית שלנו בשידור חוזר היום ברדיו התחנה ב-10 בלילה, וגם ב-103 FM ב-2. פודקאסט, 2-4 חפשו אותנו, 2-4 בקיצור, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, אבי סימבני, אוהבים אותך, תודה.
1: אוהב יותר, תודה רבה.
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
3: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
2: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
4: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
2: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
6: מנדוכי, תרבות של יופי.
5: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף.

0: המבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
2: אור הזוהר והקבלה.
3: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
4: מדהים, כבוד הרב.
0: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
5: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
6: בן פורת יוסף.
5: היית עמד להתפרק ואני תחפרת אוני, ואת צדיק הגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
0: אור הזוהר והקבלה, עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצש בעשר. רדיו שנוגע. התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
9: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 95-65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
10: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: בישראל הכישו את הדיווח וגם בלבנון אמרו שאינם מודעים לנסיגה ישראלית כלשהי. מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה איים על ישראל בנושא ואמר כי אם ישראל לא תיסוג מרצונה מדרום לבנון עוד היום, היא תיאלץ להימלט משם ובסת מחר. במקביל בלבנון מדווחים על תקיפה אווירית ממוקדת של אופנוע בדרום המדינה, כשעל פי דיווחים יש 3 הרוגים בתקיפה. שר הביטחון ישראל כץ נאם בכנס המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור, והדגיש את חשיבות המערכה הכלכלית נגד איראן, כדי למנוע העברת כספים ממנה לארגוני הטרור.
3: המשטר בטהרן בנה במשך עשרות שנים מכונת טרור אזורית, מבוססת על הזרמת משאבים בלתי פוסקת לשלוחיו ברחבי המזרח התיכון. כל דולר שנכנס לקופת האייתולות הוא דולר שהפך טיל בליסטי באיראן לרחפן בלבנון, לרקטה בעזה ולכטב"ם בתימן. כל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלנו.
2: בית המשפט דחה את בקשת הפרקליטות להטלת תנאים מגבילים על יונתן אוריך, והוא יוכל לשוב לעבודה בלשכת ראש הממשלה. כתבתנו לי נעים מוסרת כי בית המשפט לא השתכנע שקיים חשש לשיבוש מהלכי חקירה על ידי אוריך, וזאת מכיוון שלא שיבש את החקירה גם לאחר שהוגש נגדו כתב אישום ועיין בחומר החקירה. קבוצת לופטנזה תוסיף טיסות לישראל. לאחר חידוש פעילות חברת אוסטריאן איירליינס בתחילת החודש, בלופטנזה הודיעו כי במהלך חודש יולי יופעלו 29 טיסות שבועיות של החברות לופטנזה עצמה, יורווינגס ואוסטריאן. באוגוסט צפויות לחזור לטוס ארצה גם חברות סוויס ובריסל איירליינס. במקביל, כתבנו דין פישר מוסר כי חברת טאפ הפורטוגלית הודיעה היום על ביטול טיסותיה לישראל עד ספטמבר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: הלב, סטופ, טאפ, טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא תחול התחממות נוספת ומורגשת יותר.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשון.

המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. בחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין זרובי.סטור.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: שלום שלום שלום, ברוכים הבאים. המויאל בדרכים, יום חמישי בשבוע. מה אתם רוצים להיזכר בימי פקל העליזים? אופיר, בוא נעשה להם. יום חמישי שמח לכולם,
2: יום חמישי שמח לכולם, יאללה חמישי זרימה.
1: מה שעשית עכשיו זה כמו שאוהד פורץ למגרש.
2: גילוי נאות, עבדתי באבטחה. אני יודע טוב מאוד מה זה בסדרן במשחקים. אלוהים ישמור, אל תעשו את זה, אל.
1: 4:09, שלום שלום, המויאל בדרכים ברדיו כל רגע 91.5 ו-96 FM. אתם מרגישים את את האסק של סוף השבוע, כן? גם אצלנו בעולם שדרני הרדיו, אנשי האולפן, גם אצלנו יום חמישי זה כזה, אוקיי, בוא נתפרק קצת. עד השעה 6 בערב ב-91.5, גם ב-96 FM, רדיו כל רגע. עוד מעט שיחה שאני מחכה לשבוע שלם, אבל לא יכולנו לעשות אותה בגלל שהסתובבנו בכל העולם. שיחה עם יוסף מנחם, המומחה שבא מתוך הבנק, יועץ המשכנתאות הבכיר. התאספו הרבה מאוד שאלות במהלך השבוע הזה, אני אפנה אותן אליו. בטוח שיהיו לו תשובות, כוכבית 3818, יוסף מנחם, יועץ משכנתאות. אני יודע שהרבה אנשים מחכים לשיחה השבועית הזאת, אז לא פספסנו אותה ולא שכחנו, ממש עוד מעט עוד כמה דקות. עד השעה 6 אנחנו מחלקים המון המון פרסים היום במויאל בדרכים. רוצים לדעת בין השאר? אנחנו מחלקים היום מאות שקלים מתנה בויקטורי אפולה החדש, גבירותיי ורבותיי. ועכשיו מגוון שלם של ירקות הכי טריים והכי טעימים במחיר הכי זול בישראל. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז וסלק אדום. מוכנים? אני אמור להשתעל לפני. רק בשקל אחד לקילוגרם, ויקטורי אפולה החדש. זאת ועוד מאות מבצעים במחירים מנצחים לרגל המונדיאל. ויקטורי אפולה החדש, יצחק נבון 5. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עוד מעט, מאות שקלים נעיף כאן היום, וגם בתחילת השבוע הבא לויקטורי אפולה החדש, מתנה לקנייה, כן כן. מה עוד נחלק? פיצות משפחתיות, מתנת פיצה רימיני באפולה, שני סניפים, גם בנשיא 20, גם בקניון העמקים באפולה. פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978, עוד מעט נשלח כמה פיצות משפחתיות לאזור. וכמובן ערכות מונדיאל מפנקות וטעימות, מתנת זרובי, פיצוחי הגליל, הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי, ועכשיו מיקס מונדיאל במהדורה חדשה. עם אריזות אטומות לשמור על הטריות, זה כל כך טרי וכל כך טעים, והגרעיני חמנייה מתפצפצים בפה כל כך בכיף, הכל כל כך טעים. זרובי, הסודות של זרובי, להשיג ברשתות המובחרות וגם באונליין, זרובי.סטור. ויש עוד הרבה דברים, אז תישארו איתנו, תישארו מכוונים, נקווה שנעשה מוזיקה שהולמת את יום חמישי בשבוע כמו שצריך. ואנחנו כאן עד שש עם יובל יונה שעורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל. נא להגביר את הווליום, וואטסאפ פתוח 052-500-96.

0: תודה לאייל גולן. 4:15, המויאל בדרכים, רדיו כל רגע, 91.5 ו-96 FM. זוכרים את כוכבית 3818? אי אפשר לשכוח, כי המספר הזה זה בסך הכל 4 ספרות שהולכות לשנות לכם את החיים. לשיחה השבועית שלנו עם יוסף מנחם, יועץ המשכנתאות, המומחה שבא מתוך הבנק, אני אגיד לו עכשיו אחר הצהריים טוב עם יוסף מנחם, שלום שלום.
1: שלום שלום.
0: יוסף היקר, חיכינו ליום חמישי לסגור איתך שבוע, זה הכי טוב בעולם. בעל משרד ייעוץ משכנתאות, אתה מביא איתך ניסיון של למעלה מארבעה עשורים בבנק דיסקונט, דובר בנקאית שוטפת, עברת את הכל, ראית את הכל. תגיד, כשהחלטתם לפתוח את יוסף מנחם ייעוץ משכנתאות, א', למה? ב', מה שלושה, שניים שלושה דברים הראשונים שלקוחות לא יודעים שהם באים לקחת משכנתה בעצם?
1: הדבר מאוד פשוט, א', מנחם משכנתאות, כוכבית 3818, זה כידוע. אבל יש הרבה, דווקא בתקופה הזאת, עכשיו אנחנו נתקלים בזה די הרבה, הרבה מאוד, אולי כ-11,000 איש זכו בדיור המשתכן, והם עכשיו, הקבלנים קוראים להם לבחור דירה, לבחור איזה דירה, באיזה גודל, באיזה שווי, כל אחד כפי רצונו. ואם הם עושים את זה נכון, אז הם אחר כך לא צריכים מחזורים, אבל כשרצים לבנק, תנו לי, רק תנו לי ותנו לי ותנו לי, אחר כך הם שואלים למה אף פעם הריבית שלהם לא יורדת, או ההצמדה לא יורדת. אינו דומה מומחה. אני אומר לכל אחד ששומע אותי, לך לכל מומחה, לא חייב אותי, אתה לא צריך אותי. לך למומחה, המומחה יעשה לך סדר, יעשה לך המון הנחה, ואני אומר לכם שיש המון המון אנשים שהם לא יודעים שהם משלמים אלפי שקלים מיותרים כל חודש. אז בשביל מה? אז מי שיש לו דיור משתכן, אנחנו מומחים לדיור משתכן. אבל בוא נעבור רגע למחזור המשכנתא. כן. מי שיש לו משכנתא היום, הרבה אנשים לא יודעים שיש להם משכנתא גרועה, ויש אנשים שיש להם משכנתא נהדרת. גם הם לא יודעים.
0: מה זה אומר משכנתא גרועה?
1: גרועה זה אומר שהריביות גבוהות, שהצוודה בשמיים, ושאדם שלקח מיליון לפני, אני אראה לך דוגמה, מיליון, לקח מיליון לפני 5 שנים בשנת 21, היום יש לו 1,000,060. מה עם כל ה-6,000 שקל כל חודש שהוא שילם? בתורף. ולכן אני בא ואומר, לבדוק, לא חייב לעשות שום דבר, אבל בדיקה, זה כמו שאני כל פעם אומר, רנטגן רפואי, רנטגן כלכלי.
0: רנטגן כלכלי, אנחנו שלכם. מדברים על 3,900 שקל פלוס מע"מ של מחזור משכנתא ביוסף מנחם יוצ משכנתאות,
1: זה מבצע. כן, אבל לא חייב, קודם כל, עזוב, אתה הלכת לסוף. כן. בוא להתחלה, תבדקו את עצמכם בחינם אין כסף. לא עולה לכם כלום לבדוק. הנה, אתמול סגרתי מישהו מירושלים, חסכתי לו 383,000 שקל.
0: וואו.
1: משמעותי. אז אני אומר, יש כאלה שאני אגיד להם, חבר'ה, אל תיגעו במשכנתא, היא נהדרת, שבו בשקט, תעברו את הקיץ, הנגיד מתחיל להוריד ריביות, הבנקים רבים אחד עם השני, ממש בוויכוח קשה מאוד להוריד ריביות, הם כבר, העוגנים של הבנקים כבר משדרים לקראת תחילת יולי, ירידות משמעותיות.
0: כן.
1: קחו את זה, תהנו מזה אתם.
0: רגע יוסף, 380,000 חסכת לבחור מירושלים
1: 383,000
0: בלי להיכנס לו לעניינים שלו. מה זיינו במשכנתא שעלינו על החיסכון המטורף?
1: הייתה משכנתא לא טובה, הייתה משכנתא גרועה, תיקנו אותה בצורה משמעותית. אולי אני מחק, אתה יודע מה, בבעל שאנחנו נשב, לפני שנשב ונדבר, אני מחק את השם שלו ואני אשלח לך דוגמית.
0: וואי, נשמח.
1: אתה תראה דוגמית, כך אומרים, בשידור חי, כמו שאומרים. אני אומר, חברים, אבל, תלכו, תבדקו את המשכנתא, כוכבית 3818, כל היועצות שלי יענו לכם בטוב טעם ודעת, במקצועיות רבה וביושר גדול, זה הכי חשוב.
0: אגב, עולה לי להגיד לך שמההיכרות שלנו עד עכשיו, אתה לא אדם שמעיד על עצמו. זה אני למדתי. כאילו, אתה שומר על עצמיות, ואני כאן כדי להרים לך. אז אני רק רוצה לשאול, מה יש בכם, ביוסף מנחם יוצא משכנתאות, בכוח, במערכת יחסים מול הבנקים, שבאים אליכם ואתם מצליחים לנצח את הבנקים, או לפחות?
1: א', אנחנו מכירים את הבנק לפני ולפנים, את כל הבנקים. שניים, אנחנו במערכת יחסים כזו גדולה, שאנחנו עושים המון בשכנתאות, שאנחנו משודרגים כנבחרת של הבנקים. אנחנו מדברים עם מנהלי בנקים, עם מנהלי ברחבים, עם מנהלי דיסקונט, וגם לאומי של משכנתאות. אנחנו מדברים עם כולם, וכולם הולכים לקראתנו.
0: יוסף, כולם מכירים אותך בבנקים, נכון?
1: נכון. לא רק אותי, כל המערכת שלי. אז אני אומר שאני, בבקשה, תדברו, תראו, ואם טוב לכם, תעשו, ואם לא, גם בסדר. אבל לבדוק, חובה. ואני אומר לכם, אנחנו נגלה לכם, המון המון בעיות שניתנות לפתרון בצורה קלה וקלילה, בלי הרבה בירוקרטיה כמו שאומרים.
0: בוא נגיד שוב, כוכבית 3818, הנה אמרנו ביחד, כוכבית 3818. שאלה אחרונה, שאולי הייתה צריכה להיות שאלה ראשונה, כי זה בטח תשובה מפורטת, אבל אולי נמשיך בפעם הבאה. אתה יודע, שאנשים לוקחים משכנתה, אנחנו כל הזמן מצפים מהם בשיחות איתך, חבר'ה, תבדקו את המשכנתה, כי באמת הם יוצאים לאיזה מוצר של 30 שנה, ואנחנו מצפים מהם, מה יוסף, אחת לכמה זמן לבדוק את המשכנתה שלהם?
1: קודם כל אפשר לבדוק את המשכנתה כל חודשיים, בסדר? כי היום הריביות בקו ירידה.
0: וואו.
1: אז ברגע שהוא בקו ירידה, אתה יכול ליהנות גם היום וגם מחר. משכנתה אפשר לבדוק אותה כל יום, אפילו בתיאוריה, אני מדבר בזה. אבל אפשר תוך, בפעם הבאה, אם אתם בודקים היום, תבדקו אחרי החגים.
0: כן.
1: אז אפשר תמיד לבדוק, ותמיד כדאי לבדוק, לדעת, אולי תוריד בשנים. אני יכול להוריד בשנים, אני יכול להוריד 10 שנים מהמשכנתה. בלי שהוא ישלם שקל נוסף במשכנתה.
0: וואו, רגע, תוך כדי שאתה מדבר, יש כאן הודעות בוואטסאפ. שואל מאזין, האם המדינה סלש בנקים מגבילים אותנו בלבחור מסלול מסוים? למה תמיד אומרים לנו שליש, שליש, שליש?
1: יש רק דבר אחד שמגבילים אותנו, הוא ששליש חובה שיהיה קבוע. כל השאר אפשר לעשות מה שאתה רוצה. שליש חייב להיות קבוע.
0: הבנתי. לשמור עלינו.
1: בדיוק, ככה חושב בנק ישראל, שאם לא יעשה את זה... הלקוחות עלול מתמוטט, אבל בינינו מי שממוטט את הלקוחות זה בנק ישראל בגין הריבית הגבוהה. ברגע שהוא יוריד, כולם יסתדרו.
0: וואו, סיימת את השיחה עם כותרת שתכינו אותנו לפינה הבאה. כוכבית 3818, יוסף נכון. מנחם יוצא משכנתאות. קודם כל תתקשרו, תקבלו בדיקה ללא עלות.
1: בדיקה, חינם, ועקה תחליטו.
0: כן, ואחר כך אני אומר לכם את המבצע של הימים האחרונים. 3,900 שקל פלוס מע"מ למחזור משכנתה. קודם כל תתקשרו, תשמעו מה יש לצוות להגיד. כוכבית 3818, יוסף מנחם יוצא משכנתאות.
1: כוח גדול לכולם ונשמע בשורות טובות.
0: סופה שניים, שבת שלום, תודה רבה.
1: כל טוב, ביי.
2: היי, ברוכים הבאים לחפלה. גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים.
0: כן, את מי? את מי?
2: רינת.
0: כן.
3: אבל אתה יודע מה?
0: מה?
3: תחזיר אותי רגע לקסטות.
0: למה לא? אני עוד שנייה מחזיר אותך, רינת בר, ואת מלך הקסטות לפרסים הנהדרים שלנו מיד אחרי הפרסמות.

0: אחלה קסטות שבעולם. תודה רבה לרינת בר.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב20 שקלים. תמנון.
7: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון. החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן. להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה. ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352. גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.

0: לספר, טסי. מישהו יודע מה יהיה מחר?
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: לא אני בכל מקרה, 4:32. המויאל בדרכים ברדיו כל רגע 91.5 ו-96 FM, אנרגיות של חמישי. יאללה, מחלקים פרסים? למה לא? גבירותיי ורבותיי, יש לי שני שוברים של 100 שקלים מתנה בויקטור יפולה החדש. 100 שקלים מתנה בויקטור יפולה החדש, ועכשיו מגוון שלם של ירקות הכי טריים והכי טעימים במחיר הכי זול בארץ. עקבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז וסלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. אני צריך להתקרב למיקרופון ולהגיד את זה. שקל אחד לקילוגרם. עקבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז וסלק אדום. ועוד מאות מבצעים במחירים מנצחים לרגל המונדיאל, ויקטורי אפולה החדש, יצחק נבון 5. ויקטורי, אתם כבר יודעים, לא נכנסתם, לא חסכתם. הוואטסאפ שלנו נפתח עכשיו, כותבים ויקטורי לוואטסאפ 052-500-9696, אולי לוקחים מאיתנו 100 שקלים מתנה, להתחרע בויקטורי אפולה החדש, ועכשיו שם מגוון של, של ירקות הכי טריים והכי טעימים בשקל אחד לקילוגרם. לא כל הירקות, אל תעופו. מגוון שלם וגדול, עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, שקל אחד לקילוגרם. ויקטור יפול להחדש יצחק נבון 5, כותבים לוואטסאפ 052-500-9696, ויקטורי. 052-500-9696, כותבים ויקטורי, אולי לוקחים מאיתנו 100 שקלים מתנה לקניות בויקטורי אפולה החדש.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: התחזית היום עדיין מעונן חלקית ועדיין גם יעשה נאה עוד מעט. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. הלילה מעונן חלקית עד מעונן. בואו נראה מה קורה מחר. בבוקר מעונן חלקית ויעשה נאה אם לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות. ובשבת מעונן חלקית עד בהיר ולא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות.
2: רום, אתה זוכר איך הכל התחיל?
0: איך?
2: כמה פעמים עשיתי טעויות.
0: היידה.

בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר. Yeah.

אחת לחודש, חודש וחצי, מנת בקסטריט בויז אחת, חייבים. חובה, מה? ארבע, 41, המויאל בדרכים בכל רגע. עד הפרסומות עם תמר ריילי. בחיבק.

0: טקס C של חלוקת דיפלומות במכללה הטכנולוגית נוף הגליל. 40 שנות עשייה טכנולוגית מובילה וחדשנית. 40 שנות יצירה וגאווה גדולה לבוגרות ולבוגרים שלנו. הנדסאים המובילים את קטר הצמיחה בתעשייה הישראלית. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הבית של ההנדסאים והרבה יותר. שידור חי ברדיו כל רגע ביום ראשון 28 ביוני, החל מ-4 אחר הצהריים. אל תפספסו.
1: אתם סוגלים קריירה.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: מאי לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם. כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. תיכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
4: מתלמדים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
5: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן לענות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
10: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה.

0: איתי לוי, מרכז תל אביב.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: קצת לפני שסוגרים שעה ראשונה של המויאל בדרכים. יש לי פחות מדקה כדי להגיד למוריה שמיר ולפז ביטן. רגע, פז מאפיקים, מוריה ממדרחוז. לא טעיתי, נכון? כל אחת מכן לוקחת מאיתנו 100 שקלים מתנה להתחרע בוויקטורי החדש באפולה. 100 שקלים מתנה לקניות בוויקטורי אפולה החדש. יצחק נבון 5, ועכשיו מגוון שלם של ירקות הכי טריים והכי טעימים בשקל אחד לקילוגרם. שקל אחד לקילוגרם, רוצים לדעת הפירוט? עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז וסלק אדום, שקל אחד לקילוגרם ועוד מאות מבצעים במחירים מנצחים לרגל המונדיאל. ויקטורי אפולה החדש, יצחק נבון 5, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם בוודאות. מוריה ופז, תודה רבה רבה. עוד פרסים גם בשעה הבאה. מיד אחרי נדב חנציס, פרסומות חדשות. המויאל בדרכים, אנחנו.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב יתארח עורך הדין תבור גולדמן, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
2: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: קפה עם דייס, קונדטוריה ובית קפה. פתוח כל השבוע מ-8 בבוקר ועד 1 בלילה. בימי שני החל מ-5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. ארוחות בוקר מפנקות וכינוחים בעבודת יד. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק. רחוב זיתון בכניסה לכפר טורען.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
7: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנו.

0: רק במילים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 95-65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. היום השלישי והאחרון לסבב השיחות בין ישראל ללבנון. גורם אמריקני טען שצהל נסוג חלקית מדרום לבנון כי המחווה של רצון טוב, ואמר שעל צבא לבנון להיכנס ולפעול בשטח שממנו ישראל נסוגה. בישראל הכישו את הדיווח, וגם בלבנון אמרו שאינם מודעים לנסיגה ישראלית כלשהי. מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה איים על ישראל בנושא, ואמר שאם ישראל לא תיסוג מרצונה מדרום לבנון עוד היום, היא תיאלץ להימלט משם מובסת מחר. במקביל, בלבנון מדווחים על תקיפה אווירית ממוקדת של אופנוע בדרום המדינה, כשעל פי הדיווחים יש 3 הרוגים בתקיפה. פרשת חומרי ההרדמה בפרינוק. לאחר ביצוע בדיקות מעבדה נרחבות, משרד הבריאות אוסר על 2 סניפי רשת זול וגדול בירושלים למכור מוצרי מזון או תמרוקים. 5 ילדים הושפזו לאחר שצרכו מחית פרי שנרכישה בסניפים הללו, ובבדיקה התגלו מוצרים נוספים על מדפי הסניפים שבהם נמצאו חומרים תרופתיים, והתקיימה אינדיקציה לכך שנפתחו שלא כדין לפני שנרכשו. בשאר שרשרת ההספקה לא אותרו ממצאים חריגים. קבוצת לופטנזה תוסיף טיסות לישראל. לאחר חידוש פעילות חברת אוסטריאן איירליינס בתחילת החודש, בלופטנזה הודיעו שבמהלך חודש יולי יופעלו 29 טיסות שבועיות של החברות לופטנזה עצמה, יורו ווינגס ואוסטריאן. באוגוסט צפויות לחזור לטוס ארצה גם החברות סוויס ובריסל איירליינס. במקביל, כתבנו דין פישר מוסר שחברת טאפה פורטוגלית הודיעה היום על ביטול טיסותיה לישראל עד ספטמבר. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, סקר מנדטים חדש, וגם בלעדי העוקץ הענק של כנופיית נשות הפיתוי. כמה גברים ישראלים נפלו במלכודת ואיך הם נסחטו, יולן כהן עם התיעודים והעדויות. הערב ב-8 בחדשות 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: אלף, סטופ, טאפ, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא תחול התחממות נוספת ומורגשת יותר.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשחול.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל
1: בחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 0

0: משקרת? אין שקרת.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
2: חזרנו שעה שנייה, 5:07. אנחנו כל רגע 91.5 וגם 96 FM, האנרגיות של יום חמישי בשבוע. למרות שיש אנשים שהשבוע לא נגמר בשבילם ביום חמישי, חשוב שנבין את הדבר הזה. יש אנשים שגם ביום שישי עובדים, קמים בבוקר, יוצאים לעניינים שלהם. בשבת שלא נדבר, מה? בסדר, הבנתי. חמישי זה הסוף של השבוע החוקי, המסורתי. כן. אנחנו כאן עד שש, עם, אני מקווה, המוזיקה של יום חמישי והאנרגיות של יום חמישי. עם יובל יונה שעורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני ואני זיו עמויאל. גם בשעה הזאת, בוא נראה מה נחלק בשעה הזאת. רגע, חכו שנייה. נחלק עוד כמה מאות שקלים לויקטור יפולה החדש. כן, כן. יש לנו שוברים של 100 שקלים לקניות בויקטור יפולה החדש, ועכשיו מגוון שלם של ירקות הכי טריים והכי טעימים במחיר הכי זול בארץ. בויקטור יפולה החדש, עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר רוז, סלק אדום, רק בשקל אחד לקילוגרם, ועוד מלא מבצעים מיוחדים. ויקטור יפולה החדש, יצחק נבון 5. לא נכנסתם? לא חסכתם. יש לי על המדף פיצות משפחתיות, מתנת פיצה רימיני באפולה, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. כבר עשרות בשנים אופים לנו את הטעם המנצח, פיצה רימיני. למשלוחים בסניף קניון העמקים, 046-16-0800. יש לי גם ערכות מונדיאל מפנקות וטעימות מתנת זרובי פיצוחי הגליל, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת, להשיג ברשתות המובחרות וגם באונליין zarubi.store. בקיצור, יש מלא פרסים לחלק בשעה הזאת, וזה מה שנעשה. בינתיים מוריה ופז לקחו מאיתנו בשעה הקודמת 100 שקלים כל אחת לקניות בויקטור יפולה החדש, ומתכננות את הקנייה, ויאללה, אנחנו יכולים לצאת לדרך. נעשה אותו בעזרת הפרויקט של רביבו. תבלו. עד שש. מותר להגביר את הווליום גם במקומות ציבוריים.

בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.

0: Nice Bob Marley.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: 5:17, זמן שלנו לחלק פרסים. מה עשינו בשעה הקודמת? 100 שקלים לויקטורי. ננסה עכשיו לחלק פיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני באפולה, פיצה איטלקית משוברת מאז מונדיאל 1978. פיצה רימיני, הפיצה הכי טובה באזור, למשלוחים בסניף קניון העמקים, 04-616-0800. רגע, אני מסתכל על התפריט פה, נראה מה אני אבחר היום. יש לנו את הקטגוריה של ישר מאיטליה, שזה כל הספגטי והרביולי והפטוצ'יני והניוקי וכל התפוחי אדמה מוקרמים. אוי, מה שהם עושים שם, פיצה רימיני, באמת. יש את הקטגוריה של התימניה, שזה הזיבות, המלאוחים והמגולגלים וזה. יש את הרענן וטרי, שזה כל הסלטים. אני חולה על החלומי שלהם ועל היווני. וואי, מה אני לוקח, אלוהים? ויש גם את הקטע של הבקטנה בצד, שזה כל הסמבוסק האישי והלחם שום, וכמובן הפיצות. הלו, הלו, פיצות. פיצה רימיני, סניף רחוב הנשיא 20 באפולה, וגם קניון העמקים אפולה, פיצה איטלקית משובחת. ואני רוצה לחלק פיצה משפחתית מתנת פיצה רימיני. בא לכם? תכתבו לנו בוואטסאפ 052-500-9696 רימיני, עם מלא יהודים אם אפשר. רימיני 052-500-9696, אולי תקבלו מאיתנו פיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני באפולה. נכון? מאוד פשוט. לפני הפרסומות, החדש של הראל מויאל, החדש והמצוין.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
1: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, בבית 5, אקוודור פוגשת את גרמניה בשעה 11, וב-2 לפנות בוקר, הקרב על הפסגה בבית 6, טוניסיה מול הולנד, ובמקביל, יפן פוגשת את שוודיה.
2: בחסות
4: בלח מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב.

0: קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם. גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
4: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
6: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

רבע מיליון צופים בארבעה ימים? לסרט של קופה ראשית. פרסום בחינם ברדיו כל רגע. מאלה שמתחננים לכרטיס.

0: אושר כהן, אתה כל כך מוכשר וטוב.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: 5:28, המויאל בדרכים ברדיו כל רגע. תראו מה אנחנו עושים עכשיו, אני מקריא לכם את השותפים שלנו לשידורי המונדיאל, שבזכותם אנחנו משדרים אליכם ומחלקים לכם פרסים. ואיך שאני מסיים את זה, אנחנו יוצאים לחלוקת פרס אחד, ואז תחזית ונתקדם, סבבה? שידורי המונדיאל שלנו ברדיו כל רגע וגם במועל בדרכים בפרט. בחסות מולר, מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים להשיג בסניפי יוחננוף. גם בחסות האחוזה, כי לא משנה מתענפת הגבי, המנצחת יש רק אחת האחוזה גריל בר. רחוב החשמל אחת באפולה, 04-642-7428. גם בחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978, שני סניפים באפולה, ברחוב הנשיא וגם בקניון העמקים. ראיתי דקל אל נח למבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026 באזור תעשייה קדמת גליל. פתוח משני עד שבת, 9:00 עד 19:00. ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. עכשיו, אני טעמתי את נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. כל חלקיק פיצוח טעמתי, עכשיו חדש בזרובי מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת, איפה אפשר להשיג אתם שואלים, ולי יש את התשובות, להשיג ברשתות המובחרות וגם באונליין zarubi.store. אני אומר לכם, טעמתי את הערכות מונדיאל שלהם, ואת המיקס מונדיאל שלהם, ואת הגרעיני חמנייה בשקיות אטומות ששומרות על הטריות והטעם מפחיד, ואני ממליץ בחום, זהו. ואני רוצה לחלק ערכת מונדיאל מפנקת מתנת זרובי. ומי שרוצה לקבל מאיתנו ערכת מונדיאל של זרובי עם נבחרת הפיצוחים המנצחת, תכתוב או תכתוב עכשיו לוואטסאפ שלנו זרובי 052-500-9696, תכתבו לנו זרובי, אולי תקבלו מאיתנו ערכת מונדיאל מפנקת עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי, להשיג ברשתות המובחרות וגם בזרובי.סטור באונליין. תכתבו לנו בוואטסאפ זרובי ל-052-500-9696. 9696.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: אני אקצר לכם, מעונן חלקית, עכשיו כבר נאה, אין שינוי בניכר בטמפרטורות, וזה תקף לעכשיו, להלילה, למחר וגם לשבת. עד כאן התחזית.
2: תפתחו לי את הדלתות. תקבו לי רגע את האורות, וכל מי שיושב, שיעמוד.
0: שמישהו יקרא לעם.

0: 533.
1: לא, לא, השיר עוד לא נגמר. אני רק מנצל את האינסטרומנטל כדי להגיד שמיד אחרינו בשש, תוכנית הכי שווה ברדיו כל רגע בימים האלה, אולפן מונדיאל.

0: מויאל בדרכים עם זיו מויאל.
1: 5:34 אחרינו אולפן מונדיאל, מיד אחרי החדשות של 6, עמי קברי, פלג צ'ובינסקי, שלום שלום.
2: למה אתה לא פונה אליי כמו לפני הפרסו פרסו פרסו מור?
3: רגע, רק נגיד שאני לא יודע אם זה ראוי, אבל סורי על הכיבוי, אבל הורים 24 בנובמבר, לא? ככה אמרו לי ברדיו פה שהגעתי. שאמרו לך שהגעת, יפה.
2: חברים, אני מבין, מה, מצאת גם שגיאה בעברית בשיר שלי?
3: יכול להיות, אני עוד לא בחנתי אותה לעומק.
2: לא, אבל תקשיב, אופיר, למה לא עדכנת שיש מורה ללשון באולפן? מדוע?
4: אגב, אם כבר אנחנו בשבונק של עברית וכאלה, אז יש את השיר, את הלהיט של ססן שאולוב, נווה הדרים.
3: כן.
4: הוא אומר שם משקפיים כהות. עכשיו בוא, הרבה ילדים, בני נוער מוזנים ממנו, אוקיי?
2: אוי, בבוא.
4: אז משקפיים כהים.
1: עמי, למה הוא צריך להאחיר את האווירה?
2: איזה יום עבר.
3: פלג התחיל, אני המשכתי. כן, כן, לא, זה כנראה ישב לי ולאופיר ככה על הלב.
2: איזה יום נפל עליי היום, אם עכשיו עם הטעות הזאת של המשקפיים, הכהות.
4: כן, כן. כן, זה אחד הלהיטים הגדולים במדינה.
3: מרגע של עברית ו-124 בנובמבר, נעבור ל-24 ביוני, שהיה אתמול, גם יום הולדת מסי 39, נזכיר את זה עוד פעם, האיש הבלתי נגמר הזה. ואתמול ברכות לנבחרת הדרום אפריקאית שעושה באמת, לא אני לא האמנתי, היא מגיעה למקום השני בבית ועולה שלב. נזכיר שרוב הנבחרת הזאת מגיעה מהליגה המקומית, שזה קטע מטורף. מנצחת את דרום קוריאה עם כוכב על יונג מינסון, הוא נאמנם בסוף הקריירה שלו בשלב.
2: לא, גם בכלל, היו לה הופעות לא רעות.
3: כן, כן, לא, לא, באמת, דרום קוריאה מאכזבים מאוד, בלשון המעטה, ואתה יודע.
2: תגיד, אני מנסה להבין, הרי ההיילייט היה ברזיל.
3: כן.
2: עכשיו, אתה ארגנטינאי.
3: כן. אני בכוונה לא פתחתי את ברזיל, למה אתה מכניס את הנושא?
2: כמה שקוף יועד תקשורת ברמה שלך יכול להיות? כמה? הרי כתוב לך על המצח, כתוב לך סונו ארגנטינוס, או איך שאתם לא אומרים את זה. בחייך,
3: אני בוחר את הכותרת.
2: תהיה מתוחכם, כולם מבינים שאתמול בכית, קראת את הריפוד של הספה מה-3-0 של ברזיל.
3: תשמע, אני אגיד שכן, זה לא היה לי נחמד לראות את ברזיל חוגגת. מצד שני, נפרגן מפה לאוהדי ברזיל, ביניהם סרג'ו פישלים, שדיברנו איתו אתמול בשיחה אדירה מכפר חרוב.
1: פלג, אבל מהלב אתה מפרגן.
3: לא, לא, כשאני מפרגן, אני עושה הכל מהלב, גם פרגן. ארגונים, וגם ככה שהאווירה אחורה בלב.
2: וגם לכלוכים.
3: כן, כן, לגמרי.
2: גם לכלוכים וגם פרגונים מהלב.
3: לגמרי. אז אתמול ברזיל מנצחת 3-0 את סקוטלנד, עם הופעה של נאמר, שלא הופיע בנבחרת הלאומית מעל 900 ימים כזה, שמעתי איזה נתון כזה, מאז 2023, נאמר אז חוזר לנבחרת, אני לא יודע אם זו באמת בשורה, כי זה משחק בסך הכל שכבר הובן שהוא חסר משמעות, כי ברזיל בעצם הוביל ל-3-0, והמקום הראשון כבר די היה אצלה בכיס, אז נאמר עולה, וזה לכל ההתרגשות הברזילאית, והקהל היה בטירוף, וכולם היו בטירוף. נחמד, חגיגה.
1: רגע, לפני, סליחה שאני לוקח לך את המיקרופון.
2: העדה של זיו ושלי.
3: כן, כן, אנחנו עוד לא בתוכנית.
2: ידעו עליה שגם היא מודרת.
1: וואי, עמי, אנחנו מכירים כל כך הרבה שנים, ונכנסת לי לראש עכשיו.
3: סליחה.
1: עוד רגע אני אשאל שאלה על נבחרת המרוקנית.
2: בגלל שאני חולה עליך, רק בגלל זה.
1: ועוד רגע, זה הדדי, ועוד רגע אני אשאל גם שאלה על חיי המין של שחקני קורסאו, אבל
3: השם ישמור.
2: אופה.
1: הדבר הכי מגניב אצלכם בתוכנית, למי שאינו חובב כדורגל, אני מזכיר, יש את אלה שאוהבים, זה הרוב המכריע אצלכם, ויש את אלה שנכנסים לתוכנית שלכם, גם אין להם מושג איך נראה מגרש כדורגל ואיך נראה כדור, בשביל השעשועון שהתחלתם מתחילת המונדיאל, תסיימו אותו בסוף, טבלאות, אני ראיתי מאזינות ומאזינים את הטבלאות של פלג, טבלאות ונקודות ושמות.
3: שישמרו במערכת.
2: כן, הנתונים ישמרו, אבל את התוצאה כרגע מותר להגיד?
3: לא.
2: לא? למה? תדליק את האנשים.
1: פלג, תסבירו בדיוק, עמי, מה צריך לעשות, איפה צריך להיות, מה צריך להקשיב.
3: אז מאזינים יקרים, אנחנו מתחילת המונדיאל, כמו שזיו אמר, בפינת דבוקים למסך, שבו אנחנו מחלקים לאחד מכם מסך 75 אינץ' של מולר.
2: 5 אינץ'.
3: מטורף לגמרי, וכל מה שצריך לעשות הוא להזין לנו ב6.5 פלוס מינוס, כמובן שעדיף כבר ב6, כי התוכנית היא מלאה ומעניינת וקדושה באירועים ועניינים, אבל בשש וחצי בכל יום אנחנו נותנים את משחק הזהב, שבו אנחנו בעצם מאפשרים לכם מאזינים לשלוח לנו למספר 052-596-96 את תוצאת המשחק למשחק הזהב שאנחנו נותנים, וכל מה שצריך לעשות זה לשלוח לנו שם מלא ומי תנצח.
2: הניחוש פה הוא 1-2-X, לא חייבים את התוצאה עצמה. בול. או שאחד מנצח, או ששתיים מנצח, או איקס.
3: אז לגמרי...
1: פלג, אסור גם להדליף את השלישייה המובילה כרגע?
2: לא, אתה לא ראית מה הוא עשה לי פה. הוא כמעט הוציא אותי מהאולפן בגלל שרמזתי.
1: מה, צריך להיכנס עם קוד? יש לך סיסמה, אמי?
2: לא, אבל תשמע, צ'ובי הוא באמת בעל הבית. תראה, למשל, אני פה כבר 20 דקות, לא הוגשה לי כוס מים. זה ברור. זאת אומרת שעשיתי אתמול משהו לא טוב, ועוד מעט יתברר מה.
1: עונש.
3: אוקיי. אז אנחנו רק נגיד שיש באמת כמה מאזינים שהם מאוד דבוקים למסך ומאוד דבוקים למשחק שלנו.
2: מאזינים ומאזינות.
3: באמת, אני לא צוחק, יש כמה מאזינות שנותנות הימורים פגז
1: ובאמת
3: מטורף, לא נורמלי. אז אנחנו קוראים לכם ולכן להמשיך לשלוח לנו, זה מדהים. אנחנו רוצים להעניק לכם, לאחד מכם, אחד מכן, אחת מכן, מסך 75 אינץ' מטורף.
1: שאלה אחרונה לפני שתצאו מהאולפן ותמשיכו להתכונן.
3: כן.
1: עמי, אמיתי עכשיו אני שואל, לא צוחק.
2: כן.
1: מרוקו.
2: כן.
1: סיכוי לזכייה?
2: לא.
3: וואו.
2: לא. תראה, זו נבחרת מאוד מאוד מוכשרת, אני תמיד אומר, מאוד אירופאית, זאת אומרת, אנחנו, זה לא הקפקפים שהגענו איתם כשהיינו בעלייה השלישית או הרביעית, אלא זה באמת, זה נבחרת אירופאית, ובלי ספק יש שם כישרון, אבל כמו שנהוג לומר אצלנו, א' קוף, עד כאן.
1: עמי קברי, פלג ג'ובינסקי, אולפן מונדיאל, מיד אחרי החדשות של שש. תודה רבה.
2: תודה רבה, תודה.

0: witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב יתארח עורך הדין תבור גולדמן, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.

0: 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מתלמתים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
7: מנדוכי, תרבות של יופי.
6: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
9: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

0: אודיה. שיר שאני מחור אליו, אני לא מצליח להיגמל.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: 5:50, עוד מעט מסיימים שעתיים של המויאל בדרכים, ומסיימים גם שבוע כל כך גדוש וכל כך עמוס ביחד, שחשוב לי כבר עכשיו להגיד תודה רבה לכם ולכן מאזינות ומאזינים, לא מובן מאליו. תודה לכל מי שפגש אותנו השבוע בשטח, על הפרגונים, על התמונות, על הסלפים, זה לא מובן מאליו, כי אנחנו כמונו כמוכם, אנחנו הכי בגובה העיניים, אנחנו לא צריכים לא סלפים ולא שום דבר. צריכים רק לראות אתכם בשטח, לחוץ אתכם יד, להגיד לכם תודה, ועל הכיפק, תודה ענקית ליובל יונה שעורכת כאן את התוכנית ואת התוכניות ברדיו כל רגע, ליניב שוורץ המלך, לאופיר מור יוסף, אח שלי היקר, שבלעדיו זה לא היה אותו דבר, אני זיו המויאל. ברכות לשיר אמראל ממנחמיה, שלוקחת מאיתנו ערכת מונדיאל של זרובי. איזה כיף. יאללה, להתפנק למונדיאל, מה יש? בדרך כלל מסיים שיר שקט. עכשיו בא לי יום חמישי בשבוע, שנצא עם האווירה הזאת, לאולפן מונדיאל מיד אחרי החדשות של שש, עמי ופלג. אהובת לבבי.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. ראש בראש, מצד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
8: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
9: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
10: שלום, כאן גבי ממן, רוקחת בכללית. השמש הישראלית מסוכנת לאור גם בעונות המעבר ואפילו בחורף. הקיץ עוד שנייה כאן וחשוב להגן על גופנו מפני נזקי השמש. שיזוף הוא למעשה נזק לאור. שימוש נכון במסנני קרינה עשויים להפחית את הנזקים הנגרמים בעקבות חשיפה לקרינת השמש. ובמיוחד את הסכנות לפתח כוויות, סרטן אור והזדקנות מוקדמת של האור. מומלץ להשתמש במסנן קרינה עם מקדם הגנה גבוה. יש להימנע מחשיפת תינוקות עד גיל 6 חודשים לשמש, ויש להגן על הגוף על ידי בגדים, כובע רחב שולה ומשקפי שמש. יש להימרח בתכשיר הגנה על החלקים החשופים כגון צוואר, פנים, אוזניים וידיים. יש להימרח מריחה ראשונה לפני היציאה לשמש. מומלץ להימרח פעמיים ברציפות כדי ליצור שכבה אחידה של מקדם ההגנה. כדי להבטיח הגנה רצופה יש לחדש את מריחת התכשיר כל שעתיים, ובמיוחד אחרי שחייה עזה וניגוב האור במגבת.
9: כללית, איתכם בכל מצב.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
13: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה מאיים על ישראל ואומר כי אם לא תיסוג מרצונה מדרום לבנון עוד היום, היא תיאלץ להימלט משם מובסת מחר. בלבנון דווח מוקדם יותר על תקיפה אווירית ממוקדת של אופנוע בדרום המדינה. כתבנו ניצן שפירא מוסר שהחיל האוויר חיסל שני מחבלים שהתקרבו לכוחות הפועלים בשטח. לאחר הסערה בדבר שילוב נשים בתפקידי לחימה, ארגון ישיבות ההסדר הודיע כי בעקבות שיחה עם הרמטכ"ל, בני ישיבות ההסדר התגייסו באוגוסט הקרוב לחיל השריון כמתוכנן. בתחילת החודש הודיעו ראשיהם של כשני שליש מישיבות ההסדר שלא יגייסו את בוגריהן לחיל השריון, בעקבות החלטת צה"ל לקדם שילוב לוחמות בחיל. בצבא הבהירו כבר עם קבלת מכתב הרבנים שמעולם לא היה תכנון לשירות משותף בטנקים. פרשת חומרי ההרדמה בפרינוק, לאחר ביצוע בדיקות מעבדה נרחבות, משרד הבריאות אוסר על שני סניפי רשת זול וגדול בירושלים למכור מוצרי מזון או תמרוקים. חמישה ילדים הושפזו לאחר שצרכו מחית פרי שנרכשה בסניפים הללו, ובבדיקה התגלו מוצרים נוספים על מדפי הסניפים שבהם נמצאו חומרים תרופתיים, והתקיימה אינדיקציה לכך שנפתחו שלא כדין לפני שנרכשו. בשאר שרשרת ההספקה לא אותרו ממצאים חריגים. בית המשפט העליון של ארצות הברית פסק לטובת מדיניות ההגירה שמנהיג טראמפ וקבע שהממשל רשאי לבטל את ההגנות הזמניות מפני גירוש שניתנו לפליטים מהאיטי וסוריה. שופטי הרוב קבעו שלא בסמכותם להתערב במדיניות מכיוון שהחוק עצמו מונע ביקורת שיפוטית על ההחלטות הללו, בזמן ששופטי המיעוט הזכירו בחוות דעתם את היהודים הגרמנים שנספו בשואה לאחר שסורבה כניסתם לארצות הברית והספינה שבה שטו נאלצה לחזור על עקבותיה. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, סקר מנדטים חדש וגם בלעדי, העוקץ הענק של כנופיית נשות הפיתוי, כמה גברים ישראלים נפלו במלכודת ואיך נסחטו, יולן כהן עם התיעודים והעדויות, הערב בשמונה בחדשות 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, בימים הקרובים אנחנו במגמה של התחממות שתימשך גם בשבוע הבא. בסוף השבוע הזה עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה עם עומס חום מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. בלילה כבר מתחילים להרגיש לחות בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה גם בשבוע הבא ומזג האוויר יעשה חם מעט מהרגיל.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול. מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי. כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים,

0: לא, תשמע, אז מרגישים את העייפות החומר באיזשהו שלב, אתה יודע, זה שעות קשות, אנחנו משתדלים לראות הרבה משחקים, זה נורא לא פשוט, אבל נורא כיף.
1: אני חייב להגיד, יחסית אלינו, השחקנים שורדים את זה ממש יפה, כאילו, באמת, יחסית למאמץ הכביר שלנו. תראה, אבל אנחנו משחקים כל ערב.
0: נכון.
1: מ-6 עד 7 אנחנו משחקים פה כל ערב. תגיד, האם אני רשאי לפנות אל האורח שנמצא איתנו כאן באולפן?
0: זה לא, זה אנחנו אורחים באולפן שלו.
1: זה האולפן שלו.
0: לגמרי.
1: רגע, תסלח לי, אדוני, אתה יודע להדליק פה את הכפתוריקו?
2: אין, הדלקתי.
1: למה כתוב בחוץ שלומי ברטלר על הדלת בשעה הזאת?
2: אתם אורחים, אז קודם כל תשאירו פה נקי ומסודר.
0: כמו היפנים או לא?
2: סך הכל בסדר, יפה, אמר לזכותכם, כמה? כמעט שבועיים של שידורים, זה נראה טוב.
1: כמה משחקים ראית עד עכשיו, מר ברטלר?
2: 80%.
1: באמת?
2: כן, כן, כן, עד ששאלת אותו על הזה, עד השעות הקטנות, ודיברנו פה מחוץ לקווים, אז שמע, יש עניין אחד, נגעתם פה הרבה, כולם מדברים עליו בפרלמנטים, זה הפסקות המים, פייק האלה, הפסקות פרסומות, פאר אקסלנס, וזה שובר אותי.
1: למה?
2: עכשיו, עזוב רגע מקצועית שזה שובר מומנטומים וזה לא פייר, כן? זה לא פייר פליי בעיניי, וראינו את זה בכמה משחקים, נכון. דיברנו על הולנד יפן, אבל זה היה בעוד כמה משחקים. כי יש משהו בזה שאתה כבר בספה, כצופה, כן? אתה כבר ממוקם, יש לך את הזווית של הקרית, ופתאום הברייק הזה, ואתה יודע שזה בין 3-4 דקות.
1: זה שובר מומנטום בספה, לא במשחק.
2: גם במשחק, אבל אני עכשיו בכובע של אוהד, וכמוני יש עוד מאות מיליונים בעולם, סליחה, שנייה. וכשהמונדיאל ממוקם, סליחו לי, דרום אמריקאי, יבשת מהממת, אבל מחורבנת מבחינת לוחות זמנים ביחס אלינו, כשאתה בלילה ב-2:10 לפנות בוקר, יש לך את השלוש דקות האלה, זה בהרבה
1: פעמים... עושה מה שדני רובס עושה.
2: לא, זה קיפל אותי למיטה יותר מפעם אחת.
1: אז לא, דני רובס לוקח גיטר על היד, מתחיל להריץ...
2: אני אעיר את הבית עכשיו עם גיטרה.
1: אין לך איזה פינה, חדר עבודה, משהו?
2: תקשיב, אני קם ומתלבט, ואז שחוזרים מהפסקת מים, אני נשען כזה על הספה, אומר, רגע, בוא נראה מי יהיה פה איזה מצב, אם אין מצב, אני אוכל למיטה.
0: אז תקשיב, גם בהיבטים של השחקנים, אנחנו רואים את זה, כי בסופו של דבר נגענו בהולנד, הולנד יפן, גם בבלגיה, אם אתה זוכר, אז היה את
2: הגול...
0: הגול של לוקאקו מפתיע גול, והם יוצאים שם להפסקה.
2: ואני רוצה לומר עוד משהו. אני מאוד אוהב כדורסל. אנחנו מסקרים כאן את זה ביציא הצפוני, ואני גם ברמה האישית, וראיתי את הסדרת גמר עכשיו, בירחתם את מכבי תל אביב?
1: לא, טרם.
0: לא, בירחנו.
2: סבבה.
1: אתמול?
0: כן.
2: אוקיי. מברוק, שאלה, הסדרה עשתה את זה בקטם, אבל לא זה העניין. אחד הדברים ששוברים אותי בחדורסל, מגיל אפס, מהיום שקראתי, זה ההפסקות. זה הפסקי זמן, ועכשיו נכנס פסק זמן טלוויזיה, ושים על זה צ'אלנג'ים שהם לוקחים, ואתה כאילו, תן לזה לרוץ, וגם זריקות לקו, צריך להחזיר את הכדור לשופט.
0: גם אני אצלנו
1: בחדורסל. תגיד, בסדרת גמר של ה-NBA גם סבלת?
0: זה גם נורא.
1: בסדרת הגמר ב-NBA סבלת? לא סבלת.
2: לא ראיתי את כל הסדרה, אבל...
1: משחקים מדהימים.
2: אבל בכדורסל, אתה אומר, אוקיי, זה ב-DNA של המשחק, אתה בולע את הצפרדע. בכדורגל, אתה רגיל שהמשחק רץ. למעט פציעות וכזה, ובזה עכשיו נלחמו, וזה מדהים.
1: ברטלר, תגיד, איך אתה...
2: אתה רואה יותר נטו זמן משחק, וזה מדהים בעיניי. השוער ממהר להוציא, אלה שמוצאים כדורי חוץ ממהרים, חילופים, זה צ'יק צ'ק. ואז אתה דופק את ההפסקה הלא קשורה הזאת. הפסקת שתייה, ברקים ורעמים בבוסטון משצ'וצ'אץ'.
1: לא, אבל לא לקחו, במחצית הזאת לא לקחו. במחצית הזאת הם הקפידו להיות קצת סבירים.
0: אני רוצה לשאול את שניכם, מה לדעתכם יותר בלתי נסבל? השופט שמקריא בדרמטיזציה את החלטות עבר או הפסקות השתייה?
1: לא, אין, הפסקות השתייה.
2: השופט מגניב, אני בעד...
0: כן, אהבת?
2: כן, כי אני מכיר את זה מהפוטבול האמריקאי.
0: אני פחות, בדיוק זה הסיפור, אבל...
2: אבל זה מגניב, כי תנסה לחשוב שנייה שאתה קהל באצטדיון, נכון, הרבה פעמים אתה כזה, מה היה, או אתה לא...
1: ברטלר, איך אתה עם שלומי דורה?
2: מעולה, מה זאת אומרת?
1: אז שלומי דורה אמר לפלג צ'ובינסקי ולי, חברים, אני מתחיל לחשוב שזה רעיון גאוני.
2: באמת?
1: כן, ההפסקות האלה, זה נותן לי פסק זמן באמצע מחצית, אני רואה את החבר'ה, תשמע, תסתכל למשל קבוצות, בית"ר ירושלים, בעונה הזאת, כמעט את כל המשחקים הגדולים מתחילה בפיגור.
2: נכון.
1: מיד, ברק יצחקי, אחרי 22 דקות, אומר להם, חבר'ה, תקשיבו טוב, אתם שכחתם את כל מה שדיברנו בחדר הלבשה, נותן בהם קצת כמה בומבות, מקבל אותם בחצי השני של המחצית הראשונה.
2: ומה יגיד המאמן? מאמן היריב שמוביל על ברק יצחקי.
1: סליחה, תפלק, הלו, אתה לא באת לקבל את אחרי 25 דקות את הגביע.
0: אני רוצה לשמור את הדיון הזה להמשך, תשמרו אנרגיות, יש לנו עוד פה זמן. אני רוצה לעבור זריז על התוצאות של אתמול, ויש לנו כבר אורח ראשון על הקו שאנחנו תכף נעלה אותו. אני רק עושה את זה זריז. שווייץ מנצחת את קנדה 2-1, בוסניה 3-1 על קטר, ברזיל 3-0 סקוטלנד, מרוקו 4-2 על האיטי, דרום אפריקה כמעט ורק שחקני עם הליגה המקומית, 1-0 על דרום קוריאה, צ'כיה מפסידה למקסיקו 3-0, היום שלל משחקים, אבל בואו נעבור ישר לאורח הראשון שלנו, ערב טוב לברוך דגו הגדול.
3: ערב טוב חברים, ערב
2: ברוך.
0: מי יוצא לך קצת לצפות משחקים, איפה אתה עומד?
3: כן, בטח, יוצא לי ככה לפעמים שמסתדר מבחינת השעות, או שאני פתאום, יש לי תינוקת במקרה, וככה לפעמים יש לי תינוקת לי ככה מאוחר, אז אני צופה במקרה גם ראיתי את
2: שני המשחקים. אתה אומר, אז זו תקופה טובה עכשיו שהיא מתעוררת בלילה, זה הרגע
3: ש... יש בזה פלוס ומינוס, בעניין של המונדיאל זה פלוס.
0: תגיד, היה לנו דיון קודם, אני מניח ששמעת את סופו על הפסקות השתייה, אתה בעד, אתה נגד, בתור שחקן, אולי...
3: אני פחות אוהב את זה, כי זה נותן הרבה הרבה הזדמנות לאלה...
1: אבל מסה יגיד לך שכן. מסע יגיד לך, תשמע, תן לי את הכמה דקות האלה באמצע המחצית.
3: למאמנים זה מעולה. נכון. אני מסכים איתך לגמרי, אבל מבחינת השור, האנשים שבאים ולצפול, ופתאום יש להם רבעים של זה הבא להיות כמו כדורסל, אתה יודע, וזה מאוד מעצבן.
1: זה נכון.
3: בעיניי לפחות שאני יושב בבית, ואני בשיא המתח פתאום...
1: וואי, וואי, בוא'נה, זה מדהים.
3: דקה 70.
1: אחד על אחד, שים לב, וואו.
0: נכון, תשמע, זה קשה, זה פשוט קשה לצפייה.
2: ובסוף, אני מתחבר לברוך, כדורגל, בסוף בסוף, בשביל מי משחקים?
0: בשביל הצופים.
2: תודה רבה.
1: שלומי, אם הכדורגל היה בא אליך...
2: אתה יודע, ברור שמסע יגיד אחרת, והזכרת קודם את שלומי דורה, ומאמנים ידברו אחרת, אבל יש את הצופים, אנחנו הצופים.
3: דרך אגב, הרבה מאמנים גם יגידו לך שזה לא בסדר.
1: אני מסכים איתך.
3: אם אני נמצא במומנטום טוב ומובילים, ופתאום הוא נעצר המשחק, ופתאום נהיה 2-2, או שמשווים לך הרבה גולים, שים לב, בדקות מאוד מאוד גדולות מופקעות השערים,
2: נכון, אחרי הפסקות.
3: וזה משמעותי מאוד.
0: כן, זה גם נותן להם מאמנים, זה יתרון וחיסרון, אבל זה נותן להם מאמנים את האפשרות לעשות שינויים וכאלה.
3: נכון.
0: כן, לגמרי. תגיד, התרשמותך עד עכשיו, חוץ מאשר העניינים הטכניים שהשתנו לפה ולשם, התרשמותך מהמונדיאל, כללית כזאת?
3: בכללי אני נהנה, מונדיאל זה מונדיאל, וזה נכון שיש משחקים לפעמים, כמו שראיתי אנגליה, גאנה, רציתי לשבול את הטלוויזיה, ולמרות שהגיעו לכאלה בכמה הזדמנויות, אבל בסך הכל אנחנו רואים שערים, ראיתי ברזיל במשחק האחרון, אתמול שראיתי את שווייץ ואת בוסניה, ועוד כמה נבחרות, שש כמות די יפה של משחקים, למעט העצירות כמו שאמרתי, בסך הכל תענוג לראות את זה.
1: מי אתה רוצה שתיקח?
3: האמת, אני אוהד את ארגנטינה, אבל...
1: מצבך מצוין.
3: אבל מצבי מצוין, אבל כשאני רואה את צרפת עם הצגל והעומק שיש להם, ודרך אגב, אני יכול לתת לכם גם הפתעה, את הולנד.
0: אופה, כן, הולנד...
2: אני חושב שהיא האירופאית הכי אנדרייטד, נכון.
3: אף אחד לא מפוקס עליהם. והם יכולים להיות הפתעת המונדיאל.
0: אנחנו גם, אנחנו נעסוק בה בהרחבה באמת יותר מאוחר. תגיד, אני רוצה לשאול אותך בתור אחד שאני מחזיר אותך כמה שנים אחורה, 22 שנה אחורה. קמפיין ליגת אלופות, מכבי תל אביב. ואני תכף עושה את החיבור, לא להרים עליי גבות. אני אומר, אתם הגעתם כקבוצה קטנה נגד אימפריות אירופיות. תספר לנו רגע מבחינת הכנה מנטלית, מבחינת איך שחקן מגיע, אני מדבר על נבחרות קטנות למשל, שמשחקות נגד נבחרות גדולות, אימפריות, ארגנטינה, הולנד, כמו שאמרת, מה עובד?
1: איך אתה עומד שם מולם?
3: העבודה העיקרית בעיקר בתחום, בעניין המקצועי למאמן, ושאר הצוות זה המנטלי, כי כדורגל זה מאוד, אתה מבין עם מי אתה הולך להתמודד, הכישרון והמכונות שיש לך מבחינת הסגל והעומק של הנבחרות החזקות ביותר, ואצלי זה הקבוצות החזקות ביותר שתמודדים איתן, והעבודה של ניקלינגר והצוות היה בעיקר, בעיקר מנטלי, איך לעמוד מולם טקטית, איך לדעת לשחק מול קבוצות כאלה חזקות, ולא לנסות להתפתות ולרווח ולפתוח את השטח, ואתה יודע שאתה תענש על כל הזדמנות טובה שהם יגיעו אליהם.
2: באיזו דקה בערך עוברת ההתרגשות? כלומר, אתה פתאום רואה אותם כשחקנים ולא כפוסטרים.
3: משהו כמו אחרי 10 דקות, 20 דקות, שהדופק שלך כבר זהו, מתחיל... זה ואז הקהל עם התירוף של הקהל, אז ככה אתה נוחת למציאות.
1: מהבחינה הזאת לשחקן הגנה יותר קל, שלומי, כי אחרי הגליץ' הראשון, אם תפסת כדור ולא אוויר, אתה מבין שאתה במשחק.
2: כן.
1: כי אתה רואה שחקן שאתה רואה אותו רק בטלוויזיה, ואתה אומר, אין לי ברירה, אני חייב לסגור אותו, יורד לגליץ', הגעת לכדור, אתה במשחק. אם לא, קורה לך מה שקרה לי, ואנחנו לא ניכנס לפרטים.
3: אם תפסת האוויר, וכל השחקנים...
1: אני שיחקתי באליפות התיכונים, לא שיחקתי באירופה.
0: כן, אני רוצה, אז אני, באותו נושא אני רוצה לקחת אותך גם, אותו שחקן שנתן שם שערים, תנסה לספר על, ה, על התחושות שלך, ש, ש, כאילו שהבקעת, תנסה לתת לנו את ה...
1: אתה היית, אתם הייתם הניצחון הראשון במסגרת רשמית?
0: אני רוצה רק לפני זה, אני רוצה פשוט, אם
2: אני חושב שכן, הם הקבוצה הראשונה...
1: אני זוכר אותי מסתכל ולא מבין מה אני רואה.
2: אה, לא, זה עוד לפני הרבה מקבי חיפה.
1: אבל זה היה לפני...
0: הם היו בליגת אלופות 2004-5, מכבי חיפה הייתה ב-2002-3. אז מכבי חיפה...
2: והיה בתחילת העידן, כן.
0: כן, כן, לגמרי.
3: מכבי חיפה היו לפני, לפנינו, אחר כך אנחנו מכבי תל אביב.
1: לגמרי.
3: אני חושב שאם אנחנו נדבר על השערים שלי, בעיקר התחושה היא שעזרנו להתגבר גם על הפחד ועל הקטע שפתאום מורכים לפגוש את יובנטוס, אייאקס וביירן, שלוש קבוצות שהם זכו כבר בליגת אלופות. בגמר ליגת אלופות...
1: זה לא מטורף.
3: שאתה שומע תמיד כלפי חוץ, שלא ניקח נקודה בכלל, אני חושב שזה גם יטריף אותנו פה, שהוא בקטע המנטלי, ברגע שפסיכולוג בא ונוגע בך בנקודות, הנה אף אחד לא מאמין בכם, הנה אתם, כולם אומרים שאתם לא תיקחו נקודה, אני חושב שזה משהו, זה משהו שגם יציד בנו, כשחקנים, גם בטח צעירים, עם סגל לגמרי צער, אם אתם זוכרים שהיה לנו,
1: כן.
3: וזה משהו שהוא עזר לנו מבחינה מנטלית, לבוא ולתת את כל כולנו, ואני באופן אישי, כמובן, לבוא ולוכיח לכל המדינה ולאירופה בפרט. שכן אנחנו מסוגלים להפקיע גול ותח לקחת נקודות. וזה בא לטובתנו.
0: ראית איזה נבחרת שככה התרשמת ממנה, כמו שאתה אומר, כאילו, כעומדת טקטית כזאת, כמשהו עד עכשיו שככה תפס לך את העין?
3: אני ראיתי, שוב, אני בגלל זה נתת לכם בדגש על צרפת, ארגנטינה והולנד, בגלל שראיתי את הסגנון משחק שלהם. ארגנטינה למשל מאוד קשה להגיע למצב, אני לא זוכר שקשה להגיע לנבחרת כזאת להזדמנות ככה בקלות.
0: אני רוצה להרחיב איתך, סליחה לנקודה הזאת, כי אנחנו בשידור נגענו המון המון המון במסי, ואחרי זה אני נוסע הביתה, וכולי אכלתי את עצמי, למה? כי אנחנו שכחנו לדבר על שלישיית האמצע של ארגנטינה, שהיא לא פחות משמעותית ממסי.
2: נכון.
1: אנחנו מדברים על דפול, פרדס,
0: לא פרדס, על דפול, מקליסטר ואנזו פרננדס, שלישייה שעושה,
3: ועוד יושבים לך בספסל עוד סגל, באמת כאילו משהו מטורף, אבל השלישייה הזאת עובדת כמו מכונה בשביל איזה שישה שחקנים, אפשר להגיד, וזה מאוד משמעותי לנבחרת כזאת, בטח שיש לך את מסי למעלה, והם צריכים כדי לתת לו את האוויר ואת המרווחים ואת החמצן שיהיה קרוב לשער,
2: אבל אני חושב בדיוק כמה דיברתי על זה עם חבר, המבחן הגדול יהיה שהאירופאיות יפגשו את הדרום אמריקאיות הגדולות, שם אנחנו נראה באמת את המדד.
1: אני חייב להגיד לך, אני הסתכלתי אתמול על ברזיל שניצחה והכל טוב ויפה, אני מודה, לא ראיתי קסם. ראיתי קבוצת כדורגל טובה, לא ראיתי קסם.
0: אני רוצה להגיד לכם שבשלב 32 הגדולות, שזה השלב הזה, היום אנחנו נדע את מי ברזיל הולכת לקבל, שתי אופציות מאוד מאוד מאוד קשות, יפן או הולנד. משחק שיכול ללכת לכל כיוון, משחק באמת משוגע, שיהיה הולך להיות שם. טוב, אנחנו...
1: מסר לאומה, דגו.
0: כן.
1: אתה יודע שדיברנו עם אלון חזן פה, פלג צ'ובינסקי העלה אותו פה, הייתה לנו שיחה, אמרתי לאלון חזן, שמע, אני בן 63, עזוב, כל המחלקת נוער הזאת באשדוד, אתם נותנים את הנשמה, אבל אנחנו לא נגיע למונדיאל גם עוד 40 שנה. אז הוא אמר לי, לא נכון, אתה תראה שאתה עוד בחיים שלך תראה אותנו במונדיאל. בתור מי שגדל באשדוד, עמדתך.
0: נפל לנו?
1: כן, זה הרגע, אתה לא מבין, אתה לא מבין שהתוכנה פה עובדת, שכשיש חשמל באוויר, זה הרגע שזה צונח. לדעתי צריך לחדש את הקשר, או שירח לפרסומות, או מה?
0: נאלץ...
1: לא, תקשיב, אני רואה אנשים חותכים ורידים,
2: אני אענה לך על זה, מונדיאל הבא זה 64 נבחרות, ואנחנו שם.
0: מדהים. טוב, בסדר.
2: זאת השיטה.
0: בסדר גם.
1: אבל דגו רצה לענות.
0: כן, כן.
1: אני, הלב שלי נשבר. בוא, תן לנו רק את התשובה. זה לא רגע פשוט בשבילי כשדר.
0: בסדר, קיבלתי.
2: אבל...
1: תשמע, שלומי ברטלר...
2: לא, אני רוצה רגע להגיד בקשר...
1: כל מה שמחובר למכבי ברטלר הוא נגד. אתה מבין את ההתנהגות?
2: אני רוצה להגיד משהו בקשר מה שדיברנו, שבאמת, שאנחנו נראה את ה... כמו שאמרת, צרפת הולנד, אם יהיה בהגרלה, זה יהיה מבחן אמיתי גם לצרפת.
0: לגמרי.
2: הנה ברוך, חזר.
1: ברוך דגו איתנו, ברוך, אני חייב לשמוע את התשובה.
3: הלו.
1: כן, אני אומר, מגיע... למי אני מוסר דש? מה שמה לגברת?
3: לא, לא, פה אנחנו בדיוק מתארחים בקבוצת, במחלקת נוער של ילדים שסיום עונה, מסיבת סיום עונה, ככה כיוונה אותי איפה יש פה קליטה.
1: גדול, גדול. יפה, איזה דבר. רגע, אז מה אתה אומר? אני אזכה לראות את נבחרת ישראל, ציינתי לטובה את מחלקת הנוער של אשדוד, כי זה מחלקת נוער מצוינת יחד עם מכבי חיפה, מחלקות נוער מדהימות, אבל אנחנו לא סוגרים את הפער.
3: אנחנו לא סוגרים את הפער, כי אני חושב שאין לנו מספיק צעירים שהולכים בגיל מאוד מאוד צעיר לאזור אירופה, כי שם אני חוויתי את זה בגיל 15 בפנימיה, שהייתי בניס, שאתה ישן שם, אוכל שם, לומד שם, מתאמן שם.
1: איך זה היה לך? אני זוכר שיצא לי לדבר עם בניון באייק. הוא היה שבור.
3: היה לי מאוד מאוד טוב, ולגמרי העניין המנטלי פה, שאתה נוסע לבד, ואין לך את למשל הפלוס באירופאים או באפריקאים שהולכים בגיל מאוד צעיר לאירופה, שתמיד הם בכמות מאוד מאוד גדולה של שחקנים. אז תמיד יש להם את האזור של אחד של השני. לעומת זאת הישראלים והיהודים זה לא קורה הרבה, ואם זה יקרה אני חושב יהיה לנו אפילו הרבה יותר קל. וכמובן, נקווה מאוד שנראה כמה שריצרים יוצאים החוצה ומשחקים, כן? לא הולכים לחמם ספסל, משחקים, ואולי בעזרת השם יום אחד אנחנו נזכה, ואני בטוח שזה יגיע גם.
1: ברוך דגו, היה כיף לדבר איתך, המון המון תודה.
3: תודה רבה.
1: האמת היא, אל תגלו לברוך, אבל זה לא אני דיברתי עם יוסי בניון, אני ישבתי ליד בועז ביסמוט, אני לא יודע אם אתם יודעים שהוא היה אז העיתונאי של מעריב באירופה, ישבתי לידו ושמעתי את השיחה עם יוסי בניון, ויוסי היה... על הקרשים.
2: זה לא רק הכתבה עם בועז ביסמוט, היה סרט מאוד מפורסם, נדמה לי זה היה אצל אילנה דיין בעובדה, אי אז.
1: נכון.
2: ממש שני חלקים אפילו, שליוו אותו כזה, ואתה יודע, יוסי, ראו את זה לכל אורך אותו דוקו, הוא היה ילד של אמא, ילד של בית, ילד של אסירים.
0: אני רוצה לספר לכם בהקשר הזה.
2: אגב, מירית אשתו עד היום הייתה כבר אז, בגיל 14, בבת זוג שלו, זאת אומרת, כל המרכיב הזה...
1: הוא חיו שם כמו זוג.
0: אפשר לחזור בהקשר הזה, לפני כמה חודשים שמעתי איזה פודקאסט שהתארח בו טי אבד, שהוא מספר על התקופה שלו באולנד שהוא הגיע לפסו, והוא מדבר על כך שבשלושה ימים הראשונים אבא שלו שהיה איתו שמה היה צריך להרים אותו פיזית, כי הוא לא הצליח ללכת מהאימונים הקשים שהוא עשה. זה קטע מטורף, לכו לפרק של טי אבד בפודיום, הוא לא נורמלי, באמת פרק מדהים. אני רוצה להחזיר אתכם, פה נגענו בנבחרות דרום אמריקאיות, שני רגעים אתמול שהיו, אחד אוצ'ואה, השוער של מקסיקו, שמופיע מונדיאל שישי ברציפות, באמת סיפור
1: כבוד.
0: באמת מטורף לגמרי. ראיתם את הקטע כאילו שהוא ככה
2: כמו מסי אגב, מונדיאל שישי
1: ברשתות החברתיות, רונלדו, זה כבר כן.
0: והנבחרת השנייה מקסיקו, מרכז אמריקן, ברזיל, נאמר, סיפור מטורף.
1: זה מצמרר אותי תמיד, שבן אדם עולה ואתה רואה שכל האצטדיון רק חיכה לרגע.
0: גם אצל אוצ'ואה דרך אגב, אצל אוצ'ואה, האצטדיון רעד, אתה רואה?
1: זהו, שאת זה לא ראיתי, ראיתי רק בסרטונים.
2: אני נאמר, אני, יש לי הרבה מה להגיד.
0: תגיד,
2: הוא קסם והכל. בדיוק אתמול דיברתי עם מאמן כדורגל שאימן גם בליגת העל ועובד היום עם הרבה צעירים כאן באזור, ודיברנו על זה, על נעימר, והוא הגביל אותו, הוא אמר שהוא פספוס, ובעיניי אני לגמרי שמה.
0: אתה מרגיש שהוא פספוס? יאנה כובשים של נבחרת ברזיל בכל הזמנים?
2: עדיין אתה לא שמה, זה לא מסי,
1: זה
2: גם לא רונלדו, זה לא, הוא לא שם. יש, ודיברנו על כל החבילה, כל הקעקועים והזה והפה והכסף ספה קטארי, ואתה... הוא בחר מהר מאוד לברוח מהמקצוענות לקסף הקטארי.
0: אתה זוכר את הרגע, אתה יכול לשים את האצבע לנקודה? כי אני יכול.
2: מה היה, מה הייתה הסיבה הספציפית?
0: המעבר לפריס סן ג'רמן. המעבר לפריס סן ג'רמן.
2: ברור, לא עשה לו טוב, וגם כל הגלקטיקוס הזה, זה התברר כפייק, והם כולם הרי התפזרו, אבל הוא גם חתך מאוד מהר, הוא עוד לא היה פצוע, הוא עוד היה בגיל של טופ, אתה יודע, הוא לא עשה איניאסטה בגיל 38, הלך לכסף, או מסי, הוא הלך מהר מאוד, וגם בנבחרת, שתשים אותו על ציר הזמן, אוקיי, מלך שערים, אבל שים אותו על ציר הזמן, הברזילאי, אני לא יודע עד כמה...
0: אתה יודע...
2: אם תוריד שוב את המיתוג והמרצ'נדייז והקעקועים והזה, כמה בשר מקצועי נשאר שם?
1: שהוא היה בסיאו, לא היו שאלות. שלומי, אני מסכים עם מה שאתה אומר, אבל לדעתי אתה לא מצליח לשים בצד את הדברים הלא טובים שלו. כשהוא היה בסיאו, הוא היה שחקן שהיית מסתכל ולא האמנת למה שאתה רואה. עכשיו, זה נכון שמסי משך את זה התקופה הרבה יותר ריקו, אבל הוא היה קוסם ברמות, ואתה זוכר את התקופה שאי אפשר היה לעצור אותו, רק פוצצו אותו ברגליים.
2: כן, אבל היא הייתה מאוד קצרה.
1: בסדר, נכון, מסכים, בסדר.
2: ואיפה כל הנפי... אתה יודע מה יותר... הילד שלי היום בן 13. שים לב, הוא גדל כאילו שהוא התחיל להבין כדורגל, ונאמר, זה היה סי. נאמר, נאמר, נאמר. גם מסי כמובן. ותשאל אותו היום נאמר, תגיד לו, תן לי, זרוק מהאסוציאציה בכיין. כאילו, מה שהוא זוכר זה הפיתולים על הדשא.
1: אבל גם נכנסו לו הרבה ברגליים, פוצצו אותו ברגליים.
0: זה האמת שההבדל פה בין, אם אני צריך לשים את האצבע על ההבדל בין מסי לרונלדו, מסי רונלדו לשאר, ונאמר הוא נכלל בעיניי בשאר, כי כולם סומנו מגיל מאוד מאוד צעיר ככוכבים. גם רונלדו וגם מסי, אבל היכולת של רונלדו ומסי להסתכל על הכדור, כל אחד להסתכל על הכדור, כוונה להסתכל על המטרה, לא באופן פיזי, אלא מטאפורי, היא הביאה אותם לטופ של הטופ של הטופ, והשאר הם פסלו לצדדים, והאופי ועניינים, וזה פוגע, ואגב למין ימל בהקשר הזה, מעניין מאוד איפה הסיפור הזה יסתיים. אני טוען, יותר נוטה לכיוון של נאמר מה של מסי, לטענתי.
2: אני חושב שזה עוד מוקדם מדי, אתה יודע, הוא קודם ילך לאורתודנט, יוריד את הגשר.
0: שיפסיק לו ניף דגלים, קודם כל שיפסיק לנופף בדגלים.
2: אני פשוט חושב שזה מוקדם מדי, אבל על פניו דווקא, הרושם שאני מקבל מלמין ימל, אני כן מקבל איזושהי צניעות ואיזושהי מרכוז במשחק.
1: אני אגיד את זה אחרת, הוא יודע להקשיב למבוגרים לידו, הוא כבר קיבל כמה הערות ואתה רואה שהוא מקשיב. הוא אוסף את עצמו. חבר'ה, אני בעד לצאת לאיזושהי הפסקת פרסומות.
2: יאללה.
4: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
4: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
6: Witness, please answer the question.
4: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב יתארח עורך הדין תבור גולדמן, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
7: מבזק המונדיאל.
8: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, בבית 5, אקוודור פוגשת את גרמניה בשעה 11. ובשתיים לפנות בוקר, הקרב על הפסגה בבית 6. טוניסיה מול הולנד, ובמקביל, יפן פוגשת את שוודיה.
7: בחסות.
9: בעלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
13: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
14: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
17: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
19: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע.
20: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב. 04-673-2385.
21: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
22: דבוקים למסך.
0: טוב, כולנו דבוקים למסך בימים אלו, גם ברטלר מסתבר. ברטלר, מה, אתה היית רוצה טלוויזיה 75 אינץ'?
2: אני בדיוק מקבל פה ציטוטים בלעדיים של רוני דיילה.
1: רגע, לא, שלומי, אבל עזוב, אתה לא אמין. שלומי, אתה לא בן אדם אמין, אני כבר אמרתי לך.
2: בגלל שאני אמין, אני אבוא על הציטוטים.
1: לא, אתה לא אמין.
2: לא, אבדוק שהמקור ששלח...
1: היו לך איזה 3 שעות שהיית עיתונאי אמין, הם נגמרו. אני אומר לך, אני לא מאמין.
0: אז אני רוצה לחזור.
2: תרצה את הציטוטים, אני אבדוק.
0: אני רוצה לעזור את שאלה שלי. אנחנו יודעים שמונדיאל 2026 רואים רק עם מסכי מולר. ואתה, מה אתה אומר על טלוויזיה 75 אינץ' שהיית רוצה? מדהים.
1: תראה, אני אגיד לך את האמת, אני רוצה להסביר לך. שלומי אוהד קבוצה ממש קטנה. עכשיו אתה לוקח את הקבוצה הקטנה ששלומי אוהד, שם אותה על 75 אינץ', נדמה לו שיש לו קבוצת ליגת העל, אתה מבין?
2: אבל אני רואה אותה על מסך גדול.
0: אז רגע, אני רוצה להחזיר את המאזינים שלנו למשחק. אנחנו מדברים על משחק הזהב שאנחנו נותנים לכם בכל יום.
1: הרגת את המאזינים היום.
0: למה?
1: כי גם 2 בלילה, וגם 2 נבחרות שאין תשובה לשאלה.
2: קודם כל מחר יום שישי, 90% מהאנשים במנוחה.
1: זה מה נכון, אוקיי.
0: דבר ראשון, דבר שני, הם לא צריכים להישאר ערים עד 2 בלילה, הם צריכים להישאר ערים
2: עכשיו, לתת את האימור.
0: כי הם צריכים לשלוח לנו למספר 052-596-96 את האימור שלהם, איך ייגמר המשחק היום.
1: לפני שהוא מתחיל.
0: מיפן לשוודיה, אנחנו נקבל אימורים עד 2 בלילה. שיחי. מה שאתם צריכים לעשות, זה לשלוח את השם המלא שלכם ל-052-596-96, ואיך אתם חושבים שיגמר?
2: עכשיו.
0: יפן, שוודיה, או יפן, שוודיה,
2: תקו. מי ששומע אותנו עכשיו, עכשיו כבר יכול לסמס, לשלוח.
0: אפשר לעצור רגע בתחנת האוטובוס הקרובה.
1: 1, 2, או X. אני יכול לא להמר, זה משחק קשה ששלומי יאמר בשבילי.
2: לא צריך לתפוס תוצאה.
1: אגב, שלומי שמעתי...
2: משחק.
1: לא, רק משחק.
0: משחק, אחד
1: שני. שלומי שמעתי אש באימורים.
0: אש באימורים, אבל רק אני רוצה לסיים ולהגיד שאתם שלחתם מדהים, הודעות מדהימות והכל, תמשיכו לשלוח לנו, זה מעולה, כי בסוף המונדיאל אנחנו אוספים את מי שתפס הכי הרבה ניצחונות, והוא יזכה בטלוויזיה המדהימה של 75, מסך של 75 אינץ' של מולר.
2: שווה.
0: אוקיי, אז עכשיו אנחנו יכולים ללכת לאימור של היום, יפן או שוודיה?
2: זה מריח כמו טקו, אבל צריכה להיות שם הכרעה, אז אני הולך עם יפן.
0: אני הולך עם שוודיה.
1: אני מה המבטים?
0: מה זאת אומרת?
1: קיבלתי פטור.
0: אוקיי, קיבלת פטור.
3: נתת לו פטור?
0: כן, אני מספיק שיש לי פטור.
3: יש לו פטורים?
0: כן, יש לפעמים, יש פטורים, אתה יודע, תלוי באישור.
1: מותר לו לתת לי פטור, דבר ראשון. דבר שני, היה פה אירוע, אתה לא היית.
3: נו.
1: היה אימור מסוים שרציתי להמר.
3: אני לא מבין, מה?
1: רציתי להמר אימור מסוים, הוא אמר לי, אמי, סליחה, אני אמרתי את זה, תבחר משהו אחר. זו הייתה הטעות היחידה שלי עד עכשיו.
3: אני חושב שיפן היא, אתה יודע, הרבה אנשים לא מדברים על יפן, דרום קוריאה, לא, ארצות הברית. הם נבחרות מסורתית עושות שמינית, זה בתור התחלה קרה, בעל הנעלן, ויפן צריכה להיות שם, ולהערכתי תנצח.
0: טוב. אז יאללה, לשלוח 052-596-96, השם המלא שלכם, ומי תנצח, יפן שוודיה או יפן שוודיה תקו?
1: האורות הירוקים נדלקים לי פה בוואטסאפ.
22: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
21: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
22: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע.

0: תכף 5 דקות אחרי השעה 6, היציא הצפוני, גרסת מונדיאל 2026 כאן ברדיו כל רגע. אנחנו עוד מעט קט ניגש למשחק הלועד שלנו, אבל לפני כל דבר אחר, איך הכושר שלך היום, פלג צ'ובינסקי?
1: אני... שאלה
0: טובה. אתמול היית, אתמול היה קשה, ראיתי אותך, בקושי רצת על הכבוד.

0: אני מקודם התחלתי לומר פשוט היה את העניין של החסות והכל, אבל אתה יודע, ארצות הברית, משהו חורה לי, שכאילו כבר איזה 20 שנה שיש שם נבחרת מטורפת, ותמיד כאילו, בטח אנחנו הישראלים, הפרובינציאלים, האימפריה, כדורגל, מי אלה ארצות הברית? אתה יודע, הולך דור טורג'מן וטייבריבו, ומלא עכשיו שחקנים ופיינגול וזה, הולכים ל-MLS. מה זה MLS? אתה יודע, בזלזול.
1: לא, אני לא חושב שזה מה
0: שאמרו. ארצות הברית מגיעה בכל מונדיאל לשמינית, לפעמים לרבע, היא משחקת כדורגל התקפי. זאת אומת ספורט, אתה יודע, תן לה את הפורמט, את ההוראות הפעלה, תגיד לה זה משחק חדש, תן לה את הפורמט, תוך 5-6 שנים אתה תראה אותה בטופ העולמי.
1: אבל זה לא מה שטוענים.
0: רגע, לקראת המונדיאל ההוא שהיה שם הקודם, אז התחילו להחדיר את הסוקר, הם קוראים לזה גם סוקר ולא פוטבול, כי פוטבול זה אמריקאי, והתחילו להחדיר את הסוקר, ובונה זה תפס טיק טק, וכבר באותו מונדיאל היא נראתה טוב, ועכשיו היא נראית מעולה.
1: אז קודם כל אני מסכים.
0: לא ירחק היום שארצות הברית תגיע לגמר מונדיאל.
1: אז בסדר, אז אתה רואה, אז לוקח זמן, רק על זה אנשים דיברו, על זה שאתה קולט, תראה, למשל, העניין הזה.
0: לא, אמי,
1: העניין הזה של הפסקת מים הארורה הזאת, זה רק בארצות הברית יכול לקרות.
0: ואגב, תתכונן, זה ככל הנראה וופה תאמת.
1: אני שמעתי אתמול ואני עוד לא מאמין לזה.
0: אז הנה. ואתה יודע, יש את הזלזול הזה של אתם המשחק הזה עם המקל, הבייסבול, הלא מובן, המייגע, זה סבבה.
1: במספרים, הכדורגל עדיין לא, הבייסבול עובר אותו, ההוקי עוד עובר אותו.
0: אני חושב שליך שהמונדיאל הזה יסתיים, הוא יהיה הנצפה פיזית, לא בטלוויזיות, במגרשים הכי גדול, אתה רואה את סטדיונים של 70,000 צפון, 80,000 סטדיוני פוטבול מלאים עד אפס מקום, אתה לא יכול להתווכח עם נתונים, עם מספרים. כמובן שיש את הקהלים, ההולנדים, הברזילאים, האלה, אבל יש המוני תיירים והמוני אמריקאים. ואמריקה זה ספורט, ספורט זה תרבות, זה חוויה, ולבוא ולהגיד להם אין כדורגל, אני חושב שאתה יודע, בוא. אנחנו לפעמים טיפה באמת מגזימים.
1: חברים, אנחנו בעניין של לחלק את המסך הזה. מישהו צריך לקחת את המסך הזה של מולר, 75 אינץ', נא להמר. אף אחד לא יודע את התוצאה. יפן נגד שוודיה. המשחק הזה מתקיים הערב, הלילה.
0: שעה
1: 2, 052-500-9696. אתם שולחים את הניחוש. האם יפן תנצח? האם שוודיה תנצח? או שיהיה תקו, שילחו לנו את זה ל-052-500-9696, ואנחנו ברצון רב נלקט את כל הניחושים, ונעניק את המסך למי שיהיו לו הכי הרבה ניחושים נכונים. האם אני יכול כבר להגיד ערב טוב להר שלמה אלמגור? אופה, נראה לי שהקמת איזה אולפן מאולתר לטובת האירוע, זה נכון?
2: כן.
3: ברור.
2: אני לא יודע אם אתה שומע, אבל קצת חם לו לשלומו כרגע. מה המזג האוויר, תגיד, איך שורדים?
3: 33 מעלות, יצאתי אתמול לחברים הגרמנים שלי, שאם הם רוצים קצת להתקרר, שיסעו לישראל.
2: וואו, 33 מעלות פה זה, אבל אתה יודע, 33 מעלות
1: אצלנו. אבל אתה נכנס בהמבורג
0: חנוק.
1: כן, לבן, איך שזה נקרא, לתחבורה הציבורית, אין מזגן. אין, דבר ללמפות. זה גאון.
2: אז מה עושים, שלמה?
0: מחכים למוצש, כי זה אמור להישבר בשבת בערב.
3: הולכים לסופר, עושים קנייה ארוכה והכל בסדר.
2: יש קרח במקפיאים שם בסופר? יש מיסטר אייס?
0: נכנסים לדגי בקלה במקפיאים, סוחים עם הדגי בקלה.
2: תגיד שלמה, אנחנו טוב, אנחנו נתכנס לענייני כדורגל מעבר למזג האוויר. גרמניה הלילה משחקת נגד, תכף אני אגיד, כי איבדתי כבר ספירה, גרמניה נגד אקוודור, אקוודור. מה אומרים לפני המשחק? מה מזג אוויר מבחינת האוהדים?
3: הייתי מגדיר את זה כחמוץ מתוק, ואני אסביר. אמנם גרמניה פתחה בניצחון מוחה 7-1 על פרוסאו.
2: כן.
3: באותו עניין, זה דבר, תוצאה מאוד היסטורית, משום שבמשחק הזה היא הפכה להיות הכובשת הגדולה ביותר בעולמי עד כה.
2: נכון.
3: עם 239 שערים, ואת מי את עברה?
2: ברזיל, כן,
3: שבע אחת, ברזיל. נצלצל גם יפה מאוד.
2: נצלצל מוכר למישהו, אולי לכמה אנשים אפילו.
3: כן, אבל אתה ראית, ראינו בשני המשחקים האחרונים אצל גרמן, או שזה טופ או שזה פלופ.
2: רגע, נגיד ששלמה, אני לא יודע, שלמה אלמגור יודעים שהוא בגרמניה, נכון? אני לא צריך להזכיר את זה, לא אמרנו את זה.
0: בהמבורג.
1: מה שאמרנו, עכשיו בהמבורג, הוא לבית הכנסת ילך ברגל בחום הלוהט הזה. מדהים. בשבת, שיהיה ברור.
3: כן, ברור. אז באמת, אבל יש התקדמות, אם אנחנו רואים את שני המונדיאלים האחרונים, שבמונדיאל ב-2018 גרמניה סיימה במקום האחרון, כן, מקום 4 בבית, בבית 6, ובמונדיאל בקטר היא סיימה במקום השלישי בבית ה'. זאת אומרת, יש התקדמות. צריך לראות כמה יתסיים פה. פה, לפי דעתי, יתסיים במקום הראשון, אבל זה עדיין הכל מה שנקרא בערבון לבן.
0: כן,
1: אני לא צופה שום פאנצ'ר מול אקוואדור, שום פאנצ'ר.
3: לא, ודאי שלא, ודאי שלא, אבל אתה יודע, זה ההכנה, זה ההכנה. אנחנו צריכים לראות באמת במאני טיים עם קבוצות רציניות, אם היא תפגוש עם צרפת, כמו שאתם אמרתם באמצע השבוע, צריך לראות, זה המבחן האמיתי, האם באמת הם יעמדו בזה, או שבאמת...
0: אגב, אקוואדור קבוצת הגנה מצוינת, אני חושב שבמובן הזה יהיה כבר מבחן הערב לגרמניה.
2: שמע, יש לה שני שחקנים ששיחקו בגמר ליגת אלופות, אחד מהם גם זכה, השני זכה באליפות הפרמייר ליג, אני מדבר על פאצ'ו ואינקפיה, של פריס סן ז'רמן וארסנל בהתאמה.
0: נבחרת שלא מקבלת הרבה שערים, והיום יהיה מבחן לחלק הקדמי של גרמניה.
2: אגב, שלמה, אפשר להיכנס איתך, אברץ חלוץ, אתה בעד, אתה נגד, אתה אוהב, אתה לא אוהב?
3: אני, כן, בעד, ממש בעד, אבל אני נגד, ואני חושב שהוא השחקן שיכול להצטרף עליו לחוליית החוד, זה מירו איזנה, שהוא שחקן שאתה יודע אצלו, אתה לא יודע אף פעם איך זה ייגמר.
2: כן,
3: האמת
2: שנגעת בדיוק בבעיות של אברץ, בלי לדעת אפילו, למה? כי אתה אומר, אני בעד, אני נגד. זה בדיוק זה, זה בדיוק קאי אברץ. זאת אומרת, קאי אברץ הוא בעד, הוא התקפי, הוא זה, אבל הוא נגד, כי הוא לא מספיק טוב פשוט, זה הכל.
1: בכל זאת חלוץ של אלופת הפרמייר ליג, אבל צריך להגיד ביושר, בעיה. באמת בעיה, זה כל אחד שמדבר על אברץ אומר איזה אבל בסוף.
2: בדיוק, זה בדיוק זה.
1: זו הבעיה שלו.
2: זה בדיוק זה. שלמה, אני רוצה לשאול אותך, תגיד, לאן אתה חושב, איך אתה חושב שגרמניה תסיים את המונדיאל הזה?
3: אני מראה שהיא תגיע לפחות עד חצי הגמר.
2: חצי גמר, וואי, מעניין.
3: זה כן, זה מאוד מעניין, חצי גמר, כי יש להם את כל הכלים, במידה והם יישחקו כמו שמצפים מהם, אין להם שום בעיה להגיע לחצי גמר, השאר זה כבר נשאיר לזה. יש בעיה אחת מאוד מאוד מאוד סוער מאוד, האם להשאיר את מנואל נויר כשוער ראשון, רוב השחקנים דווקא שבאמת חברים שלו, אבל הם רואים את זה את טובת הקבוצה, מעוניינים שהוא פשוט יישב על הספסל.
1: אתה ממש מפתיע אותי.
0: מעניין, גם אני.
1: הוא הבעיה?
0: הוא ממש לא הבעיה.
1: הוא הבעיה? מה קרה? מאיפה זה בא?
3: הוא קצת דהוי בזה. מי שמכיר אותו ומכיר את המשחק שלו, אתה רואה שה-40 שנה, זאת אומרת, הוא בן 40, אז הגיל עושה את שלו.
0: ברור, אבל עוד לא היה לו איזשהו מבחן שהוא נאלץ, כן, שראינו איזה משהו, איזה מגרעות שלו.
2: יכול להיות שזה הרכשים שהוא שומע, שכאילו לא כל כך בטוחים.
1: עוד מעניין מה ששלום אומר.
2: אני רוצה אולי להרחיב את הדיון, להגיד שיכול להיות שנויר הוא לא השוער שייתן להם את האקסטרה, עכשיו ייקח אותם לזה. אני לא מסכים עם הטענה הזאת, אבל יכול להיות שהיא קיימת, וצריך לשאול אותה ולדבר איתה. אנחנו אבל, אם גרמניה תגיע לגמר ולחצי גמר, ואם לא, אנחנו נדבר עם שלמה אלמגור, נגיד לך בשלב הזה, תודה רבה ששוחחתם.
1: תודה, תודה שלמה.
2: תודה.
0: מעניין.
1: אני חושב שאנחנו נצא לפרסום.
0: כן, אני רק רוצה להגיד מילה אחת על גרמניה. היחידני לא עובד שם. מה שעובד, אם יעבוד בהמשך, זה באמת הקבוצתי, זה קבוצה בהתאבות.
2: לגמרי.
0: לטורנירים הבאים.
4: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
6: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
10: מתלבטים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון, ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
12: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
13: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
14: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע,
15: בחסות רייטי דקל אל נחלה. מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב. 04-673-2385.
16: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
17: השגריר הצפוני.
1: שלומי.
0: נו.
1: אני שומע פה מהחבר'ה בהפקה שאתה השגריר הצפוני?
0: אם אתה שם עליי את הכובע הזה, כן.
1: אתה גר בקיבוץ בית קשת?
0: אני מגיש את היציאה הצפוני. גדלתי בצפון.
1: והאם אני מנחש נכון שאתה אוהד את איראן?
0: לא.
1: אני זוכר כתבה במעריב, שער אחורי של העיתון, שלומי ברטלר עם דגל של איראן.
0: נכון. אבל אתה רוצה שנספר למה זה היה?
1: כן, בבקשה.
0: לא זוכר?
1: כן.
0: עבדתי אז באיזושהי תחנת טלוויזיה.
1: נכון.
0: הייתי כתב ספורט צעיר.
1: נו.
0: והעורך שלי, שהוא שואל עיתונות ותיק של קרבות, של האולד סקול, אמרתי לו, אתה רוצה לראות איך אני מופיע על שער של עיתון? ארצי, מעריב, ידיעות. העורך שלי אמר לי, אין סיכוי שבעולם.
1: נכון.
0: אתה תראה. אני אפנה לעיתונאים, אני אספר להם שאני אוהד איראן. איראן, זה היה בדיוק לפני משחק של איראן, נכון. ארצות הברית, זה היה בבית, איזה מונדיאל זה היה, אני לא זוכר עכשיו, אבל ב-2008, איפה היה המונדיאל?
2: לא היה ב-2008 מונדיאל.
0: 9? 7? 6?
2: 2002, 2006, 2006.
0: מונדיאל 2006, ארצות הברית ואיראן שיחקו באותו יום, ואני אמרתי לו, לעורך, אתה תראה שאני יופיע. דיברתי עם העיתונאים, נפתחתי בלעדיות, יום אחרי היה אצלי צלם, באותו יום העיתונאים מראיין אותי, עשיתי כתבה, יום אחרי, זה ערב חג שבועות, אני לא אשכח, ערב חג שבועות, בערב חג יש את הטבלויד הגדול הזה.
1: שער אחורי.
0: שער אחורי.
1: נכון.
0: נכון? שער אחורי.
1: דמותו.
0: אני מופיע על השער אחורי.
1: דמותו האיקונית של שלומי ברטלר.
0: מחזיק את דגל איראן.
2: לא, אני חייב להשיג
1: דקה. אני נכנס אליי למשרד. ואני אומר לו, שלומי, אני מודיע לך חד משמעית, צדקת.
0: אגב, התערבנו, אותו עורך דאז, לא חשוב שמות, לא הביא לי את מה שהוא הפסיד עד היום.
2: עין כף,
0: עין כף. אבל הגדולה הייתה שאני הופעתי בכזו תמונה, עם כזאת כתבה, ולידי ראש הממשלה דאז אהוד אולמרט מעניק איזו מדליה לאיזשהו משהו בקטן.
2: וואו, מדהים.
0: וזה היה הסיפור.
1: תגיד, אבל אתה ידעת אז...
0: אתה גיל בעיתונות.
1: אתה אז ידעת את ההרכב של איראן? איך היו שואלים לך את ההרכב של איראן?
0: כן, זה היה אז הימים של אלי די, שיחק בביירן אני חושב שאז הם עשו שמינית, הם היו נבחרת הרבה יותר חזקה ממה שהיא היום, אבל זה רק היה תרגיל, אני לא, בוא.
2: אוקיי, אז אפשר לחשוף את מי אתה אוהד במונדיאל?
0: כן, במונדיאלים. אני אוהד, תראה, סנטימנטלית, אני ארגנטינה, מילדות, מימי מרדונה. כן, משפחה, ו...
1: לא, אין לך משפחה מארגנטינה, שלומי, אתה מבולד?
0: בוודאי שיש לי משפחה, יש לי עד היום משפחה בבואנוס איירס, במרדל פלטה.
1: בתור מי שהיה העורך שלך, אתה לא סיפרת לי את זה מעולם.
0: כן, כן.
2: אז הנה, בשביל זה התכנסנו לפה.
0: אבל גדלתי על קניג'ה, מרדונה, ברוצ'אגה, כן, אותה נבחרת. גדלתי בקריות, הקריות נחלקו לשניים, ברזיל, ארגנטינה. לא היו עוד צבעים ועוד זה, עוד צהוב, זה, או הפסים. אבל עם הזמן, אני אוהד את מילאן באיטליה, ואז היה את ון בסטן, חולית, רייקר,
2: הטריו,
0: וטיק טק הבנתי שאני ממש אוהב את הכדורגל ההולנדי, המלהיב.
2: אז עד עכשיו, כאילו מה...
0: אני חושב, וברוך דגו נגע בזה.
2: נכון.
0: לא מדברים הרבה על הולנד. שמעתי את אחד הפרשנים, שחקן עבר שהנבחרת, מרוב פרשנים אגב במונדיאל, אתה כבר לא עוקב, אבל...
2: גם אצלנו רכבת מרשימה דרך.
0: כן, כן, ורובם מדברים לעניין לגמרי, ואחד מהם נגע בהולנד, שהיא באמת באה underrated, אין הרבה ציפיות מהנבחרת של קומן, הכוכבים הגדולים, אתה יודע, הם באו בלי טימבר, וצ'אבי סימונס, שבעיניי וואו.
2: אגב, האי זימון הכי מפתיע בעיניי אצל הולנד, מפתיע ואולי לא, אבל זה פרימפונג. אתה יכול להסביר את זה? כאילו, אני לא מצליח להבין את זה.
0: לא,
2: אני עד עכשיו לא מצליח להבין את זה.
0: ניסיתי לבדוק וגם, לא הבנתי. לא, לא, אתה יודע, זה לא נבחרת צרפת, שאתה אומר, מה, הוא השאיר את אקיטיקה בבית?
2: אז אפשר להגיד...
0: את קאבווינגה בבית? בהולנד אין את הבעיה.
1: אקיטיקה פצוע.
0: לא.
1: אקיטיקה נפצע.
0: אני חושב שהוא לא זומן.
2: אפשר להגיד שכאילו לפרימפונג חווה עונה לא פשוטה בליברפול, כמו כל ליברפול. אתה רואה את כל השחקנים של ליברפול, גאקפו ומקליסטר, ואגב גם וירג'יל, שחקנים אחרים... פורחים במונדיאל הזה, פורחים במונדיאל הזה, ולמה פרימפונג
0: לא יודע, שאלה טובה.
1: השעון מדבר.
0: אבל רגע, אני אגיד משהו, הולנד, נגעתי קודם בגרמניה, הולנד קבוצתית, אני לא יודע אם צפיתי בשני המשחקים שלה, היא קבוצתית, היא נראית טוב, היה לה כבר איזה מבחן מול שוודיה, אתה יודע,
2: מבחן קשה, משחק קשה מאוד,
0: עברה מבחן,
2: צלחה אותו
0: לגמרי, ואני מאמין שיכולה לרוץ,
2: מה, חצי גמר כזה?
0: כן. כן, חצי גמר הכי לג'יט בעולם.
2: וואלה, מדהים.
1: חברים, זה הזמן להתחיל...
0: אגב, אם היא פוגשת בשלב הבית את צרפת...
2: מילה אחרונה.
1: קרדיטים.
0: אז לחלוטין.
1: קרדיטים.
2: יאללה.
1: אני מודה לפלג צ'ובינסקי האורך, אני מודה לאופיר מור יוסף שתמך אותנו, ואני רוצה לבחון את שלומי ברטלר המצוין שהיה איתנו הערב. האם הוא באמת אוהד של נבחרת ארגנטינה?
18: תודה על הזכות לראות את מסי. על הזכות לראות את מסי.
2: יש לנו את הרמיקס שאחד
1: מסי. תשתמע מחר.
14: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע.
19: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע בחסות לא משנה מי תניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
16: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
20: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
21: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
20: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
22: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן להנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף בעמית סטור ביג דבריה. כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי אירוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף בעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר.
24: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
25: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב20 שקלים. תמנון.
26: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
27: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
28: מנדוכי, תרבות של יופי.
27: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
28: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
27: אזור התעשייה, נוף הגליל.
29: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
30: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
31: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96FM ו-91.5FM.
32: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
33: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
34: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנות ולתנאי הסחירות.
0: חדשות 12, שעה 7. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. ראש הממשלה נתניה

0: שני המבצעים המדהימים, עם כלבי ושאגת הארי. אנחנו הרחקנו מעל ראשנו סכנת קיום מיידית, כי אם לא היינו פועלים לאיראן היום, היו פצצות אטום להשמדת ישראל, והרחקנו את האיום הזה למען הבטחת נצח ישראל.
1: ובצל הדרישה האיראנית לנסיגה ישראלית מלבנון, שר הביטחון קץ אמר בטקס שצהל יישאר בדרום לבנון וגם בעזה ובסוריה.
2: לא נתפשר על האינטרס הביטחוני העליון של ישראל, הגנה על חיילינו והשמירה על אזרחינו, ולא ניסוג מאזורי הביטחון. מכוח התפיסה הזאת בדיוק, אנחנו מתנגדים ליציאתם של כוחות צהל מאזור הביטחון בלבנון, וזאת למרות כל הלחצים הקיימים ושעוד יהיו. גם בסוריה נמשיך להיות על כתר החרמון, גם בעזה נמשיך לאחוז ולהחזיק ב-60-70% מהשטח.
1: והרמטכ"ל זמיר אומר בטקס, צה"ל זקוק לכל לוחם ולוחמת.
3: על מגרש המסדרים הזה עומד עם ישראל כולו, מכל בית, מכל יישוב, מכל חלקי החברה הישראלית. אנו זקוקים לכל לוחם ולכל לוחמת, לכל מפקד ולכל מפקדת. אין לעם הזה צבא אחר, צה"ל הוא צבא העם, המבטיח את קיומה ואת נצחיותה. אנו נחזק את הלכידות מתוך המאחד ולא המפריד. גם זה חלק מכושרו של צה"ל להוביל לניצחון.
1: מוקדם יותר הערב הודיע ארגון ישיבות ההסדר כי בעקבות שיחה עם הרמטכ"ל, בני ישיבות ההסדר התגייסו באוגוסט הקרוב לחיל השריון כמתוכנן. זאת לאחר שבתחילת החודש הודיעו ראשיהם של כשני שליש מישיבות ההסדר שלא יגייסו את בוגריהן לחיל השריון, בעקבות החלטת צה"ל לקדם שילוב לוחמות בחיל. שני רוכבי אופנוע נהרגו בתאונה סמוך לצומת גולני. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת התאונה בכביש 65 מצא את רוכבי אופנוע, שני צעירים כבני 25, זהותם טרם ידועה, כשהם מחוסרי הכרה ומותם נקבע במקום. המשטרה החלה בחקירת נסיבות התאונה שבה היה מעורב גם רכב פרטי. כביש 65 נחסם לתנועה בשני הכיוונים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, בימים הקרובים אנחנו במגמה של התחממות שתימשך גם בשבוע הבא. בסוף השבוע הזה עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה עם עומס חום מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. בלילה כבר מתחילים להרגיש לחות בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה גם בשבוע הבא ומזג האוויר יעשה חם מעט מהרגיל.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא. קפריסין זה מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב יתארח עורך הדין תבור גולדמן, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
2: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון, מתלבטים בין שנת שירות למכינה? בואו למדרשת חמת גדר, מכינה חלוצית שמשלבת משימת ביטחון בהגנה על הגבול המזרחי עם חקלאות ובית מדרש לזהות יהודית. שנה של משמעות, נתינה וצמיחה לפני הצבא. יום גיבוש פתוח ב-29 ביוני. ההרשמה עכשיו פתוחה. מדרשת חמת גדר, לא עוד שנה, זו דרך חיים. להרשמה 054-832-0244.
4: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: סוגרים ומחסלים. תושבי דבריה והסביבה, זה הזמן ליהנות ממבצע שלא יחזור. לרגל סיום פעילות סניף פעמית סטור ביג דבריה, כל החנות פריט שני ב-80% הנחה. מגוון ענק של מוצרי רוח, כלי בית, חד פעמי, ניקיון ועוד. המבצע בסניף פעמית סטור דבריה בלבד. מהרו לפני שיגמר. מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
9: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: הערב בחדשות.
11: אנו זקוקים לכל לוחם ולכל לוחמת, לכל מפקד ולכל מפקדת. אין לעם הזה צבא אחר, ואין לצבא הזה עם אחר.
10: למרות קריאת הרמטכ"ל, הקואליציה דוהרת לאישור החוקים שהגנו על חרדים שלא מתגייסים. מיד הלחצים שמופעלים בניסיון לקדם את החוקים, והמילואימניקים ששוב קיבלו צווים. סקר המנדטים של יום חמישי, האם נתניהו משלם על הדיל עם החרדים, והאם אייזנקוט מגדיל את הפער מול בנט. לחמה מביאה רשימה משותפת של גנץ, סימחי והמילואימניקים של הנדל. הותר לפרסום, איש מילואים נהרג בתאונה מבצעית בלבנון. עובד חברת קבלן של משרד הביטחון נהרג ברצועת עזה. פרטים חדשים על ההסכם המסתמן בין ישראל ללבנון והפיילוט לנסיגה מצומצמת של צה"ל. ירון אברהם עם הפרטים. עדותו של ראש השב"כ לשעבר רונן בר שנחשפה כאן, העדכון לראש הממשלה והשמדת הטלפון הנייד בידי יונתן אוריך. עופר חדד עם פרטים חדשים והשאלות שעולות מהעדות. אסון בוונצואלה, חשש למספר הרוגים גבוה, דיווחים על יותר מ-25 אלף נעדרים ברעשי האדמה החזקים ביותר במדינה מזה 100 שנה. פרסום ראשון, העמותה, הבקשה של יאיר נתניהו לתרומות ולאן הלך הכסף, אומרים מניב עם הפרטים.
12: אני נמצא במצב שבו אני מבין או שאני משלם את הכסף או שהוא מחכה לי מתחת לבית בקוצר.
10: כנופיית הגברים שהתחזתה לנשים ושחתה גברים תחת איומים. מוסף הטיולים של המהדורה, הערב, העולם המופלא שתגלו מתחת למים.

0: שלום רב לכם, ערב טוב. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר משגר היום אזהרה נוספת על משבר כוח האדם בצה"ל וקריסת מערך המילואים. ובמקביל, בכנסת ממשיכים לדהור לעבר חוק שיהיה צעד בדרך להסדיר את מעמדם של משתמטים וימנע מעצר של עריקים. מיד נהיה עם הכותרות שלכם, דפנה ליאל, יאיר שרקי ואלי הירשמן. אבל עוד קודם, הותרו לפרסום שמותיהם של רב סמל ראשון במילואים, באסל סווד, בן 32 מפקיעין, נהג מבצעי בגדוד 75, שנפל הלילה בתאונה מבצעית בלבנון. ושל רעד אבו אלקיאן, מהיישוב חורה שבנגב, עובד קבלן מטעם משרד הביטחון, שנהרג בתאונה מבצעית ברצועת עזה. יהי זכרם ברוך. הנה הדברים שאמר הרמטכ"ל בטקס סיום קורס קצינים בבה"ד 1 על משבר כוח האדם בצה"ל, הוא דיבר מול ראש הממשלה ושר הביטחון.
1: מפקדים, על מגרש המסדרים הזה עומד עם ישראל כולו, מכל בית, מכל יישוב, מכל חלקי החברה הישראלית. אנו זקוקים לכל לוחם ולכל לוחמת, לכל מפקד לכל מפקד ולכל מפקדת. אין לעם הזה צבא אחר ואין לצבא הזה עם אחר. צה"ל הוא צבא העם, זהו צבא של המדינה היהודית, המבטיח את קיומה ואת נצחיותה.
0: כך הרמטכ"ל, וכמו בעולם מקביל, בכנסת, הדיל בין נתניהו לחרדים הולך ומתקדם. היום פורסם הנוסח החדש של חוק יסוד לימוד התורה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מספרת על הלחצים בניסיון להעביר בעצם חסינות לעריקים.
2: כן, אנחנו מדברים למעשה על שני מהלכים גדולים שנתניהו הבטיח לחרדים. בראשון, חוק יסוד לימוד תורה, יש היום נוסח חדש ונקבע מרתון של דיונים בשבוע הבא בוועדת הכנסת בחוק. אני מזכירה שבנוסח הקודם אי אפשר היה להשיג את תמיכת הקואליציה, כי סמוטריץ' לא היה מוכן להשוואה מפורשת בין משרתים לבין לומדי תורה מבחינת זכויות וחובות. עכשיו יצא נוסח חדש, החרדים לפחות אומרים, הגענו בדיוק לאותו היעד רק במילים אחרות, וזה לתת לחרדים מעין מטריית הגנה משפטית. זה הנוסח, מדובר על הכרה בלימוד תורה כערך יסוד במדינת ישראל, וזאת על מנת ליצור מאזני צדק ביחס לערכי יסוד אחרים במדינה, שערכי היסוד האחרים הם כמובן שירות בצה"ל ושוויון בנטל. מבחינת החרדים, כך הם משיגים את מה שהם רצו מלכתחילה. הצעד הנוסף שנתניהו הבטיח להם זה חסינות מפני מעצרים. הדבר הזה הוא מאוד בעייתי מבחינה משפטית, בטח כשלא יצרת מנגנון שמבטיח ומראה מי בעצם לומד. כאן אנחנו יכולים לחשוף שאתמול התקיימה פגישה בין מזכיר הממשלה יוסי פוקס ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, שכל תכליתה שאוחנה יפעיל לחץ על היועצת המשפטית של הכנסת, שאך לא מכבר הוא העריך את כהונתה בשנה, כדי שהיא תכשיר את המהלך הזה מבחינה משפטית, אף שהיא כבר הביעה את עמדתה שהדבר הזה לא קביל, לא סביר ובלתי מתקבל על הדעת. הלחצים האלה מופעלים כל הזמן, וזאת בניסיון לגרום לייעוץ המשפטי של הכנסת לחתום את ידיו על מהלך שהוא כבר הביע את עמדתו, שהוא פשוט פסול מיסודו, ולא יכול להיות שחלק יחבלו חסינות ואחרים לא, בטח במהלך בזק שאמור להיות מחורפק תוך שבועיים ימים.
0: דפנה, תודה רבה. אנחנו נחזור אליך בהמשך עם סקר מנדטים, לשמוע מה הציבור חושב על כל זה. להירשמן, אתה מספר לנו שהלחצים מופעלים לא רק על הייעוץ המשפטי.
3: נכון, גם על שר הביטחון. נסביר, ביסמוט אומר, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, כדי לקדם את החוק אני חייב את תמיכת שר הביטחון. כי בעצם מה הם עושים? הם לקחו את חוק ביסמוט, שמו בצד, הוציאו רכיב אחד של ביטול מעצרים, ורוצים להעביר את זה כהוראת שעה. אז ביסמוט אומר שמשרד הביטחון ייתן את העמדה שהוא בעד. בינתיים ישראל כץ מתחמק, הוא יודע שהייעוץ המשפטי גם מתנגד לזה. אני יכול להגיד לך שאני יודע שגם החרדים יודעים שיש קשיים רציניים מבחינה משפטית. היועמ"שית של הכנסת מבקשת מהחרדים, אם הם מוכנים שכל מי שלומד תורה יעביר אצבע כל יום שנראה אם הוא בישיבה, הם לא מוכנים לתנאי הזה. הייעוץ המשפטי של הוועדה להבנתי מתנגד לחלוטין. את המהלך מוביל יוסי פוקס, מזכיר הממשלה. אני יכול לספר לך שהוא הגיע לפני כמה שבועות לגפני מההמצאה הזאת. גפני אמר לו שנראה לו שאין סיכוי לדבר הזה ונפנף אותו. הוא הלך לדרי, דרי זיהה פה הזדמנות, כי מבחינתו, אם הוא יצליח להעביר את זה, זה יהיה מדהים מבחינתו בציבור החרדי לפני הבחירות. אחרי שדרי הלך עם זה, גפני חזר לערב לנדו, ערב לנדו אומר, למרות שאנחנו מאוד ספקטים, בוא ניתן לזה צ'אנס. גולדקנופ ואגודת ישראל אמרו, אחרי שהייעוץ המשפטי יאשרו, אנחנו נבוא. בכל מקרה, החרדים אומרים לי היום, נתניהו הבטיח לנו ששבוע הבא זה בא לוועדת החוץ והביטחון, הציפיות והדרישות שלנו היא אך ורק מראש הממשלה.
0: אלי, תודה רבה. ונצף אותך יאיר שרקי עם מה שעומד ברקע של דברי הרמטכ"ל ששמענו.
4: נכון, ועוד לפני שנדבר על הסוגיה מול החרדים, אני חושב שהרמטכ"ל מתייחס, רומז גם לסיפור מול הציונות הדתית, הוא מדבר שם על לוחמים ולוחמות, אולי לפתרון שהוא משיג למשבר של השריונרים. איגוד ישיבות ההסדר מודיע היום שתלמידי ישיבות ההסדר התגייסו באוגוסט הקרוב לשריון, זה אחרי הפגישה שהיה לרמטכ"ל השבוע עם ראשי הישיבות. הוא הצליח איכשהו לרבע את המעגל, גם לאפשר לפיילוט להתקיים, אבל לא בשיזפון, וגם שההסדרניקים ימשיכו למלא את השורות בשריון, וזה הישג מבחינתו. מה שמטריד את הרמטכ"ל אייל זמיר, זה לא מה ש... או זה לא רק מה שהכנסת מחוקקת, אלא בעיקר מה שהכנסת לא מחוקקת. הרי בעזרה שלו, כשהוא דיבר על עשרת גלים אדומים, הוא בעצם דיבר על כך שצריך להאריך את השירות לחיילים הסדירים היום, חלק מאותה חבילת חוקים שהוא צריך כדי שיהיה כוח אדם לצבא. הסדירים האלה משתחררים בינואר הקרוב אחרי 30 חודשים. עד עכשיו השירות היה 32 חודש, בינואר זה כבר אחרי 30 חודשים, כשהצבא בכלל מבקש להאריך את השירות שלהם ל-36. אם הכנסת לא מחוקקת לפני שהיא מתפזרת, זה אומר שהממשלה הבאה שתושבע כבר כנראה בינואר 27 ולא קודם, תקבל צבא שלפי הרמטכ"ל לא מסוגל לעמוד בכל המשימות שלו. ולכן מה שמצופה היה מבחינת הצבא, זה רגע לפני פיזור הכנסת, קואליציה ואופוזיציה שיקדמו פתרון לסיפור של הסדק בצהל, וקודם כל יעריכו את השירות, אחר כך גם חוק המילואים וחוק לגיוס חרדים. לא רק שהוא לא מקבל את הדבר הזה, אלא הוא מקבל את החקיקה שאמורה לפתור את החרדים,

0: כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: הם עוזבים פעם אחר פעם את הבית, את העבודה ואת המשפחה, וכבר שירתו מאות ימים במילואים. אבל בזמן שהם ממשיכים לשאת בנטל, בכנסת מקודמים מהלכים שנועדו להעניק הגנות למי שאינם מתגייסים. ובינתיים, תחושת אי השוויון הולכת ומעמיקה.
2: המציאות בשטח שאני עושה 400 ימי מילואים, ובחור ישיבה עושה אפס, להשוות לימוד תורה לסיכון חיים של לוחמים נמצאים בשטח כבר 3 שנים, הוא באמת הפרת חוזה. אנחנו מגלים אחריות מ-7 באוקטובר ומגיעים פעם אחרי פעם.
3: הזעזוע שלנו הוא מחברי הכנסת שמייצגים ציבור ציוני. הם נותנים יד לחרפה המוסרית הזאת ויורקים בפנים של הציבור המשרת.
1: ראש הממשלה נתניהו סיכם עם ראשי המפלגות החרדיות על קידום חבילת חקיקה עוד לפני פיזור הכנסת. במסגרת המהלך צפויים להיות מקודמים 2 חוקים מרכזיים, האחד יעניק הגנות משפטיות לתלמידי ישיבות מפני אכיפה ומעצרים על רקע אי-גיוס, והשני חוק יסוד לימוד תורה שנועד להגן את מעמד לימוד התורה, לחזק את מעמדם של תלמידי הישיבות, ולהקשות על התערבות בגץ בסוגיית גיוס החרדים.
2: אני באתי מהליכוד ועבדתי בליכוד. אז הכעס הוא עצום, זה לא מה שגדלתי עליו, זה לא מה שחונכתי עליו. אין שום ערך בעוד אחזות בכיסא. הייתי מצפה מהם שתלו לגודל השעה, יעזבו דילים פוליטיים והתגייסו לצוות המדינה. וזה לא מה שקרה לאורך כל 3 השנים האלה. והדיל האחרון הוא רק הקש באמת ששובר את קו הגמל.
1: את המחיר הם מרגישים בבית, מול בני ובנות הזוג, הילדים, מקומות העבודה והעסקים שהם נאלצים להשאיר שוב ושוב מאחור. עבור רבים מהם, תחושת השחיקה הולכת וגוברת.
4: אנחנו יוצאים כבר בפעם השביעית לסבב של 3 חודשים. אנחנו משאירים מאחורה גם משפחה, אישה, חברים, עבודה, קריירה ותעסוקה. הנזק שנוצר הוא נזק מטורף.
2: אני לאורך כל המלחמה הייתי סטודנט, וכל פעם אתה צריך להספיק באיזה מרתון כדי להשלים את החומר, לקבל את התעודה בזמן, זה משהו שכמעט בלתי אפשרי. ועדיין אנשים שמו את החיים האישיים בצד, את הקריירה, את הלימודים, בשביל להגיע למילואים. כנ"ל גם בפן האישי שלי המשפחתי, תוך כדי המלחמה התחתנתי. הניסיון לייצר משפחה, לייצר שגרת חיים הוא בלתי אפשרי.
3: זה האנשים הכי פטריוטים, הכי נאמנים, הכי חדורי מטרה, שבאמת פעם אחרי פעם מצילים את מדינת ישראל.
1: נכון לרגע זה, לצבא חסרים כ-12,000 חיילים בשירות חובה, מתוכם כ-7,500 לוחמים. הערכה בצהל היא שללא גיוס שוויוני, עד ינואר 2027, המחסור יגיע לכ-17,000 חיילים. בעיקר לוחמים ותומכי לחימה. ובעוד שאין פתרון, מי שיאלץ למלא את הוואקום. אלו אנשי המילואים ולוחמי הסדיר שיאלצו להאריך את השירות.
5: אם לפני המלחמה איש מילואים, לצורך הדוגמה ניקח לוחם, היה מבצע כ-25 ימי שירות בתעסוקה מבצעית פעם ב3 שנים, השנה הוא יבצע בין 80 ל-100 ימים, וזה אחרי שהוא עשה מאות ימים ב3 שנים האחרונות.
1: ובמקביל הדהירה של הקואליציה לחקיקה, בערוץ שמקורב לשלטון, ממהרים שוב להתייצב לצידם של המשתמטים.
6: אנחנו רואים את האכיפה המגזרית הזו, כאילו יש רק ציבור אחד בישראל שצריך לרדוף אותו.
7: שומע כל מיני פרשנויות, אנשים פספסים לגמרי, זאת הנקודה.
8: מאוד,
7: אגב, רוצה גוש.
8: ואני אגיד את טובת סופנו החרדים, כי הם באמת צודקים בעניין הזה. מאוד מאוד מצער שנלך עכשיו לתקופה של ממשלת מעבר עם בחירות, עם הקמת ממשלה, שזו תקופה מאוד מאוד ארוכה, שבמסגרתה לא יהיה פתרון לאלה שבאמת יושבים ולומדים תורה.
9: יש מערכת יחסים, אז קודם כל ברגע שאתה קורא לזה דיל, זה משהו לא לגיטימי. למה אתה לא בעד חוק יסוד לימוד תורה? אני בעד. למה אני לא בעד שלא ירדפו 100,000 אנשים סתם?
1: בזמן שהקואליציה מחפשת פתרונות שיאפשרו את המשך קיומה, בצהל ממשיכים להטריע מפני המחסור בכוח אדם. ובינתיים, מי שנושאים בנטל היום חוששים שגם בשנים הקרובות הם אלה שידרשו לשלם את המחיר.
0: בהמשך המהדורה כאמור, נביא לכם את סקר המנדטים המעודכן שלנו, נהיה גם עם פרשננו וכתבנו בעניין הזה, וגם התשובה לשאלה בסקר, מה חושבים הישראלים על הדיל של נתניהו במפלגות החרדיות רגע לפני הבחירות. עכשיו, מה התוכנית הישראלית בלבנון בצל הסיכומים בין ארצות הברית לבין איראן? ראש הממשלה אומר היום שנסיגה ישראלית אינה עומדת על הפרק. הנה.
10: כוחותינו יושבים על כתר החרמון. פגשתי כאן כמה מכם ואתם הולכים להיות על כתר החרמון. זה נוף מרהיב, אבל מעל הכל זה נוף ששומר על ביטחוננו. אנחנו חולשים על דרום לבנון מפסגת הבופור. ואנחנו נשאר ככל שידרש באזור הביטחון בדרום לבנון. אנחנו לא עומדים לסגת ממנו.
0: אנחנו לא עומדים לסגת, אומר ראש הממשלה ירון, אבל בשטח

0: כך אתה מביא פרטים חדשים על ההסכם שנרקם בין ישראל ללבנון.
1: נכון, גם נתניהו וגם קץ מקפידים לומר לא נצא מרצועת הביטחון, אבל מה שאף אחד מהם לא מודה בפני הציבור זה שבתיווך אמריקני, ישראל בלבנון, באותן שיחות במחלקת המדינה בוושינגטון, קרובות מאוד להכרזה על פיילוט שעליו דיווחנו לראשונה השבוע, שבמסגרת הפיילוט הזה כן תהיה נסיגה חלקית, מצומצמת, קטנה, שאליו גם ייכנסו כוחות צבא לבנון. בואי תראי איך זה הולך להתבצע. צהל ייסוג מתא שטח שחלקו מדרום לליטני, אחרי כמובן שהשטח הזה מבחינת צהל הוא מתוהר באופן מקסימלי מנוכחות חיזבאללה. צבא לבנון ייכנס לשם במקום כוחות צהל כדי לוודא שחיזבאללה לא חוזר לגדלים הקודמים שלו, ומי שיפקח על כל הדבר הזה זה ארצות הברית באמצעות הכוחות שלה באזור. עכשיו, אומר לי גורם ישראלי הערב הזה, אנחנו מצליחים להתקדם, זה לוקח זמן, אבל עקב בצד אגודל אנחנו מצליחים להתקדם, ואם זה יצליח, אנחנו אפילו נראה את הפיילוט הזה מתרחב לעוד פיילוט ועוד פיילוט. איפה בכל זאת, לפחות להבנתי, עדיין נקודות המחלוקת גם עכשיו, קודם כל מה יהיה גודל השטח, זאת אומרת, ארצות הברית מנסה להביא את הצדדים לכדי הסכמות בעניין הזה, הלבנונים רוצים יותר ממה שישראל מציעה, איפה בדיוק זה יסתרע, כל צד עם המפות שלו, ובעיקר מה יהיה הקצב, כי לקצב יש משמעות כמה צבא לבנון באמת יכול למלא את החלל הזה שצהל ייצור שם בשטח. היום צפוי להסתיים סבב השיחות הזה, זה יום שלישי ברצף שהם יושבים. המטרה, אני לא יודע להגיד אם הם יגיעו אליה, אבל המטרה בסוף הסבב הזה להכריז על הסכמה ולבוא להגיד, הנה התחלנו. ללבנון ולישראל יש בעניין הזה אינטרס משותף. שתי המדינות רוצות להראות שהן לא נגררות לזה, לא בלחץ איראן ולא בלחץ חיזבאללה, ולכן יש סיכויים אפילו לא מבוטלים שנראה הסכמות.
0: מרכז ההסכם, כמו שאתה אמרנו, נסיגה ישראלית חלקית, נכון. כנקודת פתיחה. ירון, תודה רבה. עדות ראש השב"כ לשעבר רונן בר בנוגע לפגישת השיבוש שחשפנו כאן אמש ממשיכה לעורר גם היום הרבה עדים ובעיקר לא מעט סימני שאלה. אמש חשפנו במהדורה שראש השב"כ לשעבר סיפר שהעביר בעצמו את המידע על דבר המעצר של אלי פלדשטיין לנתניהו, אבל האם המידע נשאר אצל ראש הממשלה? עופר חדד עם ציר הזמן וסימני השאלה הרבים שואלים.
2: באים אליך רעולי פנים באישום לילה. שמים אותך במעצר, מבודדים אותך, עוזקים אותך, מעלים עליך במאסר עולם אם לא תיתן להם מה שהם רוצים.
3: אמש פרסמנו לראשונה שראש הממשלה נתניהו עודכן על מעצרו של אלי פלדשטיין ישירות על ידי ראש השב"כ לשעבר רונן בר, עדות שהכניסה לציר זמן את הטלטלה בלשכת ראש הממשלה. 27 באוקטובר 2024, פלדשטיין נעצר בביתו בשעה 4:45 לפנות בוקר. כעבור שעתיים לערך, לפי עדותו של בר, הוא מאיר את נתניהו ומעדכן אותו דרך הטלפון הנייד האישי של מאבטחו.
4: אל רחבת הטקס מגיעים כעת ראש הממשלה ורעייתו.
3: לפי אותה עדות, השניים נפגשים שעות לאחר מכן בטקס הזה בהר הרצל. התפגשתי להמתין לראש הממשלה, שם שאל אותי מספר פרטים נוספים וציינתי שאינני יכול להתייחס לנושא. וכאן, אנחנו מתחברים לציר זמן מקביל נוסף. בבוקר המעצר יונתן אוריך עוד מנסה להשיג את אלי פלדשטיין מספר פעמים, כשהטלפון של פלדשטיין כבר בעצם בידי השב"כ והמשטרה, אלא שבשעות הצהריים, מסיבה כלשהי, הוא מפסיק. יום למחרת, לפי ממצאי המשטרה, אוריך גם משמיד את הטלפון הנייד שלו על תחולתו. כעבור חודשים, נעצר יונתן אוריך בעקבות חשיפת פרשת קטרגייט, כאן בחדשות 12.
2: הבנתי שיש פה חקירה פוליטית, אבל לא ידעתי עד כמה. והם מחזיקים את יונתן אוריך ואת אלי פלדשטיין, פשוט מחזיקים אותם כבני ערובה, מרירים להם את החיים.
3: בזמן המעצר, אוריך נחקר גם על הטלפון הנייד. החוקר מציג לו ראייה שלפיה מחק את הנייד בדיוק יום לאחר המעצר ב-5:50 בלילה. חוקר, ביצע את המחיקה של הנייד שלך. אוריך אומר, לא שיבשתי חקירה. הפרסום הראשון, אודות בדיקה כלשהי בנושא הבילד, פורסמה אחרי התאריך עליו אני נחקר. כך שבכלל לא ידעתי שקיימת איזושהי בדיקה או חקירה. אני מחליף טלפונים באופן קבוע ומוחק טלפונים, בשל העובדה שאני יועץ של ראש הממשלה, ובשל העובדה שאני עובד עם מנהיגים נוספים בעולם, שימו לב, והיות והוזהרתי לא פעם על ידי גורמי ביטחון, שאני נתון להאזנות ומעקבים על ידי מדינות ובראשן איראן, רוסיה, סין וחברות זרות. לא שיבשתי חקירה, כי אין לי מה להסתיר. החוקר שואל, כל כמה זמן אתה מחליף מכשיר נייד? אוריך עונה, אני חושב שזה משהו בין 4-6 חודשים. מדוע ביצעת את המחיקה דווקא בתאריך הזה? אוריך עונה, כי באותו יום החלפתי למכשיר אייפון 16. החוקר שואל, היה משהו נוסף שגרם לך להחליף מכשיר באותו יום? אוריך משיב לו. חוקר, אתה מדבר עם פלדשטיין על בסיס יומי, כותב לו אין ספור הודעות. איך לא ידעת שהוא נעצר? אוריך עונה, לפעמים, לפחות פעמיים, אני זוכר שפלדשטיין נעלם לכמה ימים. החוקר מוסיף, אלי נעצר יום לפני שמחקת את הנייד. אוריך עונה, לא ידעתי. ידעתי רק מהתקשורת. וזה היה אחרי. למעשה, אף אחד אצלנו בליכוד או בלשכה לא ידע שהוא נעצר למשך מספר ימים. אף אחד לא ידע, לא רק אני. זה בכלל לא קשור לשום חקירה, זה נעשה הרבה לפני שמישהו ידע שיש איזושהי בדיקה או חקירה. החוקר מתיח בו. אני אומר לך שהמכשיר הקודם שלך היה ברשותך החל מתאריך 13 ביוני 2022, כלומר יותר משנתיים. אתה לא החלפת אותו עד ליום אחרי המעצר, תגובתך. אוריך עונה, אני חושב שכן החלפתי, והיו עוד מכשירים שהחלפתי כל כמה חודשים. לא שיבשתי ואני לא משבש חקירות. החוקר עונה לו, אני אומר לך שזה נראה מכוון.
5: ערב אנחנו מדווחים על מה שנראה כמו מתיחות חסרת תקדים, כשברקע חשש להעברת ידיעות מסווגות בדרך בלתי מקובלת.
3: הדיווח הראשון שרמז על הפרשה אכן פורסם לראשונה 3 ימים אחרי מעצרו של פלדשטיין על ידי עמיתנו בחן 11. אבל בניגוד לטענותיו של אוריך שאיש בלשכת נתניהו לא ידע על החקירה, היום אנחנו יודעים שבלשכת נתניהו ידעו על עצם חקירת הדלף אפילו לפני מעצרו של פלדשטיין.
6: הוא מכיר לי עוד פעם. בין 5 ל-6 שמות. ואני אומר לו לא, לא מכיר אף אחד מהם. הוא אומר לי כי יש חקירה, והחקירה מגיעה עד לשכת ראש הממשלה. אני יכול לחבוט את זה.
7: כך הוא אומר לך.
6: כך הוא אומר לי.
3: בפרקליטות נזכיר, החליטו לאחרונה להגיש כתב אישום נגד צחי ברוורמן בעקבות הפגישה הזו, וכשמצרפים את דבריו של רונן בר, ברור שבלשכת נתניהו ידוע על ההתפתחויות כמעט בזמן אמת, מה שיקשה מאוד על ניסיונו של אוריך, לטעון שמחיקת הנייד לא בוצעה, כדי להשמיד ראיות.
0: אופר, הרבה שאלות עולות מציר הזמן שהרגע הצגת. לכאורה לאדם אחד יש לפחות חלק מהתשובות, וזה ראש הממשלה.
8: כן, אין ספק, יוני, תראי, כשמחברים באמת את עדות בר, גם לעדות של אוריך שפרסם לראשונה עמיתנו רועי ינובסקי כבר לפני כשנה, אין ספק שאנחנו רואים כאן כבר איזשהו רצף של נקודות שהיכולת לחבר קו כן או לא ביניהן נמצאת בידיו של ראש הממשלה נתניהו. נזכיר, ראש הממשלה אחרי מעצרו של יונתן אוריך נדרש לעדות בפרשת קטר, הוא מגיע מוסר עדות פתוחה, אחריה אומר את הדברים שראינו גם בכתבה, אלא שהדברים של רונן בר כבר מגיעים בשלב מתקדם הרבה יותר. בר נחקר מוסר עדות בפרשת הבילד, אומר שם את הדברים האלה. אחרי העדות של רונן בר שהייתה בראשית חודש פברואר השנה, כלומר חודשים ארוכים אחרי שנתניהו העיד בפרשת קטרגייט, אחרי הדברים האלה הפרקליטות מנסה לבקש שוב מראש הממשלה להעיד פעם נוספת. יש לה כמה וכמה וכמה שאלות, גם בנוגע לפרשת הבילד, גם בנוגע לפגישה הלילית. ראש הממשלה, עד לרגע הזה להבנתנו, לא תאם באיזשהו תהליך או ניסיון עדות כזו, שללא ספק יכולה הייתה לשפוך אור. אני חושב שיש כמה שאלות, אבל אולי הפשוטה והראשונה שהייתה נשאלת על ידי החוקרים, האם אתה, ראש הממשלה, העברת את המידע שקיבלת מראש השבק, גם ליונתן אוריך? תשובה חיובית או שלילית הייתה משנה את התמונה, אני חושב, וזו לא השאלה היחידה שעולה מהדברים האלה. בינתיים נראה שבפרקליטות החליטו להתקדם כתבי אישום, גם בלי העדות הזו של ראש הממשלה.
0: אופר, תודה רבה. ונצואלה עכשיו, חשש כבד לחייהם של אלפי בני אדם, מקורות לא רשמיים מדווחים על 30,000 נעדרים בעקבות 2 רעידות אדמה עוצמתיות אמש. הנשיאה הזמנית הכריזה על מצב חירום, טראמפ התחייב לסייע, הדיווח של עורך חדשות החוץ ערד ניר.
9: הנה כך רעדה אמש האדמה בוונצואלה.
10: מריקו! מי ממר ואום!
9: השעון הרע מעט אחרי השעה 6 בערב, כששתי רעידות אדמה רבות עוצמה פקדו את מדינת החוף שבדרום אמריקה.
11: קיבלתי התראה לטלפון, חשבתי שזה משהו מהארץ. היינו פשוט בשוק. לא רגילים לזה באזור הזה של ונצואלה. ורצנו דרך המדרגות מחוץ לבניין, ומן הסתם כל השכנים גם רצו. שהיינו תוך כדי ירידה במדרגות, זה התחיל עוד פעם בעוצמה יותר חזקה.
9: רעש האדמה הראשון בעוצמה של 7.2 נמשך 39 שניות, פחות מדקה אחר כך. רעדה האדמה שוב בעוצמה גדולה יותר, 7.5. מוקד הרעידות סמוך לחוף הים ממזרח לקרקס בירת ונצואלה. הן התרחשו בעומק של 30 קילומטרים בלבד מקליפת כדור הארץ, מה שהגדיל את פרץ האנרגיה ואת הנזק שנגרם. בזה אחר זה קרסו מגדלי מגורים, שכונות שלמות נמחקו.
12: Cuando bajamos el escenario era de película de terror. Tuvimos que subir por encima de los escombros y todo.
13: ¡No puede ser, Antonio! ¡Antonio, se quitó!
9: מי שיכול היה מהר לחפש מחסה, כמו באי הקניון הזה שבקרקס הבירה. מי שהתבררו ממדי האסון, התייצבה הנשיאה בפועל דלסי רודריגז והכריזה על מצב חירום.
14: Es una verdadera tragedia. Desde acá, nuestro mensaje de solidaridad.
9: צוותי החילוץ של ונצואלה ממשיכים לפעול ללא הרף, מנסים לאתר ניצולים בהריסות הבניינים שקרסו לחלוטין והתמוטטו כמגדלי קלפים. למרבה הצער, במרבית המקרים, נאלצו הצוותים לחלץ גופות. הנה זה גל האבנים שנותר ממבנה המלון המבוקש אדוארדס, שעל חוף הים מצפון לקרקס, והתנסה לגובה של 10 קומות. עד אתמול, בשש בערב. המכון הגיאולוגי האמריקני העריך תחילה שמספר ההרוגים צפוי להסתכם בעשרות אלפים. בהמשך עודכנה ההערכה הסטטיסטית, סביר יותר שיסתיים בכמה אלפי הרוגים. הנשיא טראמפ כתב ברשת החברתית של Truth Social, יש מספר הרסני של הרוגים בוונצואלה. אנחנו מוכנים לסייע לה להתמודד עם הנזק הכבד של רעידת האדמה.
15: We're already deploying a search and rescue teams. That's their most immediate need right now.
11: אנחנו, תתאר לעצמך עולם שלישי. אין לו ערוכים. אין פה צבא, אין פה זקה. הכל זה יוצמות אישיות של אנשים, שכנים, עזרה הדדית, העם עצמו.
9: וכמו תמיד, כשפוגע הטבע במדינה מושחתת, רואים בבירור באיזה בניין הקפידו על תקנים והיכן שלשל הקבלן שלמונים. כל שנייה קובעת וממצאי החילוץ וההצלה נמשכו כל הלילה. משאלה או ראשון, התבררו ממדי האסון עוד יותר.
11: נמל תעופה נהרס לחלוטין. היינו אמורים לצאת משלחת לישראל למכביה, כמובן לא נוכל להגיע. לא במצב הזה, וגם אנשים לא רוצים לעזוב את המשפחות.
9: מדובר ברעידת האדמה החזקה ביותר שפקדה את ונצואלה ב-126 השנים האחרונות. גם שר החוץ גדעון סער הורה לבחון משלחת סיוע. ישראל וונצואלה, נזכיר, לא מקיימות קשרים דיפלומטיים כלל.
0: הפסקה של דקה, נחזור עם סקר המנדטים של יום חמישי וגם ליל הניצחון של ממדני בניו יורק. כל המועמדים האנטי-ישראלים שהוא תמך בהם ניצחו בפריים. אז מיה.
16: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000, והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. מיטב הלהיטים הישראליים ברדיו כל רגע.

0: המשפטים, ברדיו כל רגע.
1: למרות שרק אתמול סיים את עדותו במשפטי האלפים, הבוקר חזר ראש הממשלה נתניהו לאותו אולם, הפעם במסגרת תביעת לשון הרע שהגיש נגד העיתונאים בן כספית ואורי משגב ונגד עורך הדין גונן בן יצחק. נתניהו טוען כי השלושה ניסו להציג את מצבו הבריאותי כקשה מאוד, בשונה מהאמת. הדיווח של כתבנו לענייני משפט גיא פלג.
2: ראש הממשלה בנימין נתניהו אינו אדם בריא. בגופו הושתל קוצב לב, הארמונית שלו הוסרה, וגידול סרטני קטן הותר באזור שבו הייתה הארמונית. חרף זאת הוא בחר לנהל מאבק משפטי עיקש כנגד העיתונאים אורי משגב ובן כספית, וכנגד עורך הדין גונן בן יצחק. בכותרת טען נתניהו בתביעתו, כי בין שנכתב במפורש ובין במרומז, פרסמו השלושה תיאורים המציגים את מצבו הבריאותי כקשה מאוד. פרקליטתו של משגב, עורכת הדין טלי ליבליך, אמרה לנתניהו, בשום מקום משגב לא כתב שיש לך סרטן בלבלב, ולא שאתה חולה סופני. נתניהו השיב, באופן כללי אדון משגב מוצא שקרים, לוקח דברים ומציג אותם כעובדות, בונה תילי שקרים, המטרה להראות שאני לא בקו הבריאות. הוויכוח נמשך ועלה לטונים גבוהים. נתניהו, בפרסומים שלו הוא כתב שיש חשש לגרורות, בראש או בצוואר. הוא ידע שאין לי סרטן בלבלב. את לא מאיימת עליי, אני פה כבר 10 שנים. לא תוציא אותי מריכוז, אמר לעורך תדין ליבליך. אני זוכר שהוא הוציא עוד שקר, גרורות, כשהלכתי לתקן שן. ועורך תדין ליבליך סיכמה, לצערי אתה לא מכיר את התביעה שלך. משגב לא כתב שיש לך סרטן או גרורות, אין אינדיקציה על כאלו דברים. והיה גם ניסיון לרמוז שמצבו הקוגניטיבי של ראש הממשלה לא כשהיה, באולם הוקרן הקטע הזה, שבו נתניהו התבלבל בשם בנו.
3: ואחד מהאנשים, אחד מהתלמידים שהושפעו ממנו, היה הנכד שלו, אברהם, אברהם אני אומר. מה שמו? אבנר, תודה רבה.
2: וגם מקבץ הקטעים האלה.
4: אני חושב שאחרי 9 באוקטובר למדנו להיות קצת יותר זהירים בערכות.
5: קטל בשואה הוא בלתי נתפס, הוא שקול ל-5,007 בנובמבר. אוקטובר.
6: They can retake Gaza and do as they vowed to do the November 7th massacre.
2: מה שקרה לי קורה עם אין ספור אנשים. אם תצלם כל אדם באותה מידה שמצלמים אותי, תמצא לי פסוסים. הניסיון של משגב להרער על מצבי הקוגניטיבי נשלל, אמר נתניהו, על ידי אין סוף הופעות והנאומים שלי או בישיבות קבינט. נתניהו העיד היום כמעט 4 שעות, וסיים את חלקו גם במשפט הזה, שיתחדש בחודש הבא, אז יעידו העיתונאי בן כספית ועורך הדין בן יצחק.
1: אנחנו רוצים להפסקה. אחרי הפרשנים שלנו כאן, מיד נהיה עם תוצאות סקר המנדטים של יום חמישי. איך נראה איחוד של בנט ואיזנקוט בראשות כל אחד מהם? מה הציבור חושב על הפסקת התקיפות בבירות ועל הדילים החרדים? כל זה בהמשך. וגם, לאן הלכו כספי הקמפיין שקידם מאיר נתניהו? אומרים, אני אביא את הפרטים. מוסף הטיולים של המהדורה, העולם המופלא שתגלו מתחת למים, בלי ליצור רחוק. וגם חברי הכנופיה שהתחזו לנשים וסחטו גברים, תחת איומים.
7: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
13: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: קלפי. מי לדעתכם לוקח את הבחירות?
1: אביב, אתה רואה שקצת יותר קצת עם ביבי. איך קוראים לסיגן של אביב?
2: מבחינתי איזנקוט בנט זה יותר מייצג את ישראל.
1: עברתי צד, שכנעת אותי, אני אצביע לביבי.
0: משהו השתנה?
3: כן.

0: הפתעות אגורות ממשיכות להגיע מהמסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. קרן בצלאל מדסק החוץ שלנו כאן באולפן, וקרן, את מספרת לנו שסגן נשיא ארצות הברית בעצם מפרט את המנגנון שיוקם עם איראן, ובאופן ספציפי קשה להאמין, צבא ארצות הברית ייפגש עם משמרות המהפכה באופן קבוע.
1: כן, ממש ככה, מדובר על מנגנון שאמור להפחית לימותים בין ארצות הברית לבין איראן, בדגש גם בעיקר על מיצר הורמוז. סגן נשיא ארצות הברית מתראיין לכלי התקשורת אנהרד, ובואי נראה את הדברים במילותיו שלו, כשהוא נשאל על אותו מנגנון די-קונפליקטינג, זה מה שאומר ג'יי די ונס. אחד הדברים שרצינו להשיג היה לייסד ערוץ תקשורת מול הצד האיראני כדי להוריד את המתיחות, להפחית לימותים במיצר הורמוז, ואת זה השגנו. מבחינתו מדובר בהצלחה. ובואי נראה את המשך הדברים, מה למעשה אומרים לו האיראנים. האיראנים אמרו לנו, בסדר, מסכימים, אנחנו שולחים מישהו ממשמרות המהפכה, והוא מדגיש ואומר, IRGC, שישב בדוחה לצד נציג מפיקוד המרכז האמריקני סנטקום, וכך ניישב את המחלוקת. וג'יי די ונס רואה בזה הישג, הוא רואה בזה את הקלף הצלחה שלו בעקבות אותן שיחות בשוויץ. רק נגיד, למיטב הבנתנו, התחדשו בדרגי עבודה באמצע השבוע הבא, וכבר יש הישג נוסף לאיראנים. נפגשים פנים אל פנים עם קצינים אמריקאים.
0: ממש קשה להאמין. קרן, תודה רבה.
1: תודה, יוני.
0: אירוע פלילי ביפו מוביל לטרגדיה. לפני זמן קצר נקבע מותו של נער בן 15, הדר גיצי, ספרטים בפיך.
2: כן, זה קורה סמוך לשעה 7 בערב, ואנחנו מדברים כל הזמן על האלימות בחברה הערבית, פחות מיממה אחרי הרצח ברמלה של בת 19. היום מגיע רוכב אופניים חשמליים, מבצע ירי לעבר מקולת, ושם שני קטינים בני 16, אחד מהם נפצע אנושות. אנחנו רואים אותו בתמונה, אחמד ג'אברי, שכעבור שעתיים נאלצים בבית החולים לקבוע את מותו. חברו שהיה איתו באותה מקולת סמוך לפארק המדרון ביפו, נפצע באורח בינוני. מתחילת השנה כבר 137 ערבים קיפחו את חייהם בנסיבות של אלימות ופשיעה. הולך, גדל, מתעצם. במקרה הזה אומרים במשטרה, מדובר באירוע פלילי. קטינים, אחד שמגיע עם אופניים חשמליים, מבצע ירי, וכאמור, זה מסתיים בעוד רצח בחברה הערבית, וזה לא פוסק כאן, במרכז, בצפון, בדרום, זו מכת מדינה.
0: תודה רבה, אדר. אנחנו עכשיו לסדקים המתגברים בין ישראל לארצות הברית ובין ישראל למפלגה הדמוקרטית. ניו יורק, העיר היהודית הגדולה בעולם, הלכה לפריימריז, והתוצאות לא רק חיזקו את מעמדו של ראש העיר ממדני כממליך המלכים במפלגה, אלא גם סימנו כיוון מדאיג. המועמדים האנטי-ישראלים הם אלה שזכו. הכתבה של אסף יחזקאל.
3: What a good evening it is.
4: אם לשפוט לפי החיוכים של ממדני ותוצאות הפריימריז בניו יורק אתמול לקראת בחירות אמצע הקדנציה בנובמבר, השסעים אמריקה בכלל ואובדן התמיכה בישראל בקרב הדמוקרטים בפרט מעמיקים.
5: זורן ממדני is now also a kingmaker.
6: We are showing there is a new path for politics in our city and in our country.
4: לפחות שלושה מועמדים שמזוהים ממחנה ראש העיר ממדני וגובו על ידו ניצחו, ויהיו מועמדים בעלי סיכויים טובים מטעם הדמוקרטים לקונגרס.
7: I'm Brad Lander, and I'll block billionaires from buying our elections.
8: I'm Maria Elisa Avila Chevalier, and I'll defend New York by abolishing ICE.
9: I'm Claire Valdez, and I'll stand up against bad landlords and greedy corporations.
4: בוויליאמסבורג ניצחה קלר ולדז.
10: So are we ready to free Palestine?
4: מיוזמות החוק Not on our dime, לא על חשבוננו, שמנסה לבטל תמיכה ישירה בתוצרת ההתנחלויות. במנהטן ניצח ברד לנדר היהודי, שמדבר על מדיניות אפרטהייד ישראלית. הוא ניצח את חבר הקונגרס היהודי המכהן דן גולדמן, שהיה מזוהה עם איפאק.
11: Our party needs to admit that Joe Biden's hug BB strategy was a catastrophic failure. I believe it made us complicit in genocide. Bombs we paid for killed over 70,000 Palestinians, mostly women and children.
12: Not going to vote for any additional U.S. military aid to Israel while it violates Palestinian human rights and international law.
11: You can be an anti-Zionist and not be anti-Semitic.
4: ובמחוז הצפוני של מנהטן ובברונקס ניצחה דריה ליזה שבליה, שהייתה פעילה אנטי-ישראלית בולטת במחאת האוהלים ההיא בקמפוס אוניברסיטת קולומביה נגד המלחמה בעזה.
13: I see a New York that truly invests in its babies, not bombs. Yeah!
4: קליעה מוצלחת משולשת, אם כן, לממליך המלכים ממדני, והשפעתו הארצית הולכת וגדלה. במקביל, במפלגה הרפובליקנית ניצחו המועמדים של טראמפ, והנשיא הכריז,
14: Well, they're going radical left, they're going, really, you know, you talk about the Democrat socialists you took, really, it's really communist.
15: Does this tell you that the Democratic Party's 2028 nominee will likely be, or could likely be, a Democratic socialist?
14: Well, it should make it easier for Republicans, because most of the nation is composed of sane people.
4: בהחלט ייתכן שגם שיעורי הצבעה נמוכים בקרב היהודים הפרו-ציונים בניו יורק שיחקו תפקיד בצד הדמוקרטי, אבל כך או כך התוצאה אגומה לתמוכי ישראל. ואם הרפובליקנים יאבדו את הרוב הדחוק שלהם בנובמבר על גבעת הקפיטול, ההתנגדות לישראל, לשדולת איפאק, ובמיוחד לממשלת נתניהו, תהיה גדולה עוד יותר משהיא היום.
0: כן, בואו נדבר בכל זאת על התיאום אחרי שני האייטמים האחרונים, על התיאום שעדיין מתנהל בין ישראל לארצות הברית. מפקדת התיאום עם ארצות הברית בקריית גת, תומר אלמגור, כתב חדשות החוץ של N12, אתה מספר שהמפקדה עומדת לעבור שינוי משמעותי בקרוב.
16: כן, יונית, אנחנו מפרסמים הערב לראשונה על התקדמות בשינויים מאוד משמעותיים למרכז התיאום הצבאי-אזרחי בקריית גת, שנועדו להפוך אותו לגוף יעיל ואופרטיבי יותר ולשפר את הקשר בינו לבין מועצת השלום של טראמפ. שלושה דיפלומטים שמעורים בפרטים אמרו לי שבמסגרת השינויים האלה, שקודמו בפגישה שהתקיימה ממש השבוע, אבל הבשילו במשך יותר מחודשיים, כוח הייצוב הבינלאומי לעזה צפוי להפוך לחלק הרבה יותר משמעותי בעבודת המרכז המחודש. והמגעים להקמת הכוח הזה ממשיכים להתקדם. בנוסף, מספר המדינות והנציגים שלוקחים חלק בדיונים משמעותיים לגבי עתיד עזה צפוי להצטמצם. במקביל, גם השם של המרכז אמור להשתנות, והוא צפוי להיקרא מרכז הסיוע הבינלאומי לעזה. מבחינת לוח זמנים, לדיפלומטים במרכז נאמר שהשינוי אמור להתבצע כבר החודש בחודש יוני, אבל זה צפוי להתמשך קצת מעבר לכך. בכל מקרה, השינוי הזה צפוי לצאת לפועל ממש בזמן הקרוב. ועוד נקודה אחת לגבי כוח הייצוב הבינלאומי לעזה. אנחנו מדווחים הערב לראשונה על מגעים מתקדמים עם גיאורגיה ווייטנאם לגבי שליחת חיילים, ומדינות האלה עשויות להצטרף ליוון, מרוקו, אינדונזיה, קוסובו, קזחסטן ואלבניה, שכבר הודיעו על שליחת כוחות. נגיד גם שהשם של עוד כמה מדינות עלו בדיונים האלה. ולצד כל זה, המקורות שמשוחחים איתי מעריכים ששום שינוי משמעותי לא יתרחש בשטח רצועת עזה לפני הבחירות בישראל.
0: תומר, תודה רבה. זו התגובה במועצת השלום, לא הכחישו את הדיווח ואמרו כך: המועצה ממשיכה לקדם את התוכניות לקידום ממשל, ביטחון ושיקום ברצועת עזה, כדי לייעל את המאמצים ולהגביר את השקיפות. ככל שהמשימה מתרחבת, כוח הייצוב הבינלאומי ומרכז התיאום בקריית גת בוחנים מודלים שונים לתיאום ולהשתלבות הדוקים יותר ביניהם. נכון לעכשיו לא צפוי צמצום בכוח האדם. המועצה מנהלת מגעים עם מדינות נוספות שעשויות לספק כוחות למשימה. משגרירות גיאורגיה וויטנאם לא נמסרה תגובה. לפני 3.5 שנים, יאיר נתניהו פרסם סרטון שבו הוא מבקש מהציבור לתרום כסף בעבור הגנה משפטית לאנשי ימין, ומה שהוא כינה הטרור המשפטי של השמאל בישראל. קרוב ל-150,000 שקלים גויסו. אומרים אני, ואתה מספר לנו לאן הלך הכסף.
17: כן, או לא מספר, לא ברור לאן הלך הכסף. הסיפור הזה מתחיל בדצמבר 22. יאיר נתניהו אז מתמודד עם כמה תביעות ללשון הרע. שבועיים אחרי שבית המשפט פוסק לו 250,000 שקלים שהוא יידרש לשלם למנכ״ל וואלה לשעבר אבי אלקלאי, הוא מפרסם סרטון שבו הוא מבקש מהציבור לא לתרום בעבורו, אלא לתרום בעבור הגנה משפטית לאנשי ימין ברשתות. בואי נראה קטע מסרטון גיוס ההמונים שיאיר נתניהו מפרסם.
18: חופש הביטוי שלנו, אנשי הימין, נמצא תחת מתקפה. לנו יש רק את עצמנו, רק את הרשתות החברתיות. עכשיו, השמאל מנסה לגזול מאיתנו גם את כבשת הרש הזאת. הם מפוצצים בכסף כל העמותות שמאל האלה. לעומת זאת, הקורבנות שלהם הם אנשים פרטיים, בודדים, שצריכים פתאום להתמודד עם הוצאות משפטיות של מאות אלפי שקלים.
17: אז 141,000 שקלים נאספים במסגרת הקמפיין ומגיעים לקופת הפורום לקידום חופש הביטוי בישראל. זו עמותה שקמה שנה לפני כן על ידי שני אנשים. אחד מהם, שמשון אלבוים, הוא מהפעילים הבולטים למען ריבונות יהודית בהר הבית. מה מסתבר? העמותה לא דיווחה כמתחייב מה קרה עם הכסף הזה. למעשה היא לא הוציאה אף דוח כספי על הפעילות שלה במשך 5 שנים. שום דוח לא הועבר לרשם העמותות, ולפני לאחרונה מחליטים ברשם העמותות להגיש לבית המשפט בקשת פירוק נגד העמותה בעקבות ההתנהלות המאוד משונה שלה. אז אין תשובה לשאלה, פנינו בעצמנו. פנינו קודם כל ליאיר נתניהו, שסירב להגיב, איפה הכסף? פנינו לאחר מכן לשמשון אלבוים, גם הוא סירב להגיב לשאלה הזאת, ואנחנו נותרנו עם השאלה, איפה הכסף?
0: תודה רבה, עמרי. במשך חודשים ארוכים סחטו ארבעה צעירים גברים שחיפשו היכרויות ברשת, הם הצליחו לעקוץ חום של כחצי מיליון שקלים, עד שנעצרו התיעודים הבלעדיים בכתבה של יולן כהן.
19: אני נמצא במצב שבו אני מבין, או שאני משלם את הכסף, או שהוא מחכה לי מתחת לבית ורוצח אותי.
20: זה התחיל כהתכתבות תמימה בין א' לבין צעירה שהכיר ברשתות החברתיות. לאחר ההיכרות הראשונית, הצעירה דחקה בו ללא הפסקה לקבוע מפגש. כשהגיע הרגע, במקום האישה הגיעה כנופיה של גברים שהחלה לאיים עליו.
19: מגיע אליי פתאום איזה בחור עם מצלמה. אתה באת פה לאחותי? אתה יודע, היא לא יציבה נפשית, צריך להיות. אני מתחיל להתווכח איתו כזה, והוא מסביר לי הכל מצולם. אין לך להם לברוח הכל מצולם, בוא נדבר. פשוט חישו את מני נשוי. ילדים, אתה יודע, בעצם מתחיל ללחוץ על כל הגבוהות, אתה מהנדס תוכנה, נכון? מה, אם אני אפרסם את הסרטון שלך מחר, אם בלילה, הסרטון שלך רץ בכל הקבוצות, וזה, הבוס שלך רואה את זה, מפטר אותך מבודה מיד, שווה לך לשלם לי ולגמור את הסיפור. אז הוא קובע שאני צריך לראות לו 18,000 שקל. מה זה 18,000 שקל לא יקרה? אנחנו מתפשרים על זה שהוא מוכן לרדת ל-12,000.
20: ואלף נפל קורבן לחברי כנופיה מתוחכמים שעקצו גברים רבים ברחבי הארץ. שיטת הפעולה כך על פי כתב האישום פשוטה. חברי הכנופיה מתחזים לנשים ברשתות החברתיות, וצדים גברים שמחפשים קשר רומנטי. בית המפגש במקום האישה שלא קיימת, הם מגיעים, מציגים עצמם כאחים של הצעירה או האישה הנשואה, ומתעדים את האימות ואז מכים וסוחטים את הגברים שיעבירו להם כספים, לעתים גם עשרות אלפי שקלים במזומן, ולא יפרסמו את הסרטון וההתכתבויות המיניות שלהם ברשתות החברתיות.
19: אתה רוצה כסף כדי לא לפרסם סרטון.
21: אתה עוד לא שילמת את המשקיעים, שומע, אני יודע בדיוק איפה אתה גר.
19: נכון, אני עובר, אני אומר לך ככה, אתה יכול לחכות לי פה, אני לא אהיה פה יותר.
21: אין בעיה, כי אני אגיד לך גם הבית החדש, זה מה שאתה רוצה שאני אגיד לך.
19: תקשיב לי, אני עכשיו...
21: זה מספר של הריחים שלך, יש הכל הכי שומע, שאתה שומע, אבל איך אתה רוצה אותו בוחד ג'קט שלך.
19: אני עכשיו... רישיון לנשק? לא, אין לי רישיון לנשק. אתה יכול לבוא עם נשק לרצוח אותי ואני לא אוכל להגן על עצמי. בוא נסגור את האירוע. ומה שאתה...
21: אתה נשמע כמו אחד שרוצה לסגור את האירוע.
19: תקשיב, בוא, אני באמת... בוא.
21: תגיד לי, אתה חושב שזה שאתה מקליט אותי ומתיס לי משהו? עכשיו זה נסגר או שזה נפתח לבית של עשרה, הבנת?
20: במקרה של א', חברי הכנופיה טענו בפניו שהאישה שאימה שוחח ברשת היא קטינה. ולמרות שהיה מדובר במצג שווא, א' חשש מפגיעה בשמו הטוב והעדיף לשלם. אך כשסירב להעביר סכומים נוספים, ארבעה פרסמו ברשת סרטון שבו הם רוטפים אחריו כדי להשפילו.
19: פתאום אני קולט שזה שהבוס שלי גם יודע מזה, אני אומר לעצמי, אוקיי, גם הפרנסה שלי עכשיו עוד שנייה הולכת. וברמה האישית, אני מפחד על עצמי, זה עכשיו אומר לעצמי, אוקיי, אחר גושתי תשמע מזה. איכשהו, מה השלב הבא, אם מתחילה לפחד על הילדים שלי, כאילו, איך אני משכנע אותה, איך אני משכנע אותה שאני בסדר בכלל, ולא משתאמין לי בכלל.
20: גם גימן נפל קורבן, הוא הגיע להיפגש עם האישה ששוחח איתה, אך במקומה חיכו לו חברי הכנופיה.

0: מכוער.
1: מי מכוער?
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: 35,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
8: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו נאם הערב בטקס סיום קורס קצינים והבהיר על רקע הסכם בין איראן לארצות הברית שהמלחמות באיראן פגעו קשות בתוכנית הגרעין.
10: ההישג הגדול ביותר שלנו, ורק עיוור יגיד אין הישגים, אבל יש הישג אחד כביר, והוא בא בשני המבצעים המדהימים, עם כלבי ושאגת הארי. אנחנו הרחקנו מעל ראשנו סכנת קיום מיידית, כי אם לא היינו פועלים, לאיראן היום היו פצצות אטום להשמדת ישראל, והרחקנו את האיום הזה למען הבטחת נצח ישראל.
9: ובצל הדרישה האיראנית לנסיגה ישראלית מלבנון, שר הביטחון קץ אמר בטקס שצהל יישאר בדרום לבנון וגם בעזה ובסוריה.
11: לא נתפשר על האינטרס הביטחוני העליון של ישראל, הגנה על חיילינו והשמירה על אזרחינו. ולא ניסוג מאזורי הביטחון. מכוח התפיסה הזאת בדיוק, אנחנו מתנגדים ליציאתם של כוחות צה"ל מאזור הביטחון בלבנון, וזאת למרות כל הלחצים הקיימים ושעוד יהיו. גם בסוריה נמשיך להיות על כתר החרמון, גם בעזה נמשיך לאחוז ולהחזיק ב-60-70% מהשטח.
9: גורם באיראן אומר כי נסיגה ישראלית מלבנון התנגדה.

0: נוסף נפצע בינוני. השניים נפצעו באירוע ירי ופונו לבית החולים וולפסון בחולון כשמצבו של אחד מהם מוגדר אנוש. מותו נקבע בבית החולים. המשטרה פתחה בחקירה והחלה בסריקות לאיתור חשודים במעשה. הרקע לאירוע פלילי. מסוק חיל האוויר שהטיס את הנשיא הרצוג נאלץ לבצע נחיתת חירום לאחר שציפור פגעה בו. בדרכו מהר הרצל לניחום אבלים בחרם מהר"ל ביצע מסוק נחיתת חירום בבסיס פלמחים, ומשם הצוות המשיך ליעדו במסוק אחר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, בימים הקרובים אנחנו במגמה של התחממות שתימשך גם בשבוע הבא. בסוף השבוע הזה עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עם עומס חום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בלילה כבר מתחילים להרגיש לחות בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה גם בשבוע הבא, ומזג האוויר יעשה חם מעט מהרגיל.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
1: קפריסין זה איסטה.
0: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.

0: חברים, ערב טוב וברוכים הבאים לראש בראש ברדיו כל רגע. אני אוהב זמיר, השדר שלכם לתוכנית, וגם הערב, כן כן, גם הערב אנחנו נפגיש ראש בראש את הלהיטים הכי גדולים בישראל ובעולם במצעד המוזיקה השבועי של רדיו כל רגע. במהלך השידור אנחנו נתקדם מהמקום ה-15 ועד המקום הראשון, כשהמצעד הבינלאומי והמצעד הישראלי הולכים ראש בראש, שיר בינלאומי מול שיר ישראלי עד לראש המצעד. אז אני מקווה שיהיה לכם סופה שניים, שמרו על עצמכם בכבישים, תיהנו מהמוזיקה המדהימה שיש לנו פה להציע ברדיו כל רגע. בואו נתחיל עם המקום ה-15.
1: המקום ה-15.
0: אוקיי, במקום ה-15 במצעד הוא השיר Rain Dance. אני מדבר על המצעד הבינלאומי. Rain Dance בעברית זה ריקוד גשם. כן, כן, השיר של דייב וטמס, הלהיט הגדול הזה, שהיה במקום ה-15, גם במצעד האחרון, נשאר במקומו. בואו נשמע.

0: מי עם חואר סמק?
1: אוקיי, אנחנו שבנו וחזרנו, מה ששמעתם זה המקום ה-15 במצעד הישראלי שלנו כאן ברדיו כל רגע, והוא לא סתם מקום 15, אולי לא שמעתם אותו במצעד, אתם יודעים למה?
2: כניסה חדשה.
1: כן, כן, פבלו אסקובר של האחיות קרה קוקלי ביחד עם ליד מאיר. כניסה חדשה נכנס באופן חדש למצעד שלנו. השיר עצמו יצא במאי האחרון, והקליפ של השיר ביוטיוב עבר כבר את ה-400,000 צפיות. וואו, וואו, וואו. אנחנו עוברים למקום ה-14.
2: המקום ה-14.
1: אוקיי, ובמקום 14 במצעד הבינלאומי הוא השיר Choose in Texas של אלה לנגלי, כמו שאתם מכירים, להיט קאנטרי אמריקאי עם וייב אש, להיט ענק ברחבי העולם. במצעד האחרון אצלנו כאן הוא היה במקום ה-12 וירד אל המקום ה-14, Choose in Texas, אלה לנגלי.

0: אוקיי, זה השיר לא לחינם של ישי ריבו, השיר עצמו מקום 14 במצעד הישראלי. השיר עצמו יצא גם בסוף מרץ, והוא היה במצעד האחרון במקום ה-13, אז ככה שהוא ירד אל מקום 14, עדיין נמצא במצעד שלנו. שיר מרגש, אני אשתף אתכם שממש לאחרונה הייתי בסופר מסוים, ובסופר הזה מישהו שר את השיר זמזם לו, שם לו את זה בטלפון עם העגלה וזמזם לו. טוב, אנחנו נעבור למקום ה-13 במצעד שלנו, יש לנו עוד המון המון שירים.
1: המקום ה-13.
0: ובמקום ה-13 במצעד הבינלאומי של רדיו כל רגע הוא השיר אום רקר של סומבר. כן, השיר שיצא בפברואר האחרון וכבר הופיע בכמה וכמה מצעדים ברחבי העולם, כגון 100 החמים של ארצות הברית וטופ 10 בבריטניה. במצעד האחרון הוא היה במקום ה-11 וירד אל המקום ה-13. אום רקר, סומבר.

0: של נועם איתן מישל, במקום ה-13 במצעד הישראלי שלנו, ואנחנו, כן, הוא במקום ה-13, אבל במצעד האחרון הוא היה במקום השביעי, ונתן ירידה יחסית גדולה למקום ה-13, אבל תחכו טוב טוב להמשך המצעד, כי נועם איתן עם שיר חדש נכנס למצעד שלנו עם כניסה חדשה. תישארו איתנו, אנחנו עוברים למקום ה-12.
1: המקום ה-12.
0: ובמקום ה-12, לא אחר מהשיר של ריי שנקרא ג'וי. השיר עצמו הוא שיר גוספל כזה, הפקה כיפית ומשמחת. השיר היה במקום ה-9 במצעד האחרון וירד למקום ה-12. אני צופה עוד עתיד מזהיר לריי, למרות שיש לה כבר עתיד, היא בהווה מזהיר, אבל אני בטוח שתוציא עוד לעיתים. זה ג'וי, במקום ה-12.

0: אוקיי, זה היה במקום ה-12 במצעד הישראלי שלנו, בן 32 של עומר אדם, שיר מתוך אלבומו החדש שנקרא חלק מהנצח, ונראה לי שמשהו משאיר לנו, משהו יוצר פה במדינת ישראל, זה יישאר לנצח בהיסטוריה שלנו, אני בטוח בזה. באמת הוא היה במקום ה-11 במצעד האחרון, וירד למקום ה-12, ירידה קלה, שיר מעולה, ואנחנו נמשיך למקום ה-11.
1: המקום ה-11.
0: ובמקום ה-11 במצעד הבינלאומי הוא השיר של ברונו מארס, Risk It All. השיר היה במקום השביעי במצעד האחרון ונתן ירידה יחסית משמעותית אל המקום ה-11. בואו נשמע.

0: אוקיי, זה היה שיר 06 של איתי לוי במקום ה-11 של באמת המצעד הישראלי שלנו השבועי כאן ברדיו כל רגע. הוא היה במקום העשירי במצעד האחרון ורד ירידה קטנה במקום ה-11. אנחנו במקום העשירי.
1: המקום העשירי.
0: ובמקום העשירי במצעד הבינלאומי השבועי של רדיו כל רגע הוא לא אחר מהשיר של מלקום טוד שנקרא Earrings. משהו מעניין באמת לגבי השיר הזה, שהשיר עצמו יצא ב-2024 אך נהיה ויראלי רק ב-2026 לאחר שהשיר הפך לטרנד ענק עם יותר מ-8 מיליון סרטונים שנוצרו באמצעותו ויותר מ-6 מיליארד צפיות בסרטונים שהשתמשו בו. אתם מבינים את זה שהרשתות החברתיות, טיק טוק, אינסטגרם, וואטאבר, יכולים להחיות שיר, או בכלל לגרום לו להתפוצץ, אך תקופה אחרי שהוא יצא, איזו עוד שנתיים. בואו נשמע את השיר Earrings של מלקום טוד.

0: אז זה השיר נווה הדרים של ססון שאולוב, השיר עצמו היה במקום התשיעי במצעד האחרון וירד אל המקום העשירי, ככה במצעד הישראלי של רדיו כל רגע. אנחנו עוברים למקום התשיעי.
1: המקום התשיעי.
0: ובמקום התשיעי יש איזה משהו מאוד מעניין.
1: כניסה חדשה.
0: כן, כן, הוא במקום התשיעי, כניסה חדשה, שיר חדש של טיילור סוויפט שנקרא I knew it, I knew you. ידעתי את זה, הכרתי אותך, ידעתי אותך, משהו כזה. השיר עצמו יצא בחמישה ביוני כסינגל רשמי מתוך פסקול הסרט החדש, צעצוע של סיפור חמש. וואו, איזה, כבר הגיעו לחמש, אני זוכר שהייתי ילד, זה רק יצא. שדרך אגב, באמת, אם אתם אוהבים את צעצוע של סיפור, אתם חובבים את סדרת סרטים הזאת, אתם מוזמנים לחפש איזה בית קולנוע בארץ, כי הוא כבר מוקרן הסרט ברחבי הארץ, בבתי קולנוע כאלה ואחרים, אז מי שחובב, זה זמנכם. טיילור סוויפט, שיר חדש, I knew it, I knew you.

0: ובמקום התשיעי במצעד הישראלי של רדיו כל רגע, מה ששמעתם עכשיו, השיר החדש של נועם ביטן, תמיד רציתי עוד.
1: כניסה חדשה.
0: כן, כן, וכניסה חדשה למצעד, בוא נראה לאן זה יוביל, בוא נראה במצעדים הבאים, לאן הוא יתקדם, או ילך אחורה, או ילך קדימה, אנחנו נראה, אנחנו נראה. בכללי, השיר עצמו יצא ב-16 לחודש, והוא השיר הראשון שנועם ביטן הוציא מאז מישל, מאז השיר שהוא ייצג איתו את ישראל באורוויזיון. את השיר עצמו, את השיר כמובן תמיד רציתי עוד, הפיקו שניים מחברי הלהקה, טמפר סיטי. אתם מכירים הלהקה הישראלית שהתפוצצה בעולם. השניים מחבריהם שהפיקו זה חן קורדובה ואביב ברן הולץ, שגם הם נמצאים עם השיר שלהם סלף אוויר, חזק מאוד במצד שלנו כבר שבועות רבים. מעולה, אנחנו נמשיך למקום השמיני.
1: המקום השמיני.
0: ובמקום השמיני במצעד הבינלאומי הוא השיר של להקת הקייפופ המוכרה, מוכרת BTS עם השיר סווים. השיר עצמו היה במקום השמיני במצעד האחרון וגם נשאר במקומו.

0: ריו דה ג'נרו של עומר אדם במקום השמיני במצעד הישראלי שלנו כאן ברדיו כל רגע, גם כן הוא כמו השיר בן 32 מאותו אלבום של חלק מהנצח האלבום החדש של עומר אדם. ריו דה ג'נרו היה במקום השמיני במצעד האחרון וגם כן נשאר ככה במצעד הזה במקום השמיני, ואנחנו עוברים למקום השביעי.
1: המקום השביעי.
0: ובמקום השביעי במצעד הבינלאומי הוא השיר בנגרנגה של דרה, נציגת בולגריה לאורוויזיון, שהם ניצחו. דרה ניצחה, כן, בולגריה ניצחו את האורוויזיון האחרון עם השיר הזה, בנגרנגה. השיר היה במקום החמישי וירד המקום השביעי. בואו נשמע.

ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר. המקום השביעי. כניסה חדשה.

0: אוקיי, השיר החדש של פאר טסי, שיר האותיות, הוא במקום השביעי במצעד הישראלי שלנו. השיר עצמו יצא בשלישי לחודש, ליוני, כחלק באמת מאלבומו החדש של פאר טסי, שנקרא ילדי השטח. שיר מגניב, מרענן, אני אוהב, אחלה פאר טסי. ואנחנו ממשיכים למקום השישי.
1: המקום השישי.
0: הוא במקום השישי במצעד הבינלאומי שלנו, לא אחר מהשיר Bring Your Love של מדונה ביחד עם סברינה קרפנטר. השיר עצמו יצא ב-30 לאפריל, אבל הוא השיר המוביל מתוך אלבומה ה-15 של מדונה, שעתיד לצאת חודש הבא ביולי. כן, כן, חודש הבא ביולי. אני מתרגש ומחכה לראות איזה אלבום מדונה תוציא, עם איזה לעיתים. הולך להיות עירוף, בואו נשמע את השיר. לפני זה אני רק אגיד שהוא במקום הרביעי במצעד האחרון וירד למקום השישי. בואו נשמע. Ask yourself.

0: אוקיי, זה השיר בית ביפו של דודו טסה, השיר שהיה במקום השישי במצעד האחרון. נשאר במקומו, גם במצעד הזה, במקום השישי של המצעד הישראלי שלנו כאן ברדיו כל רגע. אני מתרגש כי אנחנו ממשיכים למקום החמישי, אנחנו מתקרבים אל הראשון לאט לאט.
1: המקום החמישי.
0: אוקיי, ובמקום החמישי במצעד הבינלאומי שלנו, אנחנו מדברים על השיר של אוליביה רודריגו, דרופ דד, השיר מתוך האלבומה החדש שנקרא You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. השיר יצא לפני האלבום, והאלבום יצא כחודשיים לאחר מכן. בואו נשמע את השיר, let's go, מקום חמישי.

0: חשוב לציין שהשיר דרופ דד של אוליביה רודריגו היה במקום השלישי במצעד האחרון וירד למקום החמישי. בואו נמשיך למקום החמישי במצעד הישראלי.
1: המקום החמישי.

0: הלוואי במקום החמישי אצלנו במצד הישראלי השבועי של רדיו כל רגע. באמת השיר של פאר טסי וחנן בן ארי סופר מרגש, השיר הלוואי. והלוואי שהם הוציאו עוד שירים ביחד. אנחנו ממשיכים למקום הרביעי אצלנו במצד.
1: המקום הרביעי.
0: ובמקום הרביעי, קצת מפתיע, אבל במקום הרביעי, במצד הבינלאומי, הוא השיר בייבי דול של דומיניק פייק, השיר עצמו שהיה במצד האחרון, במקום הראשון, והוביל את המצד, יורד אל המקום הרביעי, ובהמשך אתם תגלו מי החליף אותו במקום הראשון. בואו נשמע.

0: אוי, אז למה, אז למה? כולם גנבים של אושר כהן במקום הרביעי, במצעד הישראלי, השבועי שלנו כאן ברדיו כל רגע. איזה להיט מטורף של אושר כהן, כולם גנבים. להיט מטורף, אני אף עליו. הוא היה במקום השלישי במצעד האחרון, וירד ירידה קטנה, ירידונת, אל המקום הרביעי במצעד, ואנחנו הגענו לשלב טופ שלוש, מקום שלישי.
1: המקום השלישי.
0: ובמקום השלישי במצעד הבינלאומי הוא השיר די די של שקירה וברנה בוי. מי שמכיר יודע, ומי שלא מכיר אני אספר. זה אחד השירים, אם לא השיר הכי מוצלח של המונדיאל שמתקיים כעת. כפי שאתם יודעים, יש כמה וכמה שירים שיצאו לכבוד המונדיאל, גם בשנים בעבר, וכמו שרים בעבר, למשל שקירה ב-2010 שהוציאה את השיר וואקה וואקה, להיט העולמי המטורף, אז היא הוציאה עכשיו עוד שיר ביחד עם בורנה בוי, לכבוד המונדיאל כמובן, די די, במקום השלישי, בואו נשמע.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם לי ככולי. דברי מה, לאכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'ח לה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר

0: מי כמוני שנס וסטילה במקום השלישי במצעד הישראלי שלנו השבוע, שיר חדש באמת של שניהם, והוא באמת טעימה ראשונה מהאלבום הבכורה שלהם שעתיד לצאת בחודשים הקרובים, אז נשים על זה אוזן בינתיים. עוברים למקום השני.
1: המקום השני.
0: ובמקום השני במצעד הבינלאומי שלנו, השיר Self-Aware של הלהקה הישראלית Temper City, השיר שהיה במקום הראשון לכמה שבועות רצופים, היום הוא במקום השני, גם במצעד האחרון הוא היה במקום השני, אז הוא נשאר במקומו, בואו נשמע.

0: כן, כן, 10 רמות מעליו, השיר של אודיה, שהיה במקום הראשון במצעד האחרון, יורד אל המקום השני והסופר מכובד. איזה להיט, אני פה באולפן, שרתי את השיר הזה ביחד איתה, אני חייב לציין. מקווה שטוב לכם, חבר'ה, מקווה שאתם נהנים מהתוכנית, מהמצעד השבועי, אני מקווה שיהיה לכם סופה שניים, אבל הגיע הרגע, הייליט, מקום ראשון לועזי שלנו.
1: המקום הראשון הלועזי.
0: אנחנו מדברים על המקום הראשון הלועזי במצעד הבינלאומי שלנו, במצעד הבינלאומי שלנו. אנחנו מדברים על השיר החדש של אריאנה גרנדה, שנקרא Hate That I Made You Love Me. באמת השיר היה במקום העשירי במצעד האחרון, וקפץ אל המקום הראשון.
1: העלייה הגדולה של השבוע.
0: כן, כן, העלייה הגדולה של השבוע, ממקום עשירי למקום הראשון, איזה טירוף. Hate That I Made You Love Me, אריאנה גרנדה.

0: כן, זה היה השיר איך שהיא רוקדת של אופק הדניק, עדן חסון ואגם בוחבוד, שעלה מהמקום השני במצעד האחרון למקום הראשון במצעד הנוכחי שלנו כאן. ובאמת אני שמח ממש שהוא השיר שמוביל את המצעד הישראלי ברדיו כל רגע. באמת להיט מדהים שמורכב משיתוף פעולה אדיר, ומבחינתי, כן כן אני אגיד את זה, זה הלהיט של הקיץ. טוב, מאזינים יקרים, אני רוצה להודות לכם על זה שהזנתם לתוכנית שלי. תודה רבה לכם. אני משדר בכל יום חמישי, החל משעה 21:00 את התוכנית ראש בראש, ככה מצעד המוזיקלי השבועי של רדיו כל רגע. אני רוצה לאחל לכם סופש נעים, שמרו על עצמכם, תיסעו כמו שצריך על הכביש, תהיו בביטחון, חבר'ה, לא לעשות שטויות, להתרכז, ליהנות מהמוזיקה, ופשוט שיהיה שקט, אמן, אמן, אנחנו נשתמע בשבוע הבא, אוהב אתכם המון, להתראות.
1: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.